0: muzică și multe alte activități pregătite pentru întreaga familie. Fiecare adopție înseamnă o șansă la premiile pregătite anul acesta, inclusiv marele premiu de 5.000 de lei. Dar mai important, înseamnă o contribuție reală pentru copiii care au nevoie de ajutor. Împreună facem valuri pentru o cauză care contează.
1: Asociația Filantropia Ortodoxă Bistrița Năsăud oferă hrană și îngrijire medicală pentru vârstnici și persoane nevoiașe de pe raza întregului județ. Sprijină și tu financiar activitatea asociației sau prin donații de alimente, legume și fructe. Ajutoarele se primesc la sediul asociației din municipiul Bistrița, Piața Unirii numărul 9. Mai multe informații pe site-ul filantropiabistrița.ro sau la telefon 0745 522013. Puținul tău poate însemna mult pentru cei care nu au.
2: Aici, Radio Renașterea.

Vetus Testamentum. Portrete ale personajelor biblice. Emisiune realizată de părintele arhidiacon Alexandru Salvan.

Hristos a înviat, bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii noastre Vetus Testamentum, portrete ale personajelor biblice. Sunt părintele arhidiacon Alexandru Salvan și vă invit ca împreună să descoperim personajele emblematice ale Vechiului Testament și apartenența acestora la viața întru Dumnezeul cel viu. În această ediție ne vom îndrepta atenția înspre unul dintre cele mai paradoxale personaje profetice și anume... Vom vorbi despre profetul Iona.

În paginile canonului profetic al Vechiului Testament, în cartea lui Iona, întâlnim unul dintre cele mai paradoxale personaje profetice. Spre deosebire de ceilalți profeți, Iona nu fuge de păcat, ci fuge de însuși Dumnezeu. Astfel că, în primul verset al primului capitol din opera sa, citim următoarele cuvinte. Și a fost cuvântul Domnului către Iona, fiului Amitai, zicând, scoală-te și du-te în Ninive, cetatea cea mare, și propovăduiește în ea că strigarea răutății ei s-a urcat până la mine. Astfel, începutul operei acestui profet este unul clasic, dar răspunsul este șocant. Profetul nu ascultă, ci se îmbarcă spre Tarsis, în direcția opusă voii divine. Iar această fugă nu este una de sorginte geografică, ci una pur ființială și reprezintă drama libertății umane, dar și capacitatea omului de a refuza chiar însuși binele. Prorocul Iona a fost originar din Gat Hefer, din Cariat Maus, un ținut aflat aproape de Azot, o cetate grecească aflată pe malul mării. Gat Hefer, așa cum o menționează Cartea 4 a Regilor în capitolul 14, versetul 25, era o așezare de dimensiuni medii ce se afla în ținutul lui Zabulon, la aproximativ 8 km în nordul Nazaretului, pe drumul dintre Seforis și Tiberias. Astăzi, pe locul respectiv, se află satul Mejdat. Tatăl lui Iona se numea Amitai, iar numele acesta nu se găsește nicăieri altundeva în Vechiul Testament decât menționat în Cartea 4 a Regilor, în capitolul 14, versetul 25. Tot ceea ce aflăm despre tatăl profetului este că locuia în Gat Hefer. Numele profetului Iona se traduce din limba ebraică prin substantivul porumbel, în vreme ce numele lui Amitai înseamnă adevăr. Atât fericitul Ieronim, care citează tradiția iudaică, cât și Sfântul Nicolae Velmirovici, îl identifică pe profetul Iona cu fiul văduvei din Sarepta Sidonului și anume cu acel copil pe care Sfântul Ilie Tezvitianul l-a readus la viață, l-a înviat. Copilul acesta este menționat și de către Sfântul Epifanie, episcopul Salaminei, iar alți exegeți susțin că Iona ar fi una și aceeași persoană cu tânărul pe care l-a trimis Elisei spre a-l unge pe Iehu ca rege în Israel. Totuși, Alexandru Mavrocordat, în opera sa monumentală iudaica, pune la îndoială veridicitatea acestor supoziții în baza faptului că Iona nu era originar nici din cetatea Tirului, nici din cetatea Sidonului, ci era evreu de obârșie. Pe de altă parte, el remarcă faptul că dacă Iona ar fi fost una și aceeași persoană cu fiul văduvei, și noi știm că Ilie a fost luat cu trupul la cer în jurul anului 852 înainte de Hristos, aceasta ar presupune ca prorocul despre care se vorbește în această operă să fie avut o vârstă mult prea înaintată la vremea când acesta pornește înspre cetatea Ninive. Se consemnează că după ce vremea de foame de a trecut, tânărul proroc a intrat în pământul iudeilor. Prin urmare, este mult mai probabil ca profetul Iona, fiului Amitai, despre care se vorbește în Cartea 4 a Regilor, în capitolul 14, versetul 25, în legătură cu domnia în Samaria a regelui Ieroboam al II-lea, 793-753 înainte de Hristos, fiul lui Ioan, rege al Israelului, să fie una și aceeași persoană cu Sfântul care a propovăduit pocăința celor 120.000 de niniviteni. Iosif Flavius consemnează următorul fapt. Iona s-a dus în orașul Ninive, s-a oprit într-un loc unde putea fi auzit de toți și le-a prezis locuitorilor că în curând vor pieri și vor pierde supremația asupra Asiei. După ce le-a dat această veste, el s-a întors acasă. Istorisirea v-am depănat-o așa cum am găsit-o scrisă în cărți. După ce a predicat ninivitenilor, se spune că prorocul s-a întors în ținutul său de obârșie. De asemenea, se arată că Iona și-ar fi rostit cuvântările sale către niniviteni în limba asiriană, despre care el opinează că nu ar fi fost diferită de ebraica vorbită în acea vreme. Oricum, Iona nu a zăbovit prea mult
acasă, ci a plecat împreună cu mama sa în Asur, cetatea celor de alt neam, spunând: așa voi ridica rușinea mea de vreme ce am mințit, prorocind asupra Ninivei, cetății celei mari. După ce mama sa a trecut la cele veșnice, prorocul a înmormântat-o și apoi a mers ca să locuiască în Senar, muntele Seirului, în apropiere de stejarul de Borei, unde după moartea lui a fost îngropat și el în peștera lui Cenezeu, ce fusese judecător peste unul dintre triburi în perioada tulbure ce a urmat monarhiei. Cu toate acestea, există încă două tradiții în legătură cu locul unde se află mormântul profetului. Una care susține că mormântul se află în Mejdadul Galilei, iar alta care susține că se află chiar în Ninive, în Asiria. Potrivit celor menționate de către Teodoret de Cir și de către fericitul Teofilact al Bulgariei, prorociile lui Iona nu ar fi consemnate integral în Vechiul Testament. În această situație ar fi prorociile rostite cu referire la semnele minunate și la nenorocirile ce se vor abate asupra Ierusalimului și a întregului pământ. Când vor vedea piatra urlând cu jale cu viers subțire și gândac din lemn grăind către Dumnezeu, atunci se va apropia mântuirea. Atunci vor vedea Ierusalimul stricat până în temelie și vor veni către dânsul toate limbile ca să se închine Domnului și vor clădi pietrele lui spre apusul soarelui. Și acolo va fi închinarea unsului, căci Ierusalimul s-a dat spre pustiire fiarelor sălbatice și atunci va veni sfârșitul a toată suflarea.

Sfântul Ioan Gură de Aur surprinde drama libertății umane sau capacitatea omului de a refuza chiar binele suprem, o tensiune ce era prezentă în personalitatea și în interiorul profetului Iona. Dumnezeu nu silește pe nimeni, nici chiar atunci când poruncește, căci voia liberă rămâne neînvinsă chiar și în fața poruncii dumnezeiești. Iona știe că Dumnezeu este milostiv, însă paradoxul este unul cu tremurător. El fuge nu pentru că se teme de pedeapsă, ci pentru că se teme de iertarea lui Dumnezeu. Profetul Iona a activat în timpul domniei lui Ieroboam al doilea, fiul lui Ioaș, și al patrulea conducător din dinastia lui Jehu, și a domnit în Israel vreme de 41 de ani. Profetul i-a prevestit acestui rege biruința asupra sirienilor și restaurarea regatului în vechile lui frontiere, iar prorocia lui s-a împlinit. În opera Antichitățile Iudaice, Iosif Flaviu consemnează că în cel de-al 15-lea an al domniei lui Amazia a început domnia lui Ieroboam, fiul lui Ioaș, asupra israeliților în Samaria și ea s-a încheiat după 40 de ani. Acest rege era potrivnic lui Dumnezeu și mare disprețuitor al legilor, deoarece se închina idolilor și era atras de multe obiceiuri, fără noimă și străine, aducând nenumărate nenorociri poporului israelit. Prorocul Iona i-a prezis că în cazul în care va purta război cu sirienii, va clătina din temelii puterea lor și că își va întinde hotarele regatului său înspre partea de miază noapte, până la orașul Amathus și către miază zi, până la lacul Asfalt. Acestea erau granițele de odinioare ale Cananului, după măsurătoarea făcută de comandantul Iosua. Ieroboam a întreprins o expediție împotriva sirienilor și a pus stăpânire pe întregul lor ținut, în tocmai cum îi prezisese Iona. Ieroboam a putut să restaureze regatul în vechile lui frontiere și cu toate acestea Israel nu a adus roadele pocăinței și astfel judecata lui Dumnezeu s-a abătut asupra regatului de nord după moartea lui Ieroboam.

Opera profetului Iona dă mărturie despre dorința lui Dumnezeu ca toți oamenii să se mântuiască, inclusiv cetatea lui Ninive. Pentru a înțelege mai bine, va trebui să ținem seama de câteva incidente ce au avut loc în acea vreme în istoria asirienilor. Exista o anumită tendință spre monoteism, manifestată mai cu seamă în timpul domniei lui Adad-Nirari al III-lea, 810-783 înainte de Hristos, și marea epidemie de ciumă din timpul domniei lui Asurdan al III-lea, 771-754 înainte de Hristos. Puterea asiriană a intrat în declin după moartea lui Adad-Nirari al III-lea și odată cu urcarea pe tron a regelui Tiglat-Pileazar al III-lea în anul 745 înainte de Hristos, și concomitent cu aceasta Asiria era angajată deja într-un conflict pe viață și pe moarte cu triburile de munteni Urartu și cu aliații acestora, Manai și Madai, ce exercitau presiuni dinspre partea de nord a Imperiului și care căutau să-și aducă hotarul până la mai puțin de 150 de kilometri de cetatea Ninive. Ninive, capitala Imperiului Asirian și cetate de reședință a împăratului, fusese construită de către Nimrod, potrivit celor pe care le aflăm în Cartea Afacerii, capitolul 10, versetul 8 până la 11, și de către Ninos, reputatul întemeietor al Imperiului Asirian, astfel că Ninive este desemnată adesea prin sintagma cetatea cea mare și se spune despre ea că îți trebuia 3 zile ca să o străbați. Aceste afirmații concordă cu informațiile altor autori din epoca clasică, după care Ninos, numele atribuit cetății în sursele grecești și în cele romane, era recunoscut ca fiind cel mai mare oraș din lume la vremea aceea. Strabon, de pildă, arată că Ninive depășea în dimensiuni Babilonul și că orașul era situat în câmpia Aturiei, pe malul stâng al Tigrului. După Ctesias, orașul avea o circumferință de 480 de stadii, adică aproximativ 20 de kilometri, fapt confirmat de către săpăturile arheologice făcute la fața locului.

Profetul Iona este socotit a fi al cincilea dintre cei 12 proroci mici ai Vechiului Testament, iar evenimentele consemnate în opera sa trebuie să se fi petrecut înainte de anul 612 înainte de Hristos, când cetatea Ninive a fost distrusă. Textul ebraic al operei este foarte bine păstrat, limba folosită este una cultivată, și anume ebraica clasică, având în discursul profetic și câteva aramaisme. Exegeza acestei cărți a fost răspândită în secolele al III-lea și al V-lea după Hristos, iar majoritatea explicațiilor urmau două direcții principale, fie una alegorică, fie una hristologică, suplinind asemănările dintre profetul Iona și Mesia Hristos. În cel de-al doilea caz, Iona este înțeles ca o prefigurare a Mântuitorului Hristos, mai precis prezentând imaginea pogorârii Mântuitorului în adâncurile iadului. În același timp, perspectivele de abordare a operei profetului variază în funcție de sensurile atribuite misiunii lui Iona pentru niniviteni. Astfel că unii exegeți consideră că Iona este animat de sentimente de simpatie față de locuitorii păcătoși ai cetății Ninive, în vreme ce alții, precum Sfântul Efrem Sirul, îl tratează cu asprime și chiar îl mustră pe profetul Iona pentru atitudinea lui ezitantă față de cei netăiați împrejur. Fericitul Ieronim, bazându-se pe cuvântul prorocului, știam că tu ești Dumnezeu îndurat și milostiv, îndelung răbdător și mult milosârd și îți pare rău de fără de legile tuturor, consideră că lui Iona îi era cunoscut faptul că Domnul îi va cruța pe ninivitenii păcătoși dacă aceștia se vor căi, și din acest motiv refuză el la început să coopereze. De asemenea, prin descoperirea Duhului lui Dumnezeu, el cunoștea faptul că pocăind

că mulți au văzut în această operă o mustrare adresată poporului iudeu pentru atitudinea lui exclusivistă și extremist naționalistă. Din opera profetului Iona aflăm că Domnul Dumnezeu cere ca Israel să-și trateze inamicii tradiționali cu milostenie. Narațiunea este plină de istorisiri de fapte minunate, și anume stârnirea și potolirea din senina furtunii, apariția monstrului fabulos care îl înghite pe Iona, creșterea vertiginoasă și uscarea subită a vrejului, și cu toate că profetul este trimis să vestească distrugerea cetății Ninive, el pornește la drum în direcția opusă. În antiteză cu atitudinea lui Iona, toate celelalte elemente menționate în opera sa manifestă o ascultare desăvârșită față de cuvântul lui Dumnezeu. De pildă, cârmaciul, care de altfel era păgân, marea, monstrul marin, regele ninivitenilor, locuitorii cetății și până și animalele de aici, căindu-se de păcatele lor, apoi vrejul ce crește peste noapte. Furtuna de pe mare nu este doar un fenomen natural, ci o epifanie a dezordinii interioare. Corabia în care Iona navighează spre cetatea Ninive devine imaginea lumii zguduite de neascultarea omului. În această imagine, Iona coboară în adâncul corabiei și adoarme, dar somnul lui nu este odihnă, ci este vorba despre o amorțire spirituală. Sfântul Efrem Sirul interpretează într-un mod profund acest moment, spunând că somnul lui Iona era chipul nepăsării sufletului ce fuge de lumina lui Dumnezeu și se ascunde în întunericul voii sale, iar aruncarea lui în mare devine începutul convertirii. Aceasta nu este distrugere, ci o pedagogie divină. Momentul central al operei profetului Iona este înghițirea acestuia de către peștele cel mare, iar tradiția patristică vede aici o prefigurare directă a lui Mesia Hristos. Iona în pântecele chitului era semnul Domnului nostru Iisus Hristos în inima pământului, afirmă într-un mod limpede Augustin de Hipona. Iar cele trei zile și cele trei nopți pe care Iona le petrece în pântecele chitului nu sunt întâmplătoare, ci ele reprezintă o tipologie pascală. Acolo, în adâncul chitului, în pântecele chitului, rugăciunea lui Iona din adânc este una dintre cele mai profunde rugăciuni din Cartea Cărților. El nu cere eliberarea imediată, ci recunoaște prezența lui Dumnezeu chiar în moarte. Din pântecele locuinței morților am strigat. Și aceasta constituie o teologie a paradoxului, a faptului că Dumnezeu este prezent chiar acolo unde omul crede că el lipsește. După ce chitul revarsă pe țărmul cetății Ninive, Iona merge în cetate și ține cuvântarea scurtă, spunând că încă 40 de zile și Ninive va fi distrusă. Și totuși cetatea întreagă se căiește de păcatele lor. Aici apare adevărata dramă, nu pocăința Ninivei, ci reacția profetului Iona. El se mânie pe Dumnezeu pentru că Dumnezeu îi iartă pe cei din Ninive. În această ipostază, Sfântul Grigorie Teologul surprinde această tensiune, spunând: Iona se întristează pentru mântuirea altora, dar Dumnezeu se bucură, căci iubirea dumnezeiască nu cunoaște hotare. Astfel, Iona devine simbolul omului religios și acceptă dreptatea lui Dumnezeu, dar nu poate accepta milostivirea lui universală. În momentul în care Iona se roagă din pântecele chitului către Domnul Dumnezeul cel viu, zicând: strigat am către Domnul în strâmtorarea mea și el m-a auzit, din pântecele locuinței morților către el am strigat și el a luat aminte la glasul meu, Sfântul Irineu de Lyon consideră că aici se arată răbdarea, bunătatea și milostivirea lui Dumnezeu, precum și faptul că el acționează fără zăbavă atunci când trebuie să scape omul
omul de la pieire. Domnul este îndelung răbdător în ceea ce îl privește pe profetul Iona. Domnul Dumnezeu a îngăduit ca Iona să fie înghițit de chitul cel mare, însă nu spre a fi ucis, ci pentru ca

Atunci când va fi slobozit din pântecele acestuia, să se facă slujitor credincios Domnului și să aducă slavă celui ce i-a îngăduit libertatea nesperată, i-a-i conduce pe niniviteni la adevărata pocăință, pentru ca să se întoarcă și ei la Domnul care îi va izbăvi de moarte, cuprinși fiind și ei de teamă la vederea semnului primit prin cele întâmplate profetului. Așa se face că dintr-un început, Dumnezeu a îngăduit ca omul, lucrător al fără de legii, să fie înghițit de chitul cel mare, dar și ca aceasta să nu-i fie lui spre pierzare când împreună cu chitul se va afunda în mare, ci rânduind totul în așa fel încât acestea să fie trepte spre mântuirea ce se va desăvârși de către cuvântul prin semnul prorocului Iona. Și a fost așa din următoarele pricini, pentru ca omul, primind din mâinile Domnului mântuirea în care își pierduse nădejdea, să se poată ridica din morți, să poată da slavă lui Dumnezeu și să poată rosti și el cuvântul vestit în prorocia lui Iona. Strigat am către Domnul în strâmtorarea mea și el m-a auzit. Din pântecele locuinței morților către el am strigat și el a luat aminte la glasul meu. În al doilea rând, pentru ca omul să dobândească puterea de a aduce slavă lui Dumnezeu în veci și de a-i mulțumi fără încetare pentru mântuirea primită de la el, ca niciun trup să nu se laude înaintea lui Dumnezeu. Iar în al treilea rând, pentru ca omul să nu mai primească niciodată o purtare potrivnică lui Dumnezeu, socotindu-se desăvârșit și drept în chip firesc și pierzând tocmai prin aceasta cunoașterea adevărului și ajungând să fie cuprins de slavă deșartă, ca și cum el însuși ar putea fi prin sine asemenea cu Dumnezeu. Căci în aceasta se vedește lucrarea satanei, care caută să-l îndepărteze pe om de Dumnezeu, ispitindu-l să se arate nemulțumitor față de Creator, întunecându-i simțirea ca să nu mai primească iubirea lui Dumnezeu față de om și orbindu-i mintea, ca să nu mai deosebească cele ce sunt potrivite pentru Domnul, ci să se socotească pe sine deopotrivă sau chiar asemenea cu Dumnezeu. Sfântul Efrem Sirul observă că atât de mult ne-am deprins cu năravul păcatului, încât am ajuns să aflăm pricină de bucurie în suriun și să ne îndulcim cu acesta în așa măsură, încât de acum trebuie să fim izbăviți de aici, uneori chiar împotriva voinței noastre pervertite. El aduce spre pildă pentru aceasta tocmai pe Iona prorocul și ne îndeamnă să luăm aminte și să ne bucurăm și noi de mântuirea lui și să nu plângem. Iona a cunoscut unde îl trimisese cel drept, s-a rugat și a fost scos din nou la loc uscat. Noi însă nici măcar nu ne dăm seama unde suntem și unde am ajuns. Iona a ieșit din chit și a mulțumit Domnului. El nu s-a arătat nerecunoscător. Noi socotim în schimb că avem pricină să ne plângem atunci când suntem scoși de sub jug. Cu toate acestea, Doamne, Tu ne rabdă și ne iartă și ne îngăduie pe noi, cei ce cârtim atunci când Tu ne izbăvești. Și referindu-se la Mesia, la Domnul nostru Iisus Hristos în legătură cu moartea, îl compară pe Mântuitorul cu profetul Iona, zicând, Iisus a biruit, păcatul și iadul s-au cutremurat, moartea s-a cutremurat, iar cei morți s-au răzvrătit. Cel rău a văzut Hristosul și s-a tulburat. Legiune, căpetenia ta nu mai este. Marea l-a înghițit cu toate cele ale sale. Acesta este biruitorul și puterea lui covârșește, spune cel rău despre Mântuitorul. Căci nu este de ajuns că pe noi ne surpă, ci încă și pe Iona fiului Amitai îl răsplătește. L-a răzbunat atunci când l-a zvârlit în mare. După 3 zile Iona a ieșit, nu după multă vreme, căci adâncurile mării s-au închis peste el, ascultând porunca Domnului. Sfântul Vasile cel Mare, în acest sens, compară cu elocvență necazurile abătute asupra omului credincios,
cu soarta pe care o cunoaște Iona prorocul în pântecele Chitului. Să luăm aminte la faptul că cel ce a fost înghițit de peștele cel mare a fost aflat vrednic de a primi ocrotire, pentru că nu a căzut în deznădejde, ci a strigat către Domnul. Tot astfel și noi, chiar de este să avem parte de cele mai de temut rele, să nu ne pierdem nădejdea în Dumnezeu, ci să priveghem și să primim ajutorul venit din partea Lui fără zăbavă.

Finalul operei profetului devine o lecție subtilă și una profundă în același timp. Dumnezeu face să crească un vrej ce îi oferă umbră profetului, dar apoi îl usucă și Iona se întristează pentru această manifestare și lucrare a lui Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu rostește întrebarea ce traversează viacurile. Ție-ți pare rău de vrej și mie să nu-mi pare rău de Ninive? În această pedagogie, în această lucrare pedagogică a lui Dumnezeu, Sfântul Maxim Mărturisitorul ține să ne identifice faptul că Dumnezeu conduce sufletul nu prin constrângere, ci prin învățătura experienței, arătându-i adevărul prin cele pe care le simte. Astfel, Iona trebuia să învețe compasiunea, nu într-un mod teologic, ci într-un mod existențial. În Noul Testament, Mântuitorul Hristos însuși interpretează semnul profetului Iona, zicând, precum Iona a fost în pântecele chitului 3 zile și 3 nopți, așa va fi înălțat pe cruce și Fiul omului. Dar Iona nu este doar un tip al lui Hristos, este și un tip al fiecăruia dintre noi, cei ce fugim de chemare, cei ce ne temem de milostivire, cei ce judecăm pe alții și refuzăm universalitatea iubirii dumnezeiești. Astfel că Sfântul Chiril al Ierusalimului, comentând rugăciunea lui Iona și făcând referință la Domnul Hristos, zice în felul următor: moartea a fost cuprinsă de spaimă la vederea unui astfel de oaspete pogorât în adâncurile iadului, fără însă a fi prins în legăturile piericiunii. Chipul acestuia al Mântuitorului l-a întrupat Iona prorocul, când din pântecele chitului s-a rugat cu glas mare și a zis: strigat am către Domnul în strâmtorarea mea, din pântecele locuinței morților către el am strigat, chiar dacă el se afla în pântecele chitului. În pântecele chitului fiind, el mărturisește că se află în Hades, în locuința morților, pentru că Iona preînchipuie aici pe Domnul Hristos ceva să se pogoare la iad. Ceva mai încolo, întruchipând pe Hristos, el spune: mă coborâsem până la temeliile munților, cu toate că el se afla de fapt în pântecele chitului. Ce munți va fi zărit el acolo? Dar nu despre munți este vorba aici. Prin aceasta el mărturisește: știu că sunt chip al lui, al celui ce va să fie pus în mormânt, într-un mormânt săpat în stâncă. Astfel, cu toate că se găsea în adâncurile mării, Iona spune: zăvoarele pământului erau trase asupra mea, pentru că era chipa lui Hristos care s-a pogorât până în cele mai de jos ale pământului. Și văzând înainte faptele iudeilor, care i-au îndemnat pe străjerii romani la minciună, învățându-i să declare că ucenicii lui l-au furat noaptea, pe când ei dormeau, Iona constată: cei ce slujesc idolilor deșerți disprețuiesc harul tău, căci cel ce s-a milostivit de ei și a venit să-i mântuiască a fost răstignit, dar a înviat din morți, vărsându-și scumpului sânge pentru iudei și pentru păgâni deopotrivă. Cu toate acestea ei îndeamnă: spuneți că ucenicii lui l-au furat, slujire făcând prin aceasta idolilor deșerți. Că precum a fost Iona în pântecele chitului 3 zile și 3 nopți, așa va fi și Fiul omului în inima pământului 3 zile și 3 nopți. Chitul devine astfel o preînchipuire a mormântului în care a fost pus Hristos, așa după cum se arată și într-o alcătuire dedicată învierii Domnului. Închipuita de mai înainte Iona îngroparea ta, iar Simeon a tâlcuit învierea ta cea dumnezeiască: nemuritorule Doamne, că te-ai pogorât ca un mort în groapă, cel ce ai zdrobit porțile iadului, dar ai înviat fără stricăciune ca un stăpân spre mântuirea lumii Hristoase, Dumnezeul nostru, cel ce ai luminat pe cei din întuneric. Sau, prins a fost, dar nu a fost ținut în pântecele chitului Iona, ca al tău chip purtând, al celui ce ai pătimit și îngropării te-ai dat, ca dintr-o cămară din fiară a ieșit și a grăit străjerilor. Cei ce păziți cele deșarte și mincinoase, mila voastră ați părăsit-o. În acest sens, Sfântul Teofan al Nicei valorifică și el imaginea aceasta zicând: strigata mai înainte, închipuind îngroparea ta cea de 3 zile, prorocul Iona, închit rugându-se: scoate-mă din stricăciune, Iisuse împărate al puterilor.
În ipostaza orantă a profetului Iona în pântecele chitului, Sfântul Grigorie Teologul arată că profetul s-a rugat cu brațele deschise în formă de cruce și spune: îndată ce Iona și-a deschis brațele la rugăciune și s-a rugat acolo în măruntaiele chitului, cu puterea ta a și fost izbăvit din pântece. Faptul că profetul prefigurează crucea atunci când se roagă cu brațele întinse este menționat în mai multe imne bisericești. Astfel, Sfântul Cosma al Maiumei spune: în pântecele fiarei celei din apă, Iona palmele întinzându-și în chipul crucii, mântuitoarea patimă mai înainte o a închipuit. De unde, a treia zi ieșind, învierea cea mai presus de lume a însemnat, a lui Hristos Dumnezeu, celui ce s-a răstignit cu trupul și cu învierea cea de a treia zi lumea a luminat. Iar în perioada triodului, în duminica cinstirii lemnului de viață făcător al crucii Mântuitorului, se arată: chipul dumnezeieștii cruci, Iona mai înainte l-a însemnat în pântecele chitului cu palmele întinse și așa ieșit din fiară mântuindu-se cu puterea ta cuvântului. Iar Iosif Flavius, în Antichitățile Iudaice, ține să consemneze următoarele: prorocul a fost înghițit de un chit după 3 zile și tot atâtea nopți, fiind azvârlit pe țărmul pontului Euxin, viu și cu trupul nevătămat. Observând această imagine, Sfântul Ioan Gură de Aur ne învață că Iona, neluând aminte la folosul celor mulți, ci doar binele său căutând, în pericol de moarte s-a aflat și în vreme ce orașul rezista, el era aruncat încoace și încolo de valuri și apele îl frământau. Dar de îndată ce a început a lucra spre folosul celor mulți, câștig pentru sine și a aflat.

Istoria profetului Iona adeverește și învățătura despre restaurarea omului, astfel că Sfântul Ioan Damaschin, referindu-se la această ipostază, spune că din leul cel de mare, prorocul cel ce s-a prins minunat timp de 3 nopți în cele din lăuntru ale lui, iarăși a ieșit arătând tuturor de mai înainte mântuirea de balaurul cel de oameni ucigător prin nașterea cea de-a doua, în anii cei de-apoi. Așa după cum chitul cel mare l-a dat afară pe proroc, tot astfel iadul i-a slobozit pe morții cei din viac atunci când l-a primit pe Hristos. Pogorâtu-te ai întru cele mai de jos ale pământului și ai sfărâmat în cuietorile cele veșnice ce țineau pe cei legați Hristoase, iar a treia zi, ca și Iona din chit, a înviat din mormânt. Prins a fost, dar nu a fost ținut în pântecele chitului. Iona ține să consemneze Sfântul Casian că al tău chip purtând, al celui ce ai pătimit și îngropării te-ai dat, ca dintr-o cămară din fiară a ieșit și a strigat străjerilor, cei ce păziți cele deșarte și mincinoase, mila voastră ați părăsit-o.

În contextul de acum, profetul Iona este unul extrem de actual. Într-o lume polarizată în care oamenii împart rapid binele și răul, profetul Iona ține să ne aducă înaintea ochilor noștri duhovnicești faptul că Dumnezeu îi iubește și pe cei din Ninive. Și Sfântul Isaac Sirul exprimă într-un mod magistral acest adevăr. Nu spune că Dumnezeu este drept, căci dreptatea Lui nu se vede în cele ale tale. Mai bine spune că este bun și milostiv. În această cheie paradoxală, opera profetului Iona nu se termină cu un răspuns, ci cu o întrebare. De fapt, este o invitație adresată fiecăruia dintre noi. Poți accepta sau putem accepta pe Dumnezeul Cel ce iartă mai mult decât credem că acesta este drept? Până la o întâlnire ulterioară, vă doresc numai bine și Dumnezeu să ne sfințească viața.

Vetus Testamentum. Portrete ale personajelor biblice. Emisiune realizată de părintele arhidiacon Alexandru Salvan.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: Armonii muzicale.
5: Bun găsit la Armonii muzicale, dragi prieteni! Sunt a dumneavoastră Mihai Tătaru. Muzica italiană, fie ea mai veche sau mai nouă, a fost întotdeauna apreciată de către români. Toto Cutugno ne oferă o serenadă.

Acum am să vă aduc în casă un duet extraordinar, Andrea Bocelli și Georgia cu Vivo per lei.

În anii 90 auzeam această melodie peste tot. Ascultăm Amedeo Minghi, Ricordi del Cuore. Sunt Mihai Tătaru, iar până peste 7 zile sper să ne dăm seama cu toții că muzica este una dintre cheile sufletului omenesc.

0: Mesaj de interes public.
1: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.
2: Patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii de îngrijire în regim de creșă copiilor de până la 3 ani în dorința de a preveni abandonul. Părinții primesc și ei suport psihologic și spiritual prin ședințe de psihoterapie, educație parentală, consiliere psihologică, medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Puteți să ne susțineți prin donații în contul RO79RNCB 0106001668730006. Ne găsiți pe strada Ovidiu, numărul 27, în Cluj-Napoca, sau ne puteți contacta la telefonul 0748-226-312. Împreună creștem azi societatea de mâine.
3: Asociația Cristiana, din cadrul Arhiepiscopiei Clujului, oferă, prin cantina socială, suport material persoanelor care nu se pot întreține singure. În cazul în care aveți nevoie de ajutor sau cunoașteți pe cineva în această situație, contactați Asociația Cristiana. Telefon 0264 457 552 sau 0733 070 590. Ori direct la sediul de pe Alea Moldoveanu numărul 3, cartierul Mănăștur din Cluj-Napoca.
4: Radio Renașterea.
5: Acasă la creștini.

ascultă cererea mea în credincioșia ta, auzi-mă în dreptatea ta, să nu intri în judecată cu Duhul tău, că nimeni ce vin nu va fi drept înainte ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calc în picioare, făcut-mă să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri, mâhnite Duhul în mine și inima mea încremenită înăuntru meu, adus-mi aminte de zilele cel de mult, cugetatea la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale m-am gândit. Tins am către tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ înțetășat. De grabă auzi-mă, Doamne, ca slăbit Duhul meu, nu se întoarce față de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt. Fă să aud dimineața în ta, că la tine mi-am pus nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la tine alerg, Doamne. Învață-mă să fac voia ta, că tu ești Dumnezeul meu. Duhul tău cel bun mă va călăuzi la pământul dreptății. Pentru numele tău, Doamne, dăruiește-mi viață. În dreptatea ta scoate-mi de casă, Fântul meu. Fă bunătate de stârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce ne găjesc, Fântul meu, că eu sunt Domnul tău.

Noi, Doamne, miluiește-ne pe noi că ne pricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem Ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne, miluiește-ne pe noi că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici nu pomeni fără de legile noastre, ce caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vece vecilor, amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc.

0: Din epistola către Evrei a Sfântului Apostol Pavel citire.
1: Să luăm aminte.
0: Fraților, fără de nicio îndoială, cel mai mic ia binecuvântare de la cel mai mare. Și aici iau zecioială niște oameni muritori, pe când dincolo, unul care e dovedit că este viu. Și ca să spun așa, prin Avraam a dat zecioială și Levi, cel ce lua zecioială, fiindcă el era încă în coapsele lui Avraam când l-a întâmpinat Melchisedec. Dacă deci desăvârșirea ar fi fost prin preoția leviților, căci legea s-a dat poporului pe temeiul preoției lor, ce nevoie mai era să se ridice un alt preot după rânduiala lui Melchisedec și să nu se zică după rânduiala lui Aaron? Iar dacă preoția s-a schimbat, urmează numai decât și schimbarea legii. Căci acela despre care se spun acestea își ia o bârșia dintr-o altă seminție, de unde nimeni n-a slujit altarului, știut fiind că Domnul nostru a răsărit din Iudea, iar despre seminția acestora, cu privire la preoți, Moise n-a vorbit nimic. Apoi este lucru și mai lămurit că dacă se ridică un alt preot după asemănarea lui Melchisedec, el s-a făcut nu după legea unei porunci trupești, ci cu puterea unei vieți nepieritoare, căci se mărturisește: Tu ești preot în viață, în rând.

strânse Maria să duc în grabă la munte într-un oraș al lui Iuda și a intrat în casa lui Zaharia și a salutat pe Elisabeta. Iar când a auzit Elisabeta salutarea Mariei, a salutat pruncul în pântecele ei și Elisabeta s-a umplut de Duhul Sfânt și cu glas mare a strigat și a zis:

Că-i iau de acum mor fericit toate neamurile, pentru că mi-a făcut mie mărire cel puternic și sfânt este numele Lui. Și-a rămas Maria împreună cu Elisabeta.

creștin, trimite peste noi milele tale cele bogate, pentru rugăciunile preacuratei stăpâne noastră, Sfântoare Dumnezeu și Curacășoare Maria, cu puterea cinstei și de viață, pe care cruci, cu folosințele cinstitelor cerești, ne trebuie și putere, pentru rugăciunile cinstitului Maritului, prorocului, înainte, mergătorului și pătăstorului Ioan, ale Sfinților, Măriților și tuturor gaților apostoli, ale celor de Sfinți, Părinților noștri, Mardas,

Sfântului Petrelor de Minuni, ale Sfinților Măriților, Bunilor Iubite Ucenici, ale Preacuvioșilor și Dumnezeu, Purtătorul Părinților noștri, Grigore de Capolitul, Nicodim cel Sfințit, Dimitrie cel Nou, ale Sfinților Drepților Dumnezeiești, Părinții Achim și Ana, ale Sfinților, a căror Dumnezeu face,

Maica lui Dumnezeu, pe cei ce se luptă cu noi, scurpă-i cu dreapta ta această stăpânitoare și atotputernică, și celor ce sunt în necazuri ne ajută, pe cei asupriți îi mântuiește și dezleagă de păcate pe cei ce se roagă ție, că toate le poți câte le voi.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vece vecilor. Amin. Preasfântă Treime, biluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește!

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi! Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Sculându-ne din somn, cădem către tine, Bunule, și cântare îngerească strigăm ție, Puternice. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești, Dumnezeule, pentru rugăciunile îngerilor tăi miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne. Mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide ca să te laud pe tine, Sfântă Treime. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești, Dumnezeule, pentru rugăciunile tuturor sfinților tăi, miluiește-ne pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Fără de veste judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi. Ci cu frică să strigăm în miezul nopții, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești, Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Din somn, sculându-mă, mulțumesc cu ție, preasfântă Treime, că pentru multă bunătatea ta și pentru îndelungă răbdarea ta nu te-ai mâniat pe mine leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fără de legile mele ce ai făcut iubire de oameni după obicei. Și într-o deznădăjduire zăcând eu m-ai ridicat ca să mânec și să slăvesc puterea ta. Deci acum luminează-mi ochii gândului, deschide-mi gura ca să mă învăț cuvintele tale, să înțeleg poruncile tale, să fac voia ta, să-ți cânt într-o mărturisire a inimii și să laud preasfânt numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Slavă ție, Împărate, Dumnezeule atotputernice, care cu purtarea ta de grijă cea dumnezească și de oameni iubitoare, m-ai învrednicit pe mine, păcătosul și nevrednicul, a măsculat din somn și a dobândit intrare în sfântă casa ta. Primește, Doamne, și glasul rugăciunii mele, ca și al sfintelor și înțelegătoarelor tale puteri, și binevoiește ca din inimă curată și cu duh de umilință să ți se aducă ție laudă din necuratele mele buze, ca și eu să mă fac părtaș fecioarelor celor înțelepte cu luminată făclia sufletului meu și să te slăvesc pe tine, Dumnezeu, cuvântul cel slăvit în Tatăl și în Duhul Sfânt. Amin.

Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unei am greșit și rău înaintea Ta am făcut, așa încât drept ești Tu întru cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu. Că iată, întru fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea. Că iată, adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpadă mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucuroase vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dă-mi-e bucuria mântuirii Tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea Ta, Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Că de-ai fi voit jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu este Duhul umilit, inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea Ta Sionului și să se zidească sidurile Ierusalimului. Atunci bine vei voi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot, atunci vor pune pe altarul Tău viței.

Doamne, curățește-mă pe mine, păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea Ta. Izbăvește-mă de cel viclean și să fie întru mine voia Ta, ca fără de osândă să deschid gura mea cea nevrednică și să laud prea sfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Din somn sculându-mă, cântare de miez de noapte aduc ție, Mântuitorule, și înaintea ta căzând strig, nu mă lăsa să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluiește, cel ce te-ai răstignit de voie și pe mine cel ce zac în lene. Grăbind mă scoală și mă mântuiește ca să stau înaintea ta într-o rugăciuni, iar după somnul nopții să-mi luminez ziua fără de păcat, Hristoase, Doamne, și mă mântuiește.

Sculându-mă din somn către tine, stăpâne iubitorule de oameni, scap și spre lucrurile tale mă nevoiesc. Mă rog ție, ajută-mi cu milostivirea ta în toată vremea și în tot lucrul. Izbăvește-mă de toate lucrurile lumești cele rele și de sporirea diavolească. Izbăvește-mă și mă du într-o împărăția ta cea veșnică. Că tu ești făcătorul meu și purtătorul de grijă și dătătorul la tot binele și întru tine este toată nădejdea mea și ție slavă înalți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, cel ce cu multa Ta bunătate și cu îndurările Tale cele mari mi-ai dat mie robului Tău de am trecut timpul nopții acestea fără de ispită de toată răutatea pismașului, Tu însuți, Stăpâne, Făcătorule a toate câte sunt, învrednicește-mă cu adevărată lumina Ta, ca să fac voia Ta cu inimă luminată, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, Dumnezeule a toțiitorile care le primești de la puterile tale cele cerești, cântarea Sfintei Treimi, primește și de la noi, nevrednicii robii tăi, cântarea Sfintei Treimi și ne dăruiește ca în toți anii vieții noastre și în tot ceasul, ție slavă să-ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, atoțiitorule, Dumnezeul puterilor și al tuturor trupurilor care le între cele de sus locuiești și spre cele de jos privești, cela ce ispitești inimile și rărunchii și tainele oamenilor le știi cu adevărat, lumină fără de început și pururea viitoare în care nu este mutare sau umbră de schimbare, însuți împărate fără de moarte, primește rugăciunile noastre pe care le aducem ție din gurile noastre cele necurate, în acest ceas al nopții, îndrăznind pentru mulțimea milelor tale, lasă nouă greșelile ce am greșit înaintea ta cu cuvântul, cu lucrul din știință și din neștiință. Curățește-ne pe noi de toate întinăciunile trupești și sufletești, făcându-ne pe noi casă cinstitului și sfântului tău Duh. Și ne dăruiește nouă cu inimă veghetoare și curată să trecem toată noaptea acestei vieți, așteptând luminata și sfânta zi a unui născut Fiului Tău, a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când va veni pe pământ cu slavă să judece pe toți și să plătească fiecăruia după faptele Lui. Ca să nu fim aflați zăcând și dormitând, ci priveghind și sculați într-o lucrare a poruncilor Lui și să fim gata a intra în bucuria și în cămara slavei Lui celei dumnezeiești, unde este glasul cel neîncetat al celor ce te laudă și nespusa dulceață a celor ce văd, pururea frumusețea cea nespusă a slavei tale, că Tu ești lumina cea adevărată, care luminezi și sfințești toate și pe Tine te laudă toată făptura în veci. Amin.

Pe tine te binecuvântăm, Dumnezeule prea înalt și Doamne al milelor, ceea ce faci cu noi pururea lucruri mari și cu a nevoie de urmat, slăvite și prea minunate, care nu au număr, ceea ce ne-ai dat nouă somn spre odihna neputințelor noastre și spre repaus de ostenelele trupului, mulțumindu-ți că nu ne-ai pierdut pe noi cu fără de legile noastre, ci după obicei te-ai arătat iubitor de oameni și ne-ai ridicat pe noi a mâneca și a slăvi stăpânirea ta. Pentru aceea ne rugăm bunătății tale celei neasemănate, luminează ochii gândului nostru și ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei și deschide gura noastră și o umple de laudele tale, ca să putem în liniște a cânta, a striga și a ne mărturisi pururea ție, Dumnezeului celui slăvit în toate și de toți, Tatălui celui fără de început, împreună și unuia născut Fiului tău, și preasfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele Tău cel ceresc. Doamne, izbăvește-mă de chinurile cele veșnice. Doamne, de am greșit Ție, fie cu mintea, fie cu gândul, sau cu cuvântul, sau cu lucrul, iartă-mă. Doamne, izbăvește-mă de toată neștiința și uitarea, de neîndrăznirea și de nesimțirea cea împietrită. Doamne, izbăvește-mă de toată ispitirea. Doamne, luminează-mi inima pe care a întunecat-o poftea cea rea. Doamne, eu ca un om am greșit, iar Tu, ca un Dumnezeu îndurător, miluiește-mă văzând neputința sufletului meu. Doamne, trimite mila Ta într-o ajutorul meu ca să preaslăvesc preasfânt numele Tău. Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine robul Tău în cartea vieții și îmi dăruiește sfârșit bun. Doamne Dumnezeul meu, deși n-am făcut niciun bine înaintea Ta, dă-mi după harul Tău să pun început bun. Doamne, stropește inima mea cu roa harului Tău, Doamne, al cerului și al pământului, pomenește-mă pe mine, păcătosul, rușinatul și necuratul robul Tău, într-o împărăția Ta. Amin.

Doamne, primește-mă întru pocăință, Doamne, nu mă lăsa pe mine, Doamne, nu mă duce pe mine în ispită, Doamne, dă-mi cuget bun, Doamne, dă-mi lacrimi și aducere aminte de moarte și umilință, Doamne, dă-mi cuget să mărturisesc toate păcatele mele, Doamne, dă-mi smerenie, curăție și ascultare, Doamne, dă-mi răbdare și voie nebiruită și blândețe, Doamne, sădește în mine rădăcina bunătăților și frica Ta în inima mea. Doamne, învrednicește-mă să Te iubesc cu tot sufletul și gândul meu și să fac în toate voia Ta. Doamne, apără-mă de oameni gâlcevitori, de diavol și de patimile trupești și de toate celelalte lucruri necuvioase. Doamne, știu că faci precum vrei Tu, deci să fie și întru mine păcătosul voia Ta, că binecuvântat ești în veci. Amin.

Îngerule cel sfânt al lui Hristos, către tine cad și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, care ești dat mie de la sfântul botez spre păzirea sufletului și a păcătosului meu trup. Iar eu, cu lenea mea și cu obiceiurile mele cele rele, am mâniat prea curată lumina ta și te-am izgonit de la mine prin toate lucrurile cele de rușine, cu minciunile, cu clevetirile, cu pisma, cu osândirea, cu trufia, cu neplecarea, cu neiubirea de frați și cu ținerea de minte a răului, cu iubirea de argint, cu desfrânarea, cu mânia, cu scumpetea, cu mâncarea cea fără de saț, cu beția, cu multa vorbire, cu gândurile cele rele și viclene, cu obiceiurile cele rele și cu aprinderea spre desfrânare, având osebită voire spre toată pofta cea trupească. O, rea voire a mea, pe care nici dobitoacele cele necuvântătoare nu o au! Dar cum vei putea să cauți spre mine sau să te apropii de mine cel necurat sau cu ce ochi îngerului lui Hristos vei căuta spre mine cel ce m-am încurcat așa de rău în lucrurile cele întinate sau cum voi putea să-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare, rele și viclene în care cad în toate zilele și nopțile și în tot ceasul? De aceea cad înaintea ta și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, milostivește-te spre mine păcătosul și înfii mie într-ajutor și sprijinitor asupra pismașului meu celui rău cu sfintele tale rugăciuni și împărăției lui Dumnezeu mă fă părtaș cu toți sfinții, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

prea sfântă stăpâna mea de Dumnezeu născătoare, cu sfintele și prea puternicele tale rugăciuni, izgonește de la mine smeritul și ticălosul robul tău, deznădăjduirea, uitarea, necunoștința, nepurtarea de grijă și toate gândurile cele întinate, cele rele și hulitoare de la ticăloasa mea inimă și de la întunecata mea minte. Și stinge văpaia poftelor mele că sărac sunt și ticălos. Și mă izbăvește de multe rele și aducerea minte și năravuri și de toate faptele cele rele mă slobozește, că binecuvântată ești de toate neamurile și preacinstitul tău nume se slăvește în vecii vecilor. Amin.

Împărăteasa mea prea bună și nădejdea mea născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți, acoperirea celor necăjiți, vezi nevoia mea, vezi necazul meu, ajută-mă ca pe un neputincios, hrănește-mă ca pe un străin. Necazul meu îl știi, dezleagă-l precum vrei, că n-am alt ajutor afară de tine, nici altă folositoare grapnică, nici altă mângâietoare bună afară de tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin.

cuvine se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

Doamne cel veșnic și făcătorul a toate, care în bunătatea Ta cea nepătrunsă m-ai chemat la această viață, care ai revărsat peste mine harul botezului și pecetea Duhului Sfânt, care ai sădit în mine dorința de a Te căuta pe Tine, singurul adevăratul Dumnezeu, ascultă rugăciunea mea. N-am viață, nici lumină, nici bucurie, nici înțelepciune, nici tărie, fără numai în Tine, Dumnezeule. Din pricina fără de legilor mele, nu îndrăznesc să-mi ridic ochii spre Tine. Dar Tu ai spus ucenicilor Tăi, tot ce veți cere în rugăciune cu credință veți primi și orice veți cere în numele Meu voi face vouă. De aceea, îndrăznind, Te chem. Păzește-mă de orice prihană a trupului și a duhului. Învață-mă să mă rog cum se cuvine. Binecuvintează această zi pe care ai dat-o slugii Tale nevrednice. Cu puterea binecuvântării Tale, fă-mă în stare să grăiesc și să lucrez în toată vremea spre slava Ta. Cu duh curat, cu smerenie, răbdare, dragoste, blândețe, pace, curaj și înțelepciune, dându-mi de-a purura seama de prezența Ta. Doamne Dumnezeule, în necuprinsa Ta bunătate, arată-mi calea voii Tale și dă-mi să umblu în fața Ta fără de păcat. Tu, Doamne, știi cele de care am nevoie. Cunoști orbirea și neștiința mea, cunoști neputința și stricăciunea sufletului meu, dar nici durerea și întristarea mea nu-ți sunt ascunse Ție. De aceea Te rog, ascultă rugăciunea mea și prin Duhul Tău cel Sfânt, învață-mă calea pe care să merg. Iar atunci când voința mea cea ticăloasă mă va conduce pe alte cărări, nu mă cruța, Doamne, ci silește-mă să mă întorc spre Tine. Prin puterea iubirii Tale, fă-mă să mă țin cu tărie de ceea ce este bine. Păzește-mă de tot cuvântul sau fapta care strică sufletul, de orice porniri care nu găsesc bună plăcere înaintea Ta și îl rănesc pe semenul meu. Învață-mă ce trebuie să spun și cum trebuie să vorbesc. Dacă e voia Ta să nu răspund, inspiră-mă să păzesc tăcerea într-un duh de pace, să nu întristez, nici să-i rănesc pe semenii mei. Așează-mă în calea poruncilor Tale și până la ultima mea răsuflare să nu mă lași să rătăcesc departe de lumina îndreptărilor Tale, ca poruncile Tale să fie unica lege a ființei mele pe acest pământ în veci. Doamne, rogu-Te, ai milă de mine, păzește-mă în întristarea și nenorocirea mea și nu ascunde calea mântuirii de la mine. În nebunia mea, Dumnezeule, cer de la Tine lucruri multe și mari, dar îmi aduc pururi aminte de răutatea mea, de ticăloșia și josnicia mea. Miluiește-mă! Nu mă depărta de la fața Ta din pricina nevredniciei mele, ci sporește în mine conștiința acestei nevrednicii și dă-mi mie celui mai rău dintre oameni să Te iubesc pe Tine așa cum ai poruncit, din toată inima mea și din tot sufletul meu și din tot cugetul meu și cu toată tăria mea, din toată ființa mea. Da, Doamne, prin Duhul Tău cel Sfânt, învață-mă dreapta judecată și cunoștință. Dă-mi să cunosc adevărul Tău înainte de a intra în mormânt. Ține-mă în viață în această lume ca să-ți pot aduce pocăință după vrednicie. Nu mă lua la jumătatea zilelor mele, nici când mintea mea e oarbă încă. Când îți va bine plăcea să pui capăt vieții mele, dă-mi de veste dinainte ca să-mi pot pregăti sufletul să vină înaintea Ta. Fii cu mine, Doamne, în acel ceas înfricoșător și dă-mi bucuria mântuirii Tale. Curățește-mă de toate gândurile tainice, de toată răutatea ascunsă întru mine și dă-mi răspuns bun la scaunul de judecată. Doamne, în mare mila Ta și necuprinsa Ta dragoste de oameni, ascultă rugăciunea mea. Amin.

0: Aici, Radio Renașterea. Mesaj de interes public.
1: Clujul se pregătește din nou pentru cea mai simpatică și spectaculoasă cursă a verii. Pe 1 iunie, mii de rățuște vor lua startul pe Someș în cadrul cursei de rățuște. Anul acesta, fondurile strânse vor contribui la dotarea Centrului de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor, oferind sprijin copiilor care au nevoie de îngrijire și susținere specializată. Poți adopta rățuște chiar de acum, atât online, cât și din locațiile partenere din oraș. Lista completă a locațiilor o găsești pe cluj.cursaderățuște.ro. Pe 1 iunie te așteptăm nu doar la cursă, ci la o adevărată zi de festival pentru comunitate. Kids Fest, activități pentru copii, jocuri, surprize, zonă de relaxare, muzică și multe alte activități pregătite pentru întreaga familie. Fiecare adopție înseamnă o șansă la premiile pregătite anul acesta, inclusiv marele premiu de 5.000 de lei. Dar mai important, înseamnă o contribuție reală pentru copiii care au nevoie de ajutor. Împreună facem valuri pentru o cauză care contează.
2: Radio Renașterea.
3: Cult și cultură.
4: Tradiție și actualitate.
5: Informații și muzică.
6: La zi cu Radio Renașterea.
7: Bine v-am găsit, dragi ascultători, vă spune de la această oră Emil Metea. Suntem în data de 28 mai 2026, este ziua cu numărul 148 a acestui an, până la sfârșitul căruia a mai rămas 217 zile. În calendarul Bisericii Ortodoxe Române sunt pomeniți astăzi Sfântul Ierarh Eutihie, episcopul Melitinei, și Nichita, episcopul Calcedonului.

În cea de-a 28-a zi a lunii mai, Biserica Ortodoxă face pomenirea cuviosului părintelui nostru Nichita Mărturisitorul, episcopul Calcedonului, secolul al IX-lea. Cuviosul părintele nostru Nichita, iubind din tinerețe pe Hristos, a ales viața monahicească și, plăcând lui Dumnezeu prin fapte bune, a fost ridicat la scaunul arhieresc din Calcedon, de unde lumina lumea ca făclia pusă în sfeșnic, împodobind Biserica lui Hristos. Că s-a dovedit în zilele sale împlinitor în totul al dumnezeieștilor porunci și păzitor cu sfințenie al pravilelor rânduite de apostoli și de sfinții părinți, bun păstor și plin de osârdie în sporirea dreptei credințe. Și era cu deosebire milostiv și miluia pe cei săraci din agonisita muncii sale. Pe cei flămânzi hrănea, îmbrăca pe cei goi și primea pe străini, asemenea se arăta apărător văduvelor, tată orfanilor și celor nenorociți mângâietor și prin cuvânt și prin faptă. În vremea lui s-a ivit în biserică lupta împotriva sfintelor icoane și se făcuse dezbinare între creștini. Unii păzeau credința cea adevărată și arătau folosul icoanelor ca unele ce ajută învățătura credinței, luminând cu chipurile zugrăvite pe icoane viața Domnului și a sfinților. Alții ziceau că nu se cuvine a cinsti niște lemne cioplite și zugrăvite, că aceasta semăna cu închinarea păgânilor la idoli. În zadar arătau creștinii înțelepți că drept credinciosul nu se închină lemnului, ci sfântului din cer, al cărui chip se află zugrăvit pe icoană, pe cum un chip zugrăvit ne aduce aminte de un prieten. Rătăciții de la credință scoteau sfintele icoane afară din biserici, le sfărâmau și le ardeau. Și însuși împăratul din vremea aceea, Leon Armeanul, căzuse în rătăcire și prigonea pe cinstitorii sfintelor icoane. În anii acestei prigoane, cuviosul Nichita s-a dovedit aprig apărător al credinței statornicite de sfinții părinți, mărturisind pretutindeni că icoanele sunt vrednice de cinstirea creștinilor și că alungarea lor din biserică este o grea rătăcire de la dreapta credință. A fost scos din scaun pentru râvna lui și osândit la batjocură și l-au îndepărtat surghiun, iar după multe suferințe, izgoniri și chinuri, s-a mutat cu bucurie la Domnul, statornic în mărturisirea lui până la capăt. Într-o această zi, cuvânt din înțelepciunea lui Solomon pentru stăpânitori. Capitolul 6, versetele 1-8. Ascultați, stăpânitorilor, și înțelegeți cei ce aveți regătorii și toți cei preamăriți în neamurile oamenilor, că de la Dumnezeu s-a dat vouă stăpânirea și puterea, de la cel prea înalt, și ca niște slugi ale lui Dumnezeu sunteți. Pentru ce

Dragii mei, este timpul pentru calendarul zilei. La data de 28 mai în anul 1929, a fost lansat în Statele Unite filmul musical On with the Show, prima peliculă color sonorizată.

În 1948, la această dată, prin decizia Consiliului de Ministri, a fost retrasă cetățenia română a fostului suveran, regele Mihai I, și a membrilor familiei regale. La 21 februarie 1997, regelui Mihai I i s-a redat cetățenia română. În 1961, lua ființă organizația Amnesty International. În 1971, avea loc lansarea stației interplanetare sovietice Marte 3. A devenit satelit artificial al acestei planete în luna decembrie a aceluiași an și a depus pe suprafața ei primul agregat automat care a comunicat date științifice din mediul marțian. În 1977 erau inaugurate Muzeul Tropeum Traiani și replica Monumentului Triumfal ridicat de împăratul Traian la Adam Clisi, restaurat de un grup de specialiști români. Iar în 1999, la această dată, la Milano, Italia, după 22 de ani de lucrări de restaurare, capodopera lui Leonardo da Vinci, Cina cea de taină, a fost expusă din nou publicului. Vizitatorii au obligația de a privi de departe pânza și pot sta doar 15 minute. Se găsește în fosta sală de mese a Bisericii Dominicane Santa Maria delle Grazie. Stimați ascultători, la data de 28 mai în anul 1830 s-a născut Carl Filch, pianist și compozitor transilvanian. În 1864 s-a stins din viață Simeon Bărnuțiu, om politic, istoric, filozof și profesor universitar, unul dintre principalii organizatori ai Revoluției de la 1848 în Transilvania. În 1912 s-a născut prozatoarea, poeta și jurnalista Anișoara Odeanu. În 1913 s-a născut George Macovescu, scriitor, ziarist și diplomat, ministru al afacerilor externe. În 1921 s-a născut înalt preasfințitul Justinian Chira. În 1963 s-a stins din viață preotul, scriitorul și ziaristul Ion Agârbiceanu. El s-a numărat printre fondatorii Societății Scriitorilor Români. În 1968 s-a născut atletul Gheorghe Gușet, multiplu campion național și balcanic la aruncarea greutății. În 1970 s-a stins din viață episcopul greco-catolic Iuliu Hosu. El a făcut parte din delegația care a prezentat regelui Ferdinand hotărârea Adunării Naționale de la Alba Iulia de la 1 decembrie 1918 de unirea Transilvaniei cu România. În 1985 s-a stins din viață fizicianul Șerban Țițeica, întemeitor al Școlii Românești de Fizică Teoretică. Iar în 1988, la această dată, pe plan intern, s-a stins din viață medicul Arthur Kreindler, unul dintre cei mai de seamă reprezentanți ai Școlii de Neurologie din România. El și-a legat numele de efectuarea primelor encefalografii din țară. În 1779 s-a născut Thomas More, scriitor, compozitor și om politic irlandez. El este cel care a scris biografia poetului englez George Byron, cu care era prieten apropiat. Dar i-a și editat acestuia opera. În 1787 a trecut la cele veșnice Leopold Mozart, violonist, organist, compozitor și profesor austriac. Este tatăl celebrului compozitor Wolfgang Amadeus Mozart. În 1805 s-a stins din viață violoncelistul și compozitorul italian Luigi Boccherini. În 1843 a trecut la cele veșnice lexicograful american Noah Webster. El a inițiat seria de dicționare care poartă numele. În 1849 s-a stins din viață romanciera engleză Anne Bronte. În 1883 s-a născut compozitorul și dirijorul italian Riccardo Zandonai. În 1908 s-a născut scriitorul englez Ian Fleming, autor de romane de spionaj, al căror personaj principal este agentul secret 007 James Bond. Iar în anul 2014, la această dată, s-a stins din viață poeta americană, autoarea de piese și actrița Maya Angelou, o figură de prim rang în lupta pentru dobândirea de drepturi civile ale afroamericanilor, dar și o prietenă apropiată a activistului Martin Luther King. Nu închei, dragii mei, calendarul zilei fără a vă spune că astăzi, 28 mai, este ziua de naștere a actorului, cântărețului și compozitorului Tudor Chirilă, fondator și solist al trupei Vama Veche, pe care o și ascultăm în cele ce urmează.

Stimați ascultători, la Personalitatea Zilei, astăzi ne amintim de omul politic, istoricul, filozoful și profesorul universitar Simion Bărnuțiu, unul dintre principalii organizatori ai Revoluției de la 1848 din Transilvania. Potrivit Ager Press, istoricul, esteticianul și omul politic Simion Bărnuțiu, unul dintre liderii transilvaneni ai Revoluției din 1848, s-a născut la data de 21 iulie 1808 la Bocșa, județul Sălaj. Unii dau ca data nașterii lui și data de 2 august. A fost fiul Anei și al lui Ioan Bărnuțiu, cantautor și învățător sătesc. A învățat mai întâi la școala din satul natal, apoi, ultimii 2 ani, i-a făcut la Șimleu. Timp de 5 ani a urmat cursurile Liceului Piarist din Carei, iar la Blaj, teologia. Imediat după absolvire, a rămas ca profesor la Liceul din Blaj, unde a îndeplinit apoi, până în 1834, funcții de arhivar la consistoriu și prefect de studii la seminar. Între 1834-1839 a fost notar consistorial în același oraș, reintrând din 1839 în corpul profesoral. S-a aflat în fruntea Mișcării Naționale a Românilor Ardeleni, începând din 1842, când a protestat cu violență împotriva tendințelor de înlocuire a limbii române din biserică. Lucrarea sa, O tocmeală de rușine și o lege nedreaptă, a constituit un adevărat manifest revoluționar. Victimă a unui lung proces, Bărnuțiu a fost suspendat din profesorat în 1845, an în care s-a înscris ca student la Academia de Drept din Sibiu. Încă de la declanșarea Revoluției Maghiare, Simion Bărnuțiu a luat atitudine față de pretențiile revoluționarilor maghiari de a anexa Transilvania la Ungaria. În proclamația sa de la 13-25 martie, el a revendicat recunoașterea egalității națiunii române și a autonomiei Transilvaniei. A elaborat textul importantului manifest, Provocațiune, care a fost făcut cunoscut cu prilejul primei adunări a românilor la Blaj în ziua de 18-30 aprilie, și care a fost răspândit în principalele centre ale Transilvaniei, respectiv Blaj, Cluj, Târgu Mureș, Brașov. A venit timpul ca iobăgia să se șteargă și ca românii încă să se pună în drepturile lor ce li se cuvin ca unei națiuni, a afirmat cu acest prilej Bărnuțiu. Manifestul respingea declarația cu privire la alipirea Transilvaniei la Ungaria, se pronunța în favoarea recunoașterii națiunii române ca egală în drepturi, a admiterii limbii române în administrație și în justiție și pentru desființarea iobăgiei, fără răscumpărare. La întrunirea din 25 aprilie, 8 mai de la Sibiu, a fruntașilor transilvaneni, Simion Bărnuțiu a supus discuției proiectul programului adunării din 3-15 mai de la Blaj, care cuprindea 3 puncte. Proclamarea independenței națiunii române, depunerea jurământului național și protestul împotriva lipirii Transilvaniei la Ungaria. Aceleași idei au fost reiterate și în discursul ținut la 2-14 mai 1848 în Catedrala Blajului. Simion Bărnuțiu a rostit un amplu discurs în care cerea fruntașilor români, printre altele, citez, să țină cu poporul să nu se rătăcească. Iată ce mai spunea fruntașul transilvanean potrivit lucrării Constituirea României Moderne. Citez, datoria națiunii române este aceea, de a-și proclama libertatea și independența, de a declara că pe viitor nu se va mai considera obligată decât prin legile la căror elaborare și adoptare va participa ea însăși, prin reprezentanții săi aleși după drepturi și cuviință. Am încheiat citatul. Discursul din 2-14 mai rostit de Simion Bărnuțiu în Catedrala din Blaj reprezintă momentul care a fracturat discursul politic românesc tradițional, conferindu-i modernitate și implicit oferind continuitate ideilor Mișcării Naționale Românești de până la 1918. Autorul său a sesizat procesul modernizării ce cuprinsese continentul și monarhia austriacă și și-a construit în consecință discursul, primul și de proporții unice până la acea dată în istoria românilor transilvaneni. Simion Bărnuțiu a fost ales vicepreședinte al Marii Adunări Naționale de la Blaj și a citit jurământul solemn ce conținea, într-o formă succintă, aproape toate punctele programului Revoluției Române și care a devenit actul fundamental al adunării.
Timp de aproape un an s-a aflat în centrul tuturor acțiunilor. A fost președinte al Comitetului Conducător al Revoluției, s-a ocupat de recrutarea și organizarea luptătorilor și a scris proclamații. În martie 1849, după înfrângerea mișcării, Simeon Bărnuțiu s-a refugiat în Țara Românească, de unde, după arestări și eliberări succesive, a ajuns la Viena. Aici a urmat timp de un an și jumătate cursurile Facultății de Drept, după care din octombrie 1852 s-a înscris la aceeași facultate a Universității din Pavia, obținând doctoratul în 1854. A fost chemat în ianuarie 1855 ca profesor la Iași, unde a predat filozofia la Academie, fosta Academie Mihăiliană. În 1856 a fost numit profesor la Facultatea de Drept, ținând cursuri de istoria dreptului roman, dar și de drept natural, privat, public, de logică și psihologie. A continuat să susțină aceleași idei liberale, unele chiar revoluționare, ca în 1848, câștigând numeroși adepți. Entuziasmați de ideologia sa, aceștia au înființat gruparea politică Fracțiunea Liberă și Independentă, care număra printre membrii ei pe G. Panu, A. Fătu, A. D. Holban și Ion Creangă. Grav bolnav, pașoptistul transilvanian Simeon Bărnuțiu s-a stins din viață, dragii mei, la data de 28 mai 1864, în drum spre casă, în pădurea Almașului, fiind înmormântat în satul natal. Astăzi, la Personalitatea Zilei, dragii mei, ne-am amintit de omul politic, istoricul, filozoful și profesorul universitar Simeon Bărnuțiu, unul dintre principalii organizatori ai Revoluției de la 1848 în Transilvania.

ABC-ul bunelor maniere. Rubrică realizată de părintele Andrei Misaroș.

Bine ne-am întâlnit, dragi radioascultători! În cadrul ediției de astăzi, a rubricii noastre, vom vorbi despre a fi român. Ce înseamnă a fi român? A fi român nu este doar o apartenență geografică sau o identitate administrativă, ci o chemare la a trăi în lumina credinței, a tradiției și a culturii noastre. A fi român este darul de a purta în suflet moștenirea strămoșilor și responsabilitatea de a o transmite mai departe curată și vie. Biblia sau Sfânta Scriptură ne spune: cinstește pe tatăl tău și pe mama ta. Efeseni capitolul 6, versetul 2. Cinstea, iată, cinstea pentru părinții noștri, pentru înaintașii noștri. Pentru noi aceasta înseamnă nu doar respect față de părinți, ci și față de patria care ne-a născut și de poporul din care facem parte. Bunele maniere cer ca românul să-și iubească limba, să-și iubească credința și să-și iubească valorile. A fi român înseamnă să prețuiești ospitalitatea, să prețuiești simplitatea și frumusețea satului, dar și să respecti jertfa eroilor și munca celor care au clădit această țară. Sfântul voievod Ștefan cel Mare și Sfânt spunea: țara aceasta nu este a noastră, ci a urmașilor urmașilor noștri. În același timp, a fi român nu înseamnă izolare, ci deschidere către lume, aducând în comuniunea europeană și universală specificul nostru, credința ortodoxă, cultura bogată, tradițiile pline de frumusețe și dorul de veșnicie. Sfântul Apostol Pavel ne amintește: stați tari și țineți predanile pe care le-ați învățat. 2 Tesaloniceni, capitolul 2, versetul 15. A fi român cu adevărat înseamnă a rămâne statornic în valorile credinței și ale neamului, chiar și în fața ispitelor modernității. Roadele identității noastre sunt unitatea, demnitatea și puterea de a contribui la binele comun al lumii. Omul care își iubește neamul și își trăiește credința cu demnitate este respectat pretutindeni. De aceea să trăim cu bucurie darul de a fi români, cu credință, cu respect față de tradiții și cu responsabilitate față de viitor. A fi român înseamnă a fi părtaș la o istorie sfântă și a purta cu noblețe chipul lui Dumnezeu în cultura și sufletul acestui popor. Până la o nouă ediție a rubricii noastre, Părintele Andrei Misaru vă spune la reauzire și nu uitați, țara aceasta nu este a noastră, ci a urmașilor urmașilor noștri. Doamne ajută!

Stimați ascultători, la data de 28 mai, în anul 1898, apărea legea pentru organizarea marinei militare. Noua lege înlocuia denumirea de flotilă de război, dată până atunci acestei arme, cu marina militară, mai aproape de misiunea și menirea ei. În această nouă organizare intrau cele două mari unități, Divizia de Mare, cu reședința la Constanța, și Divizia de Dunăre, cu baza la Galați, ambele puse sub comanda unui contraamiral cu funcția de comandant al marinei militare, având în prima fază reședința la București, iar din 1901 la Galați. Potrivit site-ului Rador, unul dintre cele mai importante aspecte ale revenirii Dobrogei în hotarele României, la data de 14 noiembrie 1878, este faptul că prin cei 245 de kilometri de litoral românesc de la Marea Neagră, țara noastră a recăpătat deschiderea la Oceanul Planetar, iar pentru Marina Militară Română a însemnat începutul dezvoltării segmentului maritim, în plus față de structurile fluviale ale infanteriei marine sau ale aviației navale. După revenirea Dobrogei la patria mamă, dezvoltarea marinei militare române s-a împletit cu destinele românești ale ținutului cuprins între Dunăre și Marea Neagră, parcurgând numeroase programe de dotare și de modernizare adaptate la noile cerințe de apărare a litoralului maritim și a gurilor Dunării. Prima navă militară maritimă, intrată în serviciul marinei militare române în anul 1880, a fost canoniera Grivița. Iar în anul 1881 a intrat în dotare prima navă școală, botezată Mircea, un velier cu două catarge, tip brick. În anul 1898, prin legea de organizare a marinei militare, denumirea de flotilă a fost înlocuită cu cea de marina militară. Comandamentul marinei militare a fost dislocat în garnizoana București, divizia de mare avea comandamentul în garnizoana Constanța, iar divizia de Dunăre era dislocată în garnizoana Galați. Totodată, în premiera națională, gradele ofițerilor de marină au primit denumirile specifice acestei arme. Prin aceeași lege din anul 1898, portul Constanța devenea principala bază navală a navelor maritime de război ale României, iar prin decizia Comandamentului Marinei din anul 1899, școala de marină și școala de aplicație a sublocotenenților de marină au fost mutate de la Galați la Constanța, în noul local de pe strada Traian, numărul 53, actualul sediu al Muzeului Marinei Române, sub denumirea Școlile Marinei. Aceste transformări și reorganizări importante ale Marinei Militare Române, care au avut loc la numai 20 de ani de la revenirea Dobrogei la România, au impulsionat dezvoltarea socială și economică a orașului Constanța, dar și a Dobrogei. În plus, la cumpăna dintre secolele 19 și 20, prin eforturile lor, marinarii militari români au așezat România în rândul țărilor cu o tradiție îndelungată în domeniul hidrografiei maritime, prin realizarea primei hărți marine românești, pentru coasta vestică a Mării Negre, care a fost premiată cu medalia de aur la Expoziția Universală de la Paris din anul 1900. În perioada 1912-1913, Marina Militară Română a participat la cel de-al doilea război balcanic, navele militare ale Diviziei de Dunăre fiind implicate în diferite acțiuni de luptă care pot fi considerate o avanpremieră pentru Marina Militară Română, ce urma să se confrunte cu situații cu mult mai dificile în timpul Primului Război Mondial. În prima conflagrație mondială, marinarii militari români au îndeplinit misiuni diverse, precum atacul de la 14 august 1916 asupra flotei austro-ungare în portul dunărean Rusciuc, misiuni de apărare a capului de pod de la Turtucaia, dar și misiuni de protecție a retragerii trupelor române din această zonă, precum și susținerea flancului drept al armatei de uscat din Dobrogea sub focul artileriei germane. Referindu-se la modul în care Marina Militară Română a susținut trupele de uscat, reușind să înainteze sub tirul a 7 baterii grele germane, în amintirile sale, contraamiralul Negrescu spunea că, citez, zilele de urmărire a flancului stâng al armatei germane din Dobrogea și zilele de la Rasova vor forma pururea pagini de glorie pentru mica, dar brava și neobosita flotilă română. În anul 1917, Marina Militară Română, în cooperare cu Armata de Uscat,
a contribuit la apărarea frontului danubian, bombardând cu artileria navelor bateriile inamice de la Tulcea, dar a depus eforturi semnificative și pentru asigurarea transporturilor fluviale între Galați și gurile Dunării. În ultimul an de război, în 1918, Marina Militară a preluat una dintre cele mai dificile misiuni, respectiv deminarea Dunării și a apelor litorale de pe țărmul românesc al Mării Negre pentru asigurarea securității navigației. Pentru aceste misiuni, România a cumpărat de la Franța, imediat după război, 4 canoniere pe care le-a botezat cu numele unor eroi marinari căzuți la datorie în primul război mondial. Una dintre aceste nave fiind canoniera Eugen Stihi, care s-a aflat în serviciul Marinei Militare Române timp de 84 de ani, în perioada 1920-2004. La 28 mai în anul 1898 apărea legea pentru organizarea Marinei Militare. Noua lege înlocuia denumirea de flotilă de război, dată până atunci acestei arme, cu Marina Militară, mai aproape de misiunea și menirea ei.

Stimați ascultători, eu sunt Emil Metea. Programul La zi cu Radio Renașterea a ajuns la final. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă doresc audiție plăcută în continuare și o zi cât mai frumoasă tuturor.

Din scrierile părintelui Sava Aghioritul. Rolul bisericii, vindecarea sufletului. Calea spre curățire, iluminare și îndumnezeire. Ce înseamnă însă că omul este templul Sfântului Duh? Omului care este templul Sfântului Duh îi se întâmplă următorul lucru. Sfântul Duh este în inima lui și se roagă la Dumnezeu, este în comuniune cu Dumnezeu. Este reabilitarea vechiului Adam, a lui Adam, cel dinainte de cădere. Acesta avea Sfântul Duh și era în comuniune continuă cu Dumnezeu. Asta se întâmplă iarăși în biserică acum, cu oamenii care vor să înainteze spre curățire și iluminare prin harul Sfântului Duh. Prin curățire, atunci când omul se golește de toate aceste cugete despre care am vorbit, se făuresc condițiile potrivite pentru sălășluirea Mângâietorului, adică a Sfântului Duh în acel om. Vine Sfântul Duh, locuiește în el. Se întâmplă ceea ce a spus Hristos. Noi vom veni la el și vom face locaș la el. Și atunci omul va deveni templu al Sfântului Duh. Atunci va deveni templu când va face acest lucru, când se va curăți. Când își va goli inima de toate cugetele și de cele bune și de cele rele, îi va da posibilitatea Sfântului Duh, care vrea, dorește unirea cu noi, să reînceapă să lucreze în el și să facă el rugăciunea. De aceea, ceea ce numim rugăciune, rugăciunea minții, nu este ceea ce facem noi, ci ceea ce face însuși Sfântul Duh atunci când lucrează în noi. Până atunci, ceea ce facem noi este nedesăvârșit. Este doar o strădania noastră care pregătește unirea noastră cu Dumnezeu. Însă pentru a se clădi puntea, unirea omului cu Dumnezeu, trebuie să vină Dumnezeu și să o desăvârșească. Rugăciunea noastră neîncetată începe cu buzele. Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă! Apoi o ia rațiunea și o coboară în inimă. Încet, încet, după ce stă îndelung în inimă, această rugăciune scurtă, Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă, pe care, repet, o facem noi, această invocare continuă a numelui dumnezeiesc alungă toate cugetele. Aceasta este calea. Cum se fac curățirea și iluminarea? Îmi veți spune, bine părinte, dar cum se face această curățire? Cum fug aceste cugete care au intrat în inima noastră? Chiar prin acest lucru, adică prin invocarea neîncetată a numelui lui Dumnezeu în inima noastră. Și nu doar prin aceasta, desigur, ci și prin întregul tratament ascetic și terapeutic al bisericii noastre, care cuprinde pocăință, post, priveghere, viață liturgică, adică să mergi la slujbe și mai ales la Sfânta Liturghie, și conștiință dogmatică dreaptă, adică să crezi drept, ortodox. De pildă, nu poți să fii eretic și să faci rugăciunea minții corectă și roditoare. Dacă nu ai credința dreaptă despre Dumnezeu, despre Sfânta Treime, despre Hristos, nu faci nimic. Un om nebotezat sau necatehizat, unul care s-a abătut de la credința ortodoxă, poate să facă oricâtă rugăciune a minții vrea. Nu va izbuti nimic. Toate acestea, adică tratamentul ascetic și terapeutic al bisericii noastre, îmbinat cu credința dreaptă și cu participarea la Sfintele Taine, conduc la curățirea de patim și de cugete. Așadar, atunci când rugăciunea noastră coboară în inimă, alungă toate aceste cugete și inima rămâne curată, încât în ea pătrunde Sfântul Duh. În clipa aceea se întâmplă iluminarea, a doua etapă a vieții duhovnicești. Și atunci omul devine templu al Sfântului Duh. Rugăciunile bisericii vorbesc despre curățire și iluminare.
Toate slujbele, precum și tradiția ascetică și sihastă a bisericii noastre, se referă mai ales la trei stări duhovnicești. Pe două dintre ele le-am menționat deja. Prima stare duhovnicească este curățirea de patimile sufletești și trupești. A doua stare duhovnicească este iluminarea minții omului de către harul Sfântului Duh. A treia stare duhovnicească este îndumnezeirea sufletului și a trupului omului, de asemenea de către Sfântul Duh. Sfinții părinți vorbesc îndeosebi despre curățire și iluminare. Slujbele bisericii sunt exprimări ale cultului rațional, adică ale cultului pe care îl facem cu cugetul, nu cu inima. Ceea ce facem cu inima nu se aude. Rugăciunea inimii este tainică. În biserică, la slujbe, vorbim, citim, psalmodiem, adică formulăm rugăciuni cu rațiunea noastră și le rostim tare, încât să le audă și ceilalți. Această rugăciune se numește rațională. Acesta este cultul rațional. Rugăciunile pe care le-au compus Sfinții Părinți sau cultul rațional ne vorbesc mai ales despre aceste două etape, curățirea și iluminarea. Iluminarea. Cele două etape, curățirea și iluminarea, Dumnezeu le dă în dar tuturor celor care doresc. Nu face deosebiri. Dacă omul vrea, poate să treacă de prima etapă și să ajungă la a doua. Singurul lucru care se cere este ca omul să se pocăiască sincer și să se străduiască să-și curățească sufletul, mintea și inima, conlucrând cu harul Sfântului Duh. Atunci când omul face asta, sigur va ajunge și la iluminare. Iluminarea nu este altceva decât ceea ce numim pregustarea raiului. Omul simte că este încă de acum în rai, fiindcă biserica este raiul pe pământ. Adevăratul membru al bisericii este cel care trăiește în rai încă de pe acum. Este cel ce a ajuns la iluminare, adică a ajuns templu al Sfântului Duh. Deci care este un credincios ortodox normal? Nu cumva este cel botezat care n-a cunoscut curățirea? Sigur că nu. Atunci este cel curățit și iluminat? Desigur, acesta este. După ce ne botezăm, de ce avem nevoie iarăși de curățire? Așadar, nu este de ajuns să te botezi. Trebuie să treci și prin ceea ce numim curățire. De ce să trec și prin curățire, mă veți întreba? Nu ajunge botezul pentru a ne curăți? Ajunge, dar din păcate, imediat după botez, noi înși ne repetăm neascultarea lui Adam, nu odată, ci de nenumărate ori. Mă veți întreba, cum intră păcatul în noi? Noi eram prunci când ne-am botezat. La început ne sădesc patimile chiar părinții noștri și mediul familial. Aceștia, la început, ne insuflă slava deșartă, iubirea de plăceri lumești, iubirea de arginți, mândria. După aceea, conlucrăm și noi, încât îngăduim să intre iarăși în inima noastră baza păcatelor și patimilor. Educația greșită duce la creșterea unor ființe bolnave. Lipsa de cunoaștere a părinților despre cum trebuie să-i crească pe copii are cu adevărat consecințe dureroase atât pentru copii, cât și pentru părinți, precum și pentru societate. Prin laudă, prin satisfacerea imediată a tuturor ciudățenilor noastre, prin multele vorbe de mângâiere și alintare pe care ni le adresează bunii noștri părinți, se sedesc și se hrănesc în noi cele două căpetenii ale patimilor, slava deșartă și egoismul, mândria. În felul acesta ni se murdărește iarăși, încet încet, mintea de patimi, încât pierdem, sau mai bine zis, alungăm Sfântul Duh pe care l-am primit la botez, prin taina Sfântului Botez și a Mirungerii. E nevoie așadar să se facă iarăși curățirea, de data aceasta prin pocăință, lacrimi și spovedanie.
va urma. Am citit din scrierile părintelui Sava Aghioritul, rolul bisericii, vindecarea sufletului.

0: Stimați ascultători, de la această oră dăm legătura în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, de unde vom transmite în direct Sfânta Liturghie.
1: Zdrobitoși ale demonilor neputincioase,

0: Binecuvintează, Părinte!
1: Binecuvântată este împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Pace Domnului să ne rugăm.
2: Doamne, miluiește!
0: Pentru pacea de sus și pentru mântuirea

oamenilor pământului și pentru vremuri pașnice, Domnului să ne rugăște. Pentru cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc,

și se cuvine toată slava, cinstea și închinarea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în veci.

mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Prea sfânta, prea curată, prea binecuvântată, slăvită, stăpâna noastră de Dumnezeu,

ta este stăpânirea și a ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în veci.

iar și iar cu pace Domnului să ne rugăm. Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește.

că bun și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și vecii vecilor. Amin.

înălțat într-o mărire Hristoase Dumnezeu nostru, bucurie făcânde față ceilor tăi, din făgăduința sfântului, în credință să iei prin binecuvântare.

0: Înalță-te peste ceruri, Dumnezeule, și peste tot pământul slava ta. Gata este inima mea, Dumnezeule, gata este inima mea.
1: Înțelepciune!
0: Din faptele

Și Berenice au sosit la Cezareea ca să salute pe Festus. Și rămânând acolo mai multe zile, Festus a vorbit regelui despre Pavel zicând: este aici un bărbat pe care Felix l-a lăsat închis, în privința căruia, când am fost la Ierusalim, mi s-au înfățișat

aici și nefăcând eu nicio amânare. A doua zi am stat la judecată și am poruncit să fie adus bărbatul. Dar părâșii care s-au ridicat împotriva lui nu i-au adus nicio învinuire dintre cele rele pe care le bănuiam eu,

Până acum n-ați cerut nimic în numele meu, cereți și veți primi ca bucuria voastră să fie deplină. Acestea vi le-am spus în pilde, dar vine ceasul când nu vă voi mai vorbi în pilde, ci pe față vă voi vesti despre Tatăl. În ziua aceea,

Sfântul Alfria, Sfințitul Arhiepiscopul și Mitropolitul nostru Andrei, pentru sănătatea și mântuirea lui. Încă ne rugăm pentru binecredinciosul poporul român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și satelor și pentru iubitoarea de Hristos oastă, pentru sănătatea și mântuirea lui. Încă ne rugăm pentru frații noștri, preoți, monahi, rodiacon, diacon, monahi și monahii, și pentru toți cei cu Hristos, frații ai noștri. Încă ne rugăm pentru fericiții și puria pomeniții Scripturii ai Sfântului locașului acestuia și pentru toți cei mai înainte adormiți, părinți și frații ai noștri, drept slăvitori creștini, care odihnesc aici și pretutindeni. Încă ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu, slujitori, închinători, ctitori și binefăcători ai acestui sfânt locaș. Încă ne rugăm pentru cei ce aduc daruri și fac bine în sfântă și pentru tot ce înstită biserica aceasta, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei ce cântă și pentru poporul care stă înainte și așteaptă de

milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești. Ție slavă, ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia și în

Totdeauna fiind păziți, ție slavă să înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Nimeni din cele gazi nu este vrednic să vină să se apropie sau să slujească ție, Împărat al Slavei, căci a slujit ție este

0: ben altra sfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Andrei, să-l pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe binecredinciosul popor român de pretutindeni, pe cârmuitorii țării noastre, pe mai mari orașelor și ai satelor, și pe iubitoare de Hristos oaste, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe frații noștri, preoți, eromonahi, erodiaconi, diaconi, monași, monahii, și pe tot cinul preoțesc și călugăresc, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe fericiții și pururea pomeniții, ctitorii sfântului locașului acestuia, și pe alți ctitori, miluitori și făcători de bine, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe cei ce au adus aceste daruri și pe cei pentru care s-au adus vii și morți, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe adormiții într-o fericire, patriarhii României, Miron, Nicodim, Justinian, Justin și Teoctist, și pe adormiții întru Domnul Nicolae, Episcopul Nicolae, Mitropolitul, Teofil, Arhiepiscopul, Bartolomeu, Mitropolitul, Justinian, Arhiepiscopul și Vasile, Episcopul, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe fericiți într-o adormire, eroi, ostași și luptătorii români, din toate timpurile și din toate locurile, căzuți pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea noastră, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe toți cei adormiți dintre neamurile noastre, strămoși, moși, părinți, frați, surori, pe toți cei dintr-o rudenie cu noi, pe fiecare după numele Său, să-i pomenească Domnul.

0: darul și jertfe
1: Să plinim rugăciunea noastră Domnului.
2: Doamne, miluiește!
1: Pentru cinstitele daruri ce sunt puse înainte Domnului să ne rugăm. Pentru Sfânta Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră.

Cred într-un Dumnezeu, Tatăl toțiitorul, făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, unii Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, cel de-a ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și într-o Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl procede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci, într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc în botez pe iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin.

liturghia aceasta, pe care trebuie să o primi de mâinile noastre, deși stau înaintea ta mii de arhangeli și zeci de mii de îngeri, cheruvimii cei cu ochiul mult și serafimii cei câte șase aripi care se înalță zburând. Cântă

Acesta este trupul meu, cel ce pentru voi se frânge, spre iertarea păcatelor. Amin. Acesta toți, acesta este sângele meu al legii celei noi, cel ce pentru voi și pentru mulți se varsă. Spre

Cita Creator ce le-a doua slăvită ea în venire. Pe ale tale, dintr-o ale tale, ție ți le aducem de toate, pentru toate. Dumnezeu, cei ce ne rugăm ție. Cel ce ai trimis pe preasfântul tău ceasul al treilea apostolilor, pe acesta mă rugăm la noi cei ce ne rugăm ție.

spiace sta concludendo anche la loro. Ya se me nace ausencia chasa, soy de cuenta toda la vez que de siete. Te quemamos, te rogamos, no me niente la tiene que tener. Limite per tu voluntà, o chas, con peste noi. Con peste aceste dame, che sono fuse da infine. Fa di tu al Christos, un tă. Iar ceea ce este motivul acesta, cinstitul sânge, prefăcându-le cu Duhul Tău cel Sfânt. Să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa totdeauna, acum și purea și veci, veci, ca să fie celor ce se vor împărtăși spre trezvia sufletului, spre părtărea păcatului, spre părtășia cu Sfântul Tău, spre gândirea mulțimii cerurilor, spre îndrăznirea cea către tine, acum spre judecată sau spre sfânt. Pentru cei adormiți într-o credință, strămoși, părinți, patriarhi, profeți, apostoli, propovăduitori, evangheliști, mucenici, mărturisitori,

mai ales pentru prea sfânta, curată, prea binecuvântată, slăvită stăpâna noastră de Dumnezeu născătoare, cu pururea

de ce-i bolnav, de ce-i ce pătimesc, de ce-i copii, de mântuirea lor. Pomenește, Doamne, pe cei ce aduc darul și fac bine Sfintele Tale Biserici și își aduc aminte de cei săraci și trimite peste noi toți milele Tale. Întâi pomenește, Doamne, pe al preasfințitul Arhiepiscopul și Mitropolitul nostru, Andrei, pe care îl dăruiește Sfintelor Tale Biserici în pace, întreg, în cinste, sănătos, îndelungat în zile, drept învățând cuvânt.

0: gură și o inima slăvi și a cânta, prea cinstitul și de mare cuvință numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și vecii vecilor.
1: Amin.
0: Și să fie milele mari lui Dumnezeu și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, cu voi cu toți.
1: Și cu Domnul
2: Tău. Pe toți Sfinții pomenindu-i iar și iar cu pace Domnului să ne rugăm. Pentru cinstitele daruri ce s-au adus și s-au sfințit, Domnului să ne rugăm. Ca iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, Cel ce le-a primit pe dânsele în Sfântul cel mai presus de ceruri și duhovnicescul Său jertfelnic, într-o miros de bună miriasmă duhovnicească, să ne trimită nouă dumnezeiescul har și dar

0: Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
1: Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și

ne învrednicește prin mâna ta cea puternică, ni se da prea curatul tău trup și scumpul tău sânge și prin noi la tot poporul. Cu harul și cu îndurările și cu iubirea de oameni ale unui a născut Fiului tău, cu care ești binecuvântat împreună cu Preasfântul și bunul și de viață făcătorul tău Duh, acum și pururea și în

0: Hristos, pentru slava lui Dumnezeu Tatăl. Amin. Iisus Hristos,
1: credirea Sfântului Duh. Binecuvântată este căldura Sfântului.
2: Trupul Stăpânului vrem să-L primești pe hrană, fi cu frică să nu te arzi, că foc este. Sângele Lui vrem să-L bei spre împărtășire mergi și cu cei ce te-au mâhnit te împacă și așa îndrăznește de ea hrana sfântă. Vrând să te împărtășești cu jertfa cea de taină cu al Stăpânului trup făcător de viață, pentru acest chip te roagă cu cutremur. Stăpâne Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce ești izvorul vieții și al nemuririi, Făcătorul la toată făptura văzută și nevăzută, Fiul Tatălui Celui fără de început, Cel ce ești împreună veșnic cu Dânsul și împreună fără de început, care pentru bunătatea Ta cea multă în zilele cele din urmă ai purtat trup și Te-ai răstignit și Te-ai jertfit pentru noi cei nemulțumitori și nerecunoscători și cu sângele Tău ai înnoit firea noastră cea stricată prin păcat, Însuți Împărate, Cel ce ești fără de moarte, primește și pocăința mea a păcătosului și pleacă urechea Ta către mine și ascultă graiurile mele că am greșit, Doamne. Greșit am la cer și înaintea Ta și nu sunt vrednic a căuta spre înălțimea slavei Tale, că am mâniat bunătatea Ta, călcând învățăturile Tale și neascultând poruncile Tale. Și Tu, Doamne, fără răutate fiind, îndelung răbdător și mult milostiv, nu mai da să pierd în fără de legile mele, în tot chipul așteptând întoarcerea mea. Că Tu ai zis, iubitorule de oameni, prin prorocul Tău, cu vrere nu voiezi moartea păcătosului, ci să se întoarcă și să fie viu. Că nu vrei, Stăpâne, să pierzi făptura mâinilor Tale, nici nu te bucuri de pieirea oamenilor, ci vrei ca toți să se mântuiască și la cunoștința adevărului să vină. De aceea și eu, netrebnicul, deși sunt nevrednic cerului și pământului și acestei vieți trecătoare, pentru că m-am supus cu totul păcatului și m-am făcut rob de zmierdărilor și am necinstit chipul Tău, însă, fiind făptura și zidirea Ta, nu te znădăjduiesc de-a mea mântuire eu, ticălosul. Cine dăjduind în milostivirea Ta, cea fără de margini, vin către Tine, primește-mă deși pe mine, iubitorule de oameni, Hristoase, ca pe desfrânata și ca pe tâlharul, ca pe vameșul și ca pe Fiul cel pierdut, și ridică povara grea a păcatelor mele, Cel ce ridici păcatul lumii și tămăduiești neputințele oamenilor, Cel ce chem la Tine pe cei osteniți și împovărați și le dea odihnă, Cel ce n-ai venit să chem la pocăință pe cei drepți și pe cei păcătoși și mă curățește de toată întinarea trupului și a Duhului. Învață-mă să săvârșesc sfințenie într-o frica Ta, ca într-o curată mărturisire a cugetului meu, primind părticica sfintelor Tale taine, să mă unesc cu Sfântul Tău trup și sânge și să Te am pe Tine locuind și rămânând într-o mine, împreună cu Tatăl și cu Sfântul Duh. Așa, Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul meu, să nu-mi fie spiosând împărtășirea cu preacuratele și de viață făcătoarele Tale taine,

0: Mi să ajung neputincios cu sufletul și cu trupul împărtășindu-mă cu nevrednicie și dă-mi până la suflarea mea cea mai de pe urmă, ca fără de osândă să primesc părticica sfintelor tale taine, spre împărtășirea cu Duhul Sfânt, ca merinde pentru viața de veci și spre răspuns bine primit la înfricoșătorul tău scaun de judecată, ca și eu, dinpreună cu toți aleșii tăi, să fiu părtaș bunătăților tale celor nestricăcioase, pe care le-ai pregătit, Doamne, celor ce te iubesc pe tine, pentru care ești prea slăvit în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul meu, știu că nu sunt vrednic nici în stare să te primesc sub acoperișul casei sufletului meu, pentru că este cu totul pustiu și surpat și nu a primit loc potrivit ca să-ți pleci capul, ci precum din înălțime te-ai smerit pentru noi, pleacă-te și acum spre smerenia mea. Și precum ai binevoit a te culca în peșteră și în ieslea necuvântătoarelor, așa binevoiește a intra și în ieslea necuvântătorului meu suflet și în întinatul meu trup. Și precum n-ai socotit lucru nevrednic a intra și a cina împreună cu păcătoși în casa lui Simon cel lepros, așa binevoiește a intra și în casa smeritului, leprosului și păcătosului meu suflet. Și precum n-ai îndepărtat pe desfrânata cea păcătoasă, cea asemenea mie care a venit și s-a atins de tine, așa te milostivește și de mine păcătosul care mă apropie și mă ating de tine. Și precum nu te-ai scârbit de întinata și necurata ei gură ce te-a sărutat, așa nu te scârbi nici de întinata și mai necurata mea gură, nici de buzele mele cele necurate și pângărite, și nici de limba mea cea cu totul necurată. Ci să-mi fie mie cărbunele preasfântului tău trup și al scumpului tău sânge, spre sfințire și spre luminare, spre însănătoșirea smeritului meu suflet și trup, spre ușurarea greutății greșelilor mele celor multe, spre pază de toată lucrarea diavolească, spre îndepărtarea și împiedicarea răului și vicleanului meu obicei, spre omorârea patimilor, spre plinirea poruncilor tale, spre adăugirea dumnezeiescului tău har și spre dobândirea împărăției tale. Că nu vin la tine ca un nepăsător, Hristoase Dumnezeule, ci încrezându-mă în bunătatea ta cea nespusă, ca nu cumva prea multă vreme, rămânând departe de împărtășirea ta, să fiu prins de lupul cel nevăzut. Pentru aceasta, mă rog ție, Cel ce singur e Sfânt Stăpâne, sfințește-mi sufletul și trupul, mintea și inima, rărunchii și măruntaiele. Înnoiește-mă tot și înrădăcinează frica de tine într-un mădularele mele și sfințirea ta, fă-o neștearsă dintr-un mine. Și fii mie ajutător și sprijinitor, îndreptând în pace viața mea și învrednicindu-mă asta de-a dreapta ta cu sfinții tăi, pentru rugăciunile și mijlocirile preacuratei tale maici, ale slujitorilor tăi celor fără de materie, ale preacuratelor puteri și pentru ale tuturor sfinților care din viac au bine plăcut ție. Amin. Doamne, Cel ce singur ești curat și fără stricăciune, care pentru nespusa milostivire a iubirii de oameni ai luat toată firea noastră din curatele și fecioreștile sânguri, ale cele ce mai presus de fire te-a născut pe tine, cu venirea Dumnezeiescului Duh și cu bunăvoirea Tatălui Celui de-a pururea veșnic, Hristoase Iisuse, Cel ce ești înțelepciunea, pacea și puterea lui Dumnezeu, Cel ce ai primit cu trupul tău pătimirile cele de viață făcătoare și mântuitoare, crucea, piroanele, sulița, moartea, omoară în patimile cele trupești care îmi strică sufletul, Cel ce cu îngroparea ta ai prădat împărăția iadului, îngroapă cugetele mele cele rele prin gânduri bune și risipește duhurile cele viclene, Cel ce cu învierea ta cea de a treia zi și de viață purtătoare, ai ridicat pe strămoșul cel căzut, ridică-mă și pe mine cel ce am alunecat în păcat, punându-mi înainte chipuri de pocăință. Cel ce cu preaslăvită înălțarea ta la cer ai îndumnezeit trupul pe care l-ai luat și l-ai cinstit cu șederea de-a dreapta Tatălui, învrednicește-mă prin împărtășirea sfintelor tale taine să dobândesc partea cea de-a dreapta celor mântuiți. Cel ce prin pogorârea Mângâietorului Duh ai făcut pe Sfinții Tăi ucenici vase cinstite, arată-mă și pe mine a fi locaș al venirii Lui. Cel ce vei veni iară să judești toată lumea într-o dreptate, binevoiește să te întâmpin și eu pe nor pe tine, Făcătorul și Judecătorul meu, împreună cu toți Sfinții Tăi, ca neîncetat să te slăvesc și să te laud pe tine împreună și pe Părintele Tău, Cel fără de început, și pe Preasfântul și Bunul și de viață Făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Precum voi sta înaintea Înfricoșătorului și Nefățarnicului Tău scaun de judecată, Hristoase Dumnezeule, primind întrebare și dând răspuns de relele pe care le-am făcut, așa și astăzi, mai înainte de a sosi ziua osândirii mele, stând la Sfântul Tău altar, înaintea Ta și înaintea Înfricoșătorilor și Sfinților Tăi Îngeri, fiind înduplecat de mărturia cugetului, pun înainte faptele mele cele rele și fără de legile, dându-le pe față și vădindu-le. Ci vezi, Doamne, smerenia mea și-mi iartă toate păcatele. Vezi că fără de legile mele s-au înmulțit mai mult decât pericapului meu, că-și ce rău n-am săvârșit, ce păcat n-am făcut, ce rău nu mi-am închipuit în sufletul meu, că iată și cu faptele am făcut desfrânare și prea desfrânare, mândrie, trufie, bagiocură, blasfemie, vorbă de șart, înfierbântare la râs, beție, lăcomia pântecului, mâncare fără măsură, răutate, pismă, iubire de argint, iubire de avuție, cămătărie, iubire de mine însumi, iubire de mărire, hrăpire, nedreptate, agonisire de rușine, invidie, grăire de rău, fără de lege.
1: Cu frică de Dumnezeu.

0: disseste că tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu cel viu, care ai venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. Crede asemenea că acesta este însuși preacuratul Fiul tău și acesta este însuși scump sângele tău. Deci mă rog, miluiește-mă și iartă mie greșalele cele de voie și cele fără de voie, cele cu cuvântul și cu lucru, cele într-o știință și într-o neștiință. Și mă vrednicește fără de osândă să mă împărtășesc cu preacuratele tale taine, spre iertarea păcatelor și spre viața de veci. Amin. Cine-i tale, cele de taină, Fiul lui Dumnezeu, astăzi părtaș mă primește. Că nu voi spune vrăjmașilor tăi taină, ta ni sărutare îți voi da ca Iuda, ci ca tâlharul mărturisii nu mă stricție. Pomenește-mă, Doamne, când ai venit împărăția ta. Nu spre judecată sau spre osândă să fie mie împărtășirea cu sfintele tale taine, Doamne, ci spre tămăduirea sufletului și a trupului. Cei care ați primit dezlegare pentru Sfânta Împărtășanie și copilașii să vă apropiați. Se împărtășește roaba lui Dumnezeu.
1: De tine, Doamne, ceea ce ești în toată
0: sfinirea,
1: păcătoșii
0: Se împărtășește Domnul Dumnezeu.
1: Se împărtășește Domnul Dumnezeu.

0: împărtășește roaba lui Dumnezeu.
1: Ascultă, Doamne,
0: Se împărtășește roaba lui Dumnezeu.
1: Ascultă, Doamne,

Mr. Robin. Se împărtășește roaba lui Dumnezeu. Se împărtășește roaba lui Dumnezeu. Se împărtășește roaba lui Dumnezeu. Se împărtășește roaba lui Dumnezeu. Se împărtășește roaba lui Dumnezeu. Se împărtășește roaba lui Dumnezeu. Se împărtășește roaba lui Dumnezeu. Se împărtășește roaba lui Dumnezeu, Daniel. Se împărtășește roaba lui Dumnezeu. Se împărtășește roaba lui Dumnezeu, Daniel.

0: Se împărtășește locul lui Dumnezeu.
1: Și lui.

iertarea păcatelor și să-mi fie mie Euharistia aceasta spre bucurie, spre sănătate și spre mântuire și la înfricoșătoarea și a doua ta venire îngrădicește-mă pe mine păcătosul să stau de-a dreapta slavei tale pentru rugăciunile preacurate tale Maici și ale tuturor Sfinților tăi. Mântuiește Dumnezeule poporul tău și binecuvintează moștenirea

0: Drept primind Dumnezeieștile, Sfintele Preacuratele, Nemuritoarele, Cereștile și de viață Făcătoarele, Înfricoșătoarele lui Hristos taine, cu vrednicie să mulțumim Domnului.
1: Doamne, miluiește!
0: Apără, mântuiește, miluiește și ne

Tu cel ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc întru Tine, mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Plinătatea bisericii Tale o păzește. Sfințește pe cei ce iubesc frumusețea casei Tale. Tu pe aceștia răsplătește preamărindu-i cu dumnezeiasca Ta putere și nu ne părăsi pe noi cei ce nădăjduim întru Tine. Pace lumii Tale dăruiește, bisericilor Tale, preoților, cârmuitorilor țării noastre și întregului Tău popor, că toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus este, pogorându-se de la Tine, Părintele Luminilor, și Ție slavă și mulțumire și închinare înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururiași.

0: binecuvântarea Domnului peste voi, cu al său har și cu a sa iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră.

0: s-a înălțat de la noi la ceruri și a așezut de-a dreapta lui Dumnezeu Tatăl, Hristos adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei sale Maici, ale Sfinților, Slăviților și tuturor lăudaților apostoli, ale celui între Sfinți, Părintele nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, ale Sfinților Ierarhie, Eutihie și Nichita, a căror pomenire o săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești, Părinți Ioachim și Ana, și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi.
1: Amin.
0: Dumnezeu să primească Sfintele rugăciuni și să vă binecuvânteze.
2: Amin.

0: venit să bine cuvântare, că Tu ești Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul.
1: Închemăiești transmisiunea din Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, ați ascultat în direct Sfânta Liturghie. Rămâneți în continuare pe frecvențele noastre 91 FM la Cluj, 102 FM la Bistrița, 99,1 FM la Huiedin sau online pe pagina de internet www.radiorenașteria.ro.
2: Radio Renașterea.
3: Acasă la creștinii.

0: Citire din Sfânta Evanghelie de la Ioan, capitolul 16, versetele 23 până la 33. Zisa Domnul, în ziua aceea nu mă veți mai întreba nimic. Adevăr, adevăr vă spun, orice veți cere de la Tatăl în numele meu, El vă va da. Până acum nimic n-ați cerut în numele meu, cereți și veți primi, pentru ca bucuria voastră să fie deplină. Pe acestea vi le-am grăit în pilde, va veni ceasul când nu vă voi mai grăi în pilde, ci deschis vă voi vesti despre Tatăl. În ziua aceea veți cere în numele meu și nu vă zic că eu îl voi ruga pe Tatăl pentru voi, de vreme ce însuși Tatăl vă iubește, pentru că voi m-ați iubit pe mine și ați crezut că eu de la Dumnezeu am ieșit. Ieșit am de la Tatăl și am venit în lume, iarăși las lumea și mă duc la Tatăl. Zisau ucenicii săi, iată că acum grăiești lămurit și nu spui nicio pildă, acum știm că tu pe toate le știi și nu ai nevoie să te întrebe cineva. De aceea credem că de la Dumnezeu ai ieșit. Iisus le-a răspuns, credeți acum? Iată, vine ceasul și a și venit ca voi să vă risipiți fiecare la ale sale și pe mine să mă lăsați singur. Dar nu sunt singur, pentru că Tatăl este cu mine. Pe acestea vi le-am grăit, pentru ca întru mine pace să aveți. În lume necaz veți avea, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea.
1: Meditație la Evanghelia zilei.
2: În limba greacă, limba în care s-au scris majoritatea cărților Noului Testament, etimologia cuvântului lume o aflăm în cuvântul cosmos. În acest sens, lume este sinonim cu univers. Dacă păstrăm această conotație, înțelegem mai ușor antropologia sau, altfel spus, referatul biblic despre crearea omului. Fiind chip al lui Dumnezeu, omul este stăpânul creației și microcosmos. Sfinții părinți au definit omul ca un microcosmos pentru că omul recapitulează în sine elementele și valorile universului. El recapitulează existențele într-un mod dinamic, într-o ridicare a tuturor spre Dumnezeu. Faptul că lucrurile din lume sunt reflectate în om, îl prezintă pe acesta în perspectiva unei vocații menite să le adune pe toate în scopul împlinirii lor, dar și al lui. El trebuie să funcționeze ca o lume în miniatură. Din acest motiv, el a fost creat ca chip ce reflectă întregul cosmos. Analogia între om și univers nu este așadar un fapt static. Universul este văzut ca un macroantropos, adică un om extins, iar omul un microcosmos, adică un univers în miniatură. Menirea omului a fost și este aceea de a stăpâni lumea materială. Omul a fost așezat în raiul cel din Eden, cu misiunea de a extinde acest rai în toată lumea, în tot universul, de a aduce la unire toate cele despărțite. Pentru că nu a reușit să-și împlinească menirea, s-a coborât din cer Fiul lui Dumnezeu și, întrupându-se, a venit în lume, cum citim și în Evanghelia după Ioan. Spune Domnul Hristos, ieșit am de la Tatăl și am venit în lume. Sfântul Maxim Mărturisitorul spune că toate cele existente se disting în cinci împărțiri. Dumnezeu cel necreat și firea creată care a primit existența prin facere, lumea creată care este inteligibilă și sensibilă, adică supusă simțurilor, lumea sensibilă, care la rândul ei este formată din cer și pământ, pământul care se împarte în rai și lumea locuită, și ultima, omul care este bărbat și femeie. Fiind creat ultimul, omul este inelul de legătură între toate părțile deosebite ale realității, căci prin părțile sale stă în relație cu toate părțile realității. Unirea aceasta se înfăptuiește prin om în mod treptat și ea progresează în sus, adică le duce pe toate spre unirea în Dumnezeu. Medierea între cer și pământ era posibilă pentru că omul a fost creat ca ființă rațională și este chemat prin rațiune să fie elementul unificator al întregii creații. Pentru aceasta, omul trebuia să realizeze cele patru medieri: bărbat, femeie, rai, lume, cer, pământ, mental, senzorial, și să contribuie la cea de-a cincea, Dumnezeu și creația sa. Omul trebuia să unească în sine aceste separări. Pentru aceasta trebuia să înceapă cu propria lui separare, a cincea, și să ajungă la cea dintâi, la care trebuia să coopereze, așa cum s-a întâmplat cu Fecioara Maria, la Buna Vestire. Medierea încredințată omului a fost întreruptă de cădere. Din această pricină, ea a trebuit să fie îndeplinită mai întâi și în totalitate de către Hristos, care este Dumnezeu și om în același timp. Din acest motiv, ordinea medierilor este puțin inversată, deoarece se are în vedere faptul că nu omul a realizat aceste medieri din creație, ci Fiul lui Dumnezeu întrupat, care în ipostasul său este punctul de întâlnire și de unire între firea dumnezeiască și firea omenească. Hristos reprezintă centrul convergent între drumul lui Dumnezeu spre om, pe de o parte, și drumul omului spre Dumnezeu, pe de altă parte. Omul, prin păcat, s-a îndepărtat de la unirea cu Dumnezeu și nu o mai putea realiza prin propria sa jertfă. A căutat un substitut prin jertfele exterioare, care însă n-au avut putere universală. A trebuit ca Fiul lui Dumnezeu să se facă om din iubire de oameni, străbătând astfel drumul descendent al venirii lui Dumnezeu la noi. Mai mult decât atât, asumând firea umană și recapitulând-o în sine, a străbătut ca om și drumul ascendent al omului spre Dumnezeu. În loc să extindă raiul în care a fost așezat în lumea întreagă, adică în întreg cosmosul, Adam introduce în rai, prin neascultare, un loc autonom, un unde, prin faptul că el încerca să se ascundă de Dumnezeu printre pomii raiului. Și Dumnezeu îl întreabă pe Adam: Adame, unde ești? Și pentru că nu mai putea să transforme pământul în rai, Adam a fost alungat în afara raiului și, mai mult decât atât, au fost puși heruvimi cu săbii de foc să păzească raiul. Cel care a săvârșit această mediere între rai și lumea locuită este Hristos, numit de Sfântul Apostol Pavel al doilea Adam. Sfântul Maxim Mărturisitorul spune că Hristos a sfințit lumea locuită și a intrat în rai după moartea sa, după cum a făgăduit unuia dintre cei doi tâlhari pe cruce. După învierea sa, reîntorcându-se în lumea locuită, el a demonstrat că lumea este una și nu este dezbinată împotriva ei înseși. Hristos, al doilea Adam, s-a făcut preotul prin excelență al întregii creații, al readucerii ei la Dumnezeu, al readunării oamenilor risipiți din unitatea lor primordială în Dumnezeu. Dacă Adam a închis porțile raiului prin călcarea poruncii, Hristos le-a deschis, ascultător făcându-se până la moarte, schimbând astfel condițiile ontologice ale existenței și introducând în creație un timp liturgic, Sfânta Liturghie, și un spațiu liturgic, Sfânta Biserică. Coborârea și apoi înălțarea Domnului la cer: ieșit am de la Tatăl și am venit în lume, iarăși las lumea și mă duc la Tatăl, trebuiesc înțelese în această dinamică a medierilor. Hristos, prin înălțarea sa la cer, a realizat medierea dintre cer și pământ, a unit pământul și cerul, a făcut din pământ o imagine a cerului, cum citim în rugăciunea Tatăl nostru, în traducerea ecumenică a Bibliei. Acum, între cer și pământ, este Biserica lui Hristos, care continuă prin Duhul Sfânt lucrarea pe care a săvârșit-o Hristos, lucrarea de adunare și de înălțare a tuturor la Tatăl. Omul primește prin Duhul lui Hristos, care este lucrător în biserică, puterea de a realiza și el aceste uniri care au fost realizate și duse la bun sfârșit de Fiul lui Dumnezeu. Omul devine astfel un laborator al creației, care primește prin unirea, prin comuniunea cu Dumnezeu, puterea de a uni extremitățile tuturor diviziunilor într-o armonie simfonică. Dacă Hristos a biruit lumea și a adus raiul în lume, adică Sfânta Biserică, și cei ce aparțin lui Hristos sunt datori să biruiască lumea și să extindă lucrarea bisericii în lume. Nu este ușor pentru că trăim într-un timp al suferinței și al necazurilor, dar toate acestea le putem depăși prin puterea lui Hristos. Cuvântul său este plin de putere. Spune Domnul Hristos, în lume necazuri veți avea, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea.

Dragi ascultători ai emisiunii Dogmele Dreptei Credințe, sunt Olimpiu Nicolae Benea și împreună cu părintele profesor universitar dr. Valer Bel de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, vă invităm să învățăm împreună câteva din tainele frumuseții dogmaticii ortodoxe.

0: Părinte profesor, Hristos a înălțat.
1: Adevărat, s-a înălțat.
0: Data trecută am rămas la problema legată de caracterul provizoriu al judecății particulare, respectiv la comuniunea sufletelor cu Dumnezeu și cu sfinții în rai. Astăzi am vrea să mergem mai departe și să vedem câteva aspecte legate de starea sufletelor în iad, respectiv câteva probleme teologice ale înțelegerii purgatorului, cele legate de reîncarnare. Părinte, vă ascultăm!
1: Așa cum a subliniat, am vorbit și am arătat despre comuniunea drepților cu Dumnezeu și cu sfinții în rai. Comuniune care aduce sufletelor o bucurie nespusă și o fericire nespusă. Trebuie însă să menționăm că așa cum a arătat Mântuitorul Iisus Hristos, cei care în viața aceasta n-au trăit în comuniune cu Dumnezeu, prin credință și cu dragoste față de Dumnezeu și de aproapele, și-au plecat din această viață în această stare de îndepărtare de Dumnezeu, împietrindu-se pe calea răului, sufletele acelora, îndată după judecata particulară, vor ajunge la o stare de chin. Faptul acesta este arătat cum se poate mai clar și mai frumos de către Mântuitorul Iisus Hristos însuși în parabola cu bogatul nemilostiv și săracul Lazar. Spune în capitolul 16 din Evanghelia de la Luca această pildă a unui bogat nemilostiv, anume sărac Lazar, care stătea la poarta lui. Bogatul trăia în lux și în petreceri, iar săracul credincios și răbdător își ducea crucea vieții cu credință fără să cârtească, dar nu se îndura de el. Și se încheie pilda, și a murit săracul și a fost dus de înger în sânurile lui Avram. Aceasta înseamnă o stare de fericire, de comuniune cu Dumnezeu și cu drepții Vechiului Testament și cu sfinții în general. Și a murit și bogatul și s-a dus la loc de chin. S-a dus la loc de chin pentru că în această viață n-a vrut să știe de Dumnezeu, n-a vrut să știe de semenii săi, n-a avut credință, n-a avut iubire. A trăit în egoismul patimilor lui. Ceea ce este foarte important, pilda sublinează că îndată după moarte, și am mai subliniat aceasta când am vorbit despre judecata particulară, sufletul săracului s-a dus la loc de fericire, dar sufletul bogatului nemilostiv s-a dus la loc de chin. Sfânta Scriptură prezintă așadar acest loc de chin ca fiind iadul în care se află cei care nu se găsesc în comune cu Dumnezeu prin Iisus Hristos. Iadul mai este numit Gheena Focului, în Evanghelia de la Matei, de exemplu, capitolul 5, 22, 29, 30, pieire, epistola către Filipeni a Sfântului Apostol Pavel, capitolul 3, versetul 19, foc nestins, Matei 3, 12, genune, Luca 8, 31, întunericul cel mai din afară unde este plângerea și scrâșnirea dinților, Matei 8, 12, Matei 22, 13, iezerul de foc, Apocalipse 19, 20, sau pur și simplu locul de chin, Luca 16, 28, despre care chiar am vorbit. Îndepărtare de la fața lui Dumnezeu sau închisoarea duhurilor, 1 Petru 3, 19 și așa mai departe. Deci toate aceste expresii arată de fapt că este o stare, un loc unde merg sufletele în despărțire de Dumnezeu și unde se chinuie, pentru că nu au trăit în comune cu Dumnezeu și cu drepții, cu semenii lor în această viață. Facem aici o paranteză. Marele scriitor italian Dante Alighieri a scris Divina Comedia, unde este prezentat iadul și raiul și este prezentat așa încât parcă iadul ar fi mai fascinant decât paradisul. Însă este o operă literară pentru că este o mare deosebire între infernul descris de Dante și iadul adevărat la care se referă Sfânta Scriptură. Pentru că în viziunea lui Dante, Dumnezeu rămâne oarecum exterior iadului, este departe. Iadul apare ca o expresie exterioară a unui act de justiție exterioară al Dumnezeu, în care se află de fapt sufletele în depărtare de el. De aici, cei ce sunt în iad nu pot ieși. Aceasta ar fi singura problemă mai dureroasă în iadul lui Dante. În viziunea biblică însă este vorba de îndepărtarea din comunia cu Dumnezeu și totuși Dumnezeu este prezent și în iad ca să arate sufletelor care se află acolo că nu se află din cauza lui, adică lui Dumnezeu în iad, ci pentru că ele nu pot răspunde la iubirea lui Dumnezeu atot prezentă, iar chinul lor este produs tocmai de a nu putea răspunde la iubirea lui Dumnezeu atot dăruitoare, căutându-și în continuare poftele egoiste care aici nu mai pot să le satisfacă. Această lipsă de comună cu Dumnezeu și, pe de-o parte, neputința de a mai satisface poftele egoiste îi chinuie continuu. Prezența lui Dumnezeu în iad vrea să arate de aceea cât de mult a prețuit Dumnezeu pe om și libertatea omului, dar i-a respectat în mod absolut libertatea, lăsându-l să-și hotărească singur propria lui soartă, el oferindu-i mereu iubirea lui și căutându-l pe toate căile vieții. Este adevărat că în iad se găsesc cei care au refuzat comuna cu Hristos și, așa cum am arătat, s-au închis în acest egoism al păcatului și al răului. În ea se află însă și cei care n-au pierdut orice credință în Dumnezeu și în Iisus Hristos, orice comune cu Dumnezeu prin Iisus Hristos, dar se află acolo din cauza unor păcate mai mici care i-a scos din comunea cu Dumnezeu și totuși această comuniune nu s-a șters de tot din sufletele acestora. Existența acestei credințe în sufletele celor din iad le dă posibilitatea să-și descopere comunia lor cu Hristos și, cu ajutorul bisericii și a rugăciunilor bisericii, această comuniune să fie chiar întărită mai înainte de judecata din urmă, prin rugăciunile sfinților și a celor de pe pământ, care constituie deci biserica luptătoare. Datorită rugăciunii, actul de comuniune al celor de pe pământ face să odrăslească în sufletul celui aflat în iad rădăcina pomului comuniunii, să spunem așa, adică această puțină comuniune care le-a mai rămas cu Dumnezeu în Iisus Hristos să se adâncească, să se dezvolte și, până la judecata din urmă, la învierea morților, poate sufletele lor să treacă din această stare la locul de fericire în comunia cu Dumnezeu în rai. De aceea dialogul nostru cu Dumnezeu pentru semenul nostru decedat se susține nu numai prin pomenirea lui în rugăciuni, ci și prin pomenirea lui prin fapte bune, în special prin faptele de milostenie. Prin faptele pe care le săvârșim spre pomenirea celor decedați, le oferim posibilitatea să participe oarecum ei înșiși la săvârșirea lor pentru a-și adânci comuniunea cu Dumnezeu, așa cum am arătat. Sfântul Ioan Damaschin spune în acest sens că Dumnezeu socotește aceste fapte săvârșite de credincioșii de pe pământ și membrii ai bisericii ca niște fapte săvârșite de ei, de sufletele acestora pentru care noi ne rugăm și facem fapte de milostenie. Cel mai mare ajutor vine pentru cei adormiți, însă de la pomenirea lor în legătură cu jertfa Mântuitorului Iisus Hristos în Sfânta Liturghie. Pentru că în Sfânta Liturghie, biserica întreagă, în frunte cu Hristos, capul bisericii, se dăruiește lui Dumnezeu, antrenată fiind în comuniune cu Dumnezeu prin Iisus Hristos, în jertfa și în învierea sa. Prin jertfa lui Hristos de la Sfânta Liturghie, comunitatea rogă pe Hristos să-i primească la el și pe cei pomeniți, să-i unească cu el și să-i introducă în comunia cu Dumnezeu Tatăl ca să sporească fericirea celor ce sunt în rai sau să ușureze suferințelor celor din iad și celor mai puțin păcătoși să ajute să se mute din starea aceasta de chin, de depărtare de Dumnezeu numită iad, în comunia cu Dumnezeu. Acesta este sensul adânc și puterea rugăciunilor pentru cei adormiți. Dar trebuie menționat că cei care nu vor putea ieși din iad, adică din această stare de îndepărtare de Dumnezeu, până la judecata universală, adică sufletele acestora, după judecata universală, când va avea loc învierea trupurilor, așa, și avea loc judecata universală, care va fi definitivă și veșnică, atunci starea lor se va definitiva pentru veșnicie.

stare de îndepărtare de Dumnezeu, de lipsă de orice comună cu Dumnezeu, așa cum am arătat. Biserica Romano-Catolică susține însă că, în afară de rai și iad, mai există și o a treia stare, și anume purgatorul, după o învățătură pusă în circulație deja de fericitul Augustin. Și anume această învățătură a devenit apoi dogmă a Bisericii Catolice și se prezintă astăzi în felul următor, așa cum arată Catehismul Bisericii Romano-Catolice de astăzi, publicat în 1995. Cei care mor în stare de grație și de prietenie cu Dumnezeu, dar care nu s-au purificat de plin, cu toate că au asigurarea mântuirilor veșnice, suferă după moartea lor o purificare ca să dobândească sfințenia necesară pentru a intra în bucuria cerului. Deci citat din Catehismul Bisericii Catolice. Biserica Catolică numește purgatorul această purificare deplină a celor aleși, care este cu totul deosebită de pedeapsa celor osândiți pentru veșnicie. Ea a formulat această doctrină de credință referitoare la purgatorul, în principiu la conciliul de la Florența, în 1439, și de la Trident, 1564. Tradiția Bisericii Catolice, luând ca bază anumite texte din Sfânta Scriptură, care într-adevăr vorbesc de un foc purificator. De exemplu, să citim: în privința greșelor ușoare, spune Catehismul, trebuie crezut că înainte de judecată există un foc purificator, după cum afirmă cel care este adevărul, spunând că cel care proferează un blestem împotriva Duhului Sfânt nu va fi iertat nici în veacul de acum, nici în cel viitor. Din această sentință putem înțelege că există anumite greșeli care pot fi iertate în veacul acesta, iar altele în veacul viitor. Citat iarăși din Catehismul Bisericii Catolice. Pentru a înțelege această doctrină și această practică a Bisericii, trebuie știut că păcatul are o dublă consecință. Păcatul greu ne lipsește de comuniunea cu Dumnezeu și prin aceasta ne face inaccesibil la viața veșnică, a cărei lipsă, deci lipsa de viață veșnică în comuniunea cu Dumnezeu, se numește pedeapsă eternă. Pe de altă parte, orice păcat, chiar și cel venial, cum le numesc ei, sau ușor, atrage o alipire nesănătoasă de creaturi, care are nevoie de o purificare, fie aici, în această viață, fie după moarte. Și starea în care sufletele se purifică de păcatele nepurificate aici, în această viață, se numește purgatorul. Această purificare eliberează de ceea ce se numește pedeapsă temporală pentru păcate. Aceste două pedepse nu trebuie înțelese ca un fel de răzbunare impusă de Dumnezeu din exterior, ci ca una care decurge din însăși natura păcatului. O conversiune care provine dintr-o iubire ferventă poate ajunge până la purificarea deplină a credinciosului, încât nu mai există nicio pedeapsă. Iertarea păcatelor și restaurarea comuniunii cu Dumnezeu atrage după sine iertarea pedepselor eterne ale păcatului. Mai trebuie însă să precizăm că penitentul este iertat prin taina pocăinței numai de pedeapsa eternă, după doctrina Bisericii Catolice, dar cea temporală rămâne. Așadar, pedeapsa temporală, fie că este indicată de duhovnic prin canon, fie că nu este indicată, ea trebuie ispășită neapărat, ori în viața aceasta, ori dacă nu, după moarte, și aceasta se realizează în purgatorul. Dacă penitentul moare înainte de a ispăși pedeapsa aceasta pe pământ, el o va ispăși în lumea de dincolo, în purgatorul, după cum învață Biserica Romano-Catolică. Deci am expus-o pe scurt, învățătura Bisericii Catolice despre purgatorul. Această doctrină ne permite să înțelegem mai ușor doctrina apoi protestantă despre eschatologia particulară, adică despre sfârșitul vieții pământești. La început, Luther

0: Nu a respins doctrina despre purgatorul, dar pe măsură ce și-a elaborat sistemul teologic, a fost constrâns să revizuiască învățătura despre eschatologie, despre sfârșitul vieții și viața viitoare. Și atunci el a început să nege existența purgatorului din cauza că această învățătură se înscria prea armonios în sistemul indulgențelor și al justificării numai prin fapte bune, susținută de Biserica Catolică Medievală. Luther a afirmat că purgatorul este o invenție a papii. A fost urmat apoi de Calvin, de Zwingli și de Biserica Anglicană și cu anumite excepții, ea intervine de-a lungul istoriei mereu în tradiția protestantă, care în majoritatea ei a eliminat de tot eschatologia particulară, adică sfârșitul vieții pământești, cu eschatologia generală, adică amânând practic judecata pur și simplu la judecata din urmă. Teologia protestantă de astăzi nutrește convingerea că eschatologia catolică a adăugat la ideea originară biblică a învierii morților ideea de nemurirea sufletului pe care am împrumutat-o din filozofia greacă. Respingerea eschatologiei particulare și a tuturor învățăturilor legate de ea este prezentată de protestanți ca o operă de purificare a teologiei. Desigur, poziția protestantă față de purgatorul este rezultatul tocmai a concepției reformatorilor asupra mântuirii numai prin credință și prin har, care exclude oarecum participarea omului, dar în același timp trebuie precizat ferm că este o reacție, așa cum am spus, împotriva concepției catolice despre indulgență, despre meritul prisositor al faptelor bune, al sfinților și în legătură cu aceasta despre indulgență și despre purgatorul, care pretinde o necesitate a purificării de orice păcat, de toate păcatele, deci având o concepție foarte juridistă exterioară de spre mântuire, nepunând accentul pe comuniunea, de fapt, a credinciosului cu Dumnezeu. Protestantismul consideră că problema eschatologiei particulare coincide cu eschatologia universală, cu judecata din urmă, și respinge astfel existența unei eschatologii particulare și a judecății sufletului imediat după moarte, deci toate amânându-se pentru judecata din urmă la a doua venire a lui Hristos. Astfel, dacă doctrina despre purgatoriu a obligat teologia catolică să accentueze așa de mult eschatologia particulară, încât cea universală aproape că a devenit deprisos, teologia protestantă, ca o reacție împotriva învățăturii despre purgatoriu și a exagerării eschatologiei particulare în Biserica Catolică, a fost obligată la rândul ei să accentueze atât de mult eschatologia universală și cea de judecata din urmă, încât cea particulară își pierde valoarea ei. Biserica răsăritană, totdeauna Biserica Ortodoxă, nu poate fi de acord nici cu doctrina catolică care plasează purgatorul ca un loc intermediar între rai și iad, întrucât Mântuitorul însuși și nici Sfinții Apostoli nu au vorbit deloc despre un astfel de loc intermediar sau despre purgatorul. Dar Biserica Ortodoxă, cu siguranță, nu admite, nu e de acord nici cu doctrina protestantă care respinge eschatologia particulară și nu vorbește de o stare a sufletelor, o stare de fericire în comunia cu Dumnezeu sau stare de chin a celor care au rămas departe de Dumnezeu. Biserica Ortodoxă consideră că existența purgatorului este, de fapt, rezultatul unei teologii care, așa cum am menționat deja, este o teologie juridistă și pune accent pe purificarea de păcate înțeles într-un mod juridic cantitativ și nu pune accentul pe comuniunea cu Dumnezeu, pentru că în momentul în care intri în comuniune cu Dumnezeu, comuniunea aceasta personală și înaintez în comuniune cu El, și păcatele se iartă. Deci nu mai este vorba de o socotire cantitativă a păcatelor. Liturgia bizantină vorbește și ea de existența unui foc, Dar nu este vorba de focul purgatorului de după moartea fizică, ci de focul cinzecimii, de focul Duhului Sfânt, care lucrează prin tainele bisericii, prin taina pocăinței și a Euharistiei și care arde spinii păcatelor și înduhovnicește și apoi îndumnezește ființa omului. Dacă citim rugăciunile de pregătire pentru Sfânta Euharistie sau de mulțumire, foarte frumos se exprimă, deci cum focul Duhului Sfânt arde păcate și ne curăță de păcate prin împărtășirea cu Sfintele Taine. Toată viața pământească a creștinului constituie un proces de purificare și trebuie să constituie un proces de purificare în vederea judecății particulare, deci imediat după moarte și mai ales a judecății din urmă. Între judecata particulară, deci care are loc imediat după despărțirea sufletului de trup, care se face sufletului așa cum am arătat, și judecata din urmă, sufletele se găsesc fie în această stare de comuniune și fericire cu Dumnezeu, fie în starea de chin care au rămas departe de Dumnezeu. Există însă posibilitatea, încă o dată așa cum am arătat, ca sufletele care se găsesc în iad, deci în despărțire de Dumnezeu, dar au rămas totuși cu anumită credință și comuniune în ele, deci au plecat cu aceasta din viața aceasta, poate că această comuniune, prin rugăciunile bisericii, să fie dezvoltată și să fie trecute din această stare în comunia deplină cu Dumnezeu. Este vorba de comunia sfinților care are în centru pe Mântuitorul Iisus Hristos, pe Hristos Mântuitorul. În comunie se găsește cu Hristos, cel jertfit și înviat, atât biserica luptătoare și rugătoare din această viață, cât și drepții din rai și sufletele drepților din rai. Și atunci, găsindu-se toți în această comuniune, această comuniune, prin rugăciunile bisericii de aici, se poate adânci și antrena și comuniunea celor care au plecat cu puțină comuniune din această viață și nu se găsesc în starea de deplină fericire. În sensul acesta, există și din punctul de vedere al Bisericii Ortodoxe, pentru anumite suflete, o stare intermediară, care poate fi, dar nu în sensul că ar mai putea ei ispăși ceva și purifica dincolo, ci exclusiv prin rugăciunea Bisericii de aici, care poate contribui la adâncirea comuniunii, pentru că se unește în rugăciune cu Hristos și cu comuna Sfinților din ceruri.
1: Părinte profesor, vă mulțumim pentru această prezentare deosebită și vă așteptăm cu drag și săptămâna viitoare. A fost alături de noi părintele profesor universitar dr. Valer Bel, profesor la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Vă mulțumim și dumneavoastră, dragi ascultători, pentru că ați urmărit emisiunea Dogmele Dreptei Credințe. Sunt Olimpiu Nicolae Benea și până la următoarea noastră întâlnire vă doresc toate cele bune!

0: Aici Radio Renașterea.
1: Ascultați radiojurnalul orei 10, preluat în direct de la Radio România Actualități.
2: Este ora 10.
3: Bună dimineața, sunt Nicoleta Turcu, ascultați radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Proiectul noii legi a salarizării bugetarilor discutat astăzi la Ministerul Muncii cu reprezentanții Ministerului Educației și cu liderii sindicatelor din domeniu. Prețul țițeiului a crescut din nou după ce Statele Unite și Iranul au anunțat că s-au atacat reciproc în pofida armistițiului în vigoare. Zi plăcută astăzi, dar cu ploi și vânt în mare parte din țară. La București acum sunt 20 de grade Celsius. Discuții importante sunt așteptate astăzi la Ministerul Muncii pe tema proiectului noii legi a salarizării din sectorul bugetar. După amiază sunt programate întâlniri succesive, mai întâi cu reprezentanții Ministerului Educației, iar apoi cu liderii sindicatelor din învățământ. Cu detalii, Cristian Băcăin.
4: Consultările au loc în contextul în care proiectul adună deja numeroase critici. Liderii sindicaliștilor din educație susțin că bonusurile prevăzute teoretic în viitoarea lege vor fi anulate de tăierea sporurilor, creând astfel o falsă impresie de majorare salarială. Dar tensiunile sunt mult mai mari și textul propus de Ministerul Muncii este contestat nu doar de sindicaliștii din educație, ci și din sănătate, de reprezentanții armatei, magistraților, polițiștilor și chiar din mediul privat. Cea mai mare problemă o reprezintă tăierea sporurilor. Marile confederații sindicale mai cer explicații urgente și cu privire la criteriile și coeficienții stabiliți pentru calculul salariilor, acuzând că ierarhiile sunt complet dezechilibrate. De cealaltă parte, autoritățile spun că sunt presate de timp și trebuie să desfășoare consultări în ritm accelerat. Reforma salarizării unitare este un jalon obligatoriu în PNRR și trebuie adoptată până la încheierea sesiunii parlamentare pentru a nu pierde aproape 800 de milioane de euro fonduri europene.
3: Este anunțată o ședință de guvern peste o oră, la care executivul are pe agendă două măsuri importante. Sporurile funcționarilor care gestionează fonduri europene se vor acorda strict pe bază de performanță, iar secretomania din jurul vilelor și apartamentelor de protocol ar urma să fie eliminată. Regia de administrare a patrimoniului de stat ar urma să fie obligată să prezinte public cine stă cu chirie în aceste proprietăți și cât îi costă. Mai multe informații aflăm de la Andrei Șerban.
5: Hotărârea care va obliga RAPPS-ul să publice de două ori pe an lista cu imobilele închiriate trebuie să cuprindă următoarele: adresa, suprafața desfășurată și destinația imobilului. Pentru persoanele juridice vor fi publicate denumirile beneficiarilor, iar în cazul persoanelor fizice, pentru a se respecta legea, nu se va publica numele acestora, ci doar categoria funcției, de exemplu, demnitar sau înalt funcționar public, și categoria instituției unde lucrează, cum ar fi minister, agenție, birou parlamentar și așa mai departe. De asemenea, această listă mai trebuie să arate și tipul contractului, prețului sau chiria lunară, acolo unde este cazul. Un alt proiect de hotărâre care ar putea să fie discutat de guvern este cel care leagă sporurile salariale de performanțele funcționarilor publici care lucrează cu fonduri europene. Premierul interimar Ilie Bolojan preciza și ieri, într-un interviu, că sporurile nu se vor mai acorda doar pe baza calificativelor din anul precedent, așa cum se face în momentul de față, ci ele vor fi legate de cererile procesate, de timpii care trebuie să fie respectați și de fondurile europene care au fost transferate beneficiarilor din România. Într-un cuvânt, de performanța funcționarului public.
3: Șoferii camioanelor cu masa maximă autorizată mai mare de 12,5 tone nu vor mai fi obligați să încarce sau să descarce marfa transportată. Actul normativ a fost adoptat de Camera Deputaților, iar încălcarea acestei prevederi constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 la 20.000 de lei, aplicată beneficiarului transportului, furnizorului mărfurilor sau intermediarilor după caz. Deputatul social-democrat Augustin Hagiu, unul dintre inițiatori.
6: Este un moment istoric în care facem dreptate unei activități a unor șoferi care sunt deținători de atestat. Să ne imaginăm că un pilot de avion cargo pleacă din București, ajunge la Londra și urmează să descarce mărfuri la cererea beneficiarilor. Cam așa s-a întâmplat până acum în transportul rutier, fără să generalizăm, dar în foarte mare parte.
3: Actul normativ va fi transmis președintelui României pentru promulgare. România conduce într-un top global al dependenței de numerar. Aproape 80% dintre tranzacții se fac încă în banii lichizi, iar un sfert dintre angajați își primesc salariul în plic. Experții spun că tranziția la plățile digitale mai moderne și mai utile în contextul actual nu mai depinde de infrastructura clasică. Invitat la apelul matinal de la Radio România Actualități, Răzvan Faer, reprezentantul companiei Transfond, subliniază că în prezent avem la dispoziție aplicații mobile, iar prin intermediul lor serviciile bancare de bază sunt gratuite și accesibile, fără a mai avea nevoie de un card fizic.
7: Se pare că în România în prezent există mai multe terminale mobile inteligente decât carduri sau conturi bancare, ceea ce înseamnă că în toate aceste terminale mobile aplicațiile bancare pot fi descărcate. Dacă cineva te instruiește, poți să obții serviciile de bază bancare care sunt gratuite, respectiv un cont și capacitatea de a plăti electronic. Și singurul drum pe care a trebuit să-l faci o dată pe lună sau când obții venituri ar fi să mergi undeva la un ATM din acesta sofisticat, cum sunt astăzi din ce în ce mai răspândite, să depui cash-ul pe care l-ai câștigat și ai intrat în lumea plăților bancarizate. Altfel, ții banii la saltea, dar banii la saltea pot să își piardă foarte ușor valoarea, ca să nu mai spun de riscul de a fi pur și simplu furați.
3: Prețul petrolului a crescut din nou după ce Statele Unite și Iranul au anunțat că s-au atacat reciproc în ciuda armistițiului în vigoare de la începutul lunii. Creșterea de astăzi de aproape 4% pe piețele asiatice a urmat scăderilor de preț din ajun alimentate de speranța unui acord iminent pentru oprirea conflictului din Orientul Mijlociu. Ieri însă președintele Donald Trump s-a declarat nemulțumit de varianta iraniană de acord și a amenințat cu reluarea campaniei de bombardamente. Doina Saiciuc transmite din Washington.
8: Iranul negociază sub extremă presiune, cu puțin spațiu de manevră, a implicat ieri președintele Trump într-o reuniune a cabinetului său. Donald Trump a insistat că nu va conveni un acord slab cu Iranul și a amenințat din nou să lanseze lovituri aeriene, în vreme ce a făcut presiuni publice asupra aliaților arabi să se alăture acordurilor Abrahams de normalizare a relațiilor cu Israelul. Aș vrea ca Arabia Saudită, Cuveitul, Qatarul și alte țări să se alăture imediat acordurilor Abrahams. Ar fi un gest istoric și cred că ni-l datorează. Nu sunt sigur că dorim un acord dacă aceste țări nu se alătură acordurilor Abrahams. Donald Trump a răspuns unei întrebări privitoare la discuțiile dintre Iran și Oman privind stabilirea unui parteneriat prin care cele două țări se impună un sistem de taxare a vaselor care traversează strâmtoarea Ormuz. Nimeni nu va controla apele strâmtorii Ormuz. Ea este parte a negocierilor. Le-ar plăcea să controleze strâmtoarea, dar sunt ape internaționale și nimeni nu le va controla. Omanul va trebui să se comporte ca toate celelalte țări sau va trebui să îl bombardăm. Reamintesc, Omanul este un aliat al Statelor Unite în Golf, dar are în același timp un multiplu parteneriat cu Iranul, ceea ce a condus la temeri privind apariția unor noi tensiuni în Orientul Mijlociu.
3: Temperaturi mai mici astăzi în aproape toată țara, maximele se vor încadra între 18 și 30 de grade. Din a doua parte a zilei sunt anunțate ploi în Carpații Orientali și Meridionali, în Oltenia, Muntenia, izolat în Dobrogea și posibil în Transilvania și Moldova. Vântul are intensificări în majoritatea regiunilor, dar cu viteze mai mari în Moldova, în cea mai mare parte a Transilvaniei, în sudul Banatului, jumătatea de vest a Olteniei, nord-estul Munteniei, nordul Dobrogei și în Carpații Meridionali și Occidentali. În capitală, zi plăcută, cu o maximă de 25 de grade, pe parcursul zilei sunt posibile ploi slabe, iar vântul are intensificări temporare. La București acum sunt 20 de grade și o presiune atmosferică de 753 de milimetri coloană de mercur. Sport acum cu Robert Șișcă.
9: Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Primele informații vin din fotbal. 26 de jucători se pregătesc deja la Mogoșoaia sub bagheta noului selecționer Gheorghe Hagi. Astăzi și mâine sunt așteptați să sosească ultimii fotbaliști care vor alcătui lotul de 33. Amintim că tricolorii vor juca două partide amicale la începutul lunii viitoare. Pe 2 iunie, la Tbilisi cu Georgia și ulterior în Ghencea, pe 6 iunie, cu Țara Galilor. Informații din tenis. La Roland Garros, Sorana Cârstea s-a calificat în 16.000 de finală. După victorie în două seturi la Evalis din Germania. Sorana va juca mai departe împotriva Solanei Sierra din Argentina mâine. Favorita 2, Elena Rybakina, a fost eliminată în set decisiv de Iulia Starodubțeva. Alte două jucătoare din Ucraina sunt în turul 3, Elina Svitolina și Marta Coștiuc. Pe tabloul masculin, Novak Djokovic s-a calificat în turul al treilea, victorie în patru seturi, în fața lui Valentin Roer din Franța. După ora 13, astăzi, liderul mondial, Jannik Sinner, îl va întâlni pe Juan Manuel Serundolo din Argentina.
3: La final vă reamintesc proiectul noii legi a salarizării bugetarilor discutat astăzi la Ministerul Muncii cu reprezentanții Ministerului Educației și cu liderii sindicatelor din domeniu și prețul țițeiului a crescut din nou după ce Statele Unite și Iranul au anunțat că s-au atacat reciproc în pofida armistițiului în vigoare.
1: Ați ascultat radiojurnalul Orei 10 preluat în direct de la Radio România Actualități.
10: Radio Renașterea.
11: Cult și cultură.
10: Tradiție și actualitate.
11: Informații și muzică.
12: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
13: Asociația Cristiana, din cadrul Arhiepiscopiei Clujului, oferă, prin cantina socială, suport material persoanelor care nu se pot întreține singure. În cazul în care aveți nevoie de ajutor sau cunoașteți pe cineva în această situație, contactați Asociația Cristiana. Telefon 0264 457 552 sau 0733 070 590. Ori direct la sediul de pe Alea Moldoveană numărul 3, cartierul Mănăștur din Cluj-Napoca.
14: Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii esențiale. Îngrijire în regim de creșă, suport psihologic și spiritual, educație parentală, consiliere medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Vă invităm să ne susțineți prin donații în contul RO79RNCB 01 06 00 16 68 73 00 06. Ne găsiți pe strada Ovidiu numărul 27 în Cluj-Napoca sau ne puteți contacta la telefon 0748-226-312. Împreună creștem azi societatea de mâine.
15: Asociația Cristiana organizează meditații pentru elevii care doresc creșterea rezultatelor școlare sau care au probleme de învățare individuală. Cei din clasele primare pot opta pentru activități de supraveghere a temelor și îndrumare, iar cei din clasele 5-8 pentru meditații la matematică, română, limbi străine și științe. Pentru înscrieri și informații ne puteți contacta la adresa Alea Moldoveanu numărul 3 Mănăștur sau la numerele de telefon 0264 457552 0733 070590. Vă așteptăm!
16: Asociația Filantropia Ortodoxă Bistrița Năsăud oferă hrană și îngrijire medicală pentru vârstnici și persoane nevoiașe de pe raza întregului județ. Sprijină și tu financiar activitatea asociației sau prin donații de alimente, legume și fructe. Ajutoarele se primesc la sediul asociației din municipiul Bistrița, Piața Unirii numărul 9. Mai multe informații pe site-ul filantropiabistrița.ro sau la telefon 0745 522013. Puținul tău poate însemna mult pentru cei care nu au.
10: Radio Renașterea.
17: Acasă la creștini.
18: De 20 de ani, numărul 112 funcționează în România. Răspundem la urgențe în fiecare minut, oră de oră. Cu toții putem să ne asigurăm că serviciile de urgență sunt disponibile și eficiente în caz de pericol. Peste 10 milioane de apeluri ajung la 112 în fiecare an. Aproape jumătate nu reprezintă urgențe. Așa că, dacă nu e urgență, mai gândește-te.
19: 112, ce urgență aveți?
18: Sună responsabil la 112. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
20: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro și descărcați aplicația DSU.

0: Curățarea veșmintelor liturgice este o lucrare de mare responsabilitate. La isop, spălătoria de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon din Dâncu, județul Cluj, tratăm fiecare țesătură cu respect și atenție desăvârșită. Oferim servicii complete de spălare, uscare, călcare și împăturire pentru veșminte preoțești, epitafuri, dvere, acoperăminte pentru Sfânta Masă, reverende și multe altele. Procesul nostru respectă întocmai rânduiala, iar apa folosită este deversată doar în locuri curate. Pentru veșminte curate și pregătite cu grijă, contactați-ne la numărul 0743 922 188. Isop. Curățătoria de veșminte de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon, județul Cluj.
1: Școala primară Sfântul Stelian din Bistrița anunță înscrieri pentru clasa a 5-a în anul școlar 2026-2027.
2: Noua clasă oferă program intensiv de limba engleză, cadre didactice cu experiență și un mediu educațional sigur și echilibrat, fundamentat pe valori creștine, respect și colaborare permanentă cu familia.
1: Sunt disponibile 25 de locuri, iar înscrierea este deschisă și elevilor din alte școli care doresc să urmeze ciclul gimnazial într-un cadru modern și atent organizat.
2: Pentru informații suplimentare și detalii privind înscrierea, accesați pagina oficială a școlii sau adresați-vă direct instituției pe strada Alexandru Odobescu, numărul 4, în Bistrița.
1: Școala primară Sfântul Stelian.
2: Educație în credință,
1: responsabilitate și performanță.
3: Aici, Radio Renașterea.
4: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.

0: Pentru unii copii, bucuriile se măsoară în zile fără durere. Nu întotdeauna putem vindeca, dar avem datoria să alinăm în fiecare clipă. Alătură de nouă și vino să construim împreună Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor. Donațiile se pot face în contul RO83-BTRL-RON-CRT-00-C66-03-105.
1: Vă invităm la ediția 4-a Cântările Cerului. Peste 6.000 de tineri vor cânta împreună lui Dumnezeu. Mai mulți, mai uniți, mai multă cântare și rugăciune. Dacă ai fost anii trecuți, știi. Dacă n-ai fost, acum e momentul. Vino și vezi. Vino și trăiește. La Cluj-Napoca, sâmbătă 10 octombrie, ora 16, la BT Arena. Rezervări de locuri pe creator.tv. Cântările Cerului. Mii de tineri, un singur glas, o singură credință.
2: Ascultați Radio Renașterea.
3: Dedicații muzicale.

Bună dimineața și bun găsit, dragi ascultători, sunt Mihai Bogdan și ne bucurăm și astăzi de cântec, joc și voie bună, aici în cadrul emisiunii de dedicații muzicale pe frecvențele noastre Radio Renașterea. I-am ascultat pentru început pe cei din ansamblul artistic Jitvei, Toată lumea are un dor, o melodie din repertoriul lui Ionuț Fulia. Le spunem la mulți ani tuturor celor care își sărbătoresc ziua de naștere astăzi și ne îndreptăm gândurile bune către toți ascultătorii noștri, de mai aproape sau mai departe. Știm că mulți ne ascultați pe internet din străinătate, așa că tuturor vrem să vă facem ziua mai frumoasă aici pe frecvențele noastre binecunoscute. Sănătate, bucurii și numai bine și pentru cei care își aniversează poate ziua onomastică sau, de ce nu, un alt moment important din viață. Și pentru că este o zi frumoasă de primăvară, aș vrea să începem emisiunea cu un gând de suflet, un citat din partea lui Nicolae Iorga, care spunea în felul următor: să-ți fie viața o carte curată și fiecare zi o pagină luminoasă, scrisă cu fapte bune și gânduri curate pentru cei din jurul tău, căci nu trăim doar pentru noi, ci pentru bucuria pe care o putem dărui și altora. Să dorim așadar bucurie prin cântec. Ascultăm acum Otilia Haragoș-Seghedi, sosește alături de noi Înconjor lumea cu gândul, iar în câteva momente voi reveni pe frecvențe pentru a vă aminti și cum puteți intra în legătură cu noi pentru a le face dedicații celor apropiați.

Folclorul nostru vorbește despre viața omului așa cum este ea, cu bucurii, cu dor, cu muncă și cu speranță. Poate de aceea cântecul popular ajunge atât de ușor la suflet și rămâne aproape de oameni oriunde s-ar afla. Emisiunea noastră înseamnă mai mult decât dedicații muzicale, este o întâlnire între oameni care simt românește, care iubesc tradiția și care aleg să trimită un gând bun celor dragi prin intermediul cântecului popular. La 10 și 29 de minute ascultați Radio Renașterea, emisiunea noastră de dedicații muzicale, care vă însoțește ca de obicei până aproape de ora 12. Așa cum știți, așteptăm cu drag mesajele dumneavoastră. Pentru cei dragi, le puteți scrie pe pagina de Facebook Radio Renașterea, pe site-ul nostru radiorenașteria.ro la butonul pentru dedicații, sau puteți să ne sunați în direct la numărul de telefon 0264 59 6500. Suntem ca de fiecare dată alături de dumneavoastră pe undele radio, pe 91 FM la Cluj, 102 FM la Bistrița, 99,1 FM la Huedin. Ne auzim desigur și online pe radiorenașteria.ro, iar până la ora 12 suntem și live pe pagina noastră de Facebook și vă îndemn să distribuiți transmisiunea video, clipul video de pe Facebook, pentru ca și alți oameni dragi să aibă bucuria de a asculta muzică populară de calitate și de a face preț de o oră și jumătate, iată, din marea noastră familie, parte din marea noastră familie, familia Radio Renașterea. Mesajele dumneavoastră le vom însoți de cântece deosebite, așa cum o facem în fiecare ediție, așadar așteptăm să transmiteți mesajele de suflet și gândurile bune ca să aducem împreună un zâmbet pe fețele celor dragi ai noștri. Ascultăm în aceste momente și pe Daniel Pop, Mădusă, focul pășesc.

Misiunea noastră înseamnă mai mult decât dedicații muzicale, este o întâlnire între oameni care simt românește, care iubesc tradiția și care aleg să trimită un gând bun celor dragi prin intermediul cântecului popular. Trebuie să ținem minte acest lucru, o faptă bună sau un cuvânt spus din inimă pot schimba ziua unui om. De aceea ne bucurăm de fiecare mesaj pe care îl trimiteți, de fiecare dedicație și de fiecare gând frumos care ajunge prin Radio Renașterea la cei dragi dumneavoastră. Vă reamintesc, puteți să ne scrieți pe pagina de Facebook Radio Renașterea, dar și pe site-ul nostru radiorenașteria.ro la butonul pentru dedicații, cum de altfel ne puteți suna începând cu această oră până aproape de ora 12, și în direct la numărul de telefon 0264 596500. Primul mesaj vine din partea domnului Gheorghe Năsui. Bună dimineața, o dedicație pentru toți sărbătoriții zilei de astăzi, pentru niște prieteni de-ai mei, Călin de la Budac, Andrei de la Sighet și pentru toți ascultătorii Radio Renașterea. Vă propun să ascultăm pe Maria Luiza Mih. Voie bună poți avea.

Dorul a fost mereu cântat în folclorul românesc, dorul de părinți, dorul de cei plecați, dorul de copilărie sau de satul în care am crescut și poate că tocmai de aceea muzica populară are puterea aceasta de a ne emoționa atât de profund. Îl ascultăm în continuarea programului și pe Daniel Rosalim, Dragostea și Dorul Greu.

0: arăta.
1: Doamna Claudia Cătinian are un mesaj, doresc să fac o dedicație muzicală pentru doamna Paula Bozeșan și pentru toate colegele mele de la Creșa Veronica din cartierul Clujan-Mănăștur, cu urări de sănătate, bucurii și împliniri. Dumneavoastră și tuturor redactorilor și realizatorilor de la Radio Renașteria, vă urez sănătate și multe bucurii, Doamne ajută, și vă mulțumesc din suflet, noi vă mulțumim că ne ascultați și că ne sunteți alături. Ascultăm în aceste momente pe Adela Burcă, Faine Doamne Tinerețea.

0: continuă să sosească gândurile aici pe pagina noastră de Facebook. Doamna Lucreția Condia este alături de noi. Doamne ajută tuturor, ne scrie. Mulțumiri tuturor realizatorilor acestui minunat post de radio. Felicitări pentru tot ceea ce faceți. La mulți ani tuturor sărbătoriților. Le salut cu multă bucurie și pe doamna Rodica Deac și pe Viorica Borza, dar și pe Doina Jula. Mulțumim tare mult că ne sunt alături. Asemenea și doamna Natalia Sălăjan este alături de noi cu un mesaj. Bună dimineața, cu bucurie și mulțumiri pentru încă o zi cu soare și pace sufletească tuturor. La mulți ani sărbătoriților, fericire și mult, mult succes în viață. Asemenea, cu mult drag, îi transmitem cele mai frumoase gânduri și urări de bine părintelui Ioan Mija din Muntele Băișorii, Comuna Băișoara, care în data de 6 iunie își va sărbători ziua de naștere și știu că cel puțin astăzi ne ascultă. Îi dorim multă sănătate, pace sufletească, putere și bucurie alături de cei dragi și Dumnezeu să-i răsplătească toată osteniala și bunătatea, iar în fiecare zi să aibă parte de oameni frumoși și de liniște în suflet. Și mai ales să nu uite niciodată că este iubit și prețuit de cei din jur pentru felul său cald și pentru dorința sinceră de a fi mereu un om din ce în ce mai bun. Din toată inima, la mulți și binecuvântați ani!
1: Aici, Radio Renașterea.

L-am ascultat pe Paula Nani aici la Radio Renașteri. Al salut și pe Liviu Iștoc. Doamne ajută la toată lumea, este mesajul venit din partea dânsului și pe doamna Ioana Bugnaru de asemenea. Bună dimineața, ne scrie dânsa. O zi frumoasă și binecuvântată tuturor sărbătoriților și ascultătorilor și pentru mine aș dori să o ascult pe Ana Ilca Mureșan. O salutăm și pe doamna Rafila Bucin. Doamne ajută, sănătate, vă mulțumim pentru emisiunile frumoase și la mulți ani tuturor sărbătorilor. Așa să fie. Și Bianca Ramona Chira ne scrie un mesaj de asemenea. O zi liniștită și sănătate multă tuturor. Astăzi aș vrea, dacă se poate, o melodie frumoasă pentru o doamnă foarte dragă mie, Mariana Sancira, și pentru colega sa de cameră, Maria, care sunt internate în spital și vă ascultă cu multă bucurie. Din toată inima le dorim sănătate și numai bine. Aici pe frecvențele noastre poposește cu glasul său în continuare Ana Ilca Mureșan, am făcut jumătate de sută.

Doamna Victoria Burcutian ne scrie și dânsa: binecuvântat să fie toți de bunul Dumnezeu, cu sănătate și iubire alături de cei dragi. La mulți ani, binecuvântat și multă sănătate fratelui meu, Duca Tudor, și din satul Bâr la județul Bistrița Năsăud, fratele Floriană din Bârgău și surorile Victoria din Bârla și domnița de la Dedrad. Împreună cu familiile lor, le doresc să fie fericiți mereu și sănătoși alături de familiile minunate, să-și poată crește copiii frumos alături de jumătatea lor.

fapta și vorba bună nu costă nimic, dar pot însemna enorm. Pentru cineva, uneori un simplu mesaj sau o dedicație muzicală poate aduce un zâmbet și poate face ziua mai frumoasă unui om drag. Dacă doriți să transmiteți un mesaj de suflet, o urare sau o dedicație muzicală, vă aștept cu bucurie pe pagina de Facebook Radio Renașteria, acolo unde ne auzim live, dar și pe site-ul nostru radiorenașteria.ro la butonul pentru dedicații. De asemenea, în continuare vă stă la îndemână și numărul de telefon 0264 596500 pentru a ne auzi în direct. Știm că mulți dintre dumneavoastră ne urmăriți și live pe pagina de Facebook și vă invit să distribuiți clipul emisiunii pentru ca și alți iubitori ai folclorului autentic românesc să se bucure de cântecele și de atmosfera aceasta frumoasă pe care o trăim împreună aici pe frecvențele Radio Renașteria. Puțin mai devreme l-am ascultat pe Alexandru Pop Zărândian, Paula Hriscu sosește alături de noi în aceste momente.

0: să hopa.
1: Ora 11 și aproape 7 minute, doamna Maria Bene ne scrie și dânsa un mesaj. Aș dori să fac câteva dedicații muzicale pentru sărbătoriți, ne scrie dânsa. La mulți ani din suflet pentru prietena și consătiana mea Ana Sălăjan, îi doresc din suflet sănătate și tot binele de la bunul Dumnezeu, iar mâine își sărbătorește ziua de naștere părintele Bob Vlad Cornel, îi spun din suflet la mulți ani, Dumnezeu și Maica Domnului să-l ocrotească, de asemenea le spun din suflet multă sănătate tuturor sărbătoriților și celor bolnavi, pentru domnul Nicu de la Jucu, pentru prietena Voichița Negru, pentru bunicuța Maria Crăciun, pentru ascultătorii Radio Renașteria, Rusali Frumoase, de asemenea și pentru Rosalia Iuga, cu respect și cu prețuire. Ascultăm în aceste momente și pe Radu Lazar, patru drumuri și o cărare.

Și doamna Rosalia Iuga este alături de noi, ne scrie următorul mesaj. Bună dimineața, dragi prieteni, multă sănătate, bucurie sfântă, liniște sufletească, pace din belșug să le aveți pe toate. O zi cu dragoste curată să vă inunde viața toată. Doresc astăzi să urez cu toată dragostea și căldura la acest aniversar cumnatei mele, Maria Iuga, un sincer și din inimă la mulți ani, cu multă sănătate, cu pace, cu bucurii și binecuvântări alături de toți cei dragi. Aleși aceleași urări pentru toți aniversații zilei. Pe dumneavoastră, toți prietenii, vă îmbrățișez cu toată inima. Doamne ajută tuturor, este mesajul venit așadar din partea doamnei Rosalia Iuga. De asemenea, cu bucurie o salut și pe doamna Mariana Sucală. Bună dimineața, ne scrie și dânsa, o zi binecuvântată tuturor și Doamne ajută!

De asemenea, un mesaj vine și din partea doamnei Anca Crișan pentru colegii de la biroul tehnic din cadrul secției RLU Cluj și pentru colegul nostru, domnul Samuila Filip, care s-a pensionat. Colegele de la contabilitate din cadrul secției vă îmbrățișează cu drag pe toți. În aceste momente ascultăm și pe Marius Ciprian Pop aici pe frecvențele Radio Renașterea. Vai cum să duc anii mei.

0: ce mai greu.
1: L-am ascultat pe Marius Ciprian Pop, Vai cum se duc anii mei, și parcă fiecare om se regăsește puțin într-un astfel de cântec, pentru că timpul trece pentru toți, dar rămân amintirile frumoase, oamenii dragi și clipele care ne-au făcut viața mai bogată sufletește. Salut cu multă bucurie și pe doamna Maria Nichifor, dar și pe Mărioara Moga. Multă sănătate alături de cei dragi tuturor realizatorilor Radio Renașteria. Vă mulțumim tare mult pentru gând. Ascultăm în aceste momente și pe Olimpia Guzuchiș, Lume tare dragă mi-ești.

ascultat-o și pe Anda Horoba, Nu știu, ba de ce-i cu mine. Ora 11:27, o salutăm și pe doamna Otilia, care ne transmite câteva gânduri din Olanda. Astăzi am reușit să vă ascult și mi-a crescut inima de bucurie. Vă doresc tot binele din lume, cu sănătate și binecuvântări cerești. Vă mulțumim tare mult, sănătate și numai bine pe acolo pe unde umblați. Ascultăm acum și pe Bogdan Toma, Cât pe lume o duci bine.

și doamna Floria Calus ne scrie un mesaj: prin intermediul dumneavoastră vreau să-i dedic surioarei mele Anuca din St. George, băi căldurosul, la mulți ani, să-i dea Dumnezeu sănătate, fericire și binecuvântări, chiar dacă nu suntem împreună în această zi specială, să știe că o purtăm în sufletul nostru, să aibă o viață plină de bucurii și împliniri alături de noi toți cei care o iubim. Cu drag și dor semnează aceste gânduri sora ei Floria și cumnatul Niculiță. Încă o dată, la mulți ani, inclusiv tuturor sărbătoriților!

L-am ascultat și pe Drăgan Munteanu. Următorul mesaj vine din partea lui Alexandru și Lucreția Pop și se îndreaptă către Oana Pașc. La mulți ani, Oana, să ai parte de o zi minunată și numai bucurii alături de toți cei dragi. Ascultăm în aceste momente și pe Georgeta Bala, Păsărică cenușie.

L-am ascultat și pe Cătălin Hașa, Mândru la voi la Palangu, ora 11 și 50 de minute. Dragi ascultători, ne apropiem de finalul emisiunii noastre de astăzi și vă mulțumim că ați fost alături de noi aici la Radio Renașteria într-o nouă întâlnire cu cântecul popular, cu dorul și cu gândurile frumoase trimise din inimă. Vă mulțumim pentru toate mesajele, dedicațiile și urările dumneavoastră, pentru că împreună ați făcut și astăzi o atmosferă caldă, de familie, fiecare cântec ascultat ne-a dus mai aproape de oameni dragi, de satul românesc și de frumusețea tradițiilor noastre. Să nu uităm niciodată să oferim o vorbă bună, un semn de atenție, un semn de recunoștință și puțin timp celor pe care îi iubim. De multe ori bucuriile adevărate se regăsesc în lucrurile simple și sincere. Sunt Mihai Bogdan, vă mulțumesc că mi-ați fost alături și astăzi, că m-ați primit în casele și în sufletele dumneavoastră. Vă doresc în continuare o zi liniștită, cu sănătate, cu pace și cu oameni frumoși aproape. Vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Renașteria. Până la ora 12 ne vor cânta Oana Bosga Pintea, Ilie Medria și Oana Funt. Rămâneți cu bine!

0: Ascultați Radio Renașterea.
1: La zi cu Radio Renașterea.
2: Bine v-am găsit, dragi ascultători, vă spune de la această oră Emil Metea. Suntem în data de 28 mai 2026, este ziua cu numărul 148 a acestui an, până la sfârșitul căruia a mai rămas 217 zile. În calendarul Bisericii Ortodoxe Române sunt pomeniți astăzi Sfântul Ierarh Eutihie, episcopul Melitinei, și Nichita, episcopul Calcedonului.

În cea de-a 28-a zi a lunii mai, Biserica Ortodoxă face pomenirea cuviosului părintelui nostru Nichita Mărturisitorul, episcopul Calcedonului, secolul al IX-lea. Cuviosul părintele nostru Nichita, iubind din tinerețe pe Hristos, a ales viața monahicească și, plăcând lui Dumnezeu prin fapte bune, a fost ridicat la scaunul arhieresc din Calcedon, de unde lumina lumea ca făclia pusă în sfeșnic, împodobind Biserica lui Hristos. Că s-a dovedit în zilele sale împlinitor în totul al dumnezeieștilor porunci și păzitor cu sfințenie al pravilelor rânduite de apostoli și de sfinții părinți, bun păstor și plin de osârdie în sporirea dreptei credințe. Și era cu deosebire milostiv și miluia pe cei săraci din agonisita muncii sale. Pe cei flămânzi hrănea, îmbrăca pe cei goi și primea pe străini, asemenea se arăta apărător văduvelor, tată orfanilor și celor nenorociți mângâietor și prin cuvânt și prin faptă. În vremea lui s-a ivit în biserică lupta împotriva sfintelor icoane și se făcuse dezbinare între creștini. Unii păzeau credința cea adevărată și arătau folosul icoanelor ca unele ce ajută învățătura credinței, luminând cu chipurile zugrăvite pe icoane viața Domnului și a sfinților. Alții ziceau că nu se cuvine a cinsti niște lemne cioplite și zugrăvite, că aceasta semăna cu închinarea păgânilor la idoli. În zadar arătau creștinii înțelepți că drept credinciosul nu se închină lemnului, ci sfântului din cer, al cărui chip se află zugrăvit pe icoană, pe cum un chip zugrăvit ne aduce aminte de un prieten. Rătăciții de la credință scoteau sfintele icoane afară din biserici, le sfărâmau și le ardeau. Și însuși împăratul din vremea aceea, Leon Armeanul, căzuse în rătăcire și prigonea pe cinstitorii sfintelor icoane. În anii acestei prigoane, cuviosul Nichita s-a dovedit aprig apărător al credinței statornicite de sfinții părinți, mărturisind pretutindeni că icoanele sunt vrednice de cinstirea creștinilor și că alungarea lor din biserică este o grea rătăcire de la dreapta credință. A fost scos din scaun pentru râvna lui și osândit la batjocură și l-au îndepărtat surghiun, iar după multe suferințe, izgoniri și chinuri, s-a mutat cu bucurie la Domnul, statornic în mărturisirea lui până la capăt. Într-o această zi, cuvânt din înțelepciunea lui Solomon pentru stăpânitori. Capitolul 6, versetele 1-8. Ascultați, stăpânitorilor, și înțelegeți cei ce aveți regătorii și toți cei preamăriți în neamurile oamenilor, că de la Dumnezeu s-a dat vouă stăpânirea și puterea, de la cel prea înalt, și ca niște slugi ale lui Dumnezeu sunteți. Pentru ce nu păziți legea și nici nu voiți să umblați după sfatul celui prea înalt? Cum de nu judecați cu dreptate și pentru aur pierdeți adevărul? Că tot dregătorul, cel cu dreptate, are îngerească și sfințită rânduială, iar cel ce asuprește cu nedreptate se face pe sine sluga satanei, că puterea diavolului este în mădularele lui. Pentru aceasta, înfricoșată și fără de veste pierzare va veni asupra lui și mânie cumplită de la Dumnezeu va năvăli peste dânsul, că cel tare, cu strășnicie, va fi întrebat la judecată.

Dragii mei, este timpul pentru calendarul zilei. La data de 28 mai în anul 1929, a fost lansat în Statele Unite filmul musical On With The Show, prima peliculă color sonorizată. În 1948, la această dată, prin decizia Consiliului de Miniștri, a fost retrasă cetățenia română a fostului suveran, regele Mihai I, și a membrilor familiei legale. La 21 februarie 1997, regelui Mihai I i s-a redat cetățenia română. În 1961 lua ființă organizația Amnesty International. În 1971 avea loc lansarea stației interplanetare sovietice Marte 3. A devenit satelit artificial al acestei planete în luna decembrie a aceluiași an și a depus pe suprafața ei primul agregat automat care a comunicat date științifice din mediul marțian. În 1977 erau inaugurate Muzeul Tropeum Traiani și replica Monumentului Triumfal ridicat de împăratul Traian la Adam Clisi, restaurat de un grup de specialiști români. Iar în 1999, la această dată, la Milano, Italia, după 22 de ani de lucrări de restaurare, capodopera lui Leonardo da Vinci, Cina cea de taină, a fost expusă din nou publicului. Vizitatorii au obligația de a privi de departe pânza și pot sta doar 15 minute. Se găsește în fosta sală de mese a Bisericii Dominicane Santa Maria delle Grazie. Stimați ascultători, la data de 28 mai în anul 1830 s-a născut Carl Filch, pianist și compozitor transilvanian. În 1864 s-a stins din viață Simeon Bărnuțiu, om politic, istoric, filozof și profesor universitar, unul dintre principalii organizatori ai Revoluției de la 1848 în Transilvania. În 1912 s-a născut prozatoarea, poeta și jurnalista Anișoara Odeanu. În 1913 s-a născut George Macovescu, scriitor, ziarist și diplomat, ministru al afacerilor externe. În 1921 s-a născut înalt preasfințitul Justinian Chira. În 1963 s-a stins din viață preotul, scriitorul și ziaristul Ion Agârbiceanu. El s-a numărat printre fondatorii Societății Scriitorilor Români. În 1968 s-a născut atletul Gheorghe Gușet, multiplu campion național și balcanic la aruncarea greutății. În 1970 s-a stins din viață episcopul greco-catolic Iuliu Hosu. El a făcut parte din delegația care a prezentat regelui Ferdinand hotărârea adunării naționale de la Alba Iulia de la 1 decembrie 1918 de unirea Transilvaniei cu România. În 1985 s-a stins din viață fizicianul Șerban Țițeica, întemeietor al Școlii Românești de Fizică Teoretică. Iar în 1988, la această dată, pe plan intern, s-a stins din viață medicul Arthur Kreindler, unul dintre cei mai de seamă reprezentanți ai școlii de neurologie din România. El și-a legat numele de efectuarea primelor encefalografii din țară. În 1779 s-a născut Thomas More, scriitor, compozitor și om politic irlandez. El este cel care a scris biografia poetului englez George Byron, cu care era prieten apropiat. Dar i-a și editat acestuia opera. În 1787 a trecut la cele veșnice Leopold Mozart, violonist, organist, compozitor și profesor austriac. Este tatăl celebrului compozitor Wolfgang Amadeus Mozart. În 1805 s-a stins din viață violoncelistul și compozitorul italian Luigi Boccherini. În 1843 a trecut la cele veșnice lexicograful american Noah Webster. El a inițiat seria de dicționare care poartă numele. În 1849 s-a stins din viață romanciera engleză Anne Bronte. În 1883 s-a născut compozitorul și dirijorul italian Riccardo Zandonai. În 1908 s-a născut scriitorul englez Ian Fleming, autor de romane de spionaj, al căror personaj principal este agentul secret 007 James Bond. Iar în anul 2014, la această dată, s-a stins din viață poeta americană, autoarea de piese și actrița Maya Angelou, o figură de prim rang în lupta pentru dobândirea de drepturi civile ale afroamericanilor, dar și o prietenă apropiată a activistului Martin Luther King. Nu închei, dragii mei, calendarul zilei fără a vă spune că astăzi, 28 mai, este ziua de naștere a actorului, cântărețului și compozitorului Tudor Chirilă, fondator și solist al trupei Vama Veche,
pe care o și ascultăm în cele ce urmează.

Stimați ascultători, la Personalitatea Zilei, astăzi ne amintim de omul politic, istoricul, filozoful și profesorul universitar Simion Bărnuțiu, unul dintre principalii organizatori ai Revoluției de la 1848 din Transilvania. Potrivit Ager Press, istoricul, esteticianul și omul politic Simion Bărnuțiu, unul dintre liderii transilvaneni ai Revoluției din 1848, s-a născut la data de 21 iulie 1808 la Bocșa, județul Sălaj. Unii dau ca data nașterii lui și data de 2 august. A fost fiul Anei și al lui Ioan Bărnuțiu, cantautor și învățător sătesc. A învățat mai întâi la școala din satul natal, apoi, ultimii 2 ani, i-a făcut la Șimleu. Timp de 5 ani a urmat cursurile Liceului Piarist din Carei, iar la Blaj, teologia. Imediat după absolvire, a rămas ca profesor la Liceul din Blaj, unde a îndeplinit apoi, până în 1834, funcții de arhivar la consistoriu și prefect de studii la seminar. Între 1834-1839 a fost notar consistorial în același oraș, reintrând din 1839 în corpul profesoral. S-a aflat în fruntea Mișcării Naționale a Românilor Ardeleni, începând din 1842, când a protestat cu violență împotriva tendințelor de înlocuire a limbii române din biserică. Lucrarea sa, O tocmeală de rușine și o lege nedreaptă, a constituit un adevărat manifest revoluționar. Victimă a unui lung proces, Bărnuțiu a fost suspendat din profesorat în 1845, an în care s-a înscris ca student la Academia de Drept din Sibiu. Încă de la declanșarea Revoluției Maghiare, Simion Bărnuțiu a luat atitudine față de pretențiile revoluționarilor maghiari de a anexa Transilvania la Ungaria. În proclamația sa de la 13-25 martie, el a revendicat recunoașterea egalității națiunii române și a autonomiei Transilvaniei. A elaborat textul importantului manifest, Provocațiune, care a fost făcut cunoscut cu prilejul primei adunări a românilor la Blaj în ziua de 18-30 aprilie, și care a fost răspândit în principalele centre ale Transilvaniei, respectiv Blaj, Cluj, Târgu Mureș, Brașov. A venit timpul ca iobăgia să se șteargă și ca românii încă să se pună în drepturile lor ce li se cuvin ca unei națiuni, a afirmat cu acest prilej Bărnuțiu. Manifestul respingea declarația cu privire la alipirea Transilvaniei la Ungaria, se pronunța în favoarea recunoașterii națiunii române ca egală în drepturi, a admiterii limbii române în administrație și în justiție și pentru desființarea iobăgiei fără răscumpărare. La întrunirea din 25 aprilie, 8 mai de la Sibiu, a fruntașilor transilvaneni, Simion Bărnuțiu a supus discuției proiectul programului adunării din 3-15 mai de la Blaj, care cuprindea 3 puncte. Proclamarea independenței națiunii române, depunerea jurământului național și protestul împotriva lipirii Transilvaniei la Ungaria. Aceleași idei au fost reiterate și în discursul ținut la 2-14 mai 1848 în Catedrala Blajului. Simion Bărnuțiu a rostit un amplu discurs în care cerea fruntașilor români, printre altele, citez, să țină cu poporul să nu se rătăcească. Iată ce mai spunea fruntașul transilvanean potrivit lucrării Constituirea României Moderne. Citez, datoria națiunii române este aceea, de a-și proclama libertatea și independența, de a declara că pe viitor nu se va mai considera obligată decât prin legile la căror elaborare și adoptare va participa ea însăși, prin reprezentanții săi aleși după drepturi și cuviință. Am încheiat citatul. Discursul din 2-14 mai rostit de Simion Bărnuțiu în Catedrala din Blaj reprezintă momentul care a fracturat discursul politic românesc tradițional, conferindu-i modernitate și implicit oferind continuitate ideilor Mișcării Naționale Românești de până la 1918. Autorul său a sesizat procesul modernizării ce cuprinsese continentul și monarhia austriacă și și-a construit în consecință discursul, primul și de proporții unice până la acea dată în istoria românilor transilvaneni. Simion Bărnuțiu a fost ales vicepreședinte al Marii Adunări Naționale de la Blaj și a citit jurământul solemn ce conținea, într-o formă succintă, aproape toate punctele programului Revoluției Române și care a devenit actul fundamental al adunării.
Timp de aproape un an s-a aflat în centrul tuturor acțiunilor. A fost președinte al Comitetului Conducător al Revoluției, s-a ocupat de recrutarea și organizarea luptătorilor și a scris proclamații. În martie 1849, după înfrângerea mișcării, Simeon Bărnuțiu s-a refugiat în Țara Românească, de unde, după arestări și eliberări succesive, a ajuns la Viena. Aici a urmat timp de un an și jumătate cursurile Facultății de Drept, după care din octombrie 1852 s-a înscris la aceeași facultate a Universității din Pavia, obținând doctoratul în 1854. A fost chemat în ianuarie 1855 ca profesor la Iași, unde a predat filozofia la Academie, fosta Academie Mihăiliană. În 1856 a fost numit profesor la Facultatea de Drept, ținând cursuri de istoria dreptului roman, dar și de drept natural, privat, public, de logică și psihologie. A continuat să susțină aceleași idei liberale, unele chiar revoluționare, ca în 1848, câștigând numeroși adepți. Entuziasmați de ideologia sa, aceștia au înființat gruparea politică Fracțiunea Liberă și Independentă, care număra printre membrii ei pe G. Panu, A. Fătu, A. D. Holban și Ion Creangă. Grav bolnav, pașoptistul transilvanian Simeon Bărnuțiu s-a stins din viață, dragii mei, la data de 28 mai 1864, în drum spre casă, în pădurea Almașului, fiind înmormântat în satul natal. Astăzi, la personalitatea zilei, dragii mei, ne-am amintit de omul politic, istoricul, filozoful și profesorul universitar Simeon Bărnuțiu, unul dintre principalii organizatori ai Revoluției de la 1848 în Transilvania.

ABC-ul bunelor maniere. Rubrică realizată de părintele Andrei Misaroș.

Bine ne-am întâlnit, dragi radioascultători! În cadrul ediției de astăzi, a rubricii noastre, vom vorbi despre a fi român. Ce înseamnă a fi român? A fi român nu este doar o apartenență geografică sau o identitate administrativă, ci o chemare la a trăi în lumina credinței, a tradiției și a culturii noastre. A fi român este darul de a purta în suflet moștenirea strămoșilor și responsabilitatea de a o transmite mai departe curată și vie. Biblia sau Sfânta Scriptură ne spune: cinstește pe tatăl tău și pe mama ta. Efeseni capitolul 6, versetul 2. Cinstea, iată, cinstea pentru părinții noștri, pentru înaintașii noștri. Pentru noi aceasta înseamnă nu doar respect față de părinți, ci și față de patria care ne-a născut și de poporul din care facem parte. Bunele maniere cer ca românul să-și iubească limba, să-și iubească credința și să-și iubească valorile. A fi român înseamnă să prețuiești ospitalitatea, să prețuiești simplitatea și frumusețea satului, dar și să respecti jertfa eroilor și munca celor care au clădit această țară. Sfântul voievod Ștefan cel Mare și Sfânt spunea: țara aceasta nu este a noastră, ci a urmașilor urmașilor noștri. În același timp, a fi român nu înseamnă izolare, ci deschidere către lume, aducând în comuniunea europeană și universală specificul nostru, credința ortodoxă, cultura bogată, tradițiile pline de frumusețe și dorul de veșnicie. Sfântul Apostol Pavel ne amintește: stați tari și țineți predanile pe care le-ați învățat. 2 Tesaloniceni, capitolul 2, versetul 15. A fi român cu adevărat înseamnă a rămâne statornic în valorile credinței și ale neamului, chiar și în fața ispitelor modernității. Roadele identității noastre sunt unitatea, demnitatea și puterea de a contribui la binele comun al lumii. Omul care își iubește neamul și își trăiește credința cu demnitate este respectat pretutindeni. De aceea să trăim cu bucurie darul de a fi români, cu credință, cu respect față de tradiții și cu responsabilitate față de viitor. A fi român înseamnă a fi părtaș la o istorie sfântă și a purta cu noblețe chipul lui Dumnezeu în cultura și sufletul acestui popor. Până la o nouă ediție a rubricii noastre, Părintele Andrei Misaru vă spune la reauzire și nu uitați, țara aceasta nu este a noastră, ci a urmașilor urmașilor noștri. Doamne ajută!

Stimați ascultători, la data de 28 mai, în anul 1898, apărea legea pentru organizarea Marinei Militare. Noua lege înlocuia denumirea de flotilă de război, dată până atunci acestei arme, cu Marina Militară, mai aproape de misiunea și menirea ei. În această nouă organizare intrau cele două mari unități, Divizia de Mare, cu reședința la Constanța, și Divizia de Dunăre, cu baza la Galați, ambele puse sub comanda unui contraamiral cu funcția de comandant al Marinei Militare, având în prima fază reședința la București, iar din 1901 la Galați.

Destinele românești ale ținutului cuprins între Dunăre și Marea Neagră, parcurgând numeroase programe de dotare și de modernizare adaptate la noile cerințe de apărare a litoralului maritim și a gurilor Dunării. Prima navă militară maritimă, intrată în Serviciul Marinei Militare Române în anul 1880, a fost canoniera Grivița, iar în anul 1881 a intrat în dotare prima navă școală, botezată Mircea, un velier cu două catarge, tip brick. În anul 1898, prin legea de organizare a Marinei Militare, denumirea de flotilă a fost înlocuită cu cea de Marina Militară. Comandamentul Marinei Militare a fost dislocat în garnizoana București, divizia de mare avea comandamentul în garnizoana Constanța, iar divizia de Dunăre era dislocată în garnizoana Galați. Totodată, în premiera națională, gradele ofițerilor de marină au primit denumirile specifice acestei arme. Prin aceeași lege din anul 1898, portul Constanța devenea principala bază navală a navelor maritime de război ale României, iar prin decizia Comandamentului Marinei din anul 1899, Școala de Marină și Școala de Aplicație a sublocotenenților de marină au fost mutate de la Galați la Constanța, în noul local de pe strada Traian numărul 53, actualul sediu al Muzeului Marinei Române, sub denumirea Școlile Marinei. Aceste transformări și reorganizări importante ale Marinei Militare Române, care au avut loc la numai 20 de ani de la revenirea Dobrogei la România, au impulsionat dezvoltarea socială și economică a orașului Constanța, dar și a Dobrogei. În plus, la cumpăna dintre secolele 19 și 20, prin eforturile lor, marinarii militari români au așezat România în rândul țărilor cu o tradiție îndelungată în domeniul hidrografiei maritime, prin realizarea primei hărți marine românești, pentru coasta vestică a Mării Negre, care a fost premiată cu medalia de aur la Expoziția Universală de la Paris din anul 1900. În perioada 1912-1913, Marina Militară Română a participat la cel de-al doilea război balcanic, navele militare ale Diviziei de Dunăre fiind implicate în diferite acțiuni de luptă care pot fi considerate o avanpremieră pentru Marina Militară Română, ce urma să se confrunte cu situații cu mult mai dificile în timpul Primului Război Mondial. În prima conflagrație mondială, marinarii militari români au îndeplinit misiuni diverse, precum atacul de la 14 august 1916 asupra flotei austro-ungare în portul dunărean Rusciuc, misiuni de apărare a capului de pod de la Turtucaia, dar și misiuni de protecție a retragerii trupelor române din această zonă, precum și susținerea flancului drept al armatei de uscat din Dobrogea sub focul artileriei germane. Referindu-se la modul în care Marina Militară Română a susținut trupele de uscat, reușind să înainteze sub tirul a 7 baterii grele germane, în amintirile sale, contraamiralul Negrescu spunea că, citez, zilele de urmărire a flancului stâng al armatei germane din Dobrogea și zilele de la Rasova vor forma pururea pagini de glorie pentru mica, dar brava și neobosita flotilă română. În anul 1917, Marina Militară Română, în cooperare cu armata de uscat, a contribuit la apărarea frontului danubian, bombardând cu artileria navelor bateriile inamice de la Tulcea, dar a depus eforturi semnificative și pentru asigurarea transporturilor fluviale între Galați și gurile Dunării. În ultimul an de război, în 1918, Marina Militară a preluat una dintre cele mai dificile misiuni, respectiv deminarea Dunării și a apelor litorale de pe țărmul românesc al Mării Negre pentru asigurarea securității navigației. Pentru aceste misiuni, România a cumpărat de la Franța, imediat după război, 4 canoniere pe care le-a botezat cu numele unor eroi marinari căzuți la datorie în Primul Război Mondial, una dintre aceste nave fiind canoniera Eugen Stihi, care s-a aflat în Serviciul Marinei Militare Române timp de 84 de ani, în perioada 1920-2004. La 28 mai în anul 1898 apărea legea pentru organizarea Marinei Militare. Noua lege înlocuia denumirea de flotilă de război, dată până atunci acestei arme, cu Marina Militară, mai aproape de misiunea și menirea ei.

Stimați ascultători, eu sunt Emil Metea. Programul La zi cu Radio Renașterea a ajuns la final. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă doresc audiție plăcută în continuare și o zi cât mai frumoasă tuturor.

0: De la această oră vă invităm să ascultați radiojurnalul de prânz, preluat în direct de la Radio România Actualități.
1: Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 13.
2: Bună ziua, sunt Nicoleta Turcu, ascultați radiojurnalul pentru început principalele știri pe scurt. La Ministerul Muncii sunt așteptați după amiază liderii sindicatelor din învățământ pentru discuții pe tema proiectului noi, legea salarizării bugetarilor. A fost semnat un nou contract de înzestrare a armatei prin programul european SAFE, cel privind achiziția de drone destinate misiunilor de monitorizare și recunoaștere. Banca Națională a lansat astăzi 3 monede de aniversare dedicate gimnastei Nadia Comăneci și împlinirii a 50 de ani de la prima notă de 10 din istoria Jocurilor Olimpice obținută de sportivă. Alertă roșie de caniculă în mai multe orașe importante din Italia. La noi zi plăcută astăzi, dar cu ploi și vânt în mare parte din țară. La București acum sunt 22 de grade Celsius. Discuții importante sunt așteptate astăzi la Ministerul Muncii pe tema proiectului noi legea salarizării din sectorul bugetar. După amiază sunt programate întâlniri succesive, mai întâi cu reprezentanții Ministerului Educației, apoi cu liderii sindicatelor din învățământ. Consultările au loc în contextul în care proiectul adună numeroase critici deja. Liderii sindicaliștilor din educație susțin că bonusurile prevăzute teoretic în viitoare lege vor fi anulate de tăierea sporurilor, creând astfel o falsă impresie de majorare salarială. Reporter Radio România Actualități, Felicia Mocanu, a vorbit cu Marius Nistor, președintele Federației Sindicatelor din Educație, Spiru Haret.
3: Vom avea o lege care, dacă va intra în vigoare, va menține niște inechități în interiorul sistemului bugetar. Faptul că dispare indemnizația de dirigenție, faptul că sporul de uzură neuropsihică nu se mai regăsește pe actualele grile de salarizare, faptul că se înlocuiește în momentul de față gradația de merit cu un așa zis premiu de performanță, care nu se știe cum anume se va acorda, se diminuează sporul de condiții de muncă izolate, sporul de rural, așa cum este cunoscut în învățământul preuniversitar, de la 20% scade la 15%. Deci toate aceste aspecte le-am prezentat ministrul educației.
4: Nu sunt foarte optimist. Acest proiect de lege unitară de salarizare nu a fost gândit să rezolve niște inechități.
2: Dar tensiunile sunt mult mai mari și în textul propus de Ministerul Muncii este contestat nu doar de sindicaliști din educație, ci și din sănătate, de reprezentanții armatei, magistraților, polițiștilor și chiar din mediul privat. Marile confederații sindicale mai cer explicații urgente și cu privire la criteriile și coeficienții stabiliți pentru calculul salariilor, acuzând că ierarhiile sunt complet dezechilibrate. Sistemul de încălzire al capitalei ar putea trece în sfârșit sub o singură comandă după ani de blocaje și dispute politice. Guvernul interimar analizează în ședința de la Palatul Victoria acordul pentru transferul Elcen din curtea Ministerului Energiei în administrarea Primăriei Generale. Dincolo de problema capitalei, executivul pune ordine și în companiile mari de energie. Este vizată Electrocentrale Group, societate care în cei 13 ani de activitate a fost mai mult pe pierdere, relatează Petru Țaubrejan.
5: Ministerul Energiei propune prin acest memorandum fuziunea prin absorpția companiei Electrocentrale Grup de către societatea de administrare a participațiilor în energie, măsura făcând parte din procesul de reducere a numărului companiilor de stat și de îmbunătățirea modului în care acestea sunt administrate. Fuziunea ar urma să elimine suprapunerile administrative și să reducă cheltuielile prin unificarea structurilor de conducere și a departamentelor. În plus, noua structură ar urma să administreze mai multe proiecte de energie regenerabilă, dar și participații deținute de cele două societăți la companiile din sectorul energetic. Electrocentrale Grup, se mai arată în document, a înregistrat pierderi în 10 din cei 13 ani de activitate și va fi radiată după fuziune. Guvernul a analizat și transferul companiei Electrocentrale București Elcen din subordinea Ministerului Energiei în cea a Primăriei Capitalei. În opinia autorităților, transferul ar permite integrarea completă a sistemului centralizat de termoficare din capitală, astfel încât producția, transportul și distribuția agentului termic să fie coordonată de aceeași autoritate locală, pentru că în prezent producția de energie termică este asigurată de Elcen, subordonat Ministerului Energiei, iar distribuția și furnizarea agentului termic sunt gestionate de Termoenergetica. Practic, lipsa unei conduceri integrate a sistemului este una dintre principalele cauze ale problemelor sistemice legate de termoficare din București. În memorandum se mai arată că după 2027, capitala nu va mai avea suficiente capacități de producție pentru asigurarea necesarului de energie termică dacă investițiile nu vor fi corelate și coordonate într-un mod unitar.
2: Ministrul interimar al apărării Radu Miruța a anunțat semnarea unui nou contract de înzestrare a armatei prin programul european SAFE. Contractul se referă la achiziția de drone destinate misiunilor de monitorizare și recunoaștere. Valoarea acestuia este de peste 30 de milioane de euro, livrările fiind programate pentru anul viitor. Cătălin Purcaru are detalii.
6: Mini UAS, clasa 1, se referă la sistemele de aeronave fără pilot de dimensiuni reduse, utilizate în scopuri militare și de securitate pentru misiuni de cercetare, supraveghere și culegere de informații în timp real. Potrivit standardelor NATO, dronele sunt clasificate în trei clase în funcție de greutate și altitudine. Clasa 1 cuprinde cele mai ușoare aparate cu greutatea sub 150 de kg. Sistemele achiziționate de Armata României sunt produse de compania germană Quantum Systems. Contractul include și 15 kituri Scorpion care permit transformarea dronei din configurație cu aripă fixă pentru zbor lung și eficient în configurație multicopter pentru decolare sau aterizare verticală și zbor staționar. Cele 34 de sisteme urmează să fie livrate pe parcursul anului viitor și vor fi utilizate în misiuni de supraveghere. Ministerul Apărării Naționale mai are timp până în data de 31 mai să semneze toate cele 15 contracte aprobate în Parlament pentru a beneficia de 9 miliarde de euro fonduri europene pentru înzestrarea armatei. Prin instrumentul financiar al Uniunii Europene, Acțiunea pentru Securitatea Europei, România beneficiază de 16,68 miliarde de euro sub formă de împrumuturi avantajoase pentru modernizarea armatei și infrastructurii strategice.
2: Compania Națională de Investiții Rutiere a semnat astăzi cel mai nou contract pentru autostrada Unirii 8. Este vorba despre tronsonul Târgu Neamț-Târgu Frumos, o investiție de aproape 5 miliarde de lei fără TVA. Proiectul are o lungime de 24,7 de kilometri și o durată de realizare de 46 de luni. 10 luni sunt alocate proiectării, iar 36 execuției propriu-zise. Pe acest traseu vor fi construite 36 de poduri și pasaje, 4 tunele și 3 noduri rutiere la Moțca, Pașcani și Târgu Frumos. O importanță majoră o are un segment prioritar de 5,5 km care trebuie finalizat în cel mult un an. Acesta va asigura legătura între secțiunea 3 a autostrăzii A8, drumul național 2 și autostrada Moldovei A7. Este primul contract pentru autostrada A8 care primește finanțare europeană prin programul special SAFE. În Bulgaria vecină au început lucrările pe tronsonul Ruse-Bia la prima secțiune a viitoarei autostrăzi care va lega Ruse de Veliko-Târnovo. Proiectul intens așteptat atât de șoferii bulgari cât și de cei români promite să elimine complet așa numitul drum al morții, o zonă neagră pe harta accidentelor rutiere. Lucrările au început la 4 ani de la semnarea primului contract într-un punct strategic unde autoritățile de la Sofia speră să construiască al treilea pod peste Dunăre în colaborare cu România. Proiectul abia început este deja marcat de întârzieri majore. Termenul de finalizare pentru primele două loturi a fost prelungit până la sfârșitul anului 2029. Ascultați radiojurnalul la Radio România Actualități. Depozitele de deșeuri închise definitiv din România ar putea fi redeschise în scop economic potrivit unui proiect de lege aflat în dezbatere la Senat. Inițiatorii arată că în acest fel vor fi atrase investiții private în fostele zone industriale sau miniere aflate în declin. Pe lângă crearea de locuri de muncă, măsura ar urma să transfere obligațiile de mediu către operatori privați. Astfel, s-ar reduce presiunea asupra bugetelor publice, iar statul nu va mai fi nevoit să suporte costurile de întreținere sau postmodernizare ale depozitelor redeschise. Ale detalii, Alina Stănuță.
7: Pe teritoriul României există un număr semnificativ de amplasamente industriale închise sau dezafectate, cum ar fi depozite de deșeuri de cenușă sau zgură, halde de steril din exploatări miniere închise, iazuri de decantare sau perimetre miniere cu activitatea oprită, dar cu depozite de deșeuri. Activitatea acestora a fost închisă cu ani în urmă în conformitate cu regulile Uniunii Europene, dar la momentul sistării activității, metodele de exploatare pentru valorificarea materiilor prime nu asigurau protecția mediului înconjurător, arată inițiatorii parlamentari PNL în expunerea de motive. În prezent, evoluțiile tehnologice și dinamica pieței fac fezabilă recuperarea controlată a unor materii valoroase, inclusiv metale critice, cu posibilitatea reducerii unor riscuri de mediu, prin intervenții controlate, monitorizate și refacerea amplasamentului. Totodată, parlamentarii subliniază în expunerea de motive că menținerea nivelului de protecție a mediului este garantată prin condiționarea redeschiderii de emiterea acordului și a autorizației de mediu și cu impunerea măsurilor de prevenire și control al poluării. Documentul se află în atenția comisiilor din Senat ca primă cameră sesizată. Votul decizional în acest caz urmează să fie dat de Camera Deputaților.
2: În municipiul Galați, în ultimii ani, multe piețe de cartier s-au închis, iar construcțiile au rămas nefolosite. Deși în piața centrală, halele acoperite ar putea ajuta comercianții să își vândă marfa în condiții decente, acestea lasă de dorit. Maria Mândița.
8: În ultimii ani, multe din piețele agroalimentare din diverse cartiere ale municipiului Galați s-au transformat în clădiri goale, fără tarabe cu legume și fructe.
9: Eu stau acolo, doamnă, piață, de 20 de ani.
10: Se vinde ceva ca piață acolo?
9: Nimic, nu interesează pe nimeni.
10: De ce credeți că s-au desființat piețele din cartiere?
11: Toți banii se duc la supermarket, supermarketurile ne-au terminat piața.
8: Și în piața centrală a municipiului Galați, majoritatea tarabelor cu legume și fructe se află afară, în aer liber, în timp ce hala acoperi cu dimensiuni impresionante și o capacitate de sute de tarabe, mai are doar 5-6 comercianți.
12: Vina ea ori a pieții, ori a primăriei, să scadă chiria. Și cred că vor veni foarte mult.
13: Chiriile foarte mari.
8: Așa credeți?
13: Condiții nu sunt. Era vorba de la 1 ianuarie să bage hala în renovare. Nu au bani.
8: Pe de altă parte, conducerea administrației piețelor agroalimentare Galați a transmis că intenționează să modernizeze și să reabiliteze hala acoperită de legume fructe, după care toți comercianții de afară vor fi mutați la interior. Totuși, până când nu se va identifica un buget clar, nu există un termen pentru acest proiect. A mai transmis conducerea piețelor agroalimentare Galați.
2: Mai multe despre subiect în emisiunea Reporterii Actualității după știrile orei 14. Banca Națională a lansat astăzi 3 monede aniversare dedicate gimnastei Nadia Comăneci și împlinirii a 50 de ani de la prima notă de 10 din istoria Jocurilor Olimpice obținută de Nadia. La evenimentul desfășurat cu acest prilej, guvernatorul Muguri Sărescu a făcut o paralelă între celebra sportivă și sculptorul Constantin Brâncuș, ambii fiind celebrați în decursul acestui an.
14: Probabil că dacă ar fi cunoscut-o, Nadia ar fi devenit pentru Brâncuș o sursă de inspirație. Sculptorul care a reușit să distileze în operele sale esența zborului ar fi fost cu siguranță influențat de magia Nadiei, cea care a sfidat gravitația pentru a deveni o adevărată pasăre măiastră a gimnasticii mondiale. Este fabulos faptul că două simboluri ale zborului, Brâncuș și Nadia Comăneci, au plecat din această țară.
2: Târgul de carte Gaudeamus Radio România a transformat centrul Buzăului într-o bibliotecă în aer liber. Cea de-a cincea ediție locală a adus în piața Daciei 10 de edituri cu mii de volume, de la literatură clasică și noutăți editoriale până la benzi desenate și jocuri educative. Ce noutăți aduce ziua a doua aflăm de la corespondenta noastră Cristina Moise.
15: Pe platoul Dacia din centrul Buzăului, la cortul de evenimente al târgului de carte Gaudeamus Radio România, este ziua scriitorilor și a călătorilor locali. Titi Damian și Ionuț Păun lansează cărți de patrimoniu pentru literatura buzoiană, ori cheamă în ateliere tineri și copii cărora le vor povesti despre desenele rupestre din chiliile săpate în munți, în zone precum Bozioru sau Colți. Iar la amiază se discută concret pe manualele de istorie și geografie locală pe care fiecare elev din județul Buzău le are ca obiect de studiu în clasa a 6-a, primarul municipiului Buzău, Constantin Toma.
16: Este un eveniment cultural de cea mai mare anvergură pentru Buzău. În ultimii 10 ani s-a scos peste 80 de titluri de carte, de data asta avem și 35 de scriitori buzoieni în standul nostru. Sunt o mulțime de copii, o mulțime de tineri, o mulțime de profesori și acest lucru dă o notă bună acestui eveniment.
17: Foaia de carte de pe telefon are alt miros decât foaia de carte pe care o ții în mână?
18: Nu se aseamănă. E mai bine să ții o carte în mână, să știi de unde ai luat-o, decât să stai cu ochii în telefon și să-ți mai strici și privirea.
17: Doamna învățătoare vă trimite să vă cumpărați cărți, vă face recomandări?
18: Ne încurajează să citim cât mai mult, dar nu poți să impui unor copii care nu vor.
15: Cititorii pot urmări și pagina de socializare a Radio România Gaudeamus, deoarece au început concursul ce premiază realmente cititorii fideli și evenimentului de la Buzău, dar și cărții bine scrise.
2: Radio Jurnal, Radio România Actualități, pagina externă. Retragerea trupelor rusești din Transnistria apare tot mai des ca solicitarea Uniunii Europene în relația cu Moscova și cu finalizarea războiului din Ucraina. Ultimele declarații vin din partea șefei diplomației europene, Kaya Kallas, astăzi la Consiliul Informal al Miniștrilor Europeni de Externe din Cipru. Tot acolo ea a menționat că statele Uniunii nu și-au retras și nici nu își vor retrage personalul diplomatic din ambasadele de la Kiev, în ciuda recomandărilor Rusiei, care avertiza că va lansa atacuri sistematice asupra Kievului. Bogdan Isopescu are detalii.
19: Kaya Kallas spune că Rusia pierde teren pe front și ca atare vrea să descurajeze Ucraina lansând atacuri fără discernământ, atacuri pe care le consideră teroriste pentru că afectează în primul rând populația civilă. Însă, spune ea, diplomații europeni vor rămâne la Kiev în ciuda avertizmentului Rusiei despre negocierile de pace sau despre ideea unui reprezentant al Uniunii în aceste negocieri. Kaya Kallas afirmă că nu sunt semne pentru depășirea blocajului, pentru că Rusia continuă să aibă cerințe maximale. Ea crede că singura metodă a Uniunii de a nu fi atrasă într-o capcană de către Moscova este de a-și construi poziția privind imaginea de ansamblu, adică o Rusie care a încălcat acordurile internaționale în privința multor state vecine, nu doar a Ucrainei, de a nu le ataca. Uniunea ar trebui să ceară Rusiei aceleași condiții pe care Rusia le cere Ucrainei. Spre exemplu, și noi ar trebui să cerem Rusiei să-și reducă armata, așa cum cere ea Ucrainei. Dar dincolo de asta, dacă ne uităm la interesul din punct de vedere al securității europene, vedem trupe rusești în Georgia sau în Republica Moldova și vrem ca ele să nu mai fie acolo, iar Rusia să nu mai intervină în alegerile din aceste țări. Kaya Kallas spune că Uniunea pregătește următorul pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, iar în luna iunie am putea avea un prim acord al statelor membre.
2: Noul sistem de control la frontierele din Grecia pentru persoanele din afara spațiului Schengen provoacă întârzieri serioase chiar înainte de vârful sezonului turistic. Devenit complet operațional din primăvară, sistemul implică verificări mult mai stricte la granița, care reprezintă, de fapt, unul din punctele de intrare în Uniunea Europeană, transmite corespondenta noastră Micaela Lamprinidu. Ministerul Sănătății din Italia a plasat astăzi în alertă roșie de caniculă orașe importante precum Roma, Florența, Bologna și chiar Torino din apropierea zonei alpine, din cauza valului de căldură care afectează Europa de mai multe zile cu recorduri termice în Marea Britanie sau Franța. Temperaturile neobișnuit de ridicate pentru sfârșitul lunii mai sunt așteptate să ajungă până la 33 de grade Celsius în metropolele italiene. Temperaturi mai mici astăzi în aproape toată țara, maximele se vor încadra între 18 și 30 de grade. Din a doua parte a zilei sunt anunțate ploi în Carpații Oriental și Meridional, în Oltenia, Muntenia, izolat în Dobrogea și posibil în Transilvania și Moldova. Vântul are intensificări în majoritatea regiunilor, dar cu viteze mai mari în Moldova, în cea mai mare parte a Transilvaniei, sudul Banatului, jumătatea de vest a Olteniei, nord-estul Munteniei, nordul Dobrogei și în Carpații Meridional și Occidentali. La București acum sunt 22 de grade și o presiune atmosferică de 753 de milimetri coloană de mercur. Sport acum cu Gabi Bucur. Bună ziua!
20: Bună ziua! Nadia Comăneci a revenit în România pentru cele mai importante evenimente din anul, în care sărbătorim performanța de acum o jumătate de secol, prima notă de 10 din istoria gimnasticii olimpice. Acum câteva minute, Nadia Comăneci a fost invitată de onoare la Banca Națională a României. BNR a lansat în circuitul numismatic o monedă din aur, una din argint și o monedă din tombac cuprat, cu tema 50 de ani de la primul 10 al Nadiei. Ascultăm un fragment din discursul Nadiei, ținut la sediul BNR.
21: Gimnastica m-a ajutat să-mi găsesc un drum de navigare în viață. Este extrem de important să ai un target și să fii ocupat, mai ales în ziua de astăzi. Sper că acest an va trezi o inspirație și o continuitate pentru generația de astăzi și cei care vin. Să știe că nu trebuie să fii născut într-un loc anume ca să fii cel mai bun în ceea ce faci. Mulțumesc mult de tot!
20: Declarație trimisă de colega noastră Andreea Helmis. Nadia Comăneci va lua parte la cea mai importantă gală din acest an omagial, mâine seară de la ora 19 la Palatul Parlamentului, alături de sute de invitați din toată lumea. Printre personalitățile prezente vor fi fosta antrenoare a Nadiei, Marta Caroi, foste colegi, dar și adversare de acum 50 de ani, precum și oficiali din Mișcarea Olimpică Mondială. Apoi Nadia Comăneci va ajunge acasă în orașul Onești, unde duminică se va organiza Gala Campioanelor și se va inaugura Drumul Perfecțiunii, un traseu interactiv care include locurile din Onești relevante în formarea zeiței de la Montreal. Sorana Cârstea s-a calificat în turul 3 al turneului de tenis de mare șlem de la Roland Garros. Sorana Cârstea, locul 18 WTA, se va duela mâine cu argentinianca Solana Sierra, numărul 68 mondial. Aseară, Sorana a învins-o pe nemțoaica Evalis, locul 81, cu 6-3, 6-0. Organizatorii vor anunța în curând ora la care va începe meciul de mâine dintre Sorana și argentinianca Solana pentru calificarea în optimile de finală de la Roland Garros.
0: Acestea sunt momentele când trebuie să stai foarte concentrat, meci de meci, să nu te uiți foarte mult în față și asta voi încerca să fac. Am destul experiență și destulă maturitate să știu să gestionez aceste lucruri, iar în momentul acesta toată atenția este pe partida următoare împotriva argentiniencei Sierra, o jucătoare destul de periculoasă din punctul meu de vedere. N-a fost chiar o surpriză atât de mare că a bătut pe Paulini. Știu că are un potențial bun, știu ce poate să joace și acum voi pregăti meciul cu echipa și sper eu vineri să am un parcurs bun din nou.
20: Sorana Cârstea pentru Eurosport. Fundașul Andrei Rațiu este vicecampion în UEFA Conference League, al treilea eșalon continental de fotbal. Rațiu a jucat tot meciul pentru Rayo Vallecano din Spania. În finală a pierdut aseară în fața formației engleze Crystal Palace, scor 0-1 pe stadionul din Leipzig în Germania.
2: Este ora 13:20, radiojurnalul se oprește aici.
1: Ați ascultat radiojurnalul de prânz preluat de la Radio România Actualități.
22: Aici, Radio Renașterea.
1: Mesaj de interes public.
23: Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir, AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, strada Teodor Mihali, numărul 56. Vă așteptăm cu drag!
24: Școala primară Sfântul Stelian din Bistrița anunță înscrieri pentru clasa a 5-a în anul școlar 2026-2027.
25: Noua clasă oferă program intensiv de limba engleză, cadre didactice cu experiență și un mediu educațional sigur și echilibrat, fundamentat pe valori creștine, respect și colaborare permanentă cu familia.
24: Sunt disponibile 25 de locuri, iar înscrierea este deschisă și elevilor din alte școli care doresc să urmeze ciclul gimnazial într-un cadru modern și atent organizat.
25: Pentru informații suplimentare și detalii privind înscrierea, accesați pagina oficială a școlii sau adresați-vă direct instituției pe strada Alexandru Odobescu, numărul 4, în Bistrița.
24: Școala primară Sfântul Stelian.
25: Educație în credință,
24: responsabilitate și performanță.
26: Asociația Cristiana organizează meditații pentru elevii care doresc creșterea rezultatelor școlare sau care au probleme de învățare individuală. Cei din clasele primare pot opta pentru activități de supraveghere a temelor și îndrumare, iar cei din clasele 5-8 pentru meditații la matematică, română, limbi străine și științe. Pentru înscrieri și informații ne puteți contacta la adresa Alea Moldoveanu numărul 3 Mănăștur sau la numerele de telefon 0264 457 552, 0733 070 590. Vă așteptăm!
27: Radio Renașterea.
28: Acasă la creștini.

0: Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.
1: La întrebarea de ce îngăduie Dumnezeu ca oamenii drepți și virtuoși să sufere de boli grele, bătrânul Epifanie răspundea: pentru a se curăți de micile rădăcini ale patimilor și pentru a primi o coroană mai mare în cer. Dacă Dumnezeu a îngăduit ca Fiul Său prea iubit să sufere și să moară pe cruce, ce-am putea zice noi oamenii care, oricât de sfinți am fi, avem povara și întinăciunea păcatelor? Bătrânul adăuga câteva lucruri importante și utile pentru toți. Suferințele ne purifică. Omul este cu adevărat el însuși în suferință. În bucurie se schimbă, devine altul, dar în suferință el devine realmente el însuși. Se apropie de Dumnezeu, își resimte slăbiciunea sa. În glorie și bucurie se crede buricul lumii, centrul universului, dacă vreți. Eu și nu altul. În mijlocul suferințelor și chinurilor, dimpotrivă, își dă seama că este o furnică neînsemnată în univers, că depinde absolut de Creator și îi cere ajutorul și ocrotirea. Noi toți care am trecut prin suferințe sufletești și trupești, știm bine că nu ne-am rugat niciodată așa bine ca atunci când zăceam pe patul suferințelor sau când eram încercați în sufletul nostru. Dimpotrivă, când totul merge bine, uităm de rugăciune, de post și de multe alte lucruri. Iată de ce îngăduie Dumnezeu suferința.

Bătrânul Ioil din Kalamata definea astfel sensul suferințelor. Necazurile îngăduite de Dumnezeu au ca țintă curățirea celor drepți pe pământ și răsplătirea lor în cer. În actuala viață, curățirea omului prin necazuri este evidentă. Fără suferințe, omul nu se poate curăți. Necazurile smeresc, detașează de lucrurile lumești, întăresc caracterul, purifică gândurile și oferă o adecvată slavă celor ce le suportă. Când cel drept este bolnav, el se ridică cu ușurință spre cer. Dacă este calomniat, el se detașează foarte ușor de creaturi și îl caută pe Hristos, Mântuitorul său. Când are probleme, bănește, devine foarte smerit și se roagă lui Dumnezeu cu mai multă fervoare. Omul este asemenea unei marmore frumoase care are nevoie de a fi cioplită de sculptor pentru a deveni statuie. Are nevoie de a fi cioplită cu dalta necazurilor trimise de Dumnezeu.

Bătrânul Eusebiu zicea: toți ar trebui să știe că Dumnezeu nu îngăduie încercări mai mari decât pot fi suportate. Și gândul acesta le va da curaj. Această certitudine le va da putere, îndurând cu curaj necazurile, căci ea le va inspira convingerea că Dumnezeu îngăduie încercările din dragoste, că El îi va izbăvi și îi va face să se folosească mult de ele.

Bătrânul Ieronim spunea despre suferință: îi mulțumesc lui Hristos când îmi dă ocazia să sufăr. Atunci mi-aduc aminte de suferințele pe care El le-a îndurat pentru noi și uit de ale mele. Suferințele și chinurile sunt lucruri minunate și profitabile. Eu consider suferința ca un dar al lui Dumnezeu. Mulți l-au cunoscut pe Dumnezeu trecând prin suferințe. Suferința cere răbdare pentru a produce roade duhovnicești. Bătrânul Porfirie sublinia: bolile ne sunt folositoare când le suportăm fără cârtire, rugându-L pe Dumnezeu să ne ierte păcatele și preamărindu-I numele.

Bătrânul Iosif îi sfătuia astfel pe fiii săi duhovnicești: nu vă temeți de boli, chiar dacă veți suferi toată viața. Dacă Dumnezeu este prezent peste tot, de ce vă tulburați? În El trăim și ne mișcăm și suntem. Din Fapte 17:28. Noi suferim între brațele sale. Noi respirăm în Dumnezeu, ne îmbrăcăm în Dumnezeu. Îl pipăim pe Dumnezeu, îl mâncăm tainic pe Dumnezeu. Ori încotro ne-am întoarce, oriunde am privit, Dumnezeu este acolo. În cer, pe pământ, în adâncimi, în păduri, în pietre, în sufletul și în inima noastră. Oare nu vede El că sunteți bolnavi, că suferiți? Încredințați-i Lui suferințele și veți găsi mângâiere și tămăduirea sufletului și trupului.

Bătrânul Eusebiu, scriindu-le fraților săi duhovnicești, îi învăța cum să înfrunte ispitele. Eu știu că suferințele și ispitele nu vă vor lipsi niciodată. Ispitele, chinurile, suferințele, bolile și sărăcia contribuie la reînnoirea și îmbunătățirea duhovnicească a celor ce vor să-i placă lui Dumnezeu. Cu ajutorul harului lui Dumnezeu, suportați-le cu răbdare și curaj.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: Ecclesia Juventutis, Biserica Tinerilor. Realizator Dragoș Stroian.
5: Bun găsit, dragi ascultători! Continuăm seria edițiilor dedicate tinerilor din parohiile Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului și astăzi poposim din nou în protopopiatul Beclean pentru a descoperi de această dată însăși asociația de tineret de la nivelul protopopiatului. Vom vorbi despre tabere, despre întâlniri formative, despre activități filantropice, tradiții locale și despre felul în care tinerii reușesc să transforme comunitatea într-un spațiu viu, în care credința se îmbină și merge mână în mână cu prietenia. Invitații noștri sunt părintele Călin Motogna, coordonator al activităților de tineret din protopopiatul Beclean și preot al parohiei Figa, doamna preoteasă a părintelui protopop Dragoș Cristian, Cătălina Dragoș, una dintre cele mai apropiate și implicate prezențe în viața grupurilor de tineri, dar și două tinere voluntare, Ariana Ionuțiu și Alexandra Viman, care trăiesc din interior experiența acestor activități și a comunității formate în jurul lor. Împreună vom încerca să înțelegem ce îi apropie pe tineri de biserică, ce îi motivează să se implice, cum se construiesc legăturile dintre ei și ce rol mai au astăzi credința, comunitatea și valorile. Despre toate acestea, în minutele următoare, alături de invitații noștri. Bine ați venit!
6: Bine v-am găsit!
5: Pentru început, v-aș ruga să ne spuneți mai multe despre dumneavoastră și aș începe cu părintele Călin. Apoi vom trece la doamna preoteasă și la fetele noastre.
7: Bine v-am găsit! Ne bucurăm să fim în mijlocul dumneavoastră și să putem împărtăși cu dumneavoastră experiența pe care noi o trăim acolo la Beclean împreună cu tinerii și cu copilașii cu care facem activități. Eu sunt preot din mila lui Dumnezeu de mai bine de 12 ani în aceeași parohie, în parohia Figa, și în urmă cu aproximativ 4 ani, nu chiar eu, am început și activitatea aceasta de a susține pe cei care organizează taberele de la Beclean și a susține activitățile pe care protopopiatul ortodox Beclean încearcă să le desfășoare cu copiii și cu tinerii în cadrul orașului Beclean și în cadrul protopopiatului Beclean, în toate parohiile din protopopiat, nu neapărat doar în oraș. Sau...
5: O să aflăm și ceea ce v-a motivat în demersul dumneavoastră, însă aș trece și la doamna preoteasă să se prezinte puțin.
6: Doamne ajută, Dragoș, ție și ascultătorilor emisiunii tale. Așa cum ai prezentat, sunt Cătălina Dragoș, soția părintelui protopop Cristian Dragoș de la Beclean, profesor de limba engleză la școala gimnazială Grigore Sila și din Beclean și de 4 ani de zile mă ocup și de tinerii voluntari din protopopiatul nostru. Mulțumim frumos pentru invitație.
5: Fetele noastre.
8: Și noi ne bucurăm să fim aici. Eu sunt Ariana.
9: Și eu sunt Alexandra.
8: Și suntem voluntari. Chiar astăzi împlinim 4 ani de când activăm ca voluntari în cadrul acestui grup.
9: Da, eu sunt studentă la pedagogie în anul 2, absolventă de liceu pedagogic și mă bucur tare mult că avem această oportunitate de a avea o familie, de a avea un grup de apartenență și de a desfășura activități cu copiii.
8: Și eu sunt în anul 3 la telecomunicații, la Universitatea Tehnică și particip în activitățile acestea legate de biserică pentru a avea o gură proaspătă de aer, pentru a diferenția lumea digitală de...
5: Între atâta tehnică, mai este loc și de spiritual la tine.
8: Da, da.
5: Părinte Călin, fiind responsabil cu activitățile de tineret din protopopiatul Beclean, cum ați descrie astăzi relația dintre biserică și tinerii din zona dumneavoastră?
7: Responsabili suntem cu toții, cred că în aceeași măsură, în ceea ce privește coordonatorii și voluntarii care fac parte din grupul liderilor, să spun așa, sau coordonatorilor întregului grup de voluntari, dar Eu, din perspectiva aceasta teologică și duhovnicească, cred că relația aceasta dintre tineri și biserică se bazează pe cuvântul Sfântului Apostol Pavel, pe care îl spunea lui Timotei: nimeni să nu disprețuiască tinerețele tale, ci fă-te pildă credincioșilor prin cuvânt, prin purtare, prin dragoste, prin duh, prin credință și prin curăție. Și atunci când vine vorba despre relația aceasta dintre tineri și biserică, cred că trebuie să avem în vedere faptul că, de fapt, tinerii nu sunt doar prezentul bisericii, nu reprezintă viitorul bisericii, ci tinerii sunt însuși trupul bisericii. Fac parte din biserică și ei sunt biserica până la urmă. De altfel, era un slogan la un moment dat în grupul unor tineri care spunea ceva de genul acesta: tinerii sunt biserica. Și cred că acesta se potrivește foarte bine vremurilor noastre și tuturor vremurilor și tuturor timpurilor, pentru că, să nu uităm, biserica este nimic altceva decât trupul lui Hristos, care este alcătuit din toate mădularele care sunt botezate. Cel mai fraged și cel mai curat suflet de prunc care este botezat în cristelniță, până la cel care se pregătește să treacă în rândul bisericii triumfătoare. Toți sunt în același timp și în aceeași măsură mădulare ale trupului lui Hristos. Și atunci și tinerii, în această ordine de idei, sunt nimic altceva decât însuși trupul bisericii și viața bisericii și ființa bisericii. De aceea, noi ca biserică ar trebui să fim atenți la felul în care le creăm spațiu pentru manifestare tinerilor. Să se simtă ca într-o familie și să se formeze ca într-o familie, să aibă conștiința apartenenței la biserică și să aibă conștiința aceasta că ei sunt însuși biserica. Nu ar trebui să privim biserica ca fiind ceva distinct de tineri și cum să-i integrăm pe tineri în biserică, ci să le creăm tinerilor conștiința aceasta că ei sunt efectiv biserică. Și atunci, automat, cred că relația aceasta dintre tineri și biserică va deveni foarte dinamică, foarte vie și cu mult rod în rândul tinerilor.
5: Cu tinerii, biserica nu va mai fi inertă și se va asigura o oarecare funcționalitate, un oarecare dinamism, dar v-aș întreba cum a început această implicare mai amplă la nivel de protopopiat și ce v-a motivat pe dumneavoastră să investiți atât de mult în lucrarea cu tinerii?
7: Aș începe cu partea a doua a întrebării, și anume cu motivația. Încă de când eram copil, în satul meu natal la Breaza, țin minte că oamenii mai în vârstă și părinții aveau tot timpul tendința aceasta cumva de a-i cataloga pe tineri ca fiind rupți de biserică, îndepărtați de biserică și ca fiind acei copii care nu prea au multe în comun cu biserica și se îndepărtează de biserică. Și eu încă de atunci țin minte că mă ambiționam cumva să le demonstrez părinților mei, să le demonstrez oamenilor mai în vârstă din jurul meu că și tinerii sunt parte a bisericii, că și tinerii îl iubesc pe Hristos și mai cu seamă sunt iubiți de Hristos și pot să fie și ei cuminți și să fie modele sau să fie trăitori la nivelul acela pe care îl dorim cu toți în biserică. Și încă de pe atunci, țin minte că în cafasul bisericii de acolo de la Breaza erau foarte mulți tineri în biserică și erau destul de activi în cadrul bisericii. Și după aceea, mergând mai departe și ajungând la teologie și după aceea ajungând preot, mi-am dorit ca această mentalitate să pot să o insuflu și tinerilor din vremurile acestea. După ce am mai îmbătrânit un pic și am început să am de-a face cu tineri, mi-am dorit să pot să-i determin pe tineri să gândească și în felul acesta și să conștientizeze că înaintea lui Dumnezeu sunt cel puțin la fel de importanți precum călugării, precum preoții, precum ceilalți oameni care sunt mădulare ale bisericii. Și știți, dacă tot timpul îi spui unui tânăr sau unui om că ești slab pregătit, ești păcătos, ești departe de Dumnezeu, treptat acel om ajunge să se comporte ca atare. Și atunci cred că ar trebui să încercăm să le insuflăm tinerilor o gândire mult mai pozitivă și mult mai aproape de Dumnezeu, să creadă și să înțeleagă că ei de fapt sunt iubiți și de Mântuitorul Iisus Hristos și ei în străfundul inimilor au foarte multă dragoste față de adevăr, cu A mare, și această dragoste să se poată manifesta într-un mod firesc și normal în cadrul bisericii și în sânul bisericii. Și asta a fost motivația cumva care m-a făcut pe mine să caut, să mă implic în activitățile cu tineri, iar în ceea ce privește la nivelul protopopiatului beclean, cred că și conjunctura a avut un rol destul de important, pentru faptul că în urmă cu mai mulți ani responsabil era cu activitățile de tineret în protopopiatul beclean era părintele Ionuț Drăgan, care știți că la un moment dat a luat concursul pentru o parohie într-un alt protopopiat, în protopopiatul Năsăud, și a plecat și atunci am rămas eu ca să fiu responsabil cu această activitate, dar bineînțeles că să știți că munca cea mai multă și cea mai grea și inițiativa și toate celelalte au aparținut părintelui protopop împreună împreună cu doamnei preotese Dragoș Cătălina, care ei sunt până la urmă, să știți, formatorii principali și creierii, să spun cu ghilimele de rigoare, acestor activități cu tinerii. Dar eu mi-am dorit să mă implic și din dorința aceasta de a învăța cum trebuie abordată activitatea cu tinerii și cum pot să fi de folos efectiv tinerilor, pentru că am încercat prin cateheze din acelea clasice, am încercat tot felul de metode, dar de multe ori nu au dat roade și atunci căutam alternative prin care efectiv să simt că ceva se formează, se concretizează, că au un efect activitățile acestea, și căutam modalități de a petrece timpul cu tinerii, de a face activități cu tinerii care într-adevăr să conteze. Și așa am ajuns, m-am oferit efectiv la început să-l sprijin pe părintele Ionuț, care era mai departe de protopopiatul Beclean și nu avea cum să ajungă la fiecare întâlnire a tinerilor voluntari de la protopopiat, și atunci mergeam și îl sprijineam și l-am ajutat pe dânsul. Și pe lângă dânsul am mai învățat și eu cum se fac lucrurile, iar după ce părintele s-a mutat în altă parohie, am rămas singur, dar acum, treptat, ni se mai alătură și alți preoți și alți oameni mai în vârstă și maturi, care o să ne ajute să ducem mai departe această muncă.
6: Părintele Călin, mă iertați, este un om foarte modest, însă prezența lui în mijlocul nostru este una extrem de consistentă, dar nu vrea să recunoască.
5: Părinte Călin, pomeniați foarte frumos de alternativele pe care le-ați găsit la sterilitatea metodelor clasice. Ne-ați putea creiona câteva metode prin care ieșiți în întâmpinarea tinerilor?
7: Cum, depinde și de categoria de copii cărora ne adresăm. Dacă este vorba de copii din aceștia mai micuți, între 6-7 ani până la 12 ani, una dintre metodele care s-a dovedit a fi foarte rodnică au fost povestirea și poveștile pe care doamna Cătălina în tabără le-a gândit în așa fel încât în fiecare zi o poveste să fie câte un pasaj din povestea respectivă, ca la un moment dat, în ultimele zile ale taberei, să ajungem și la deznodământul poveștii, care era unul încărcat de învățătură duhovnicească, încărcat de valori morale și creștine și care s-a dovedit a fi cumva rodnic în această privință. Și apoi, pe lângă asta, sunt jocurile și activitățile acestea care sunt și recreative, dar în același timp sunt și ziditoare cu copiii. Iar în ceea ce privește adolescenții și tinerii care sunt în grupul nostru și care își doresc să facă ceva în biserică, care într-adevăr să conteze, cred că lor ar trebui să le oferim de fiecare dată posibilitatea aceasta de a se simți utili și de a se simți de folos. Ei își doresc foarte mult ca ceea ce spun și ceea ce fac să conteze. Iar dacă noi reușim să le creăm în sânul bisericii conjunctura și spațiul în care ei să se manifeste, iar ceea ce spun, ceea ce fac să conteze, atunci cu siguranță lucrul acesta îi va atrage și îi va face să rămână în sânul bisericii. Și apoi, sigur că pe lângă aceste principii avem o multitudine de aspecte din acestea care atrag pe tineri. Așa a luat bunoară naștere gândul acesta al părintelui protopop de a face întâlniri duhovnicești la Beclean, la catedrală, în seriile din post, în special în postul mare. Așa au început să ia naștere seriile acelea duhovnicești de joi de la catedrala din Beclean, pe care părintele protopop le-a gândit, în primul rând, ca să fie de folos pentru tineri și pentru voluntari. La un moment dat am încercat să implicăm și pe voluntari prin întrebări, prin încurajarea de a fi prezenți acolo. Îi întrebam pe ei ce și-ar dori să audă, ca să sugerăm teme oamenilor înduhovniciți care să le fie și lor de folos.
5: Despre aceste teme vom discuta cu fetele noastre în minutele următoare, însă v-aș întreba, în afară de biserică, alte spații formative mai există la nivelul protopopiatului Beclean?
6: În principal, grupul s-a format pentru a deservi această nevoie de a organiza o tabără pe protopopiat în perioada de vară la centrul misionar Ioan Bunia de la St. George Bay, dar pe lângă această activitate, care probabil este cea mai amplă dintre toate, mai desfășurăm activități pe sate, acolo unde suntem convocați de către preoții parohi, care au nevoie să desfășoare tabere pentru copii care nu se pot deplasa sau poate nu-și permit o tabără, activități de o zi sau de două în parohiile dumnealor.
5: Taberele au devenit o parte importantă a activităților voastre. Ce

0: că între copiii de la oraș, între copiii cu anumit status social și ceilalți copii, aproape că nu era nicio diferență acolo în tabără și cred că și asta îi atrage pe mulți copii și pe mulți tineri la taberele creștine. Și apoi, pe lângă aceasta, posibilitatea aceea de a-și mărturisi păcatele, de a se spovedi la un preot pe care ajung să-l cunoască acolo într-un anumit fel, în tabără, în cadrul taberei, posibilitatea de a lega noi prietenii în tabără și multitudinea aceea de jocuri și activități și ateliere care de foarte multe ori le stârnește creativitatea, iar rezultatul pe care îl obțin de multe ori îi încântă și pe ei și îi face să-și dorească să mai vină și să mai învețe lucruri noi acolo în tabără.
1: Părinte, cum arată concret o zi într-o astfel de tabără? De dimineața până seara.
0: În tabără, întotdeauna o zi începe cu rugăciunea și se îmbină foarte bine programul acesta duhovnicesc de rugăciune cu activitățile de joc, cu atelierele și cu activitățile recreative. Și dimineața este rugăciune, după aceea masa, după aceea jocuri, ateliere pe parcursul zilei. Bineînțeles că este prezentă cateheza, cateheză care cumva încercăm să dea tematica zilei. Am încercat de foarte multe ori ca inclusiv jocurile pe care le facem cu copiii să aibă în ele ascunsă tematica pe care o abordăm la cateheză. Cumva întreaga zi să se axeze pe o anumită temă și inclusiv prin joc, prin cuvântul de la cateheză, prin activitățile celelalte pe care le facem, să încercăm să aprofundăm acea idee pe care noi o lansăm la cateheză.
1: Ce competențe observați că dobândesc tinerii prin implicarea în aceste activități, dincolo de partea religioasă?
0: Cu siguranță că și tinerii voluntari care sunt prezenți aici o să vă spună lucrul acesta, dar eu am observat că li se dezvoltă foarte mult capacitatea aceasta de a comunica și de a transmite ceea ce gândesc, li se dezvoltă foarte mult competențele de leadership. Cei care sunt mai de mult în grupul de voluntari au ajuns cumva să fie și la rândul lor formatori pentru ceilalți voluntari care se alătură pe parcurs în grupului nostru și multe alte competențe din acestea pe care și le dezvoltă și care reprezintă de fapt acei talanți pe care ei și descoperă și ajung să-i pună în lucrare.
1: Și, părinte, cum vedeți viitorul activităților de tinerete din protopopiatul Beclean?
0: Chiar vorbeam cu doamna preoteasă pe drum și având în vedere că în activitatea noastră încercăm să îl mărturisim pe Hristos și îl avem în permanență pe Hristos în mijlocul nostru, viitorul îl vedem plin de nădejde și de încredere. Acolo unde este Hristos, cu siguranță că vor fi și roade și va fi o evoluție înspre bine, așa cum ne-o dorim cu toți.
1: Și acum mi-aș îndrepta atenția înspre doamna preoteasă și ați fost părâtă.
2: Da, că o să vedem.
1: De mulți că sunteți sufletul activităților cu tinerii din protopopiat. Cum a început apropierea dumneavoastră de această lucrare?
2: Pentru a vă răspunde la această întrebare, va trebui să mă întorc cumva în timp, la perioada tinereții mele, când elevă de liceu fiind și apoi studentă, a rânduit Dumnezeu să fiu și eu membra a Ligii Tineretului Ortodox din Târgu Mureș. Eu m-am născut în Târgu Mureș și o perioadă de aproximativ 6-7 ani am activat în Liga Tineretului Ortodox. Era sfârșitul anilor 90, o perioadă de efervescență duhovnicească, când lumea îl căuta pe Hristos cu sete și Liga a fost cumva creuzetul în care s-au cristalizat caractere deosebite. Cel puțin generația pe care eu am prins-o a dat societății 3 monahii, vreo 5-6 preoți și mulți creștini care cu siguranță duc mai departe valorile pe care noi le-am primit atunci, la momentul acela. Liga a avut un impact atât de mare asupra vieții mele, încât mi-a schimbat opțiunea profesională. Eu, dorind inițial să studiez dreptul, m-am trezit reorientată după o discuție cu cineva, un membru al Ligii și am ales până la urmă să studiez Facultatea de Teologie, Litere, Limba Engleză de la Sibiu. Probabil că astăzi n-aș fi fost aici sau nu ne-am fi întâlnit dacă eu n-aș fi fost membru al Ligii. Apoi, sigur, am devenit cadru didactic, am lucrat majoritatea carierei mele cu elevi de gimnaziu, iar în anul 2022 am primit această provocare de a coagula un grup de tineri, lucru pe care nu l-am făcut până atunci, a fost o mare provocare pentru mine și în cele din urmă m-am trezit că și coordonez tabere. Da, a fost o surpriză pentru mine să descoper că pot să fac și acest lucru.
1: Ce s-a schimbat între profilul tânărului de atunci din ligă și profilul

0: tinerilor de astăzi?
1: Am ispita aceasta de a face comparații și nu este întotdeauna sănătos, pentru că lumea în care trăim este alta și ritmul vieții este altul. Iar provocările cu care se confruntă acești tineri, și nu doar ei, ci și noi adulții, sunt altele. Cred că trebuie în primul rând noi să învățăm să ne adaptăm la acest ritm al vieții, ca mai apoi să putem să le spunem și lor ce și cum să facă, cum să își regăsească această busolă către biserică și către Dumnezeu.
0: Doamna preoteasă, care credeți că este lucrul de care au cea mai mare nevoie tinerii astăzi?
1: Cred că de dragoste și de timp. Și aș mai adăuga, au nevoie de un spațiu de siguranță în care să se întâlnească cu tineri care împărtășesc aceleași valori și să se descopere pe ei înșiși, așa cum sunt ei, fără măștile pe care de multe ori și le pun. Au nevoie să fie ei înșiși și să aibă un spațiu în care să-și pună în lucrare toate darurile pe care le au și de care de multe ori nu sunt conștienți.
0: Și raportându-vă la propria dumneavoastră persoană și reflectându-o înspre tinerii pe care îi îndrumați, cum se construiește relația aceea sinceră prin care tinerii ajung să se deschidă? Cum ați ajuns dumneavoastră să vă deschideți în timpul activităților cu tinerii din vremea Ligii de la Târgu Mureș?
1: Noi am simțit că avem un limbaj comun atunci și acela era Hristos, era dragostea noastră de a-L cunoaște pe Hristos. Acesta era limbajul nostru comun atunci. Acum, ce să spun, eu nu sunt un expert în relațiile cu tinerii. Probabil suntem grupul cel mai tânăr din arhiepiscopia noastră. Astăzi, cum au spus și fetele, împlinim 4 ani de zile de existență. Învăț din mers. Dacă ar fi să vă spun din ceea ce eu am observat, pot să spun că fiecare om își are ritmul lui propriu de a se apropia de Dumnezeu. Și atunci este nevoie de foarte multă răbdare și de timp. Deci, ca să poți să construiești această relație de încredere, e nevoie de răbdare și de timp. O prietenie sănătoasă ar trebui să-ți ofere spațiul necesar să te dezvolți ca om și să-ți manifesti personalitatea. De ce simt nevoia tinerii de a epata uneori în zilele noastre și nu numai, că și noi eram la fel, din dorința de a fi văzuți și de a fi validați. Suntem și noi aici? Ne vede cineva?
0: Într-adevăr, există o amintire sau o întâmplare din activitățile cu tinerii care v-a rămas foarte aproape de suflet?
1: Aici o să le rog pe fete să mă ajute dacă nu mi-amintesc în detaliu. Noi încercăm în fiecare an să aducem ceva nou în tabără. Așa cum a spus părintele Călin, la început am folosit poveștile cu tâlc pe care am căutat să le descifrăm în sesiuni de discuții scurte cu copii. Anul trecut am făcut un pas în plus și am inventat 2 personaje, 2 zâne, pe care le aveți aici în studio. Apropo, nu știu dacă ați mai avut zâne în studio vreodată.
2: O premieră.
1: E o premieră, da.
0: Au și baghete, dar că nu văd ascultătorii noștri.
1: Da, desigur, da. Desigur. Întotdeauna este la purtător.
2: Și aripi și tot tacâmul.
1: Așa, și ele aveau rolul în tabără de a ilustra prin scenete scurte anumite situații legate de prietenie pe care tinerii le pot întâlni atunci când au prieteni. Situații dezirabile, mai puțin dezirabile și la un moment dat ele aveau o prezență zilnică în tabără, aveau momentul lor, care era total neașteptat, copiii nu știau când se va întâmpla, dar știau la un moment dat, aveau această expectanță că ele vor apărea de undeva. Și am avut în tabără un participant, un băiețel care în urma unui accident de mașină a avut mici probleme de locomoție. Accidentul avusese loc un an în urmă și acum și-a dorit foarte mult să vină în tabără și avea mici probleme de locomoție. Noi aveam o drumeție de făcut, am făcut rost de o mașină, de un șofer care să îl transporte împreună cu mămica lui, la locul întâlnirii noastre, unde era tot grupul, undeva pe un deal. Și ce să vezi, în aceeași mașină, la un moment dat, au făcut autostopul și zânele, au trebuit să urce și zânele, pentru că, desigur, ele aveau posibilitatea de a se deplasa zburând, dar, de ce să nu încerce și vehicule mai pământești?
2: Da.
1: Și băiețelul nostru a fost atât de entuziasmat de faptul că va călători împreună cu zânele, care, apropo, erau îmbrăcate cu tot tacâmul, cum au spus, așa, cu toată costumația la purtător, încât îi spunea mamei, Ariana.
2: Mami, eu știu că zânele sunt Ariana și Alexandra, dar te rog, lasă-mă să mă bucur de momentul acesta.
1: Da, el intrase cu tot în povestea noastră. De fapt, toți copiii au gustat fiecare moment cu atâta savoare și au empatizat cu ele, s-au împrietenit. Da. Deși aparent, la început, noi eram cei care le-am invadat spațiul personal zânelor, până la urmă am reușit să ajungem la
2: un numitor comun,
1: să ne împrietenim și poate ne lasă și anul ăsta să mai facem o tabără pe acolo.
2: Se mai gândesc.
0: Vom vorbi mai multe și cu zânele noastre din studio, însă aș vrea să vă mărturisesc o constatare personală pe care cred că mi-o împărtășesc ca și mureșancă.
1: Așa.
0: Județul Bistrița-Năsăud este un județ foarte bogat în tradiții, în folclor. Cum vedeți relația dintre tradiție și generația tânără? Pentru la noi, la Mureș, nu prea avem așa multe tradiții.
1: Eu, să știți că nu am o legătură foarte puternică cu tradiția, prin prisma faptului că eu m-am născut la oraș. Așa, bunicii mei se trag din cu totul alte zone ale țării, din județul Tulcea, din județul Galați. Nu am avut o relație foarte, foarte strânsă cu bunicii care ar fi putut să-mi transmit aceste valori. Însă mi-a rămas de la bunica mea un costum popular de mare, mare valoare, un costum muntenesc la care țin și pe care l-am prezentat și voluntarilor într-una dintre întâlnirile noastre.
2: Putem confirma.
1: Discutam care este obiectul cel mai de preț pe care îl ai și dacă s-ar întâmpla ceva și ar dispărea, cum ai gestiona situația, și am spus că este acest costum popular. Dar trebuie să spun că tradiția face parte din identitatea noastră și ea completează foarte bine identitatea noastră ca și creștini. Deci odată creionează identitatea noastră națională, dar ne completează foarte bine identitatea de creștini ortodoxi prin valorile pe care le poartă. Dragostea pentru țară, dragostea pentru limbă, pentru portul popular. Deci, practic, eu cred că ele sunt indispensabile. Adică nu poți să fii un creștin ortodox român dacă nu-ți iubești și tradiția. Acum, eu aș numi tradiția ca un cordon umbilical cumva, care nu te lasă să uiți cine ești, de unde vii, încotro te îndrepți.
0: Cum și la Figa sunt bogați în tradiții oamenii. Părinte, m-aș întoarce și spre dumneavoastră puțin și v-aș întreba, poate tradiția să fie prezentată tinerilor într-un mod viu și atractiv, fără să-și piardă autenticitatea?
3: Sigur că da. Sigur că da. Acum, cred că felul în care o prezentăm și limbajul pe care îl folosim ar trebui cumva adaptat pentru ca ei să înțeleagă valoarea tradiției și să înțeleagă faptul că respectând tradiția și trăind în duhul acesta, îți respecti practic înaintașii și îți recunoști rădăcinile și, cum spunea doamna preoteasă, îți dai seama de direcția în care te îndrepți, către ce tinzi și către ce aspiri.
0: Și doamna preoteasă, o ultimă întrebare pentru dumneavoastră, ce vă dă cea mai mare speranță atunci când priviți generația tânără?
1: Eu nu sunt deznădăjduită cu privire la generația tânără. Copiii aceștia au tot ce au nevoie ca să-L găsească pe Hristos. Adică Dumnezeu i-a înzestrat cu foarte multe daruri. Mai îngrijorată aș fi de noi adulții care suntem responsabili să-i ghidăm. Aici mi-aș pune un semn de întrebare despre incapacitatea noastră de a iubi suficient sau de a trăi în așa fel încât să devenim un exemplu pentru ei și să-i facem, să-i ajutăm să-și găsească calea. Tinerii sunt foarte bine așa cum sunt. Sunt așa cum eram și noi când eram de vârsta lor, doar că se confruntă cu provocări pe care noi nu le-am avut și atunci adulții din jurul lor au un foarte mare rol în a-i ajuta să discearnă ce, cât, cum ar trebui să facă.
0: Să ajungă adulții măcar ca și dumneavoastră, doamna preoteasă.
1: Vă mulțumesc, nu sunt eu modelul. Da.
0: Și acum să trecem la zânele noastre. Acum doamna preoteasă a amintit de un moment din cadrul activităților voastre, dar aș fi curios cum a început apropierea așa voastră de activitățile organizate în cadrul protopopiatului. Ariana?
2: Pentru mine a început destul de neașteptat, cumva din nimic. În anul 2022, cum spunea și doamna preoteasă, am primit un mesaj de la dânsa. Ea, în gimnaziu, mi-a fost și profesoară de engleză și ne cunoșteam și mi-a spus că ar vrea să înființeze un grup al protopopiatului de voluntari. Și m-a întrebat dacă aș fi interesată să mă implic. Bineînțeles că am răspuns afirmativ, pentru că în trecut, când îmi era profesoară, am avut o relație foarte faină și ne înțelegeam super bine. Și acela a fost mesajul de la care a pornit, de fapt, toată această călătorie pe OB.
0: Acum văd că Alexandra își arată mesajul doamnei preotese. Ni-l poți împărtăși?
1: Da, cam aceeași a fost și experiența mea. Doamna Cătălina mi-a fost și dirigintă în clasele 5-8. Deci am fost eleva doamnei Cătălina din 2016 și în data de 13 mai 2022, când eu eram deja la liceu, am primit un mesaj: Hristos a înviat, Alexandra, știu că-ți plac copiii și m-am gândit că poate te-ar interesa mesajul de mai sus. Ce zici? Și mai sus era afișul cu anunțul pentru voluntari. Și așa a început toată povestea și m-am bucurat foarte, foarte mult că am primit acest mesaj.
4: Și încă n-ai scăpat de mine.
1: Și nici nu vreau.
0: Și ce vă face să rămâneți implicate pe lângă caracterul doamnei preotese?
2: Cred că răspunsul este simplu. Și acela constă în zâmbetele copiilor.
1: Eu am citit în ultima perioadă, am găsit într-o carte un citat care mi-a rămas în minte și pe care l-am mai spus de câteva ori. Era o carte scrisă de românahul Hrisostom Filipescu și cartea se numește Puține cuvinte, multă iubire. Și nu știu dacă îmi amintesc cu fidelitate întâmplarea din carte. Era o întâmplare în care niște copii dintr-o zonă foarte defavorizată aveau în fața lor un coș cu fructe și trebuiau să pornească înspre coșul respectiv ca și un fel de ștafetă. Un concurs. La momentul în care s-a dat startul, toți copiii au început să se țină de mâini și au alergat împreună spre coșul cu fructe și la final a fost întrebat de ce nu au alergat individual, că se puteau bucura singuri de coșul respectiv cu fructe și au spus că dacă unul dintre ei era fericit și ceilalți triști, nu putea fi nici el fericit. Și cred că asta ne ține legați, faptul că ne dorim să ne bucurăm împreună și, cum a zis și Ariana, zâmbetele copiilor ne dau putere și în momentele în care simțim că ne depășește situația. Da.
0: Și cum ați descrie atmosfera din tabere și din întâlniri?
2: Vibrantă, plină de viață.
1: Cred că e foarte important să înțelegem că nu este doar o joacă de copii și că taberele înseamnă și multă muncă, și în spate, în planificarea taberei, în planificarea activităților, pregătire spirituală și pregătire organizatorică, dar în același timp e foarte, foarte multă veselie, bucurie și atmosferă de vacanță.
0: Și cu siguranță sunteți două fete care frecventează și altfel de medii, poate festivaluri, poate cluburi. Ce face ca aceste activități să fie diferite față de alte contexte în care se întâlnesc tinerii?
2: Aceste întâlniri cu adevărat speciale ne oferă o liniște aparte. Trăind într-o lume foarte agitată, plină de zgomot, de competiție, unde tinerii simt adesea o presiune uriașă, noi aici, în activitățile noastre, învățăm faptul că trebuie să primeze iubirea față de aproapele, acceptarea și bunătatea. Este un loc unde tinerii își pot redescoperi acea parte curată, inocentă și frumoasă din ei și tot învățăm în continuu să ne raportăm unii la alții cu blândețe și diferența aceasta stă în sensul pe care îl dăm întâlnirii noastre. Cum zicea și Alexandra, nu este doar o joacă.
0: Mi-ai amintit de un îndemn: fă-te suflete copil. Există jocuri, momente sau experiențe care v-au apropiat mai mult de biserică și de ceilalți oameni de acolo? Ne-ați putea da exemple de astfel de jocuri?
1: Mie îmi vine în minte acum un moment din taberele noastre. De obicei, în zilele de joi, din săptămâna taberei, avem o seară a talentelor și mi se pare că efectiv toți copiii atât de mult așteaptă seara talentelor pentru că simt că oricât de mic ar fi lucru pe care știu ei să-l facă, e atât de apreciat și se simt în centrul atenției și bucuria aceea, chiar dacă poate nu-i se pare un talent demn de dus la concursuri internaționale, ei se simt acolo centrul atenției și cred că e foarte, foarte important asta. Se simt special și apreciați și o amintire foarte frumoasă, care mi-a rămas așa la suflet. Un băiețel, tot din tabără, cred că totul se leagă de tabără aici la noi, Tudor, care e un băiețel minunat, la un moment dat a venit, eram într-o pauză și avem ecusoanele cu numele în piept și m-a întrebat: Alexandra, dar la tine pe ecuson de ce scrie Ale? Și am zis: păi, numele meu, știi, este foarte lung și nu am încăput pe ecuson complet. Stă și vine și zice: știi ce mi-am dat seama? Ce ți-ai dat seama, Tudor? Păi, numele tău este... ai numele mare ca și inima ta. Și pentru mine a fost așa un moment la care am reflectat foarte mult timp și oricât de obosiți am fi Și oricât de multă muncă, așa cum am mai spus, se află în spatele tuturor pregătirilor, cred că un moment de genul acesta te face să îți dorești din nou să te implici.
0: Am aflat multe despre ce ai învățat despre tine prin implicarea în aceste activități, dar aș fi curios și în cazul Arianei. Ce ai învățat despre tine prin implicarea în aceste activități?
2: Cred că cel mai important lucru pe care l-am descoperit a fost capacitatea aceasta uriașă de a empatiza cu copiii și de a avea răbdare cu ei. Cum zicea și Alexandra, noi trebuie să rămânem același voluntar, chiar și atunci în momentul în care simțim că nu mai putem și că nu mai avem energie. Copiii nu trebuie să simtă lucrul acesta și trebuie să se apropie de noi.
0: Dacă Alexandra este zâna cea cu inimă mare, tu cum te-ai descrie?
2: Jumătatea inimii mari.
3: Eu aș zice ieșită că inima veselă.
1: Ieșită din tipare. Dar ne completăm reciproc. Adică puțină nebunie de la zâna Ari și puțină coloană vertebrală de la zâna Ale și împreună facem o echipă minunată.
2: Da.
3: Aș vrea să completez un pic. Că eu de fiecare dată în tabără îi vedeam pe toți voluntarii ca fiind efectiv în mintea copiilor și într-o minte cu copiii. Eram fascinat de felul în care voluntarii se jucau cu copiii și copiii tratau ca pe parteneri de joacă. Erau parcă în aceeași minte cu ei și așa de ușor găsesc posibilitatea copiii de a se deschide în fața voluntarilor. Cred că asta îl face pe un voluntar cu adevărat să-și dorească să rămână în mijlocul voluntarilor, cum spunea și Alexandra, și să facă activități cu copiii când îi văd pe copii cu câtă dragoste îi primesc și îi tratează pe voluntari. Când făceam înscrieri la tabără, veneau copii și mă întrebau, sau când făceam activități acasă, în parohie sau în parohie, mă întrebau copiii, da, vine și voluntarul X sau Y. Nu o să dau nume că sunt mulți voluntari și cam pe toți îi pomenesc copiii și spuneam, păi nu știu sigur, mi-a ispiteam un pic pe copii, nu știu sigur dacă o să poată să vină sau dacă, da te rog, spune-i să vină și el. Se creează o legătură foarte strânsă între copii și voluntari în activitățile acestea, care este ziditoare până la urmă.
0: Fetelor, cum privesc tinerii de vârsta voastră credința și valorile?
2: Eu cred că vedem biserica mult mai vie și mult mai aproape de tineri decât se crede în general. Pentru noi, trăind într-un ritm atât de alert cu examene, proiecte, planuri de viitor, biserica este acea ancoră de care avem nevoie. Este un loc de refugiu și de liniște sufletească. Și rolul bisericii nu cred că se rezumă doar la faptul de a merge duminica la slujbă.
1: În completarea Arianei, cumva, tot pe partea asta, voiam să spun că oarecum bunicii noștri și poate chiar și părinții noștri luau lucrurile așa cum le primeau din familia lor și prin tradiție. Adică noi mergem la biserică și ne facem cruce că așa trebuie. În schimb, mi se pare că tinerii din ziua de astăzi încearcă să înțeleagă sensul din spatele tuturor lucrurilor pe care le facem. Mi se pare foarte important să vedem de ce, să fim într-o continuă căutare și să găsim sens pentru fiecare lucru pe care îl facem și cred că ăsta e un lucru bun.
2: Da, chiar nu mergem la spovedi, de exemplu, pentru că așa trebuie, ci ne punem întrebarea, de ce trebuie să mă spovedesc? De ce trebuie să mă împărtășesc?
1: Să avem inițiativă, cumva, să descoperim mai mult despre asta. Și răspunsurile pentru toate întrebările pe care ni le punem, chiar cred că le găsim în biserică.
0: Lumea digitală în care trăim, cum se împacă ea cu viața spirituală și cu ritmul actual al vieții?
2: Cum ziceam și la început, eu studiez o facultate cu profil tehnic și asta mă împinge la o viață mult mai conectată la lumea digitală. Chiar stau zilnic foarte, foarte mult cu ochii în ecrane și de aceea viața spirituală vine ca o completare, ca o gură de aer curat, cum spuneam și la început. Și consider că lumea digitală își are locul ei, ne ajută enorm în pregătirea taberelor, în grupurile pe care le avem cu voluntarii pe WhatsApp și cred că se împacă bine cele două lumi dacă realizăm că un ecran sau un mesaj rapid nu poate înlocui momentul de rugăciune sau momentul nostru de liniște.
0: Și cu siguranță ați întâlnit și alte păreri contrare din partea tinerilor generației noastre, generației voastre. Ce le-ați spune altor tineri care cred că biserica este prea rigidă sau prea departe de generația noastră?
1: Mie mi se pare cumva că
5: noi ne raportăm la biserică, adică în momentul în care auzim de biserică, o privim ca și pe o persoană introvertită și care este foarte greu de abordat, foarte distantă, foarte rigidă, care vine cu o grămadă de reguli și noi nu mai suntem adepții regulilor nici în pedagogie, nu se mai adoptă atât de mult regulile stricte, dar cred că este foarte important să vedem cumva dincolo de partea asta de reguli și de chestii stricte. Adică orice persoană, fie ea și introvertită, cred că undeva în spatele măștii are foarte, foarte multă dragoste de oferit și cred că așa este și biserica. Și este foarte important să nu ne axăm pe reguli, ci să ne axăm pe ceea ce simțim. Și chiar cred că suntem o generație care se axează mai mult pe partea asta de sentimente.
0: Fetelor, doamna preoteasă, părinte, a stat foarte mult la poveștie cu dumneavoastră, cu voi, însă timpul nostru ne presează și la finalul emisiunii v-aș îndemna pe fiecare în parte să adresați un mesaj celor care ne-au ascultat. Începem cu părintele.
3: Mă gândeam în timp ce vorbea Alexandra cu privire la atitudinea tinerilor față de biserică și cum privesc unii tineri biserica pe ceva foarte rigid sau greu de abordat. Și mă gândeam că se potrivește foarte bine mesajul Evangheliei până la urmă. Ca și tânăr, vino și vezi cum este biserica și să te convingi singur de realitatea bisericii până la urmă. Cam acesta cred că ar fi mesajul cu care mi-aș dori ca ascultătorii Radio Renașterea să rămână și în urma întâlnirii acesteia. Vino și vezi.
2: Și pentru că spunea părintele de vino și vezi, și noi îndemnăm pe tinerii care ne-au ascultat astăzi să ne caute pagina noastră de Instagram, pe care am lansat-o de curând, și să vadă ce activități facem noi și cum trăim noi. Bine.
0: Și cuvântul decisiv aparține doamnei preotese.
4: Doamne, câtă greutate! A spus pe umerii mei, ce pot eu să îndemn pe tineri? Să-și trăiască tinerețea, dar așa cum spunea înalt preasfințitul Bartolomeu, să trăiască frumos, fără a avea mai târziu regrete. Și din această viață trăită frumos, nu are cum să lipsească Hristos. Să-L caute cu toată inima și sinceritatea, pentru că vor primi răspuns. Sunt ferm convinsă de lucrul acesta, trebuie doar să ai curajul să te deschizi. Și Dumnezeu îți va trimite și oamenii și conjunctura potrivită, așa cum eu am avut parte de oameni absolut extraordinari care m-au format. Și uite, cu o bătaie atât de lungă până peste 10 de ani de zile când mă aflu la această masă și cu acești tineri minunați în jurul meu și cu alții care ne ascultă acum din spatele radiourilor. Deci, o inimă deschisă, o rugăciune spusă cu sinceritate și Hristos este acolo. Atât așteaptă.
0: În minutele care au trecut am descoperit împreună cu dumneavoastră, împreună cu voi, fetelor, o comunitate vibrantă, o comunitate implicată care în 4 ani a ajuns la o maturitate excepțională. S-a văzut și prin viața pe care ați dat-o emisiunii noastre și prin naturalețea cu care ați abordat anumite subiecte și vreau să vă mulțumesc pentru prezența în studiourile Radio Renașterea.
4: Și noi vă mulțumim foarte mult pentru invitație, sperăm să fie de folos ascultătorilor și
2: sperăm să mai venim.
5: Pentru partea a doua,
2: abonați-vă!
0: Cu tot dragul!
4: Vă mulțumim!
0: Dragi radioascultători, vă reamintesc că astăzi am avut invitații în studiourile noastre pe părintele Călin Motogna de la parohia Figa și responsabil cu activitățile cu tineretul din protopopiatul Beclean, care a venit însoțit de doamna preoteasă Cătălina Dragoș, soția părintelui protopop Cristian Dragoș din Beclean și de două tinere din grupul de tineret al protopopiatului, Ariana Ionuțiu și Alexandra Viman. Eu sunt Dragoș Stroian și până data viitoare vă doresc toate cele bune.
6: Ecclesia Juventutis, Biserica Tinerilor. Realizator Dragoș Stroian.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: Mesaj de interes public.
3: Clujul se pregătește din nou pentru cea mai simpatică și spectaculoasă cursă a verii. Pe 1 iunie, mii de rățuște vor lua startul pe Someș în cadrul cursei de rățuște. Anul acesta, fondurile strânse vor contribui la dotarea Centrului de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor, oferind sprijin copiilor care au nevoie de îngrijire și susținere specializată. Poți adopta rățuște chiar de acum, atât online, cât și din locațiile partenere din oraș. Lista completă a locațiilor o găsești pe cluj.cursaderățuște.ro. Pe 1 iunie te așteptăm nu doar la cursă, ci la o adevărată zi de festival pentru comunitate. Kids Fest, activități pentru copii, jocuri, surprize, zonă de relaxare, muzică și multe alte activități pregătite pentru întreaga familie. Fiecare adopție înseamnă o șansă la premiile pregătite anul acesta, inclusiv marele premiu de 5.000 de lei. Dar mai important, înseamnă o contribuție reală pentru copiii care au nevoie de ajutor. Împreună facem valuri pentru o cauză care contează.
4: Aici, Radio Renașterea. Post Meridian Magazine.

0: day.
1: Bun regăsit, prieteni, sunt Andreea Păgleșan și vă spun bun venit la noua ediție Post Meridian Magazine, aici la Radio Renașterea. Timp de 3 ore vă aduc cele mai importante informații ale zilei, știri din Cluj, dar și din țară, evenimente culturale, recomandări pentru timpul liber, rubrici interesante și, bineînțeles, multă muzică bună. Se anunță zile pline de evenimente înainte de 1 iunie. La Cluj avem festivaluri, spectacole, activități pentru copii, concerte, teatru și multe manifestări în aer liber, despre care vom vorbi pe parcursul emisiunii. Vom afla și cum va fi vremea în județ, ce evenimente sunt pregătite în această perioadă, dar și ce inițiative interesante apar în comunitățile din țară. Așadar, rămâneți alături de noi!

0: Prefericitul părinte Daniel, patriarcul Bisericii Ortodoxe Române, a transmis un mesaj cu prilejul zilei românilor de pretutindeni, sărbătorit în ultima duminică a lunii mai, care coincide anul acesta cu praznicul pogorârii Sfântului Duh. În mesajul său, patriarcul Bisericii Ortodoxe Române subliniază că românii plecați din țară au dus cu ei credința străbună în întreaga lume și au păstrat legătura spirituală cu biserica și tradițiile românești. Prefericirea sa evidențiază și importanța familiei creștine, pe care o numește spațiul în care se transmit credința, iubirea și valorile neamului românesc. Patriarhul Daniel atrage atenția că atât în țară cât și în diaspora, familia se confruntă cu numeroase provocări, iar biserica are datoria de a sprijini, de a oferi sprijin spiritual și îndrumare pastorală pentru părinți, copii și tineri. În același timp, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române îndeamnă pe românii din afara granițelor să păstreze limba română, credința ortodoxă și legătura cu valorile spirituale și culturale românești. În încheiere, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel transmite tuturor românilor de pretutindeni gânduri de sănătate, pace, bucurie și binecuvântare. Continuăm călătoria noastră de astăzi cu o privire în timp. Istoria se scrie în fiecare secundă, iar ziua de 28 mai nu face excepție, fiind marcată de evenimente care au schimbat lumea. Colegul meu, Emil Metea, ne prezintă acum calendarul zilei și ne spune ce s-a întâmplat memorabil în lume într-o zi de 28 mai.
1: Dragii mei, este timpul pentru calendarul zilei. La data de 28 mai, în anul 1929, a fost lansat în Statele Unite filmul musical On With The Show, prima peliculă color sonorizată. În 1948, la această dată, prin decizia Consiliului de Miniștri, a fost retrasă cetățenia română a fostului suveran, regele Mihai I, și a membrilor familiei regale. La 21 februarie 1997, regelui Mihai I i s-a redat cetățenia română. În 1961 lua ființă organizația Amnesty International. În 1971 avea loc lansarea stației interplanetare sovietice Marte 3. A devenit satelit artificial al acestei planete în luna decembrie a acelui an și a depus pe suprafața ei primul agregat automat care a comunicat date științifice din mediul marțian. În 1977 erau inaugurate Muzeul Tropeum Traiani și replica Monumentului Triunfal ridicat de împăratul Traian la Adam Clisi, restaurat de un grup de specialiști români. Iar în 1999, la această dată, la Milano, Italia, după 22 de ani de lucrări de restaurare, capodopera lui Leonardo da Vinci, Cina cea de taină, a fost expusă din nou publicului. Vizitatorii au obligația de a privi de departe pânza și pot sta doar 15 minute. Se găsește în fosta sală de mese a Bisericii Dominicane Santa Maria delle Grazie. Stimați ascultători, la data de 28 mai în anul 1830 s-a născut Carl Filch, pianist și compozitor transilvanian. În 1864 s-a stins din viață Simeon Bărnuțiu, om politic, istoric, filozof și profesor universitar, unul dintre principalii organizatori ai Revoluției de la 1848 în Transilvania. În 1912 s-a născut prozatoarea, poeta și jurnalista Anișoara Odeanu. În 1913 s-a născut George Macovescu, scriitor, ziarist și diplomat, ministru al afacerilor externe. În 1921 s-a născut înalt preasfințitul Justinian Chira. În 1963 s-a stins din viață preotul, scriitorul și ziaristul Ion Agârbiceanu. El s-a numărat printre fondatorii Societății Scriitorilor Români. În 1968 s-a născut atletul Gheorghe Gușet, multiplu campion național și balcanic la aruncarea greutății. În 1970 s-a stins din viață episcopul greco-catolic Iuliu Hosu. El a făcut parte din delegația care a prezentat regelui Ferdinand hotărârea Adunării Naționale de la Alba Iulia de la 1 decembrie 1918 de unirea Transilvaniei cu România. În 1985 s-a stins din viață fizicianul Șerban Țițeica, întemeietor al Școlii Românești de Fizică Teoretică. Iar în 1988, la această dată, pe plan intern, s-a stins din viață medicul Arthur Kreindler, unul dintre cei mai de seamă reprezentanți ai școlii de neurologie din România. El și-a legat numele de efectuarea primelor encefalografii din țară. În 1779 s-a născut Thomas More, scriitor, compozitor și om politic irlandez. El este cel care a scris biografia poetului englez George Byron, cu care era prieten apropiat. Dar i-a și editat acestuia opera. În 1787 a trecut la cele veșnice Leopold Mozart, violonist, organist, compozitor și profesor austriac. Este tatăl celebrului compozitor Wolfgang Amadeus Mozart. În 1805 s-a stins din viață violoncelistul și compozitorul italian Luigi Boccherini. În 1843 a trecut la cele veșnice lexicograful american Noah Webster. El a inițiat seria de dicționare care poartă numele. În 1849 s-a stins din viață romanciera engleză Anne Bronte. În 1883 s-a născut compozitorul și dirijorul italian Riccardo Zandonai. În 1908 s-a născut scriitorul englez Ian Fleming, autor de romane de spionaj, al căror personaj principal este agentul secret 007 James Bond. Iar în anul 2014, la această dată, s-a stins din viață poeta americană, autoarea de piese și actrița Maya Angelou, o figură de prim rang în lupta pentru dobândirea de drepturi civile ale afroamericanilor, dar și o prietenă apropiată a activistului Martin Luther King. Nu închei, dragii mei, calendarul zilei fără a vă spune că astăzi, 28 mai, este ziua de naștere a actorului, cântărețului și compozitorului Tudor Chirilă, fondator și solist al trupei Vama Veche, pe care o și ascultăm în cele ce urmează.

0: Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca organizează astăzi și mâine conferința biblică națională online Roots, dedicată figurilor feminine din Vechiul Testament și rolului acestora în istoria mântuirii. Evenimentul se va desfășura pe platforma Zoom începând cu 18 și are ca temă Chipuri feminine vechi testamentare, mărturii ale credinței. Conferința este coordonată de părintele profesor universitar dr. Ioan Chirilă și părintele lector universitar dr. Stelian Pașcatușa, iar deschiderea oficială va fi făcută de arhimandritul Teofil Tia, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. La manifestare vor participa profesori și cercetători de la Facultății de Teologie din Cluj-Napoca, Sibiu, Timișoara, Alba Iulia și Craiova, care vor aborda teme legate de virtuțile și actualitatea modelelor feminine din Sfânta Scriptură și din tradiția bisericii. Organizatorii spun că întâlnirea se adresează tuturor celor interesați de aprofundarea cunoștințelor biblice și duhovnicești. Mihai Teognoste ne aduce acum sinaxarul zilei.
1: În cea de-a 28-a zi a lunii mai, Biserica Ortodoxă face pomenirea cuviosului părintelui nostru Nichita Mărturisitorul, episcopul Calcedonului, secolul al IX-lea. Cuviosul părintele nostru Nichita, iubind din tinerețe pe Hristos, a ales viața monahicească și, plăcând lui Dumnezeu prin fapte bune, a fost ridicat la scaunul arhieresc din Calcedon, de unde lumina lumea ca făclia pusă în sfeșnic, împodobind Biserica lui Hristos. Că s-a dovedit în zilele sale împlinitor în totul al dumnezeieștilor porunci și păzitor cu sfințenie al pravilelor rânduite de apostoli și de sfinții părinți, bun păstor și plin de osârdie în sporirea dreptei credințe. Și era cu deosebire milostiv și miluia pe cei săraci din agonisita muncii sale. Pe cei flămânzi hrănea, îmbrăca pe cei goi și primea pe străini, asemenea se arăta apărător văduvelor, tată orfanilor și celor nenorociți mângâietor și prin cuvânt și prin faptă. În vremea lui s-a ivit în biserică lupta împotriva sfintelor icoane și se făcuse dezbinare între creștini. Unii păzeau credința cea adevărată și arătau folosul icoanelor ca unele ce ajută învățătura credinței, luminând cu chipurile zugrăvite pe icoane viața Domnului și a sfinților. Alții ziceau că nu se cuvine a cinsti niște lemne cioplite și zugrăvite, că aceasta semăna cu închinarea păgânilor la idoli. În zadar arătau creștinii înțelepți că drept credinciosul nu se închină lemnului, ci sfântului din cer, al cărui chip se află zugrăvit pe icoană, pe cum un chip zugrăvit ne aduce aminte de un prieten. Rătăciții de la credință scoteau sfintele icoane afară din biserici, le sfărâmau și le ardeau. Și însuși împăratul din vremea aceea, Leon Armeanul, căzuse în rătăcire și prigonea pe cinstitorii sfintelor icoane. În anii acestei prigoane, cuviosul Nichita s-a dovedit aprig apărător al credinței statornicite de sfinții părinți, mărturisind pretutindeni că icoanele sunt vrednice de cinstirea creștinilor și că alungarea lor din biserică este o grea rătăcire de la dreapta credință. A fost scos din scaun pentru râvna lui și osândit la batjocură și la un îndepărtat surghiun, iar după multe suferințe, izgoniri și chinuri, s-a mutat cu bucurie la Domnul, statornic în mărturisirea lui până la capăt.

0: Credincioșii din Arhiepiscopia Clujului sunt invitați duminică la tradiționala procesiune de Rusalii. Aceasta este organizată în centrul municipiului Cluj-Napoca. Evenimentul este dedicat rugăciunii pentru natură și pentru roadele pământului la marele praznic al pogorârii Duhului Sfânt. Manifestările vor începe la ora 17 pe platoul din fața Catedralei Mitropolitane, unde înalt preasfințitul Părinte Andrei, alături de preasfințitul Samuel Bistrițianul, va săvârși slujba vecerniei plecării genunchilor împreună cu preoții din municipiu și din localitățile învecinate. Vine cu detalii chiar acum Părintele Cornel Coprean, consilierul cultural al Arhiepiscopiei Clujului.
1: Duminică 31 mai, clujenii sunt invitați să participe la tradiționala procesiune de Rusalii, organizată în centrul municipiului Cluj-Napoca, un eveniment ce continuă o veche tradiție din Ardeal, ce are în centrul ei rugăciunea pentru mediul înconjurător și pentru roadele pământului la sărbătoarea pogorârii Duhului Sfânt. Evenimentul se va desfășura după următorul program. Începând cu ora 17, pe platoul din fața Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca, Părintele Mitropolit Andrei va săvârși slujba vecerniei plecării genunchilor, la care vor participa toți preoții clujeni și credincioșii de la parohiile din municipiu, dar și din parohiile învecinate Clujului. De la ora 18, procesiunea propriu-zisă va porni din fața catedralei și se va deplasa pe următorul traseu: Piața Avramiancu, Bulevardul 21 Decembrie, Piața Unirii și Bulevardul Eroilor, după care întregul sobor va reveni în fața catedralei. Procesiunea va avea în frunte toaca, crucea, felinare, ripide, prapori, icoana, vor urma diaconii și soborul preoților slujitori, înalt preasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei și preasfințitul Părinte Samuel Bistrițianul, elevi, studenți și credincioși. După încheierea procesiunii, în fața Catedralei Mitropolitane vor fi rostite rugăciuni pentru natură, iar la final, înalt preasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei va rosti un cuvânt de învățătură. Evenimentul își propune să îi aducă împreună în rugăciune pe ierarhii, preoții și credincioșii ortodoxi clujeni la marele praznic al Cincizecimii, care reactualizează evenimentul pogorârii Duhului Sfânt, actul mântuitor prin care ia ființă biserica în chip văzut, ca realitate istorică concretă, ca anticipare a împărăției viitoare a lui Dumnezeu.

Prefericitul părinte Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a transmis un mesaj cu prilejul Zilei Internaționale a Copilului, sărbătorită anul acesta în aceeași zi cu praznicul Preasfintei Treimi. În mesajul intitulat Familia creștină, icoana iubirii Preasfintei Treimi, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române atrage atenția asupra provocărilor cu care se confruntă familia în societatea de astăzi. Prefericirea sa vorbește despre criza demografică, nesiguranța zilei de mâine, fragmentarea legăturilor dintre generații, dar și despre impactul tehnologiei și al mass mediei asupra educației copiilor. Patriarhul Daniel subliniază că familia creștină este chemată să redescopere modele de viață sfântă și valori precum rugăciunea, răbdarea, iertarea și iubirea jertfelnică. Totodată, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române amintește că familia este prima școală a credinței, locul în care copilul învață iubirea și apropierea de Dumnezeu. În încheiere, prefericitul părinte Daniel se roagă ca Preasfânta Treime să reverse binecuvântare asupra părinților și copiilor pentru cultivarea valorilor familiei creștine.

0: Lăsăm puțin zgomotul în urmă și vă propun la o privire mai adâncă în suflet. Aflăm acum de ce de multe ori ne pierdem pacea lăuntrică. Există un semn foarte sigur după care poate fi recunoscut omul care și-a pierdut pacea lăuntrică, ne spune scriitorul creștin Cornel Constantin Ciomâzgă. Nu neapărat omul rău, nici măcar omul care se declară necredincios, ci omul care a început să creadă excesiv în sine și insuficient în Dumnezeu. Acest semn este tulburarea lui continuă. Omul care se neliniștește pentru orice, care transformă fiecare dificultate într-un posibil dezastru, care se consumă necontenit, care nu mai poate suporta contradicția, întârzierea, imperfecțiunea sau eșecul, spune fără să știe ceva foarte profund despre sine, că nu mai poate lăsa lumea din mâini, că simte nevoia să controleze totul și că, în realitate, se teme cumplit de faptul că viața nu mai ascultă de voia lui. Acesta este unul dintre marile neajunsuri spirituale ale omului contemporan. Pentru că el nu mai suportă ideea limitelor, nu mai acceptă să existe lucruri pe care nu le poate administra, prevedea sau controla. Vrea să anticipeze totul, să reducă existența la formule gestionabile, să-și construiască iluzia unei vieți aflate integral sub comandă personală. Iar atunci când viața scapă dintre calcule și ea cam scapă mereu, atunci apare neliniștea, apoi iritarea, apoi revolta și, nu de puține ori, chiar disperarea. În realitate, multe dintre tensiunile psihice pe care le numim astăzi cu maximă simplitate stres, anxietate sau epuizare emoțională, ascund în straturile lor mai adânci o incapacitate spirituală de abandon în grija lui Dumnezeu. Omul nu mai poate spune cu adevărat, fac ceea ce ține de mine, restul las în voia și grija lui Dumnezeu. Nu. Asta nu mai există pentru omul de azi. El trebuie să controleze și prezentul și viitorul, și rezultatul și reacțiile oamenilor, și succesul și imaginea și siguranța zilei de mâine. Iar când acestea nu se supun planurilor sale, și vai de câte ori nu se supun, atunci începe conflictul interior. De aceea foarte multe dintre supărările omului nu provine nici de cum din iubire, precum pretinde, ci din orgoliu rănit. Nu îl doare întotdeauna că ceva esențial s-a prăbușit, ci faptul că lucrurile nu s-au făcut după voia lui. Se răzvrătește pentru că realitatea nu-i confirmă suficient propriile așteptări despre el însuși și despre lume așa cum o vede el. Există case în care nu lipsesc resursele materiale, nici confortul, nici măcar afecțiunea declarativă. Și totuși, în acele case lipsește ceva fundamental, liniștea. Oamenii trăiesc împreună, dar sufletește, se izbesc continuu unii de alții ca de niște stânci colțuroase. Un cuvânt nepotrivit devine conflict, o întârziere devine ofensă personală, observație minoră produce răni disproporționate, iar diferențele firești dintre oameni sunt transformate în motive permanente de tensiune. De ce? Pentru că fiecare dintre cei implicați începe să se considere centrul moral și afectiv al întregii relații. Fiecare vrea să fie înțeles primul, validat primul, ascultat primul și mai ales să aibă dreptate. Tot timpul. Iar când două orgolii se întâlnesc într-un spațiu de unde smerenia și îngăduința au dispărut, casa aceea încetează să mai fie un loc de odihnă și devine un teren de uzură emoțională continuă. Omul contemporan a pierdut enorm din exercițiul îngăduinței, nu mai știe să lase lucrurile să se așeze, nu mai știe să tacă la timp, nu mai știe să lase de la el. Nu mai știe să suporte imperfecțiunea celuilalt fără să transforme imediat totul într-un proces de intenție. Iar în spatele acestei hiperactivități nu se află din nefericire sensibilitatea, cum credem și susținem adesea, ci se află aproape întotdeauna o formă de mândrie profundă, bine camuflată, care nu suportă nici de cum ca realitatea să nu se supună propriilor dorințe. Aceeași tensiune se extinsă astăzi asupra întregii societăți. Trăim într-o lume aproape permanent iritată, într-o atmosferă de nervozitate colectivă care pare că nu mai are nevoie nici măcar de motive reale pentru a exploda. Oamenii se atacă instantaneu, se suspectează reciproc, se insultă cu mare ușurință și transformă orice diferență de opinie într-un conflict existențial. În trafic, în politică, pe rețelele sociale, la televiziune sau chiar în relațiile cele mai apropiate. Omul pare să trăiască într-o stare continuă de încordare interioară. Și una dintre explicațiile cele mai profunde este aceasta. Lumea de azi și-a pierdut cu totul exercițiul smereniei. Iar fără smerenie, nu există pace. Pentru că smerenia nu înseamnă slăbiciune și nici degradare personală. Înseamnă realism spiritual. Înseamnă să accepți că nu tu ești centrul universului, că nu toate trebuie să se facă după voia ta, că nu fiecare contradicție este o amenințare și că există o ordine a lumii infinit mai mare decât propriile tale calcule. Da, dar omul contemporan vrea adesea beneficiile credinței fără a se abandona credinței. Vrea liniște fără încredere, vrea pace fără smerenie și vrea rost fără Dumnezeu. Numai că aceste lucruri nu pot coexista, ioc și deloc. Un om care are credința autentică în Dumnezeu nu poate fi pasiv și nici indiferent față de adevărurile vieții. Nu abandonează responsabilitatea și nu fuge de realitate. Dimpotrivă, își face partea lui cu mai multă seriozitate, dar încetează să se mai comporte ca și cum întreaga existență ar depinde exclusiv de propria sa putere. Și tocmai aici începe adevărata eliberare lăuntrică. Pentru că una dintre cele mai mari nefericiri ale omului modern este aceea că poartă lumea în spate fără să mai știe să o lase, măcar din când în când în mâna lui Dumnezeu. Ar fi spre un mare folos pentru el, dar și pentru lume. De aceea sunt așa de obosiți atât de mulți oameni, atât de tensionați, atât de iritați, atât de fragili în fața celor mai mici contrarieri ale vieții. Pentru că omul care nu mai are încredere că Dumnezeu poate purta împreună cu el povara existenței, ajunge inevitabil să creadă că totul depinde numai de el. Iar aceasta este de fapt povara pe care niciun om nu poate duce mult timp fără să se prăbușească lăuntric. Adevărata maturitate spirituală și luciditatea omului ar putea să înceapă în clipa aceea în care omul ar accepta, înțelegând că el nu este chemat să managerieze și să controleze lumea, ci să o traverseze cu demnitate, cu credință și cu atâta smerenie încât să accepte, măcar uneori, că vederea lui Dumnezeu bate mult mai departe decât vederea omenească, iar voia lui Dumnezeu, pentru ca omului să-i fie bine, este ca voia acestuia să se supună voii sale. Primim acum în dar cheițe pentru suflet din partea părintelui Andrei Misaroș.
1: Aici, Radio Renașterea.
2: Cheițe pentru suflet. Rubrica realizată de părintele Andrei Misaroș.

Bine v-am găsit, dragi radioascultători! În cadrul ediției de astăzi la Cheițe pentru Suflet, vă invit să ne oprim asupra unei capcane subtile a sufletului, și anume deșarta închipuire de sine. Nu este ușor de recunoscut, pentru că nu se arată întotdeauna zgomotos acea deșartă închipuire de sine. Uneori se ascunde în gânduri aparent bune, în dorința de a fi apreciat, în nevoia de a avea dreptate sau de a fi văzuți ca fiind mai buni. Este acea stare în care omul se vede mai mult decât este și, fără să-și dea seama, se îndepărtează de adevăr. Biblia sau Sfânta Scriptură ne avertizează: cel ce se socotește pe sine ceva, nefiind nimic, se amăgește pe sine. Galateni, capitolul 6, versetul 3. Îndemnul este: nu te amăgi pe tine însuți. Caută să te vezi așa cum ești și Dumnezeu să te umple cu putere ca să realizezi lucrurile. Pentru că toată puterea, tot ajutorul în toate obiectivele vieții noastre sunt darul lui Dumnezeu, sunt puterea lui Dumnezeu. Nu este o judecată, ci un semnal de trezire atunci când vorbim despre deșarta închipuire de sine. Ce înseamnă concret această închipuire de sine? Înseamnă să ne construim o imagine despre noi înșine care nu corespunde realității. Să ne comparăm, să ne lăudăm în gând sau chiar în cuvinte, să căutăm validare constantă. O istorioară spunea despre un om care se considera foarte înțelept. Vorbea mult, corecta pe toți și nu accepta să fie contrazis. Într-o zi cineva i-a spus: dacă ai fi cu adevărat înțelept, ai mai avea și liniște. Atunci a început să se gândească la sine și să se schimbe, pentru că adevărata cunoaștere începe cu smerenia. Mântuitorul Iisus Hristos ne arată calea opusă. Cel ce se înalță pe sine se va smeri, iar cel ce se smerește pe sine se va înălța. Luca, capitolul 14, versetul 11. Nu înălțarea, adică nu mândria, dacă vreți, nu înălțarea de sine aduce valoare, ci smerenia. Nu deșarta închipuire de sine aduce valoarea, ci smerenia. În viața de zi cu zi, deșarta închipuire de sine se vede în lucruri mici, în dorința de a avea ultimul cuvânt, în lipsa de răbdare față de ceilalți, în nevoia de a fi mereu în centrul atenției. O altă istorioară ne vorbește despre un om care, după ce a fost lăudat, a început să creadă că nu mai are nimic de învățat. În timp, a rămas singur, pentru că nu mai asculta pe nimeni. Mândria izolează, smerenia apropie. De aceea zice Dumnezeu în Sfânta Scriptură: inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu va urgisi, în Psalmul 50. Sfântul Apostol Pavel de asemenea ne îndeamnă într-o smerenie unul pe altul să-l socotească mai de cinste decât pe sine. Filipeni, capitolul 2, versetul 3. Aceasta este măsura echilibrului, dacă vreți. Dragi radioascultători, nu este greșit să ne cunoaștem valoarea, dar este periculos să ne construim o valoare falsă. Vă invit astăzi la un exercițiu simplu. Întrebați-vă cu sinceritate: cât din ceea ce cred despre mine este adevăr și cât este doar dorință de a părea? Această întrebare poate descrie drumul spre autenticitate. Pentru că în final nu imaginea pe care o avem despre noi ne definește, ci adevărul în care trăim. Să alegem așadar sinceritatea, să alegem smerenia și vom descoperi liniștea care vine din autenticitate. Până la o nouă ediție a rubricii noastre, Părintele Andrei Misoroș vă spune la reauri zile și nu uitați, inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu va urgisi, să aveți parte de inimă curată și de gânduri așezate. Doamne ajută!

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.

Am ascultat vocea minunată a lui Mihai Constantinescu, să știi să lupți pentru ceea ce vrei în viață. Poate că de alegerile bune ține și cititul unei cărți. Biblioteca Județeană Octavian Goga din Cluj-Napoca organizează în perioada 29 mai 5 iunie cea de-a 7-a ediție a evenimentului Săptămâna Copilăriei, dedicată Zilei Internaționale a Copilului. Programul include ateliere de lectură în limbile română, maghiară și engleză, activități creative, jocuri interactive și întâlniri educative pentru copii. Printre evenimentele importante se numără festivitatea de premiere a concursului de desene Eroii Cărților Citite, care va avea loc mâine la sediul central al bibliotecii. De asemenea, pe 1 iunie, Biblioteca Județeană va participa la festivalul Hai Hui Printre Povești din Parcul Central, unde va avea loc și lansarea unei cărți pentru copii semnată de Cristina Dragoș. Marți, pe 2 iunie, elevii școlii gimnaziale Alexandru Vaida Voievod vor susține spectacolul vocal-instrumental Fărâma de Cultură. Organizatorii anunță că pe întreaga durată a evenimentului, copiii cu vârste cuprinse între 0 și 14 ani vor beneficia de înscriere gratuită la bibliotecă.

0: Se împlinesc astăzi 105 ani de la nașterea arhiepiscopului Iustinian Chira, una dintre personalitățile marcante ale monahismului și vieții duhovnicești din Maramureș. Ierarhul s-a născut în 28 mai 1921 în satul Plopiș din județul Maramureș, într-o familie de țărani credincioși, primind la botez numele Ioan. A intrat în noaptea mănăstirii Rohia în anul 1941, iar la doar 23 de ani a devenit stareț al așezământului monahal. De-a lungul vieții a slujit ca episcop vicar al Arhiepiscopiei Clujului, apoi ca episcop al Maramureșului și Sătmarului, fiind ridicat în anul 2009 la rangul de arhiepiscop onorific. Înalt preasfințitul Iustinian Chira a trecut la cele veșnice în anul 2016 și este înmormântat la mănăstirea Rohia. Ierarhul a rămas în memoria credincioșilor și prin numeroasele sale îndemnuri duhovnicești. Despre rugăciune spuneam că are darul de a face să picure în suflet neîncetatul izvor al bucuriei. Totodată, arhiepiscopul Iustinian îi îndemna pe oameni să nu se îndepărteze de rugăciune, pe care o numea trudă sfântă și cale spre adevărata fericire. Este ora 15:17, colegul meu Cătălin Onicaș revine acum la Radio Renașterea cu o nouă rubrică Sfinții Ortodoxi Români. Astăzi aflăm împreună povestea și jertfa Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv.
1: Radio Renașterea. Acasă la creștini.

Sfântul Ierarh Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei. Biserica Ortodoxă Română îl pomenește în fiecare an, la data de 26 ianuarie, pe Sfântul Ierarh Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei, unul dintre marii păstori ai bisericii noastre, un ierarh al rugăciunii, al culturii, al slujirii liturgice și mai ales al milostivirii. Numele său de botez a fost Ioan Mihalache. S-a născut la data de 15 iulie anul 1818, în satul Răzălăi, din Ținutul Soroca, într-o familie preoțească. Tatăl său se numea Anania Mihalache, iar mama sa Teodosia. Copilăria i-a fost marcată de pierderea tatălui, iar tânărul Ioan a cunoscut de timpuriu lipsurile și greutățile vieții. Tocmai de aceea, mai târziu, ca ierarh, va înțelege atât de profund durerea celor săraci, a orfanilor, a celor neajutorați și a celor care aveau nevoie de un sprijin. Încă din tinerețe, drumul său a fost legat de biserică. A intrat în viața monahală și a primit numele de Iosif, nume sub care va rămâne cunoscut în istoria Bisericii Ortodoxe Române. A fost format în duhul slujirii bisericești, al ascultării și al învățăturii. A studiat la seminarul de la Buzău, apoi la Academia Sfântul Sava din București, având parte de dascăl de seamă. Între cei care i-au influențat formarea s-a numărat și ieromonahul Macarie, cunoscut dascăl de psaltichie românească. De la acesta, tânărul Iosif a deprins cântarea bisericească, pe care a iubit-o și a slujit-o cu multă pricepere. Această latură a vieții sale este foarte importantă. Sfântul Iosif nu a fost doar un administrator bisericesc, nu a fost doar un ierarh așezat în fruntea unei eparhii, ci un om al bisericii în sens deplin. Rugător, slujitor, cântăreț, iubitor de carte și de rânduială liturgică. A înțeles că frumusețea slujbelor, cântarea curată și cartea bisericească sunt căi prin care sufletul credinciosului se apropie de Dumnezeu. Înainte de a ajunge mitropolit al Moldovei, a trecut prin mai multe ascultări. A fost egumen la mănăstiri, profesor de religie și slujitor al bisericii în locuri diferite. A fost hirotonit ieromonah, apoi a primit rangul de protosinghel și mai târziu de arhimandrit. Toate aceste etape au contribuit la formarea lui ca păstor încercat, echilibrat și atent la nevoile concrete ale bisericii și ale oamenilor. În anul 1875 a fost ales mitropolit al Moldovei, slujire pe care a împlinit-o până la trecerea sa la Domnul, în anul 1902. A păstorit aproape 3 decenii, într-o perioadă importantă pentru biserică și pentru societatea românească. Ca mitropolit al Moldovei, Sfântul Iosif s-a îngrijit de viața duhovnicească a clerului și a credincioșilor, de buna rânduială a slujbelor, de școlile teologice și de sprijinirea celor aflați în lipsuri. Una dintre cele mai cunoscute trăsături ale sale a fost milostivirea. De aici și numele sub care a fost trecut în calendar, Iosif cel Milostiv. Nu este vorba despre o simplă calitate morală, ci despre felul său profund de a trăi Evanghelia. Milostenia lui nu era ocazională, ci constantă. Ajuta pe cei săraci, sprijinea tineri la învățătură, purta grijă celor aflați în necaz și oferea din ceea ce avea pentru binele bisericii și al semenilor. Acesta este prezentat ca un păstor care și-a făcut din milostivire o lucrare de viață, iar în acatistul său este numit sprijinitor al celor ce se ostenesc la învățătură, blând păstor al credincioșilor Moldovei și dăruitor de binefaceri. Aceste formule liturgice arată foarte frumos felul în care biserica l-a păstrat în conștiința ei, ca pe un ierarh apropiat de oameni, cu inimă largă și cu grijă față de cei mici. Sfântul Iosif cel Milostiv a avut și o mare dragoste pentru cultură și pentru carte. A sprijinit școala, formarea clerului și cultivarea limbii române în spațiul bisericesc. A fost el însuși un om al cărții, un ierarh luminat, preocupat de educație și de ridicarea nivelului cultural al slujitorilor bisericii.
În acest sens, el se înscrie în rândul acelor ierarhi români care au înțeles că slujirea pastorală trebuie unită cu formarea intelectuală și cu responsabilitatea față de viitorul comunității. Dar poate cea mai vie mărturie despre el rămâne felul în care oamenii l-au simțit, ca pe un părinte. În tradiția bisericii, sfințenia nu se arată doar prin fapte mari, vizibile, ci și prin bunătatea statornică, prin smerenie, prin răbdare și prin capacitatea de a purta durerile celorlalți. Sfântul Iosif cel Milostiv a fost un astfel de om. A avut o prezență caldă, părintească, discretă, dar foarte puternică. Nu s-a impus prin asprime, ci prin blândețe. Nu a condus prin distanță, ci prin apropiere. În anul 2017, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât canonizarea sa, iar proclamarea solemnă a canonizării a avut loc la 25 martie anul 2018, în Catedrala Mitropolitană din Iași. De atunci, el este cinstit în calendarul Bisericii Ortodoxe Române cu numele de Sfântul Ierarh Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei, având ca zi de pomenire data de 26 ianuarie. Moaștele sale se află la Catedrala Mitropolitană din Iași, loc de rugăciune și de cinstire pentru credincioși. În fiecare an, la pomenirea sa, Sfântul Iosif este cinstit ca ocrotitor și mijlocitor, mai ales de către cei care îi cer ajutorul în nevoi, în suferință, în lipsuri sau în încercări sufletești. Pentru noi cei de astăzi, Sfântul Iosif cel Milostiv este un model foarte actual. Trăim într-o lume în care oamenii au nevoie nu doar de vorbe frumoase, ci de bunătate concretă. Milostenia nu înseamnă doar ajutor material, ci și atenție, răbdare, ascultare, încurajare, iertare și purtare de grijă. Sfântul Iosif ne arată că sfințenia se poate lucra prin gesturi simple, dar făcute cu inimă curată. El ne mai arată și că un păstor adevărat nu se gândește la sine, ci la cei încredințați lui. A purtat grijă de biserică, de cler, de școală, de săraci, de orfani, de tineri și de cei aflați în nevoie. A fost un om care a înțeles că slujirea lui Dumnezeu nu se poate despărți de iubirea față de aproapele. De aceea, atunci când rostim numele său, nu vorbim doar despre un mitropolit din trecut, ci despre un sfânt viu în conștiința bisericii, un sfânt care ne cheamă la o credință lucrătoare, la blândețe, la discreție, la generozitate și la o inimă mai atentă la suferința celuilalt. Încheiem această evocare cu troparul Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv. Îndreptător credinței și chip blândeților, învățător înfrânării, te-a arătat pe tine turmei tale adevărul lucrurilor. Pentru aceasta ai câștigat cu smerenia cele înalte, cu sărăcia cele bogate. Părinte Ierarhe Iosif, roagă pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.

Cine sunt? Spune-mi ce voi fi. Poate-s doar un gând printre alte mii. Cine m-a găsit? Cine m-a ales? Poate am fost iubit și n-am înțeles. Spune-mi cine sunt, spune-mi ce voi.

Ce am făcut o să rămână în drumul meu spre lumină, așadar haideți să facem lucruri frumoase, la fel cum se vor întâmpla în zilele următoare. Aproape 18.000 de copii din România și Republica Moldova vor marca Ziua Internațională a Copilului prin muzică, în cadrul evenimentului Ora Copilor by Cantus Mundi, organizat de Programul Național Cantus Mundi și Corul Madrigal. La ediția din acest an participă peste 17.600 de copii și tineri din 430 de coruri și ansambluri, care vor susține recitaluri și concerte în toate județele țării, dar și în Republica Moldova. Organizatorii anunță și mai multe premiere. Pentru prima dată de Ziua Copilului, muzica corală va ajunge și în spitalele pentru copii din București. Astfel, Corul Madrigal va susține un recital pentru copii internați la Spitalul Dr. Victor Gomoiu, iar copiii din corurile Cantus Mundi vor cânta și pentru micii pacienți ai Spitalului de Psihiatrie Alexandru Obregea. La București, concertul principal va avea loc în Piața Amzei, unde 450 de copii din 20 de coruri vor urca pe scenă. Totodată, pe 1 iunie va avea loc și prima ediție Ora Copiilor by Sinfonia Mundi, dedicată ansamblurilor instrumentale de copii și tineret. Directorul Programului Național Cantus Mundi, Leila Popovici, spune că evenimentul este o demonstrație de solidaritate, educație și speranță, în care fiecare copil este încurajat să se simtă ascultat și sprijinit. Și în acest an, evenimentele vor fi accesibile copiilor cu deficiențe de auz prin traducerea cântecelor în limba semnelor.

Teatrul Național Lucian Blaga din Cluj-Napoca își deschide din nou porțile pentru public joi pe 4 iunie în cadrul celei de-a 16-a ediții a evenimentului Ziua Porților Deschise. Între orele 10 și 21, clujenii sunt invitați să descopere lumea din culisele teatrului prin spectacole, ateliere, jocuri și întâlniri cu actorii. Programul începe cu spectacolul Becanco, o producție nominalizată anul acesta la Premiile Uniter, dedicată copiilor și familiilor. Pe parcursul zilei vor avea loc ateliere de creație, actorie și improvizație pentru copii și adolescenți, spectacole lectură, momente de comedia de arte, dar și o repetiție deschisă a spectacolului Un alt fel de Harapalb, în regia lui Ionuț Caras. Publicul va putea vizita și culisele teatrului în tururi ghidate de actori ai instituției. Evenimentul se va încheia cu proiecții, spectacole de teatru social și reprezentații susținute de studenții Facultății de Teatru și Film din Cluj-Napoca. Intrarea este liberă în limita locurilor disponibile.

0: Fundația Regală Margareta României organizează în aceste zile la Muzeul de Artă din Cluj-Napoca o expoziție de fotografie dedicată celor 35 de ani de activitate ai organizației. Expoziția intitulată 35 de ani de fapte bune împreună, Fundația Regală Margareta României în imagini, este realizată în parteneriat cu Agenția Națională de Presă Agerpres și face parte din programul Festivalului Art Design Days. Vernisajul va avea loc mâine de la ora 17:30. Publicul va putea descoperi imagini care surprind cele mai importante proiecte sociale și culturale derulate de fundație în sprijinul copiilor, tinerilor și persoanelor vârstnice. Organizatorii spun că expoziția evidențiază atât momentele de vulnerabilitate, cât și puterea solidarității și a soluțiilor care au schimbat vieți de-a lungul timpului. Emil Metea ne prezintă acum personalitatea zilei la Radio Renașterea.
1: Aici, Radio Renașterea.
2: Personalitatea zilei.

Stimați ascultători, la Personalitatea Zilei, astăzi ne amintim de omul politic, istoricul, filozoful și profesorul universitar Simion Bărnuțiu, unul dintre principalii organizatori ai Revoluției de la 1848 din Transilvania. Potrivit Ager Press, istoricul, esteticianul și omul politic Simion Bărnuțiu, unul dintre liderii transilvaneni ai Revoluției din 1848, s-a născut la data de 21 iulie 1808 la Bocșa, județul Sălaj. Unii dau ca data nașterii lui și data de 2 august. A fost fiul Anei și al lui Ioan Bărnuțiu, cantautor și învățător sătesc. A învățat mai întâi la școala din satul natal, apoi, ultimii 2 ani, i-a făcut la Șimleu. Timp de 5 ani a urmat cursurile Liceului Piarist din Carei, iar la Blaj, teologia. Imediat după absolvire, a rămas ca profesor la Liceul din Blaj, unde a îndeplinit apoi, până în 1834, funcții de arhivar la consistoriu și prefect de studii la seminar. Între 1834-1839 a fost notar consistorial în același oraș, reintrând din 1839 în corpul profesoral. S-a aflat în fruntea mișcării naționale a românilor ardeleni, începând din 1842, când a protestat cu violență împotriva tendințelor de înlocuire a limbii române din biserică. Lucrarea sa, O tocmeală de rușine și o lege nedreaptă, a constituit un adevărat manifest revoluționar. Victimă a unui lung proces, Bărnuțiu a fost suspendat din profesorat în 1845, an în care s-a înscris ca student la Academia de Drept din Sibiu. Încă de la declanșarea Revoluției Maghiare, Simion Bărnuțiu a luat atitudine față de pretențiile revoluționarilor maghiari de a anexa Transilvania la Ungaria. În proclamația sa de la 13-25 martie, el a revendicat recunoașterea egalității națiunii române și a autonomiei Transilvaniei. A elaborat textul importantului manifest, Provocațiune, care a fost făcut cunoscut cu prilejul primei adunări a românilor la Blaj în ziua de 18-30 aprilie, și care a fost răspândit în principalele centre ale Transilvaniei, respectiv Blaj, Cluj, Târgu Mureș, Brașov. A venit timpul ca iobăgia să se șteargă și ca românii încă să se pună în drepturile lor ce li se cuvin ca unei națiuni, a afirmat cu acest prilej Bărnuțiu. Manifestul respingea declarația cu privire la alipirea Transilvaniei la Ungaria, se pronunța în favoarea recunoașterii națiunii române ca egală în drepturi, a admiterii limbii române în administrație și în justiție și pentru desființarea iobăgiei fără răscumpărare. La întrunirea din 25 aprilie, 8 mai de la Sibiu, a fruntașilor transilvaneni, Simion Bărnuțiu a supus discuției proiectul programului adunării din 3-15 mai de la Blaj, care cuprindea 3 puncte. Proclamarea independenței națiunii române, depunerea jurământului național și protestul împotriva lipirii Transilvaniei la Ungaria. Aceleași idei au fost reiterate și în discursul ținut la 2-14 mai 1848 în Catedrala Blajului. Simion Bărnuțiu a rostit un amplu discurs în care cerea fruntașilor români, printre altele, citez, să țină cu poporul să nu se rătăcească. Iată ce mai spunea fruntașul transilvanian potrivit lucrării Constituirea României Moderne. Citez, datoria națiunii române este aceea, de a-și proclama libertatea și independența, de a declara că pe viitor nu se va mai considera obligată decât prin legile la căror elaborare și adoptare va participa ea însăși, prin reprezentanții săi aleși după drepturi și cuviință. Am încheiat citatul. Discursul din 2-14 mai rostit de Simion Bărnuțiu în Catedrala din Blaj reprezintă momentul care a fracturat discursul politic românesc tradițional, conferindu-i modernitate și implicit oferind continuitate ideilor mișcării naționale românești de până la 1918. Autorul său a sesizat procesul modernizării ce cuprinsese continentul și monarhia austriacă și și-a construit în consecință discursul, primul și de proporții unice până la acea dată în istoria românilor transilvaneni. Simion Bărnuțiu a fost ales vicepreședinte al Marii Adunări Naționale de la Blaj și a citit jurământul solemn ce conținea, într-o formă succintă, aproape toate punctele programului Revoluției Române și care a devenit actul fundamental al adunării.
Timp de aproape un an s-a aflat în centrul tuturor acțiunilor. A fost președinte al Comitetului Conducător al Revoluției, s-a ocupat de recrutarea și organizarea luptătorilor și a scris proclamații. În martie 1849, după înfrângerea mișcării, Simeon Bărnuțiu s-a refugiat în Țara Românească, de unde, după arestări și eliberări succesive, a ajuns la Viena. Aici a urmat timp de un an și jumătate cursurile Facultății de Drept, după care, din octombrie 1852, s-a înscris la aceeași facultate a Universității din Pavia, obținând doctoratul în 1854. A fost chemat în ianuarie 1855 ca profesor la Iași, unde a predat filozofia la Academie, fosta Academie Mihăiliană. În 1856 a fost numit profesor la Facultatea de Drept, ținând cursuri de istoria dreptului roman, dar și de drept natural, privat, public, de logică și psihologie. A continuat să susțină aceleași idei liberale, unele chiar revoluționare, ca în 1848, câștigând numeroși adepți. Entuziasmați de ideologia sa, aceștia au înființat gruparea politică Fracțiunea Liberă și Independentă, care număra printre membrii ei pe G. Panu, A. Fătu, A. D. Holban și Ion Creangă. Grav bolnav, pașoptistul transilvanian Simeon Bărnuțiu s-a stins din viață, dragii mei, la data de 28 mai 1864, în drum spre casă, în pădurea Almașului, fiind înmormântat în satul natal. Astăzi, la Personalitatea Zilei, dragii mei, ne-am amintit de omul politic, istoricul, filozoful și profesorul universitar Simeon Bărnuțiu, unul dintre principalii organizatori ai Revoluției de la 1848 în Transilvania.

Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene organizează în această seară de la 18 spectacolul Primăvara Tradițiilor Clujene. Evenimentul va avea loc în sala Radio Cluj și este dedicat Zilei Internaționale a Copilului, punând în valoare transmiterea tradițiilor și a folclorului românesc către tinerele generații. Pe scenă vor urca orchestra profesionistă Cununa Transilvană, dirijată de Tudor Căucean, interpreta Mariana Morcan, dar și tineri artiști din cadrul proiectului Copiii și Tinerii Tradițiilor Clujene. Publicul va putea urmări și momente coregrafice susținute de Școala de Dans Tradițional Românesc Dor de Joc. Sub genericul Modelele de ieri și de azi, spectatorii vor întâlni pe interpretul Mihai Trif și pe horitorul Traian Balcău, distins cu titlul de tezaur uman viu. Organizatorii spun că spectacolul își propune să aducă împreună generații diferite de artiști și iubitori ai folclorului într-o seară dedicată patrimoniului cultural românesc și continuității tradițiilor populare. Evenimentul va fi prezentat de Alin Pop, iar intrarea este liberă.

0: Duminică 31 mai, de la ora 19, Clujul va fi gazda unuia dintre cele mai importante evenimente muzicale. Unii dintre cei mai apreciați muzicieni români din țară și din străinătate se reunesc pentru a porni într-un nou turneu de diplomație culturală. Concertul Romanian Chamber Orchestra, condusă de Gabriel Bebeșelea, care va avea loc la sala Eritaj, va fi un preambul al concertului din Palermo, unde orchestra va pleca după evenimentul de la Cluj și unde aceasta va reprezenta muzical țara noastră în anul cultural România-Italia 2026, sub înaltul patronaj al președinților ambelor țări. Proiectul concertului de la Cluj, Confluențe Muzicale Europene, va conține același repertoriu ca cel din capitala Siciliei. Mai multe despre acest concert aflăm din următorul interviu realizat de Simona Vlasa cu Gianina Simion, expert PR și comunicare al Academiei Naționale de Muzică Gheorghe Dima din Cluj-Napoca.
1: Radio Renașterea.
2: Un radio pentru sufletul dumneavoastră. Dragi ascultători, am bucuria să aduc în atenția dumneavoastră un eveniment deosebit care va avea loc la Cluj-Napoca în data de 31 mai în sala Eritaj a Academiei Naționale de Muzică Gheorghe Dima. Este vorba despre un concert care va reuni muzicienii români din țară și din străinătate, din diaspora, un concert de diplomație culturală care se dorește a fi un preambul al acestei renumite orchestre, Romanian Chamber Orchestra, susținut la început de iunie, pe 3 iunie, în Palermo, în cadrul anului cultural România-Italia 2026, sub înaltul patronaj al președinților ambelor țări. Vorbim despre un proiect amplu intitulat Confluențe Muzicale Europene, proiect al Romanian Chamber Orchestra. Se anunță în 31 mai un eveniment de mare importanță, un eveniment de amploare, la care vor participa, iată, muzicieni din țară, dar și din diaspora, muzicieni care au ales să interpreteze partituri din operele celebre ale lui Verdi, Lipati, Janacek și Enescu. Este un proiect care unește țări, care unește lumi, care aduce muzica în prim plan, muzica fiind o formă aparte de diplomație culturală. Am invitat-o în studio pe Gianina Simion, este expert PR și comunicare pentru acest proiect amplu, Confluențe Muzicale Europene, proiect al Romanian Chamber Orchestra. Bun venit în studioul Radio Renașterea!
3: Bună ziua și bine v-am găsit! Mulțumim pentru invitație!
2: Vorbim despre muzică și despre diplomație culturală și despre acest concert din 31 mai de la sala Eritaj a Academiei Naționale de Muzică Gheorghe Dima din Cluj-Napoca, un eveniment amplu, un eveniment la care sperăm să vină cât mai mulți melomani, iubitori ai muzicii și iubitori ai României și Italiei deopotrivă. Despre ce este vorba mai exact, mai concret?
3: Sunt multe lucruri despre care putem vorbi. Putem să începem cu a sublinia faptul că, într-adevăr, muzica este o formă aparte de diplomație culturală și asta pentru că muzica este un limbaj universal. Este limbajul acela de sunete pe care orice fel de om îl înțelege. Dacă există o pânză freatică a emoțiilor, cum ar exista o pânză freatică a apelor, emoțiile ies în diverse locuri din lume, sub formă de izvoare, dar chiar dacă locul este diferit, materia este aceeași. Și muzica este tot un fel de apă de acest gen, pentru că indiferent unde este în lume, o muzică tristă va fi înțeleasă ca atare, o muzică veselă va fi înțeleasă ca atare, spre deosebire de cuvinte, nu? Și atunci ea, într-adevăr, are capacitatea de a uni nu doar pe orizontală țări, ci de a uni și pe verticală, respectiv generații. Pentru că mai ales muzica clasică este o muzică care a străbătut secole, nu este muzica pe care ne trăim amintirile și pe care o simțim ca muzica generației noastre, dar este o muzică pe care putem să o învățăm și o muzică pe care putem să o simțim în momentul în care se sedimentează anumite cunoștințe despre ea. De asta este, cred, important să o povestim, între ghilimele, să o povestim generațiilor tinere care nu au crescut cu ea, pentru a înțelege și pentru a o îmbrățișa.
2: Muzica deschide inimi și deschide porți nebănuite de comunicare și este un bun prilej de colaborare. Vorbim despre această prietenie de-a lungul timpului dintre România și Italia, dintre Italia și România. Avem foarte mulți români în Italia, avem foarte mulți români acasă în România, vorbitori de limba italiană. Ne place muzica italiană cea ușoară, dar vorbim, iată, de aceste mari deschideri pe care le oferă muzica clasică și vorbim, de fapt, de o moștenire comună, ceea ce este foarte important.
3: Așa este, de latinitatea acestor țări până la urmă, de felul în care s-a format poporul român până la urmă, adică cred că și felul în care un român ca muzicalitate a limbii reușește să înțeleagă ceva din limba italiană fără să fi fost acolo, este o dovadă că un fond lexical comun ne unește, un fond sonor comun până la urmă. Dar nu este vorba numai despre prietenia dintre România și Italia când ne referim la acest proiect. Până la urmă, Romanian Chamber Orchestra s-a format în urmă cu ceva ani sub bagheta dirijorului Cristian Măcelaru, care, iată, și el este o personalitate care s-a format și a urcat în carieră prin munca pe care a făcut-o în afara României. El a ajuns să fie cunoscut în România după ce a devenit celebru în străinătate. Și această orchestră și ea a început prin reunirea la Timișoara, care este orașul din care provine Cristian Măcelaru, și a început prin a reuni muzicieni români din țară și din străinătate care activau în marile orchestre ale lumii pentru a realiza niște turnee de diplomație culturală. Ele începeau întotdeauna în România și se terminau în străinătate, depinde de țara cu care se dorea a se face puntea. Anul trecut a fost prima dată când un astfel de turneu a început la Cluj, iar Romanian Chamber Orchestra s-a prezentat Clujului într-o formulă mai extinsă datorită repertoriului și s-a numit Romanian Symphony Orchestra, dar vorbim despre aceeași orchestră care, da, a început ca Romanian Chamber Orchestra, dar la Cluj, pentru că a fost un repertoriu mai amplu care cerea o extindere, s-a format și această Romanian Symphony Orchestra, care a început la Cluj, în sala Eritaj, proaspăt deschisă publicului, ei fiind prima orchestră din afara Clujului care a concertat în această sală anul trecut în noiembrie, și turneul s-a dus mai departe la Köln, pentru că așa se și numea proiectul, Way to Kölner Philharmonie. Kölnur, nu știu dacă știe publicul, dar a fost primul oraș care s-a înfrățit cu Clujul. Deci iată puntea, prin anii 70 cândva, iată puntea culturală dincolo de cea economică, care deja se făcuse în urmă cu mulți ani, acum se făcuse o punte culturală. Și pentru că în decembrie președinții ambelor țări, Italia și România, au anunțat deschiderea anului cultural România-Italia, prin care se celebrează cultura. O jumătate de an se prezintă lucrări sau evenimente sau proiecte culturale românești în Italia și cealaltă jumătate de an invers italienești în România. Atunci această orchestră, Romanian Chamber Orchestra, care oricum era cunoscută pentru astfel de acte de diplomație culturală, a fost aleasă să reprezinte muzical România la Palermo în 3 iunie și acest concert din Teatrul Massimo din Palermo pentru a da șansa publicului român să ia oarecum parte la așa ceva, dar măcar muzical, pentru că nu toată lumea o să se deplaseze să asculte muzica respectivă în teatru din Palermo, se întâmplă ca un preambul la Cluj, tot în sala Eritaj, în 31 mai. Același repertoriu, același dirijor, de data aceasta Gabriel Bebeșelea, care a fost de altfel și anul trecut, și solistul la pian, Daniel Ciobanu.
2: Este un concert în oglindă. În 31 mai aici la Cluj,
3: așa
2: în
3: este.
2: 3 iunie la Palermo. Aceeași componență a orchestrei, același dirijor, același repertoriu. Confluențe, dar de fapt sunt două oglinzi în care două popoare prietene se privesc unul pe celălalt.
3: Oarecum, cred că nu sunt două concerte în oglindă, aș spune mai degrabă că sunt două audiențe în oglindă și că oglinda este muzica acestui concert. Pentru că este aceeași oglindă, același concert cu, bine ai spus, aceeași orchestră și același dirijor, dar publicul este diferit, practic. Aceeași muzică este expusă unui public din România și unui public din Italia. Și este interesat cum se va reflecta fiecare dintre aceste audiențe în muzica aceasta, adică care vor fi simțirile, cu siguranță că vor rezona diferit, cu atât mai mult cu cât programul este conceput în așa fel încât să conțină și o lucrare italiană a compozitorului Verdi, dar și lucrări ale compozitorilor români Dinu Lipati și Enescu. Vom vedea până la urmă cum va reacționa fiecare. E foarte interesant că de foarte multe ori în afară, publicul este extrem de extaziat de motivele muzicale românești. E o muzică alert. Anul trecut s-au cântat dansurile românești de Bortoc și care sunt atât de iubite încât probabil le vor da la bis și acum. Dar e o muzică care întotdeauna ridică sala în picioare și a ridicat și la concert Gebau în Amsterdam acum 2 ani, aceeași orchestră.
2: Nu întâmplător au fost alese partiturile din acest concert și nu întâmplător au fost aleși compozitorii Verdi, Lipati, Janacek, Enescu. Începe cu Verdi, da? Concertul cu muzică clasică.
3: Quartetul de
2: coarde
3: italiană, minor,
2: se
3: da.
2: Termină cu muzică românească, cu Enescu.
3: Așa este. Este important să începem cu Verdi și asta pentru că este un an în care îi aducem un omagiu. Sunt 125 de ani de la moartea compozitorului și interesant este că Teatrul Massimo din Palermo este exact pe strada Giuseppe Verdi. E o lucrare specială pe care Verdi a compus-o, acest quartet de coarde, în 1873. Și e specială pentru că este singura lui lucrare pentru orchestră de cameră care a supraviețuit timpului. El a compus-o în timpul repetițiilor pentru Aida la Napoli și cred că este o bună oportunitate pentru public de a se întâlni cu unica lucrare de Verdi, de muzică de cameră cântată de Romanian Chamber Orchestra. De la Verdi se face un arc peste țări și revenim în România, ascultând Concertino în stil clasic, o lucrare care, iată, are o denumire italienească, Concertino. Te-ai gândit la o lucrare mică, cristalină, ușurică, mai ales că este o lucrare de tinerețe a lui Dinu Lipati, dar este o capcană, de fapt, pentru că acest Concertino este o adevărată provocare de tehnică pentru un interpret. Pe acea vreme Dinu Lipati era într-o perioadă a căutărilor și a explorărilor diverselor stiluri muzicale și e extraordinar de greu de interpretat, iar pianistul Daniel Ciobanu, chiar dacă este un virtuos și unul dintre cei mai iubiți pianiști ai generației actuale la nivel internațional, a spus că i-a făcut reale probleme această lucrare pentru a reuși să ajungă la muzicalitatea, mă rog, pe care el se gândea că ar trebui să o transmită publicului. Dincolo de asta, Lipati începe oarecum în prima parte a acestei lucrări, introduce o trimitere la o lucrare de Bach pe care el o iubea, la motivul Jesus bleibt meine Freude, o lucrare care s-ar putea să-l fi urmărit din punct de vedere spiritual și emoțional, pentru că exact această lucrare de Bach este ultima lucrare pe care el o interpretează la pian în concertul de la Besançon din 1950, ultimul lui concert. Deci, practic, avem un Lipati de tinerețe, de la 19 ani, care arată o dragoste pentru această lucrare și ajunge ca această lucrare să fie rugăciunea lui cea din urmă, înainte să moară la o vârstă hristică de 33 de ani. Lipati este oarecum legat și de Enescu, Enescu fiind ultima lucrare, dar până acolo mai avem lucrarea de Janáček, care se numește tot Concertino. A fost introdus Janáček pentru că acest turneu, care începe la Cluj, apoi intră în anul cultural România-Italia, la Palermo, se duce și la Janáček, la festivalul din Cehia. Și atunci repertoriul a fost gândit în așa fel încât să se introducă și o lucrare acestei țări, dacă tot se trece pe acolo. Adică, practic, trebuie să vorbim muzical cu toată lumea, nu pe înțelesul tuturor.
2: Este un circuit.
3: Este un circuit muzical, da, dar oarecum și numele acestei lucrări este tot italienesc, Concertino de Janáček, și apoi ajungem la Enescu, care nu știu câtă lume știe că a fost de fapt nașul, părintele spiritual, nașul de botez al lui Dinu Lipati și care este prezent cu o lucrare în repertoriu care se numește Octet. Interesant că a fost compusă de acesta tot la 19 ani, cum a fost și Concertino în stil clasic, compus de Dinu Lipati. Avem doi compozitori români la aceeași vârstă, sigur, trăind în perioade diferite, pentru că este o anumită perioadă între ei de la naștere, dar ambii la 19 ani se reflectă într-un anumit fel în muzică. Octetul este extraordinar de melodios. Îmi spunea pianistul Daniel Ciobanu că după ce își va interpreta cele două lucrări de Lipati și de Janáček, se va alătura publicului pentru că va fi extraordinar de interesat și de încântat în a asculta octetul de Enescu, care se cântă de asemenea foarte rar. La Cluj este posibil că această versiune pentru orchestra de coarde să nu se fi cântat niciodată. Este o versiune a lui Lawrence Foster, un dirijor foarte iubit la Cluj și care în România s-a cântat ultima dată în 2023 în cadrul festivalului Enescu.
2: Putem vorbi chiar de o premieră sau, să zicem, ne apropiem de o premieră sau o reeditare în premieră.
3: Da. Și Maestru Foster este prezent la Cluj în această săptămână. Înțeles că dirigează la Filarmonică un concert. Chiar mă gândeam să merg să încerc o discuție cu dumnealui în legătură cu felul în care a făcut acest aranjament de Enescu pentru octet. Dar deocamdată mai multe nu pot să vă spun despre el, pentru că pentru multă lume este o premieră să o asculte. A fost un repertoriu gândit și ales de maestru Gabriel Bebeșelea.
2: Ce frumos! Așadar, un concert, eveniment la Cluj-Napoca, un concert cu totul și cu totul deosebit. Nu în fiecare zi beneficiem de concerte de asemenea învergură și mai ales cu asemenea semnificație, pentru că nu-i așa, vorbim de anul cultural România-Italia 2026, an celebrat sub înaltul patronaj al președinților ambelor țări. Mă întorc la ceea ce se numește diplomație culturală. Diplomația culturală nu înseamnă numai politică sau numai discuții economice, ci înseamnă, iată, și aceste punți culturale care sunt esențiale.
3: Aș face o precizare. Diplomația culturală înseamnă doar aceste punți culturale. Diplomația, în general, include și partea politică, economică, socială, dar când vorbim de diplomație culturală, vorbim de aceste acte de cultură care, în momentul în care sunt prestate, mai ales la nivel înalt, spun ceva despre tine și duc numele tău mai departe. Și cred că în ultima vreme am avut parte de mai multe acte culturale de acest gen. Dau exemplu și realizarea de la Eurovision de pe locul 3. Dau exemplu și ceea ce s-a întâmplat cu Cristian Mungiu, care a câștigat Palme d'Or la Cannes, al doilea Palme d'Or, și asta l-a propulsat pe Cristian Mungiu în top 10 regizori care au luat vreodată două astfel de premii la festivalul de la Cannes. Acum toată lumea vorbește despre asta. Deci acesta este un gest cu adevărat de diplomație culturală pentru țară, pentru că dintr-o dată despre România, despre cinematografia românească se vorbește în alt fel. Și la fel este și în muzică până la urmă, adică te duci, ai un act de interpretare de înalt nivel și dintr-o dată lumea se uită la tine într-un alt fel. Uite, țara din care provine înseamnă că este capabilă de a da educația, cultura necesară, oamenii respectivi sunt talentați, pot să reprezinte la acest nivel țara. Cred că este un lucru foarte important că până la urmă ne uităm la sport sau la cultură când e vorba despre o țară. Ce știi despre țară? Pe ce știi despre România? Nadia Comăneci și Hagi în afară, dacă nu știi prea multe, dar iată că începe în forță și cultura să ne sublinieze până la urmă. Se va vorbi despre Cristian Mungiu, iar în muzica clasică se vorbește deja foarte mult de Cristian Măcelaru, care a și luat un premiu Grammy și care acum este director artistic al Festivalului George Enescu. Iar Romanian Chamber Orchestra, până la urmă, acest lucru își dorește să facă, să reunească acești muzicieni români care au început în țară, dar evident că și-au desăvârșit formarea și în afară, în alte orchestre mari, dar care se reunesc în aceste acte de diplomație și directorul artistic al orchestrei, Cristian Andriș, care el însuși a locuit în afară, în Elveția, mereu se referă la această orchestră că este echipa națională a muzicienilor români care joacă în liga din străinătate, adică practic
2: la cel mai înalt nivel.
3: La cel mai înalt nivel. Și când spune joacă în românește, nu avem
2: echivalent,
3: un echivalent atât de bun ca și cum ar fi în engleză, pentru că în engleză a te juca spui to play, dar și când cânti la un instrument spui la fel, că you are playing, adică to play, și atunci același verb este și pentru joacă și pentru cântat, și de aceea el spune că este echipa muzicienilor care joacă.
2: Și în franceză este jouer. Verb, da.
3: Da, și oarecum, da, așa se și întâmplă, așa ca și cum joci într-o ligă internațională și aduni cei mai buni jucători români de peste tot. Da.
2: Numai că nu este o competiție, ci este cu totul și cu totul altceva.
3: O confluență.
2: Este o confluență, da, și care înseamnă multă sensibilitate, înseamnă multă virtuozitate, înseamnă multă bucurie de a cânta și de a dărui și înseamnă, mai presus de toate, prietenie. Prietenie care unește, care durează a la lung, să sperăm că pentru totdeauna.
3: Așa este, adică până la urmă asta se și dorește în orice astfel de turneu, sunt aceste punți de prietenie între țările prin care această orchestră trece. Și nu e vorba numai de prietenia dintre aceste țări, este vorba până la urmă și de prietenia dintre oameni, pentru că trebuie să vă spun că rare ori am văzut o bucurie, o asemenea bucurie de a cânta și de a se reuni. Gândiți-vă că mulți dintre acești instrumentiști, dintre acești muzicieni din orchestră se cunosc, dar din cauza programului foarte aglomerat și fiecare cântând cine știe pe unde, în ce orchestre, ei se văd foarte rar. Dar ei sunt obișnuiți în astfel de proiecte împreună, care se întâmplă cam o dată pe an. Abia așteaptă să vină de peste tot, este o frenezie și o bucurie de a cânta, încât orice fel de concert al lor sună foarte viu. O orchestră care este obișnuită să cânte împreună zi de zi și să repete împreună, va cânta poate din punct de vedere tehnic desăvârșit, dar poate că nu va reuși să transmită chiar atâta, fiind obișnuiți unul cu celălalt.
2: Aceeași emoție. Emoție vie.
3: Ei bine, aici avem parte de un exercițiu de armonizare și de împrietenire sau reîmprietenire în timp foarte scurt, pentru că această orchestră va ajunge în Cluj abia în data de 28 mai și are la dispoziție până în 31 mai să repete împreună acest repertoriu, astfel încât să se armonizeze complet și să livreze calitate înaltă. Sigur că ei, individual, sunt foarte buni fiecare, dar oricât ai fi de bun, când trebuie să te armonizezi cu încă 30 de oameni cu care tu nu ai repetat înainte, asta înseamnă că trebuie să ai o hotărâre și o determinare de a face asta extraordinar de mare. Și aceasta, sigur, contează și dirijorul, felul în care el reușește să-i adune și să coalizeze toate aceste instrumente și toți acești oameni. Dar liantul cel mai important pe care eu l-am văzut la această orchestră este bucuria de a cânta împreună și de a se reuni românii de peste tot.
2: Și spiritul latin.
3: Și
2: așa.
3: Și da. Spiritul latin, da.
2: Gianina, mulțumesc foarte mult pentru tot ceea ce ne-ai oferit în întâlnirea de astăzi. Mulțumesc mult pentru descrierea amplă a proiectului Confluențe Muzicale Europene, proiect al Romanian Chamber Orchestra. Și încă o dată reiterăm invitația pentru ascultătorii noștri să vină la concertul din 31 mai din sala Eritaj a Academiei Naționale de Muzică Gheorghe Dima și să se bucure de acest concert care reunește muzicieni români din țară și din diaspora.
3: Dar este foarte important să știe că biletele se achiziționează în prealabil de pe internet, de pe platforma entertix.ro. Acolo, pe platforma respectivă, dacă dai căutare Confluențe Muzicale Europene sau
1: concert simfonic extraordinar la Cluj, dirijor Gabriel Bebeșelea, solist Daniel Ciobanu, îți apare într-o listă de concerte la un moment dat, la 31 mai, la data respectivă, acest concert. Și acolo se achiziționează biletele care sunt cu trei categorii de prețuri. Sunt bilete și mai accesibile la 90 de lei și sunt cele mai scumpe, sunt undeva la 150 de lei.
2: Oricum, este o ocazie unică, da? Este un prilej minunat de a petrece o seară de mai în compania muzicii clasice și mai ales într-un asemenea eveniment de mare anvergură, de
1: asta,
2: mare importanță.
1: Asta, cu siguranță, este evenimentul, este unic.
2: Sigur.
1: Din mai multe puncte de vedere. Nu este toată ziua anul cultural România-Italia, este o dată și gata. Repertoriul este foarte rar. De obicei, lumea dorește să meargă la concerte unde cunoaște repertoriul, știe că îi place să asculte lucrarea respectivă și se duce pentru lucrare. Eu aș îndemna de această dată lumea să fie curioasă, pentru că nu întotdeauna a merge la sigur și a merge înspre confortul cunoștințelor pe care le avem despre niște lucrări ne face să ieșim de acolo extaziați și într-un catarsis. Adică este posibil să descoperi niște lucruri despre care nu știai, niște lucrări de tinerețe ale lui Enescu și ale lui Lipati care s-ar putea să te uimească. Iar din punctul ăsta de vedere, eu aș îndemna lumea să aibă curaj.
2: Foarte important. În zilele noastre, în societatea românească, în toate câte le întreprindem, să avem curaj. Gianina, mulțumesc foarte mult.
1: Și eu mulțumesc.
2: Mulțumesc și pentru faptul că ne-ai dezvăluit câte ceva din povestea, din spatele poveștii, aproape a fiecărei partituri în parte. Și da, este un îndemn la curiozitate, este un îndemn la curaj și este un îndemn spre bucurie. Bucurie, cunoaștere, armonie. Mulțumesc mult, Gianina Simion.
1: Și eu vă mulțumesc pentru invitație, pentru oportunitatea de a vorbi despre acest proiect și vă așteptăm cu drag la concertul din 31 mai.
2: Mulțumesc mult!
4: Radio Renașterea.
5: Cult și cultură.
4: Tradiție și actualitate.
5: Informații și muzică.

Academia Națională de Muzică Gheorghe Dima din Cluj-Napoca prezintă mâine seara de la ora 19 în sala Eritaj prima producție de operă din istoria instituției. Publicul este invitat la spectacolul La Clemența di Tito, ultima operă din genul opera, serie compusă de Wolfgang Amadeus Mozart. Producția reunește tineri artiști ai Academiei, acompaniați de orchestra Antonin Ciolan, într-un spectacol construit într-o viziune modernă care pune accent pe dimensiunea psihologică a personajelor. Regia este semnată de Ina Hudea, iar conducerea muzicală îi aparține dirijorului Cristian Sandu. Organizatorii spun că această premieră marchează un nou moment important în viața artistică a Academiei și conferă noi săli Eritaj ca spațiu dedicat marilor producții culturale. Intrarea publicului este liberă.

Festivalul Luminii, unul dintre cele mai îndrăgite evenimente organizate de cercetași și clujeni, ajunge anul acesta la cea de-a 20-a ediție. Manifestarea va avea loc sâmbătă în Parcul Central Simeon Bănuțiu din Cluj-Napoca, între orele 15 și 22. Născut la Cluj în urmă cu 24 de ani, Festivalul Luminii s-a extins între timp în mai multe orașe din țară și promovează și în acest an mesajul Redescoperă bucuria lucrurilor mărunte. Organizatorii pregătesc ateliere pentru copii și adulți, concerte live, expoziții tematice și momente artistice în aer liber. După lăsarea serii, aproximativ 30.000 de gulguțe, adică mici cutii realizate din hârtie reutilizată și iluminate cu lumânări, vor transforma parcul într-un spațiu spectaculos. Pe scena festivalului vor urca între alții Adriana Maria Andreica și Emeric Imre, iar seara se va încheia cu un spectacol de jonglerii cu foc. Intrarea este liberă. Festivalul este organizat de cercetași și clujeni în cadrul Organizației Naționale Cercetașii României, cea mai mare mișcare educativă de tineret din țară.

După zilele căduroase de la început săptămânii, vremea se răcește în județul Cluj. Meteorologii anunță temperaturi mai scăzute, cer variabil și posibilitatea unor ploi izolate, mai ales în zonele de deal și de munte. La Cluj-Napoca, maxima zilei ajunge la aproximativ 20 de grade Celsius. Prima parte a zilei aduce perioade însorite, însă spre seară sunt așteptate norări temporare. Minima din timpul nopții va coborâ până la 9-10 grade. Administrația Națională de Meteorologie a emis și o avertizare cod galben de vânt puternic, valabilă pentru orele următoare. Județul Cluj se află printre zonele vizate. Avertizarea este valabilă în intervalul orar 10-21. Printre județele afectate se numără, cum vă spuneam, și județul Cluj, unde sunt așteptate rafale semnificative de vânt pe parcursul zilei. Potrivit meteorologilor, pe parcursul zilei vântul va avea intensificări și în Moldova, în Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei, sudul Banatului și în jumătatea de vest a Olteniei, unde la rafală se vor atinge viteze de 50-70 de km pe oră. În Carpații meridionali și occidentali, local vor fi rafale de 70-90 de km pe oră. 22 de grade se registrează acum la Baia Mare, 14 la Băișoara, 21 la Bistrița și Cluj-Napoca, 22 de grade sunt acum la Dej, Satu Mare și Zalău, 20 de grade la Huedin și 21 de grade la Turda.

Festivalul Internațional PUC revine la Cluj-Napoca între 2 și 5 iunie cu spectacole de teatru de animație dedicate copiilor, dar și adolescenților. Ajuns la cea de-a 22-a ediție, festivalul aduce în fața publicului producții nominalizate anul acesta la premiile Uniter pentru cel mai bun spectacol de teatru pentru copii. Evenimentul va debuta marți seara de la ora 18 la Teatrul de Păpuși PUC cu spectacolul Dracula, despre cum am devenit monstru, una dintre cele mai noi producții ale instituției. Joi, pe 4 iunie, pe scena Teatrului Național din Cluj-Napoca va fi prezentat spectacolul Bekanko, o poveste inspirată din literatura japoneză, dedicată copiilor de peste 8 ani. Aceasta este o poveste caldă și plină de umor, care vorbește despre puterea iubirii și curajul de a privi dincolo de aparențe, într-un spațiu unde realul și fabulosul se împletesc armonios. Festivalul se va încheia vineri cu spectacolul nonverbal Fereastra, prezentat de Teatrul Merlin din Timișoara, o producție adresată adolescenților. Piesa deschide un univers poetic și introspectiv despre complexitatea ființei umane, beneficiind de o atmosferă sonoră deosebită creată de reputatul compozitor sârb Lazar Novkov. Timp de 4 zile, Clujul va găzdui trupe de teatru din România, Danemarca, Olanda și Ungaria în spectacole programate la Teatrul PUC, Teatrul Național, Academia de Muzică și Magic Puppet. Organizatorii spun că festivalul își propune să aducă în fața copiilor, dar și a tinerilor, povești care cultivă imaginația, sensibilitatea și bucuria întâlnirii cu teatrul.

Curtea Muzeului din Bistrița va deveni luni de Ziua Internațională a Copilului un spațiu dedicat jocului, creativității și bucuriei în cadrul celei de-a 6-a ediție a evenimentului Magia Copilăriei. Între orele 10 și 14, copiii sunt așteptați la ateliere de pictură, desen Lego și desene pe asfalt, dar și la activități interactive cu personaje de poveste, baloane modelabile și picturi pe față. Programul include întâlniri cu mascotele Chase și Sky, parade cu personaje pe picioroance, spectacole de dans și momente muzicale susținute de tineri artiști. Un moment special va fi parada costumelor de carnaval.

Am ajuns la finalul ediției de astăzi a emisiunii Post Meridian Magazine. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine în această după-amiază, aici la Radio Renașterea. Rămâneți și în continuare pe frecvențele noastre, pentru că la ora 17 urmează radiojurnalul cu cele mai importante informații ale zilei, iar imediat după știri vă invităm să ascultați emisiunea 100 de ani, 100 de voci, realizată de Vasile Tomoioagă. Sunt Andreea Păgleșan și vă doresc o după-amiază frumoasă!

0: Este ora 17, ascultați Radio Renașterea.
1: Radio Jurnal.
0: Bun găsit, sunt Dragoș Stroian. Pentru început, titlurile ediției. Biblioteca Academiei Române a găzduit astăzi o nouă conferință despre rolul elitelor intelectuale transilvanene în susținerea culturii. Muzeul Mitropoliei Clujului găzduiește luni, 8 iunie, un eveniment editorial dedicat spiritualității ortodoxe, istoriei bisericești și dialogului cultural european. Și telefoanele mobile ar putea fi interzise complet în școli, inclusiv în pauze. Acum știrile pe larg. Biblioteca Academiei Române a găzduit astăzi o nouă conferință despre rolul elitelor intelectuale transilvanene în susținerea culturii. Conferința a propus o reflecție asupra mecenatului cultural în Transilvania și asupra modului în care instituțiile academice și elitele intelectuale contribuie la promovarea culturii naționale, a educației și a patrimoniului spiritual românesc. Prelegerea a fost susținută de domnul profesor universitar dr. Marius Boș, fostul rector al UMF Cluj și actualul președinte al Fundației Transilvania Leaders, și a fost moderată de directorul filialei clujene a Bibliotecii Academiei Române, părintele profesor universitar dr. Ioan Chirilă. La eveniment a participat și preasfințitul părinte Samuel Bistrițianul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feliacului și Clujului. În cadrul programului a fost prezentată și campania Cititul Unește, desfășurată sub egida Fundației Transilvania Leaders și realizată de editura Școala Ardeliană. Una dintre inițiativele acestei campanii a inclus, odată cu această manifestare, și o donație de 150 de volume către Biblioteca Academiei Române din Cluj-Napoca. Credincioșii din Arhiepiscopia Clujului sunt invitați duminică la tradiționala procesiune de Rusalii. Aceasta este organizată în centrul municipiului Cluj-Napoca. Evenimentul este dedicat rugăciunii pentru natură și pentru roadele pământului la marele praznic al pogorârii Duhului Sfânt. Manifestările vor începe la ora 17 pe platoul din fața Catedralei Mitropolitane, unde înalt preasfințitul părinte Andrei, alături de preasfințitul părinte Samuel, va săvârși slujba vecerniei plecării genunchilor împreună cu preoții din municipiu și din localitățile învecinate. Vine cu detalii părintele Cornel Coprian, consilierul cultural al Arhiepiscopiei Clujului.
2: Evenimentul se va desfășura după următorul program. Începând cu ora 17, pe platoul din fața Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca, părintele mitropolit Andrei va săvârși slujba vecerniei plecării genunchilor, la care vor participa toți preoții clujeni și credincioșii de la parohiile din municipiu, dar și din parohiile învecinate Clujului. De la ora 18, procesiunea propriu-zisă va porni din fața catedralei și se va deplasa pe următorul traseu: Piața Avramiancu, Bulevardul 21 Decembrie, Piața Unirii și Bulevardul Eroilor, după care întregul sobor va reveni în fața catedralei. Procesiunea va avea în frunte toaca, crucea, felinare, ripide, prapori, icoana. Vor urma diaconii și soborul preoților slujitori, înalt preasfințitul părinte arhiepiscop și mitropolit Andrei și preasfințitul părinte Samuel Bistrițianul, elevi, studenți și credincioși. După încheierea procesiunii, în fața catedralei mitropolitane vor fi rostite rugăciuni pentru natură, iar la final, înalt preasfințitul părinte arhiepiscop și mitropolit Andrei va rosti un cuvânt de învățătură. Evenimentul își propune să îi aducă împreună în rugăciune pe ierarhii, preoții și credincioșii ortodoxi clujeni, la marele praznic al cincizecimii, care reactualizează evenimentul pogorârii Duhului Sfânt, actul mântuitor prin care ia ființă biserica în chip văzut, ca realitate istorică concretă, ca anticipare a împărăției viitoare a lui Dumnezeu.
0: Consilierul cultural al Arhiepiscopiei Clujului, părintele Cornel Coprian. Reprezentanții Arhiepiscopiei Clujului anunță că pentru buna desfășurare a evenimentului vor fi instituite restricții de trafic în zona centrală a municipiului, iar ordinea publică va fi asigurată de efective ale jandarmeriei. Muzeul Mitropoliei Clujului găzduiește luni, 8 iunie, un eveniment editorial dedicat spiritualității ortodoxe, istoriei bisericești și dialogului cultural european. Manifestarea va avea loc de la ora 19 la demisolul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca, în prezența înalt preasfințitului Părinte Andrei, arhiepiscopul și mitropolitul Clujului. În cadrul evenimentului vor fi lansate 3 volume de referință semnate de autori și cercetători cunoscuți din spațiul teologic și academic european. Publicul va putea descoperi lucrarea Îndumnezeire și etica iubirii în spiritualitatea ortodoxă, dedicată gândirii Sfântului Dumitru Stăniloae, semnată de Jürgen Jenkel și apărută la editura Deisis. Vor fi prezentate și volumele Sfinți ai Pământului Românesc, semnat de protosinghelul Ioan Popoiu, publicat la editura Schiller, precum și studiul Națiunii, Culturi și Religie în România, realizată de Dieter Brantes și apărută tot sub egida editurii Schiller. Evenimentul este organizat în colaborare cu Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca și se adresează tuturor celor interesați de spiritualitatea și patrimoniul cultural românesc. Continuăm cu alte știri. Telefoanele mobile ar putea fi interzise complet în școli, inclusiv în pauze. Așa prevede un proiect de modificare a legii educației depus în Parlament. Potrivit documentului, în pauze și în timpul activităților organizate în afara școlii, telefoanele vor fi depozitate în spații special amenajate. Cei care nu respectă această interdicție riscă să le fie confiscat telefonul temporar și predat părinților. Inițiatorii proiectului spun că folosirea telefoanelor la școală distrage atenția elevilor de la învățare și de la interacțiunea socială sănătoasă. Tinerii din Cluj se numără printre cei mai activi candidați pe piața muncii în 2026. Potrivit unei analize realizate de platforma de recrutare eJobs, orașul Cluj-Napoca se află printre centrele urbane cu cele mai multe căutări de locuri de muncă și aplicări pentru joburi full-time. De la începutul anului și până acum, România au trimis peste 5 milioane și jumătate de aplicări, media lunară depășind 1 milion de candidaturi. Totodată, aproape 131.000 de persoane și-au creat conturi noi pe platforma, cu 13% mai multe decât în aceeași perioadă a anului trecut. Cei mai activi sunt tinerii cu vârste între 18 și 24 de ani, aflați la început de carieră. Reprezentanții Jobs spun că mulți dintre ei aleg să se angajeze încă din timpul studiilor pentru a acumula experiență cât mai repede. Cele mai căutate domenii rămân retail-ul, serviciile, sectorul financiar bancar, call center-urile și turismul. În creștere se află și interesul pentru construcții și energie, unde salariile mai atractive îi determină pe unii candidați să se recalifice profesional. Analiza mai arată că interesul pentru joburile remote a scăzut sub 10% după ce tot mai mulți angajatori cer revenirea angajaților la birou. Autostrada Unirii A8 primește pentru prima dată finanțare europeană prin programul special SAFE destinat proiectelor strategice de infrastructură. Compania Națională de Investiții Rutiere a semnat joi contractul pentru tronsonul Târgu Neamț-Târgu Frumos, o investiție de aproape 5 miliarde de lei fără TVA. Autoritățile subliniază că sprijinul Uniunii Europene prin programul SAFE reprezintă un pas important pentru accelerarea unuia dintre cele mai așteptate proiecte rutiere din România. Tronsonul are o lungime de 27 de kilometri și va fi realizat în 46 de luni, dintre care 10 luni sunt alocate proiectării, iar 36 de luni execuției lucrărilor. Pe traseu vor fi construite 36 de poduri și pasaje, 4 tunele și 3 noduri rutiere la Moțca, Pașcani și Târgu Frumos. Totodată, un segment prioritar de peste 5 kilometri trebuie finalizat în cel mult un an pentru a asigura conexiunea cu Autostrada Moldovei A7 și Drumul Național 2. Autostrada Unirii este considerată unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură pentru conectarea Moldovei cu Transilvania și cu rețeaua europeană de transport.
1: Meteo.
0: Vremea se menține stabilă, cerul va fi variabil, vântul va avea intensificări în cea mai mare parte a Transilvaniei, unde la rafală se vor atinge viteze de 50-70 de km pe oră. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 6 și 9 grade, iar cele maxime între 20 și 22 de grade, informează reprezentanții Administrației Naționale de Meteorologie. Acestea au fost știrile, sunt Dragoș Stroian și vă mulțumesc pentru atenție. Până data viitoare, rămâneți împreună cu noi pe frecvențele Radio Renașterea.
3: Aici, Radio Renașterea.
4: Publicitate. La, la, la, la. Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet la mănăstirile din Basarabia, care se va desfășura pe durata a 6 zile în perioada 1-6 iunie 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita printre altele mănăstirile Căpriana, Hâncu, complexul de mănăstiri rupestre de la Orheiul Vechi, Mănăstirea Noul Neamț din Transnistria, Crama Cricova sau Cetatea Soroca, locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupurile de pelerini vor fi însoțite de părintele Gusin Nicolae, care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264-431-020 sau la sediul centrului din Piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.

0: Ați ascultat publicitate. Mesaj de interes public.
1: Vă invităm la ediția 4-a Cântările Cerului. Peste 6.000 de tineri vor cânta împreună lui Dumnezeu. Mai mulți, mai uniți, mai multă cântare și rugăciune. Dacă ai fost anii trecuți, știi. Dacă n-ai fost, acum e momentul. Vino și vezi. Vino și trăiește. La Cluj-Napoca, sâmbătă 10 octombrie, ora 16, la BT Arena. Rezervări de locuri pe creator.tv. Cântările Cerului. Mii de tineri, un singur glas, o singură credință.
2: Radio Renașterea.
3: Cult și cultură.
4: Tradiție și actualitate.
5: Informații și muzică.
6: O sută de ani. O sută de voci.
7: După unirea din 1918, statul român reglementează activitatea extractivă prin legea minelor din 1924, devenind astfel proprietar al subsolului. Aurul extras din minele concesionate trebuia să fie vândut obligatoriu statului, care l-a achiziționat la nivelul prețurilor mondiale. După 1929 este introdus dreptul de preemțiune pentru Banca Națională. Producția de aur extrasă la Roșia Montană crește de la 29 kg în 1925 la 225 kg în 1934. După naționalizarea din 1948, când toate proprietățile miniere trec la stat, Securitatea dezlănțuie o veritabilă teroare în rândul foștilor proprietari de cuxe, părți de mină, care sunt arestați. La Roșia Montană se va înființa o întreprindere minieră de stat care îi va înregimenta pe mândrii băieși de odinioară în rândurile proletariatului, transformând ireversibil geografia spirituală a localității. Sănătate pentru această ediție, exerciții de memorie cu inginerul Aurel Sântimbrean despre Roșia Montană.
8: La Roșia Montană s-au descoperit între anii 1786-1855 renumitele tăblițe cerate. Au fost în număr de peste 50, din care se păstrează 25. Și tăblița cerată numărul 18 este datată 6 februarie 131. Deci în acest an, Roșia Montană împlinește atestat documentar 1880 de ani. Din această tăbliță se cunoaște pentru prima dată toponimul localității de Alburnus Maior, un cuvânt daco-roman. Rădăcina îi dacă, alb, și articulată latinește. Este, din câte cunosc eu, cea mai veche localitate atestată documentar din România. Oare mă întreb eu, îi posibil cu așa ușurință să discutăm viitorul unei localități, a unor bogății naționale, fără să ținem seama de aceste documente ale timpului? Aș vrea să vă spun că în timpul activității mele am cunoscut oameni cu o pregătire științifică deosebită și aș vrea să-l pomenesc aici pe inginerul Toma Petru Ghițulescu, care împreună cu profesorul Socolescu în 1940 au scris o lucrare monografică asupra munților metaliferi, cea mai valoroasă lucrare geologică și minieră privitoare la mineritul și la geologia munților metaliferi. Câteva date vă pot spune numai ca să vă dați seama ce personalitate a fost. La vârsta de 25 de ani a fost în guvernul Antonescu, ministru economiei. Cu câțiva ani în urmă s-a rejudecat pentru reabilitarea unor miniștri din acest guvern. Aș vrea să vă spun că singurul care a fost reabilitat a fost Toma Petru Ghițulescu. El n-a fost om politic, el a fost inginer, a fost economist profesionist. Și În 1960 s-a descoperit în concentratele cuprifere de la Bucium izbita germaniu. La timpul respectiv a fost o senzație, fiindcă era folosit în industria electrotehnică, și am făcut un studiu locuind la Brad chiar în apartamentul dânsului, împreună. Am stat 3 luni de zile și am lucrat zi și noapte la acest studiu privind germaniu. Și, printre altele, eu eram la Roșia Montană, dar Buciumul era o secție a minei din Roșia Montană.
7: Și la Bucium s-a găsit.
8: Și, printre altele, aș vrea să vă spun că am discutat și despre Roșia Montană în perioada asta de 3 luni cât am locuit în apartamentul dumnealui, și printre altele am discutat despre Muntele Cetate din Roșia Montană, unde au fost cele mai vechi lucrări dacoromane de la noi din țară, de o frumusețe rară, unice în lume, care au avut o soartă tristă începând din 1970, fiindcă sub regimul comunist s-a hotărât ca acest munte să fie exploatat de la suprafață. Și aș vrea să vă spun ce spunea despre aceste lucrări daco-romane. Și îmi zicea pe nume: măi, Aurel, aceste lucrări trebuie păstrate, fiindcă sunt cele mai autentice dovezi a existenței noastre pe acest teritoriu, care confirmă originea noastră daco-romană. Astăzi, mă refer la anul 1970, le-am distrus, dar astfel de lucrări daco-romane nu se găsesc numai în Muntele Cetate, se găsesc în Muntele Cârnic, unde în ultimii ani s-au făcut cercetări arheologice și au fost descoperite peste 80 de kilometri de galerii, din care circa 10 kilometri de galerii sunt daco-romane, de o frumusețe rare, săpate în stâncă cu dalta și ciocanul sau cu focul și cu apa. Aceste cercetări le-a făcut o echipă de arheologi de la Universitatea din Toulouse, din Franța. Și, bineînțeles că pe banii companiei Roșia Montană Gold Corporation. Și spre culmea ironiei, acum zice că să refacă sub formă de mulaj aceste galerii care să se păstreze la Toulouse. Deci dacă omul vrea să vadă niște galerii daco-romane, un român trebuie să meargă în Franța, la Toulouse, în loc să meargă în Roșia Montană, în Muntele Cetate. Dar excluzând și cele din Muntele Cârnic, avem galerii daco-romane descoperite în perioada anilor 1970-72 în masivul Orlea. Eu am lucrat la Roșia Montană efectiv 30 de ani, din care 22 de ani am fost inginer șef la exploatarea minieră, conducătorul tehnic a exploatării miniere. Și am fost pasionat de arheologie și de istorie, și în paralel cu meseria mea am îndrăzit și celelalte științe. Și m-am ocupat și le-am redeschis, le-am curățat, le-am pus în circuitul turistic. Azi aceste galerii pot fi vizitate de oricine, sunt curate, iluminate, la îndemâna oricui. Dar dacă se va realiza acest proiect, care eu îl consider catastrofal pentru România, nu pentru Roșia Montană sau numai pentru Munța Pusem, pentru astea vor fi șterse de pe fața pământului. Eu, în activitatea mea și ulterioară ca pensionar, m-am ocupat de Roșia Montană singur și cu copiii mei. Am scris mai multe cărți referitor la Roșia Montană, dar consider că Roșia Montană trebuie păstrată și valorificată în interesul statului român. și o exploatare de asta e vremelnică, ceea ce se preconizează să face acolo, are o durată de 17 ani. Asta nu e dezvoltare durabilă, nicio generație nu poate să lucreze de când ia de lucru și până la pensionare. Deci eu văd în acest proiect un fel de apocalipsă, adică după noi sfârșitul, potopul, nu ne mai interesează celelalte generații ce vor face.
7: Domnule inginer Aurel Sântimbrean, în perioada când dumneavoastră erați inginer șef la exploatarea minieră acolo, a mai vrut și altcineva în afară de statul român să exploateze? Sau nu, nici nu se punea problema?
8: Nici nu s-a pus problema. Aș vrea să spun că era o preocupare pentru dezvoltarea bazei de materii prime, și asta mă refer la rezervele auro-argentifere și la producția de minereu. Dar nu s-a gândit niciodată o dezvoltare care să pună în pericol localitatea și oamenii. În timpul meu cât am lucrat la Roșia, erau angajați în jur de 1200 de oameni din Roșia Montană și satele învecinate și veneau la lucru cu autobusele. Niciodată, din contră, grija era ca să avem asigurate rezervele de minereu pe o perioadă foarte îndelungată. Producția de minereu, vă pot spune, era în jur de 600.000 de tone. Rezervele care le aveam documentate, calculate, evidențiate, confirmate de către Comisia Republicană de Rezerve din România, asigurau producția pe 50 de ani. Deci 50 de ani puteam să stăm, cum se zice, să domnim, adică numai să producem aur, să ne încasăm salariile și să ne vedem de treburile noastre familiare. Dar gândirea nu era asta, era ca în continuu volumul de rezerve să crească, ca și durata de exploatare să fie mult mai mare. Dar nu s-a pus niciodată problema să strămutăm localitatea, fiindcă localitatea e așezată într-un cuibar, cum spune domnul profesor Butură, fie iertat. Zice, Roșia Montană e ca un cuibar de pasăre, în care pasărea venită din munții Bihorului ori lăsat toaule cu aur la Roșia Montană. Deci localitatea în mijlocul zăcământului, dar zăcământul așa cum am lucrat noi și statul care a fost până în anul 2000, n-a pus niciodată problema ca să pui în dificultate localitatea să fie mutată, strămutată sau distrusă. Sau...
7: Ce s-a întâmplat după 89 la Roșia Montană cu exploatarea?
8: Eu am plecat din Roșia Montană în 1987. În 1987 am plecat la Inspectoratul Geologic Minier Deva ca inspector general. Și am mai lucrat 2 ani până în anul 1990 și atunci am ieșit la pensie, fiindcă am considerat că am lucrat destul să mai vină cei mai tineri ca să ne ia locul și să lucreze. După 1990, mineritului nu i s-a mai acordat atenția cuvenită sau nu i s-au mai acordat investițiile necesare modernizării, dezvoltării procesului tehnologic.
7: Dintr-o dată a devenit nerentabil.
8: Și an de an utilajele s-au învechit, s-au degradat, personalul s-a redus. Eu când am plecat în 87 erau în jur de 1200 de angajați, ca în anul 2006 să se ajungă la 380 de salariați. Nu-l mai interesa aurul și, în primul rând, aș vrea să-l citez și l-am mai citat pe guvernatorul Băncii Naționale, care spune că aurul e o marfă. Dacă străbă aur, te duci la piață și cumperi aur. Deci nu i s-a mai dat nicio importanță producției aurifere și Punctul final nu a fost departe, anul 2006, când aproape toate minele aurifere din munții metalifere au fost închise. Baia de Areș, Roșia Montană, Zlarna, Bradu, Săcărâmbu și așa mai departe. Dar pe stat nu l-a mai interesat nu numai aurul, nici celelalte metale. Cupru, plumb, zinc, că în apropierea Roșiei Montane este la 2 km este marea exploatare cuprifere de la Roșia Poieni, care e una din cele mai mari exploatări din Europa, cu resurse minerale foarte mari. Nici cupru. Deci mineritul, și poate fac o comparație, eu ca fiu de țăran, nu i-a mai interesat nici agricultura. Și agricultura a fost lăsată în paragină și așa mai departe. Să știe foarte bine, totul s-a distrus, s-a furat, s-a înstrăinat.
7: Dar cu toate acestea, domnule inginer Aurel Sântimbrean, mai este de unde să se ia?
8: Mai este. Aș vrea să vă spun că în 1995 perimetrul Roșia Montană a fost concesionat pe 20 de ani. Companie Roșia Montană Gold Corporation.
7: Deci din 1995 s-a început.
8: Din 1995. Dar această companie atâtea nume au avut și atâția stăpâni de... Mă rog, îi cunosc din documente, dar nu i-am reținut și nu mi-am încărcat memoria cu ei. Dar primul pas care l-au făcut la Roșia Montană au fost iazurile de decantare. Adică noi prelucram minereul aurifer, obțineam un concentrat de pirită auriferă care avea 25-30 de grame pe tonă aur, 120-140 de grame pe tonă argint și 42% sulf. Aceste concentrate de pirită auriferă le trimiteam la Baia Mare și la Zlarna. Aici erau uzine chimico-metalurgice care le prelucrau, scoteau sulful, aurul, argintul și așa mai departe și ne dădeau nouă valoarea pe aceste metale. Deci aceste metale erau conducătoare, aurul și argintul. Aș vrea să vă spun că prin 1970, 71, 72 uzinele din Baia Mare ori extras în afară de aur și argint indiu, seleniu, galiu. Metale rare dispersă folosită în industria de vârf aerospațială și așa mai departe. Și ne dădeau niște bonificații. Ei, producția de minere crescând, producția de aur a crescut și ea, nu în același raport cu minereu, și noi eram interesați ca să valorificăm cât mai mult toate elementele pentru a crește valoarea zăcământului și să ne apropiem cât de cât să fim rentabili, fiindcă toată industria minieră din munțe metalifer și aproape pot spune din țară, lucra cu pierderi. Deci primea subvenții din partea statului. Ei, în 1995 a venit acești așa zis investitori, salvatorii națiunii. Și primul pas l-au făcut la iazurile de decantare. Deci minereul, după ce se prelucra, tulbureala se ducea sterilul, partea sterilă, se depozita în niște iazuri cu apa și au venit și au făcut studiu asupra iazului. Deci au spus, venim să valorificăm sterilele din iazurile de decantare, fiindcă și aceste sterile
7: conțin.
8: Mai au aur, mai au argint, mai au sul, mai au alte metale. Dar eu consider că ăsta a fost primul pas ca să se convingă de situația zăcământului. Ce valoare are zăcământul? Au făcut studiu, l-au închis, nu știe nimeni, pe care îi întreb, măi, ce rezultate?
7: Nu v-au chemat.
8: O să revin să vă spun și cu chematul. Și între timp ori concesionat perimetru minier Roșia Montană pe 20 de ani. La Roșia Montană, după ce am plecat eu și ori mai pleca și alții, a ajuns director un inginer care se numește Gruber Gheorghe. Era director. Și prin anii 96, cam așa, îmi dă un telefon că vor veni niște geologi canadieni, atunci le ziceau australieni. Deci vor veni niște geologi australieni, că de fapt de acolo zice că ar fi venit prima dată această companie cu acest om celebru, Frank Timiș. Bănuiesc că ați auzit de el. Au venit niște geologi din Australia și dacă pot să mă duc să le dau niște explicații.
3: Era în 1996.
8: Cam prin 1996. Și ori trimis mașină după mine.
3: Erați la Sântimbru.
8: În 1987, când am plecat din Roșia Montană, m-am mutat cu locuința în Sântimbru. În curtea părintească mi-am făcut și o căsuță modestă, fiindcă am fost legat, cum se zice, de la sat am plecat, la sat m-am întors, unde mă simt foarte bine. Și eram la Sântimbru, ori trimis mașină după mine și m-am dus la Roșia Montană. Desigur, am fost tratat împărătește și am stat de vorbă cu doi geologi tineri, soție, care terminase facultatea de vreo 2 ani.
3: Erau români?
8: Nu, erau...
3: australieni? Sau de unde au fi fost?
8: Nu știu. Australieni, canadieni, nu știu. Ceva. Erau străini. Eu mi-am pus întrebarea și am zis, ce poți ști ăștia despre Roșia Montană? Nu că îi desconsideram, dar erau prea tineri. M-am pus eu în situația că eu am terminat facultatea în 1955. Am fost repartizat și am lucrat la Bucium. Și în 1958 am fost transferat de la Bucium la Roșia Montană. Când m-am dus la Roșia Montană am avut așa șoc, fiindcă mina de la Bucium era o mină simplă pe 2 filoane, unde erau 3 galerii. Deci nu puteai să te pierzi. Intrai pe o galerie, nu te duceai decât în frontul de lucru, în altă parte nu te puteai rătăci. Să fie galerii laterale și nu știu mai ce. Ori la Roșia era un labirint de peste 150 de kilometri de galerii, de toate tipurile. De la cea mai mică să mergi aplecat cu capul până la niște goluri uriașe de poți să bași 3 catedrale și nu umpli aceste goluri uriașe. Și primul șoc a fost, mă, eu n-am să cunosc Roșia Montană vecii vecilor. Dar, intrând în mine în fiecare zi, în fiecare zi, în fiecare zi, am ajuns, bineînțeles, după circa 4 ani, ca să cunosc, nu bine, să cunosc Roșia Montană, iar în 5, în 10 ani, să o poți, să o stăpânești. Și mi-am pus întrebarea, zic, oare ăștia ce știu despre Roșia Montană? Și nu numai despre Roșia Montană, ce știu despre geologie? Că asta se punea problema, fiindcă și eu am fost începător ca și ei. Dar, în fine, i-am tratat cu bunul simț și cum se cuvenea, le-am spus și aș vrea să vă spun că mi-au arătat documentația noastră asupra zăcământului. Deci, tot la 5 ani, se întocmea, așa se numea, raport geologic asupra rezervelor de minereu auro-argentifer a zăcământului Roșia Montană. De ce se făcea din 5 în 5 ani? Fiindcă se lucra pe baza planurilor cincinale și rezervele de minereu stăteau la baza întocmirii și dezvoltării planului cincinal. Fără el nu puteai să întocmești planul pe 5 ani. Și
3: ei aveau acele planuri.
8: Acest document, care era purta semnătura mea și a colaboratorilor mei cu care am muncit zeci de ani, cuprindea text, anexă și calcule asupra rezervelor, partea topografică de mare detaliu, profile orizontale, verticale și așa mai departe, care erau circa 16-20 de volume.
3: Ei le aveau toate?
8: Ei le aveau absolut toate. Și am întrebat eu că de unde le au. O spus că de la București. De la București. Bine, din alte informații mai aveam vechi colegi cunoscuți care încă mai lucra și eu au spus, măi, ori cumpărat această documentație. Și eu, curios așa, zic, mă, dar cam câți bani au dat? Și 150 de milioane. Păi 150 de milioane, dăm în munca noastră de 40 de ani, o dăm mai pe nimica. Da, mă rog, să zicem că ori cumpărat-o cu banii ăștia sau cu alții mai mult sau mai puțin. Și era tradusă în engleză. Toată documentația era tradusă în limba engleză. Și acest băiat, geolog, deci era o soție, m-a rugat pe mine să mă uit peste lucrare, peste partea de text și peste unele planșe, să nu fie greșel de numiri. Adică în loc de cetate, ce știu, cum să-i zică, sau în loc de cârnic, alt nume, sau de o cotă, 930, să-i zică, nu știu, mai cât. Și eu fiind ocupat acolo în birou tehnic și erau vechii mei colaboratori, ba mă mai întrebau și ei pentru problemele lor câte ceva, zic, te rog frumos, lasă că mă uit și îți dau un răspuns. Dar eu am frunzărit așa un pic și am văzut că e scris în limba engleză, nu știu mai ce. Și după ce îmi rezolv eu ceva discuții cu colegii ăștia foști de serviciu, am zis, te rog frumos să-mi lași toată documentația pentru 2-3 ore ca să mă uit pe ea. El n-a zis nimica, atunci nu erau telefoane mobile, a ieșit din birou și s-a dus la secretariat unde era telefon și a dat un telefon la Frank Timiș, unde, nu știu, în București, pe unde era, habar n-am. Și l-a întrebat dacă poate să-mi dea documentația să mă uit peste ea.
3: Cu documentația pe care dumneavoastră ați făcut-o?
8: Care am făcut-o eu. Și vine și îmi răspunde că să nu mă supăr, că are caracter confidențial și nu mi-o poate da.
3: Lăsa.
8: Nu mi-o poate lăsa ca să mă uit peste ea. Și atunci eu cam supărat. Sigur că am vrut să am și bine că m-am abținut de la niște expresii foarte dure, m-am sculat în picioare și le-am spus cu mine vecii vecilor, nu mai discută nimeni nimic. Eu ce știu, știu pentru mine și de aici încolo am terminat orice informare. Și m-am sculat și mi-am văzut de treburile mele și după un timp m-am urcat în mașină și m-am dus acasă. La câteva săptămâni am fost invitat din nou și am avut o discuție cu Frank Timiș.
3: L-ați întâlnit?
8: Da, Frank Timiș, de aproximativ 12 ore. Cu masă bogată, ca la casele împărătești.
3: Singuri?
8: Noi doi,
3: doar
8: față
3: doi.
8: În față.
3: Da.
8: Față în față, în care mi s-au făcut fel de fel de oferte de colaborare. I-am spus cam în felul următor. Domnule, pe mine nu mă interesează nicio ofertă. Eu am tot ce-mi trebuie și nu mă interesează. Zice, sunteți primul om în viața mea pe care îl aud că îmi spune că are tot ce-i trebuie. Zic, am soție, am copii, am nepoți, am o mașină ca tot omul și am o casă unde să stau. Ce-mi trebuie altceva decât liniște și bucurie în viață? Și după alte discuții și insistență, ne-am strâns mâna și am plecat.
3: 12 ore a stat împreună?
8: 12 ore. Ca să mă convingă, mă rog, să fiu consultant, să fiu director tehnic, că-mi pune la dispoziție mașină, șofer, șoferul și cu mașina stau în Alba Iulia, închirează apartament și o să vin numai când vreau. Apăs pe un buton, vine mașina și plec. Nu m-a interesat. Am fost întrebat așa, mă, dar nu te-or tenta, mă, nu vezi ăștia, mă, cum s-or îmbogățit peste noapte, mă, cu limuzine, plăți, nu știu mai ce. Pe tine de ce? Mă, nu am simțit nevoia și am fost și sunt mulțumit cu ce am. Și parcă am avut un simț așa a unei afaceri care va duce la mari neplăceri pentru Roșia Montană și pentru zona Munților Apuseni. Eu sunt fiu de țăran, de la țară, de la Sântimbru. M-am născut, am crescut, școala primară, liceu, am făcut facultatea, dar sunt legat de Roșia Montană, poate mai mult ca de locul meu de naștere.
7: Inginerul Aurel Sântimbrean despre Roșia Montană.
6: 100 de ani, 100 de voci.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

Din scrierile părintelui Sava Aghioritul. Rolul bisericii, vindecarea sufletului. Calea spre curățire, iluminare și îndumnezeire. Ce înseamnă însă că omul este templul Sfântului Duh? Omului care este templul Sfântului Duh îi se întâmplă următorul lucru. Sfântul Duh este în inima lui și se roagă la Dumnezeu, este în comuniune cu Dumnezeu. Este reabilitarea vechiului Adam, a lui Adam, cel dinainte de cădere. Acesta avea Sfântul Duh și era în comuniune continuă cu Dumnezeu. Asta se întâmplă iarăși în biserică acum, cu oamenii care vor să înainteze spre curățire și iluminare prin harul Sfântului Duh. Prin curățire, atunci când omul se golește de toate aceste cugete despre care am vorbit, se făuresc condițiile potrivite pentru sălășluirea Mângâietorului, adică a Sfântului Duh în acel om. Vine Sfântul Duh, locuiește în el. Se întâmplă ceea ce a spus Hristos, noi vom veni la el și vom face locaș la el. Și atunci omul va deveni templu al Sfântului Duh. Atunci va deveni templu când va face acest lucru, când se va curăți. Când își va goli inima de toate cugetele și de cele bune și de cele rele, îi va da posibilitatea Sfântului Duh, care vrea, dorește unirea cu noi, să reînceapă să lucreze în el și să facă el rugăciunea. De aceea, ceea ce numim rugăciune, rugăciunea minții, nu este ceea ce facem noi, ci ceea ce face însuși Sfântul Duh atunci când lucrează în noi. Până atunci, ceea ce facem noi este nedesăvârșit. Este doar o strădania noastră care pregătește unirea noastră cu Dumnezeu. Însă pentru a se clădi puntea, unirea omului cu Dumnezeu, trebuie să vină Dumnezeu și să o desăvârșească. Rugăciunea noastră neîncetată începe cu buzele. Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă! Apoi o ia rațiunea și o coboară în inimă. Încet, încet, după ce stă îndelung în inimă, această rugăciune scurtă, Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă, pe care, repet, o facem noi, această invocare continuă a numelui dumnezeiesc alungă toate cugetele. Aceasta este calea. Cum se fac curățirea și iluminarea? Îmi veți spune, bine părinte, dar cum se face această curățire? Cum fug aceste cugete care au intrat în inima noastră? Chiar prin acest lucru, adică prin invocarea neîncetată a numelui lui Dumnezeu în inima noastră. Și nu doar prin aceasta, desigur, ci și prin întregul tratament ascetic și terapeutic al bisericii noastre, care cuprinde pocăință, post, priveghere, viață liturgică, adică să mergi la slujbe și mai ales la Sfânta Liturghie, și conștiință dogmatică dreaptă, adică să crezi drept, ortodox. De pildă, nu poți să fii eretic și să faci rugăciunea minții corectă și roditoare. Dacă nu ai credința dreaptă despre Dumnezeu, despre Sfânta Treime, despre Hristos, nu faci nimic. Un om nebotezat sau necatehizat, unul care s-a abătut de la credința ortodoxă, poate să facă oricâtă rugăciune a minții vrea. Nu va izbuti nimic. Toate acestea, adică tratamentul ascetic și terapeutic al bisericii noastre, îmbinat cu credința dreaptă și cu participarea la Sfintele Taine, conduc la curățirea de patim și de cugete. Așadar, atunci când rugăciunea noastră coboară în inimă, alungă toate aceste cugete și inima rămâne curată, încât în ea pătrunde Sfântul Duh. În clipa aceea se întâmplă iluminarea, a doua etapă a vieții duhovnicești. Și atunci omul devine templu al Sfântului Duh. Rugăciunile bisericii vorbesc despre curățire și iluminare.
Toate slujbele, precum și tradiția ascetică și sihastă a bisericii noastre, se referă mai ales la trei stări duhovnicești. Pe două dintre ele le-am menționat deja. Prima stare duhovnicească este curățirea de patimile sufletești și trupești. A doua stare duhovnicească este iluminarea minții omului de către harul Sfântului Duh. A treia stare duhovnicească este îndumnezeirea sufletului și a trupului omului, de asemenea de către Sfântul Duh. Sfinții părinți vorbesc îndeosebi despre curățire și iluminare. Slujbele bisericii sunt exprimări ale cultului rațional, adică ale cultului pe care îl facem cu cugetul, nu cu inima. Ceea ce facem cu inima nu se aude. Rugăciunea inimii este tainică. În biserică, la slujbe, vorbim, citim, psalmodiem, adică formulăm rugăciuni cu rațiunea noastră și le rostim tare, încât să le audă și ceilalți. Această rugăciune se numește rațională. Acesta este cultul rațional. Rugăciunile pe care le-au compus Sfinții Părinți sau cultul rațional ne vorbesc mai ales despre aceste două etape, curățirea și iluminarea. Iluminarea. Cele două etape, curățirea și iluminarea, Dumnezeu le dă în dar tuturor celor care doresc. Nu face deosebiri. Dacă omul vrea, poate să

Sfântului Duh. Deci care este un credincios ortodox normal? Nu cumva este cel botezat care n-a cunoscut curățirea? Sigur că nu. Atunci este cel curățit și iluminat? Desigur, acesta este. După ce ne botezăm, de ce avem nevoie iarăși de curățire? Așadar, nu este de ajuns să te botezi. Trebuie să treci și prin ceea ce numim curățire. De ce să trec și prin curățire, mă veți întreba? Nu ajunge botezul pentru a ne curăți? Ajunge, dar din păcate, imediat după botez, noi înșine repetăm neascultarea lui Adam, nu odată, ci de nenumărate ori. Mă veți întreba, cum intră păcatul în noi? Noi eram prunci când ne-am botezat. E, la început ne sădesc patimile chiar părinții noștri și mediul familial. Aceștia, la început, ne insuflă slava deșartă, iubirea de plăceri lumești, iubirea de arginți, mândria. După aceea, conlucrăm și noi, încât îngăduim să intre iarăși în inima noastră baza păcatelor și patimilor. Educația greșită duce la creșterea unor ființe bolnave. Lipsa de cunoaștere a părinților despre cum trebuie să-i crească pe copii are cu adevărat consecințe dureroase atât pentru copii, cât și pentru părinți, precum și pentru societate. Prin laudă, prin satisfacerea imediată a tuturor ciudățenilor noastre, prin multele vorbe de mângâiere și alintare pe care ni le adresează bunii noștri părinți, se sedesc și se hrănesc în noi cele două căpetenii ale patimilor, slava deșartă și egoismul, mândria. În felul acesta, ni se murdărește iarăși, încet, încet, mintea de patimi, încât pierdem, sau mai bine zis, alungăm Sfântul Duh pe care l-am primit la botez, prin taina Sfântului Botez și a Mirungerii. E nevoie așadar să se facă iarăși curățirea, de data aceasta prin pocăință, lacrimi și spovedanie. Va urma. Am citit din scrierile părintelui Sava Aghioritul, rolul bisericii, vindecarea sufletului.

0: Stimați ascultători, de la această oră vom da legătură în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, de unde vom transmite slujba vecerniei.
1: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă prădelegile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
2: Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul, Doamne Dumnezeul meu, măritul Te-ai foarte, într-o strălucire și în mare podoabă Te-ai îmbrăcat, Cel ce Te îmbraci cu lumină ca și cu o haină, Cel ce întinzi cerul ca un cord, Cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale Lui, Cel ce pui norii sfira Ta, Cel ce umbli peste aripile vânturilor, Cel ce faci pe îngerii Tăi Duhul și pe slugele Tale pare de foc, Cel ce-ai întemeiat pământul pe întărirea Lui și nu se va clătina în veacul veacului, adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui, peste munți vor sta ape, deci iertările Ta vor fugi de glasul tunetului Tău, se vor înfricoșa. Se suie munți și se coboară voi în locul în care le-ai întemeiat pe ele, hotare pus pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți izvoare în voi prin mijlocul munților vor trece ape, adăpați vor toate fiarele câmpului, asinii sălbatici se deși vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui, din mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce adăpi munții din cele mai de deasupra ale Tale, din rodul lucrurilor Tale se va sătura pământul. Cel ce răsari iarbă dobitoacelor și verdeață spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu un de lemn și pâinea inima omului o întărește. Săturați vor copacii câmpului, cedrii Libanului pe care i-ai sădit, acolo păsările își vor face cuib, locașul cocoștăcului închipa roși, munții ce înalță de post cerilor, stâncile scapare iepurilor. Făcute luna spre verem, soarele și-a cunoscut apusul său, pusea întuneric și s-a făcut noapte când vor ieși toate fiarele pădurii. Puilei lor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele și s-o aduna și în culcușurile lor se vor culca. Ieșiva omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara. Cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut, umplutu-s-a pământul de zidirea Ta. Marea aceasta este întinsă și largă, acolo se găsesc târătoare cărora nu este număr, vietăți mici și mari. Acolo corăbile umblă balaurile acestea pe care le-ai zidit ca să se joace în ea. Toate către Tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme, dându-le Tu lor vor aduna. Deschizând mâna Ta, toate se vor umple de bunătăți, dar întorcându-se faza Ta se vor tulbura. Luave Duhului lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce, trimite vei Duhul Tău și se vor zidi și vei noi fața pământului. Fie slava Domnului în veac, veselit se va Domnul de lucrurile Sale, Cel ce caută spre pământ și îl face pe el de se cutremură, Cel ce se atinge de munți și fumegă. Cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu cât voi fi, plăcute să-i fie Lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. Iară păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege ca să nu mai fie, binecuvintează sufletul meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, pusea întuneric și s-a făcut noapte, cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție Dumnezeul nostru, slavă Ție!
3: Cu pace Domnului să ne rugăm!
1: Miluiește!
3: Pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm!
1: Miluiește!
3: Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu, biserică,

0: tindem pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și satelor și pentru iubitoarea de Hristos oaste, Domnului să ne rugăm.
1: Miluiește!
0: Pentru Sfânt Lucașul acesta, țara aceasta, pentru toate orașele și satele și pentru cei ce cu credință locuiesc întrânsele, Domnului să ne rugăm.
1: Miluiește!
0: Pentru buna întocmirea văzduhului, pentru îmbelșugarea roadelor pământului și pentru vremuri pașnice, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiți și pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Să fim izbăvinții noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia. Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Miluiește!
0: Pe prea sfânta, prea curată, prea binecuvântată, slăvită, stăpâna noastră de Dumnezeu,

0: Spune, Doamne, strage cu inimile și de îngrădire împrejurul buzelor mele, să nu abați inima mea spre cuvinte de vitreșuri, ca să ne izvinovățesc păcatele mele. Cu oamenii cei ce fac fără de lege și nu mă voi însoți cu aleșilor, cercă-mă-va dreptul cu milă și m-am amustat, iar nu de lemnul păcătoșilor să nungă capul meu. Că încă și rugăciunea mea este împotriva vrerilor lor, prăbușească-se de peste încă judecătorilor. Auziți-vă vor grările mele că s-au îndulcit ca o brază de pământ, sau au pe pământ, risipitul sau oasele lor în găiat. Căci către tine, Doamne, Doamne, ochii mei spre tine am nădăjduit, să nu iei sufletul meu. Păzește-mă de cursa pe care mi-au pus-o mie și de smintirile celor ce fac fără de lege. Că diavolul mâneajă lor păcătoșii, feriți sunt și eu până ce voi trece. Cu glasul meu către Domnul am strigat, cu glasul meu către Domnul m-au rugat. Vărsa voi înaintea lui rugăciunea mea, necazul meu înaintea lui voi spune. Când lipsea din mine Duhul meu, tu ai cunoscut cărările mele. În calea aceasta în care am umblat, am spus sau pus să mie. Luat am semn de-a dreapta și am privit și nu era cine să mă cunoască. Pierit a fugat de la mine și nu este cel ce caută sufletul meu. Strigat am către tine, Doamne, zisam. Tu ești nădejdea mea, partea mea, ești Tu în pământul celor vii. Ia aminte spre rugăciunea mea, că m-a smerit foarte. Izbăvește-mă de cei ce mă prigonesc, că s-au întâlnit mai mult decât mine. Scoate din temniță sufletul meu ca să laude numele Tău. Pe mine mă așteaptă drepții până ce-mi vei răsplăti mie. Dintr-o adâncă am strigat către Tine, Doamne. Doamne, auzi glasul meu, fie urechile Tale culoarea minte la glasul rugăciunii mele.
1: De Te vei uita la fără de legi, Doamne, Doamne, cineva

0: să zicem toți, din tot sufletul și din tot cugetul nostru, să zicem.
1: Doamne, miluiește!
0: Doamne, Atotstăpânitorule, Dumnezeul părinților noștri, ne rugăm ție, auzi-ne și ne miluiește!
1: Doamne, miluiește!
0: Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta, ne rugăm ție, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne,
0: pentru că ne rugăm pentru înalt preasfințitul arhiepiscop.

0: și pentru toți cei în Hristos, frații ai noștri.
1: Doamne, miluiește!
0: Încă ne rugăm pentru fericiții și pururea pomeniții chitorii ai Sfântului locașului acestuia și pentru toți cei mai înainte adormiți părinți și frații noștri, drept slăvituri creștini, care odihnesc aici și pretutindă.
1: Doamne, miluiește!
0: Încă ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu, slujitori, închinători, ctitori și binefăcători ai acestui sfânt locaș.
1: Doamne, miluiește!
0: Încă ne rugăm pentru cei ce aduc daruri și fac bine în sfântă și într-o tot cinstită biserica aceasta, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei ce cântă și pentru poporul care stă înainte și așteaptă de la tine mare și bogată milă.
1: Doamne, miluiește!
2: Milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
3: Amin. Învrednicește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și prea slăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne în dreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-mă cu dreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu dreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
0: Să plinim rugăciunea noastră cea de seară Domnului.
1: Doamne, miluiește!
0: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Seara toată desăvârșită, sfântă, în pace și fără de păcat, de la Domnul să cerăm.
1: Amen.
0: Înger de pace, credincios, îndreptător, păzitor al sufletelor și al trupurilor

și de folos sufletelor noastre și pace lumii de la Domnul să cerem. Și alaltă vremea vieții noastre în pace și în pocăință au săvârșit de la Domnul să cerem. Sfârșit creștinesc vieții noastre, fără durere neînfruntat în pace și răspuns bun la împricoșătoarea judecată a lui Hristos, să cerem. Pe prea sfânta, prea curată, prea binecuvântată,

0: cerurile împărăției tale, binecuvântată și preaslăvită, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Născut-o te-ai precum însuți ai voi, arătat-o te-ai precum

Acesta este cel tare și puternic, acesta este cel nebiruit în războaie, acesta este cu adevărat împăratul slavei, dar pentru ce sunt veșminte

0: Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fără de Moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fără de Moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fără de Moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curătește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecii.

0: cel ce într-o slavă s-a înălțat de la noi la ceruri și a așezut de-a dreapta lui Dumnezeu Tatăl, Hristos adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale sfinților, slăviților și întru tot lăudaților apostoli, cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei cruci, pentru rugăciunile sfinților mari mucenici Teodosia Fecioara și Olivian și ale Sfântului Ierarh Alexandru, Arhiepiscopul Alexandriei, a căror pomeniri o săvârșim, ale sfinților și drepților dumnezeiești părinți Ioachim și Ana și pentru rugăciunile tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi.
1: Amin.
0: Dumnezeu să primească sfintele rugăciuni, să ne binecuvinteze și să ne ajute tuturor. Amin.

0: Stimați ascultători, încheiem transmisiunea din Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, de unde am ascultat slujba vecerniei.
1: Radio Renașterea.
2: Acasă la creștini.

Din scrierile Sfântului Teofan Zăvorâtul, învățături despre mersul la biserică. În sufletul nostru trebuie să se răsfrângă întocmirea cortului în așteptarea învrednicirii de făgăduința dată cortului. Dumnezeul păcii să vă sfințească pe voi desăvârșit și întreg duhul vostru și sufletul și trupul să se păzească fără de prihană într-o venire a Domnului nostru Iisus Hristos. 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 23. Să nu credeți totuși că mă leg numai de cuvânt. Nu! La asta mă împing potrivirea dintre întocmirea bisericilor noastre și cea a cortului vechi testamentar, întocmit după îndrumările date de Dumnezeu însuși și potrivirea dintre întocmirea cortului și cea a firii noastre. Cortul era casa lui Dumnezeu și noi suntem meniți să fim locuința lui Dumnezeu. Făcând planul cortului, Dumnezeu a hotărât ca el să fie întocmit în așa fel încât să se răsfrângă și felul cum trebuie să ne punem în rânduială toate părțile firii pentru a deveni locuința lui Dumnezeu. Trei părți avea cortul, iar după aceea templul clădit de Solomon, curtea, sfânta și sfânta sfintelor, trei părți are și firea noastră: trupul, sufletul și duhul. Dacă vom rândui aceste părți ale firii noastre în așa fel încât ele să fie pe potriva menirii părților cortului, și noi vom deveni cort al lui Dumnezeu, în care El se va sălășlui și în care va viețui prin buna voire. Vă voi arăta pe scurt ce anume trebuie să fie ca urmare în noi. Partea din afara cortului era alcătuită de curte. Partea noastră din afară este alcătuită de trup. Curtea avea locuri aparte pentru junghierea jertfelor, un bazin pentru spălarea lor, jertfelnic pentru aducerea jertfelor, pe scurt, cuprindea toate cele de trebuință pentru a se aduce jertfa lui Dumnezeu. Și firea noastră este o sumă de nevoi care în sine sunt îndreptate spre întreținerea vieții. Dar, întrucât viața aceasta trebuie să fie cu totul închinată lui Dumnezeu, însăși îndestularea nevoilor trupești poate fi rânduită în așa fel, încât prin aceasta să se săvârșească mereu o jertfă plăcută lui Dumnezeu. De aceea Sfântul Apostol poruncește: înfățișați trupurile voastre ca pe o jertfă vie, sfântă, bine plăcută lui Dumnezeu. Romani, capitolul 12, versetul 1. Întrucât jertfa cere moarte, într-un alt loc, apostolul apropie de înțelegerea noastră această jertfire a trupului nostru astfel: omorâți mădularele voastre cele de pe pământ. Coloseni, capitolul 3, versetul 5. Apostolul vrea să spună următoarele: ia fiecare mădular și omoară-l și astfel vei aduce jertfă lui Dumnezeu. Ia văzul și auzul și omoară-le prin însingurare. Ia limba și omoară-o prin tăcere. Ia gustul și omoară-l prin înfrânare. Ia trebuința de odihnă și omoară-o prin ostenială. Astfel, ostenială, privegherea, postul, tăcerea, însingurarea, curăția și celelalte sunt jertfele pe care le aducem lui Dumnezeu în curtea trupului nostru. Cine face așa, își potrivește trupul cu curtea cortului care a fost făcut după planul dumnezeiesc și prin aceasta și-l păstrează neprihănit pentru venirea Domnului, pentru că cei ce își răstignesc trupul cu patimile și poftele sunt ai lui Hristos, după cum spune Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Galateni, capitolul 5, versetul 24. Cea de-a doua parte a cortului era alcătuită de sfânta, în care se afla sfeșnicul cel cu șapte brațe, masa cu pâinile puneri înainte și cățuia. Cea de-a doua parte a firii noastre este alcătuită de către suflet. Vrei să faci sufletul să se potrivească cu acea parte a cortului care se numea sfânta? Fă în așa fel ca sufletul cu puterile lui să semene cu sfeșnicul cel cu șapte brațe, cu masa cu pâinile puneri înainte și cu cățuia. Sfeșnicul îi corespund în suflet acele puteri care se ocupă cu cunoașterea adevărului. Și acestea sunt șapte în cap: închipuirea, amintirea, înțelegerea, judecata, cercetarea, inducția și contemplarea. Fă în așa fel încât toate aceste puteri să semene prin cuprinsul și prin felul lor de a lucra cu niște candele pe care nu ți-e rușine să le pui în altar. Și atunci vei face în tine un sfeșnic cu șapte brațe. Să-ți închipui numai lucruri sfinte, curate, cerești. Amintirea să o umpli cu cuvântul lui Dumnezeu, cu faptele lui Dumnezeu și ale sfinților. Să înțelegi întotdeauna,
așa cum Domnul a poruncit. Apostolii au predanisit și Sfinții Părinți au învățat, în judecăți să nu încalci hotarele care au fost puse, în cercetări să nu cauți cele mai presus de tine și cele care nu sunt pe măsura puterilor tale să nu le iscodești, în inducție să nu îngădui nimic potrivnic dumnezeieștii descoperiri, în contemplări să privești toate cu ochiul Sfintei Biserici a lui Dumnezeu. Dobândește această așezare lăuntrică și vei aprinde în suflet un sfeșnic cu 7 brațe. Ca masa cu pâinile puneri înainte din Sfânta este partea făptuitoare a sufletului, voința cu feluritele sale dorințe, dispoziții și fapte. Ca ea să se potrivească pe deplin pâinilor puneri înainte, trebuie ca ea să fie plină de virtuți și de dispoziții sfinte, care față de Dumnezeu sunt râvna pentru a plăcea Lui și pentru slava Lui, mărturisirea, supunerea față de voia Lui și răbdarea, față de aproapele sunt cinstirea, facerea de bine, cinstea, dragostea de pace, iar față de tine însuți sunt înfrânarea, chipzuința, smerenia și hărnicia. Dobândește această așezare lăuntrică și vei avea masă cu 12 pâini, 12 dispoziții, după numărul celor 12 îndreptări ale mișcărilor voinței. Cădelnița este în suflet inima cu simțămintele ei. Pentru ca aceasta să semene pe deplin cu cățuia cortului, trebuie ca ea să fie plină de toate simțămintele religios-morale, cărora nu este număr. De frica lui Dumnezeu, de evlavie, de recunoștință, de bucurie în Duhul Sfânt, de umilință, de împreună pătimire și împreună bucurare, de defăimare de sine, de lepădare de toate și așa mai departe. Dobândește această așezare lăuntrică și vei avea în inimă o cățuie în care dimineața și seara, când săvârșești rugăciune sau chiar în toată vremea, în urma gândurilor bune sau a faptelor plăcute lui Dumnezeu, se va aprinde simțământ sfânt și se va sui la Domnul ca un fum de bună mire. Dacă vei reuși să pui în asemenea rânduială sufletul împreună cu mintea, voința și inima, vei întocmi în tine Sfânta după planul făcut de Dumnezeu. Îl vei proslăvi pe Dumnezeu în sufletul tău, așa cum a poruncit Apostolul. Îl vei dobândi, îl vei mântui, așa cum a arătat Domnul și îl vei păzi de săvârșit spre venirea Domnului. Cea de-a treia parte a cortului este alcătuită de Sfânta Sfintelor. Cea de-a treia parte a firii noastre este alcătuită de către Duh. Vrei ca Duhul tău să fie în tine la fel ca Sfânta Sfintelor în cort? Modelează-l potrivit înțelesului lucrurilor ce se aflau în Sfânta Sfintelor și vei primi ceea ce dorești. Sfânta Sfintelor cuprindea altarul de aur al tămâierii și chivotul legământului în care erau păstrate, un vas de aur cu mană, toiagul lui Aron care a odrăslit și tablele legii. Deasupra chivotului, heruvimii slavei adumbreau altarul împăcării și alcătuiau locul unde Dumnezeu rostea hotărârile sale. Ce credeți că trebuie să le corespundă în Duhul nostru? Mai întâi de toate, credința, nădejdea și dragostea. Credința care pogoară din cer și întipărește în inima noastră adevăruri mângâietoare, care revarsă pace și bucurie. Nădejdea care face ca pământul cel mohorât, această vale a plângerii, să înflorească prin așteptarea și prevestirea bunătăților nesfârșite. Dragostea care singură cuprinde împlinirea toată legea și alcătuiește în noi table scrise de Dumnezeu. Schimbându-se la față prin ele cu cunoștința și libertatea sa, Duhul se adună în rugăciune, se înalță sus cum se înalță fumul dintr-o cădelniță de aur și de acolo atrage adumbrirea dumnezeiască prin care Dumnezeu întipărește insuflările sale în Duhul devotat lui sau îi vestește hotărârile sale, stârnește toate acestea în Duhul tău și ridică-le la desăvârșire și Duhul tău va fi Sfânta Sfintelor firii tale. Iată cum putem potrivi toate părțile firii noastre cu părțile cortului, răsfrângând în noi înșine însemnătatea lor duhovnicească. Când vom reuși asta, atunci și Domnul va privi la noi ca la un cort și ceea ce a făgăduit cortului va întinde asupra noastră, alegându-ne să-i fim locuință. Atunci și despre fiecare dintre noi se va putea spune, iată cortul lui Dumnezeu este cu oamenii. Apocalipsa, capitolul 21, versetul 3. Aducându-și aminte tot ce am spus acum, poate că unii vor spune, păi, astea sunt doar numiri. Doar numiri, întocmai. Însă, nu vorbe goale. Într-adins am vrut să vă înșir toate numirile acestea, ca dintr-o singură privire să cuprindem tot soborul virtuților la care sunteți îndatorați. Omul este cu adevărat o făptură măreață.
însă doar atunci când se arată a fi desăvârșit în toate părțile sale. Trupul are desăvârșirile sale, sufletul pe ale sale, duhul și ele are pe ale sale. Desăvârșirile acestea sunt virtuțile, și anume virtuțile trupești, cele sufletești și cele duhovnicești, precum am arătat mai înainte. Dacă e să le punem una după alta, ele alcătuiesc o scară care cu un capăt se sprijină pe pământ, iar cu celălalt pe cer, după asemănarea scării lui Iacov, despre care s-a spus că Domnul era întărit pe ea. Așa se întărește, altfel spus, odihnește Domnul și în cel care este plin de toate virtuțile, care își împodobește fiecare putere a ființei sale cu virtutea care este proprie acesteia. Iată de ce atunci când Sfântul Apostol, vorbind despre a tot desăvârșirea trupului, a sufletului și a duhului, a amintit totodată și faptul că cel în care se află aceasta este sfințit de Dumnezeu cu cercetarea sa, altfel spus, că în el odihnește Dumnezeu în chip sfințitor. Tocmai această plinătate a desăvârșirilor, sau mai bine zis, această odihnă a lui Dumnezeu în noi, ori odihnă a noastră în Dumnezeu, să ne-o luăm ca scop al râvnei noastre, pomenind sfințirea acestei biserici în care Domnul binevoiește de acum cu milostivire să arate că e de față în chip deosebit și se apropie de noi cu bunăvoință. Totul ca să ne înalțe și pe noi la împărtășirea cea mai îndeaproape cu El. Să fie așadar cu noi cu toți harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh. Amin. Am citit din cartea Învățături despre mersul la biserică a Sfântului Teofan Zăvorâtul.

0: Bun găsit, dragi ascultători! Sâmbătă 23 mai, Cluj-Napoca și alte orașe din județ și din țară se alătură unuia dintre cele mai ample evenimente culturale europene, Noaptea Muzeelor, ediția cu numărul 22. O singură noapte în care 313 muzee din 39 de județe își deschid larg porțile dincolo de programul obișnuit, invitând publicul la ghidaje, ateliere, expoziții speciale, concerte de cameră și proiecții, majoritatea cu intrare gratuită. În județul Cluj, ediția din acest an reunește 26 de muzee și spații culturale deschise în 4 localități. Publicul este așteptat astfel la Turda, la Castrul Roman Potaisa și la Muzeul de Istorie Turda, apoi la Gherla, la Centrul Muzeal de Istorie, precum și la Dej, la Muzeul Municipal. În ceea ce privește municipiul Cluj-Napoca, sunteți, dragii mei, invitați la o serie de evenimente susținute la Centrul Cultural Clujan, la Muzeul Alexandru Duma al Universității Babeș-Bolyai, la Muzeul de Artă din Cluj-Napoca, la Muzeul de Mineralogie, la Muzeul de Paleontologie și Stratigrafie a Universității Clujene, la Muzeul Etnografic al Transilvaniei, precum și la Muzeul Holocaustului din nordul Transilvaniei, la Muzeul Memorial David Prodan, la Muzeul Zoologic al Universității Babeș-Bolyai, dar și la Sala Liviu Vlad, la Vivariu Universității și la Muzeul Mina, dar și alte muzee nou intrate în rețeaua Nopții Muzeelor, pe toate le regăsiți pe site-ul radiorenașterea.ro. Între instituțiile participante la ediția din acest an se află și Muzeul Școlii Medicale Clujene, un spațiu care păstrează memoria uneia dintre cele mai importante instituții academice din România și care propune publicului o incursiune fascinantă în trecutul universitar medical clujan. Mai multe amănunte despre participarea muzeului în cadrul ediției 2026 a Nopții Muzeelor aflăm chiar de la directorul instituției, domnul Iosef Lucaci. Am stat de vorbă și iată ce mesaj are pentru dumneavoastră.
1: Dragi ascultători, dacă sunteți în căutarea unui mod special de a petrece o seară de sâmbătă, avem o invitație care merită toată atenția. Pe 23 mai 2026, între orele 18 și miezul nopții, are loc cea de-a 22-a ediție a evenimentului Noaptea Muzeelor în România, iar Clujul nu putea lipsi din acest program. La Universitatea de Medicină și Farmacie Iuliu Hațeganu, pe strada Emil Isaac numărul 13, Muzeul Școlii Medicale Clujene își deschide porțile și vă propune o experiență în care istoria și știința se întâlnesc într-un mod accesibil și captivant. Veți putea descoperi expoziția permanentă dedicată istoriei învățământului medical și farmaceutic clujean, o adevărată călătorie în timp, printre documente rare, fotografii de epocă și instrumentar medical care a stat cândva în mâinile celor care au pus bazele medicinei moderne la Cluj. Anul 2026 are o semnificație aparte. Este anul Constantin Brâncuș, marcând 150 de ani de la nașterea unuia dintre cei mai importanți artiști ai lumii moderne. Iar la Muzeul Școlii Medicale Clujene puteți vedea singura lucrare a lui Brâncuș existentă în Cluj, celebrul ecorșeu. Realizată în perioada în care tânărul Constantin Brâncuș era student la Școala de Arte Frumoase din București, împreună cu profesorul său de anatomie, Dimitrie Gerota, acest ecorșeu este mai mult decât o piesă de studiu. Este o expresie remarcabilă a întâlnirii dintre artă și știință. În completare, ediția din acest an aduce în prim plan și colecția didactică de anatomie umană. O experiență directă și intensă care permite o înțelegere aprofundată a corpului uman. Este important de știut că această colecție include preparate anatomice reale, motiv pentru care organizatorii recomandă ca minorii să fie însoțiți de un adult. Iar pentru cei pasionați de istorie și de film, programul include proiecția filmului Din grozăviile lumii, realizat în 1920, proiecție organizată în colaborare cu Fundația Xanthus, Muzeul Cinematografiei din Transilvania. Acest film, o combinație inedită între documentar științific și ficțiune dramatică, a fost realizat cu contribuția unor personalități de excepție, precum regizorul și omul de teatru Ianu Ionovici, pionier al cinematografiei din Transilvania, microbiologul Constantin Levaditi, profesor al Catedrei de Patologie Generală din Cluj, medicul Dominic Stanca, director al Spitalului de Femei și tânărul medic și scenarist Ianu Gheolui. Pelicula rămâne totodată o mărturie vizuală rară a Clujului de la începutul secolului 20. Realizat la Cluj într-o perioadă dificilă, marcată de urmările Primului Război Mondial, filmul reflectă eforturile de educație sanitară ale vremii într-un context în care Europa se confrunta cu răspândirea bolilor venerice, iar autoritățile căutau soluții inovatoare pentru informarea publicului. Filmul va fi proiectat din oră în oră, începând cu ora 19, fiecare proiecție având o durată de aproximativ 50 de minute. Așadar, fie că sunteți pasionați de medicină, de istorie, de artă sau pur și simplu vreți să ieșiți din rutină, aveți toate motivele să ajungeți la Muzeul Școlii Medicale Clujene. Pe 23 mai, de la ora 18, vă așteptăm să descoperiți istoria formării medicilor la Cluj, reflectată în colecțiile muzeului. Nu o ratați!
0: Am fost pentru dumneavoastră și la Muzeul de Mineralogie a Universității Babeș-Bolyai, iar de la doamna muzeograf Luminița Vlăzan am aflat câteva lucruri extrem de interesante care sunt convinsă că vă vor purta pașii spre acest muzeu. Vă invit să o ascultăm.
2: Pentru evenimentul Noapte Muzeilor din acest an, Muzeul de Mineralogie al Universității Babeș-Bolyai a pregătit o expoziție temporară intitulată Lumea Minerală în Verde. Aceasta își propune să arate o parte din multiplele nuanțe de verde care caracterizează lumea minerală. Mineralele sunt cunoscute pentru multe proprietăți, iar culoarea este de obicei cea mai ușor de identificat dintre ele. Aceasta apare pentru că anumite lungimi de undă ale luminii incidente sunt absorbite de materie, iar culoarea percepută de ochiul uman este datorată lungimilor de unde rămase neabsorbite. Culoarea verde este peste tot în jurul nostru, așa cum putem vedea, iar în lumea minerală este cea mai întâlnită culoare din spectrul curcubeului. Verdele în eșantioanele minerale este determinat de prezența unor elemente de tranziție, precum cromul, fierul sau cupru. Aceste metale acționează ca niște impurități în structura cristalelor, iar starea lor de oxidare și mediul din jur determină nuanța specifică de verde. Astfel că vă așteptăm la Muzeul de Mineralogie al Universității Babeș-Bolyai să descoperim împreună varietatea nuanțelor de verde în minerale, de la verdele măslinii al olivinei, la verdele intens al smaraldului sau la verdele întunecat al malachitului, sâmbătă în 23 mai, în intervalul orar 18-24.
0: Dacă vă place istoria, vă invit la Muzeul Național de Istoria Transilvaniei din Cluj-Napoca. Doamna Sandaman, de la secția de educație muzeală și relații publice, ne spune ce putem viziona în această noapte specială a muzeelor.
3: Muzeul Național de Istoria Transilvaniei participă anul acesta la Noaptea Muzeelor cu 4 expoziții. Am să le trec în revistă pe scurt. Lapidarul roman, acesta conține piese reprezentative pentru istoria Transilvaniei antice, piese provenind în majoritate de pe teritoriul intracarpatic al provinciei Dacia. Lapidarul medieval și premodern constituie una dintre cele mai mari colecții de acest gen din țară, compusă din monumente arhitectonice, romanice, gotice și renascentiste, din monumente sculpturale baroce, dintr-o colecție vastă de monumente funerare renascentiste, baroce și neoclasice, și din colecția copiilor în gips a diferitelor tipuri de monumente funerare și sculpturale medievale din Transilvania. De asemenea, va fi deschisă o expoziție mult agreată de vizitatori, zei și muritori în Egiptul antic. Expoziția în sine aduce în prim plan piesele din colecția egipteană Meneite, iar piesa centrală e mumia umană în sarcofag de lemn pictat, descoperit la Gamhud în Egiptul de Mijloc. Și, bineînțeles, cea mai nouă expoziție, Comor nespuse, istoria Transilvaniei prin obiecte. Expoziție care urmărește istoria Transilvaniei de la primele urme umane din peșterile Carpaților, trecând prin Revoluția Neolitică și începuturile metalurgiei, epoca dacică și stăpânirea romană, veacurile medievale și transformările epocii moderne, până în pragul lumii contemporane. Și trebuie să mai menționez câteva aspecte importante. Programul de vizitare va fi între orele 18 și 24, cu ultima intrare la ora 23:30. Și ceea ce vrem să subliniem, intrarea este gratuită, așa că vă așteptăm cu drag!
0: Informații interesante despre Noaptea Muzeelor la Muzeul Etnografic al Transilvaniei aflăm chiar acum de la domnul Tudor Sălăgean, directorul instituției.
4: Pentru ediția din acest an a Nopții Europene a Muzeelor, Muzeul Etnografic al Transilvaniei propune o serie de activități foarte, foarte diversificate, pentru că Noaptea Muzeelor, după cum știm cu toții, se suprapune în acest an la Cluj cu zilele municipiului Cluj-Napoca. Astfel, activitățile încep, sigur, din data de vineri, 22 mai, când în curtea interioară a muzeului de pe strada Memorandumului 21 se va deschide Curtea Artelor și Meșteșugurilor, care include o expoziție de unelte vechi, expoziții de linguri realizate de membrii Clubului Cioplitorilor Clujeni, demonstrații și ateliere de cioplit, fierărie și textile care se vor desfășura la fața locului. Seara se va încheia cu o sufragerie a artelor și meșteșugurilor, intitulată astfel de organizatori, în care publicul clujan este invitat să interacționeze cu artiștii și creatorii participanți. Noaptea Muzeelor, în data de 23 mai, va începe în Muzeul Etnografic, în jurul prânzului. Expoziția de minerale va fi deschisă de dimineață. De la ora 16 va fi deschisă expoziția de unelte vechi și expoziția de linguri realizată de membrii Clubului Cioplitorilor Clujeni. Tot de la ora 16 este programată o dezbatere cu invitați, intitulată Ce este și ce nu este patrimoniul cultural imaterial, în care publicul interesat este așteptat să discute pe marginea acestui concept introdus de UNESCO prin convenția din anul 2003 și care așteaptă în continuare să fie mai bine înțeles și explorat în mediile culturale. Muzeul Etnografic se deschide pentru vizitare de la ora 18 și va rămâne deschis până la ora 21:30, care este ultima intrare, dar publicul va putea rămâne să viziteze până la ora 24. Avem o expoziție temporară extraordinară, Măști ale puterii, arta africană din colecția Alin Samokhish. Avem, desigur, expoziția permanentă a muzeului, dar avem și un eveniment cu totul special, organizat în parteneriat cu Ambasada Braziliei, cu Centrul Cultural Brazilian Casa do Brasil, cu Institutul Guimarães Rosa și cu instituția noastră. Este vorba de o expoziție a mai multor artiști brazilieni care vor fi prezenți pentru prima dată la Cluj. Lucrările vor fi expuse în Sala Reduta. Denumirea evenimentului este E por falare amor, adică vorbind despre iubire, conversații despre cultura braziliană. Va fi prezent alături de noi distinsul domn Ronaldo Lima Vieira, atașatul cultural al ambasadei Braziliei în România, împreună cu invitatele sale, doamna Leticia Portela Milan, de la Universitatea Federală din Santa Catarina, și doamna Andreea Constantin Pope, care va prezenta proiectul de traducere a romanului autoarei braziliene Marina Colasanti, E por falare na amor, vorbind despre iubire. E, după cum vedem, titlul romanului dă și titlul manifestării. În același timp, în curtea muzeului va continua să fie prezentă sufrageria artelor și meșteșugurilor, adică curtea muzeului va fi o curte a artelor și meșteșugurilor, iar publicul care știm cu toții circulă între muzeele clujene va putea găsi la noi aici în curte un spațiu în care se va putea odihni, relaxa și va putea purta discuții despre experiențele culturale acumulate. Evenimentele continuă și în ziua de 24 mai, după programul 10-18 pentru muzeu și 10-20 pentru evenimentele din Curtea Artelor și Meșteșugurilor, astfel încât ne bucurăm să anunțăm că oferim un sfârșit de săptămână dedicat muzeelor, dedicat Clujului cultural și dedicat culturii și artelor în general aici la Muzeul Etnografic al Transilvaniei. Vă așteptăm!
0: Muzeul Memorial David Prodan al Universității Babeș-Bolyai vă invită să intrați în atmosfera academică și plină de istorie. Ce puteți descoperi? Aflăm de la muzeograf dr. Gelu Teampău Luca.
5: Muzeul Memorial David Prodan își extinde oferta culturală prin prezentarea publicului a unor lucrări de artă modernă și contemporană care se află în patrimoniul universității. De-a lungul timpului, universitatea noastră, Babeș-Bolyai, a colaborat cu artiști din țară și din străinătate, a organizat diverse evenimente culturale, în urma cărora patrimoniul material și cultural al universității s-a îmbogățit. Muzeul Memorial David Prodan va găzdui o selecție de astfel de lucrări ale unor nume ilustre, cum ar fi Psalanțiu, Vremir, Sabobela, Țonea, pe care publicul le va putea admira, alături de obiectele care păstrează memoria marelui istoric David Prodan. Această componentă a ofertei culturale a Muzeului Memorial David Prodan va fi vernisată cu ocazia Nopții Muzeelor, în 23 mai, între orele 17 și 21, ocazie cu care accesul va fi gratuit. Vă așteptăm să vizitați muzeul nostru pentru o incursiune în lumea istoriei și a artei.

Stimați ascultători, Noaptea Europeană a Muzeelor este un eveniment cultural de amploare care a debutat în anul 1997 la Berlin sub numele de Noaptea Lungă a Muzeelor. Din anul 2005, manifestarea devine un brand cultural european susținut de Ministerul Culturii din Franța cu sprijinul UNESCO și al Consiliului Europei, an în care și România se alătură oficial acestui proiect. În țara noastră, evenimentul este coordonat de Rețeaua Națională a Muzeelor din România și a continuat să existe chiar și în perioada pandemiei, adaptându-și contextul cultural și social.

În județul Bistrița-Năsăud, 4 muzee sunt deschise în 3 localități, toate cu intrare gratuită. Vă invit astfel să vizitați Casa Argintarului din Bistrița, Complexul Muzeal Bistrița-Năsăud, Muzeul de Artă Comparată St. George Băi și Muzeul Grăniceresc Năsăudean. Astfel, în cadrul evenimentului Noaptea Muzeelor 2026, Casa Argintarului din Bistrița își invită vizitatorii să descopere un spațiu în care istoria orașului se întâlnește cu expresia artistică și cu memoria locului. Clădire emblematică a Bistriței, cu o istorie care coboară până în secolul al XVI-lea, Casa Argintarului păstrează amprenta unei lumi în care meșteșugul, statutul social și viața urbană se defineau prin echilibru și rigoare. Vizita devine astfel o întâlnire directă cu trecutul într-un cadru autentic care nu are nevoie de reconstituiri pentru a convinge. Expozițiile găzduite aici propun un dialog între patrimoniu și artă. Cele permanente, semnate de Norbert Tomeș și Gustav Gross, pun în valoare spațiul și identitatea casei, în timp ce expozițiile temporare de la Universul Vizual al Orientului Îndepărtat din colecția Florian Coșoiu la lucrările artistului Adrian Solcan aduc perspective contemporane și deschid noi direcții de interpretare. În atmosfera specifică serii, Casa Argintarului capătă un ritm diferit. Vizita devine așadar mai lentă, mai atentă, iar întâlnirea cu spațiul și expozițiile se transformă într-o experiență personală care depășește simpla vizitare.

În județul Sălaj, Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău se pregătește să reflecte Noaptea Muzeelor, ediția 2026, ca o călătorie prin universul artistic, cu un concept multidisciplinar dedicat artei și exprimării creative, un spațiu în care publicul devine participant activ. Desfășurarea va reuni ateliere de pictură, muzică, teatru, dans, handmade și gastronomie creativă, adresându-se tuturor categoriilor de vârstă. În acest scop sunt concepute zone de creație, fiecare răspunzând la o întrebare: cum văd lumea? Cum simt lumea? Cum exprim lumea? Cum contribui? Evenimentul contribuie astfel la promovarea patrimoniului muzeal și este dedicat redeschiderii expoziției de bază a Galeriei de Artă Ioan Sima. În județul Maramureș, 5 muzee își deschid larg porțile pentru a sărbători împreună cu dumneavoastră Noaptea Muzeelor. La Baia Mare, Muzeul de Mineralogie Vicor Gorduza, Muzeul de Științe Astronomice, Muzeul Județean de Etnografie și Artă Populară Maramureș, Muzeul Satului Baia Mare, Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Maramureș, dar și la Sighetul Marmației, Muzeul Maramureșan. Toate vă așteaptă la o incursiune în universul vieții maramureșene, îmbinând arta, memoria și experiențele interactive. Stimați ascultători, Noaptea Muzeelor rămâne, de la an la an, o invitație la redescoperirea patrimoniului cultural și a poveștilor care dau identitate comunităților noastre. Faptul că tot mai multe instituții culturale, galerii și spații muzeale aleg să se alăture acestui proiect arată dorința de a aduce istoria, arta și știința mai aproape de oameni, într-un mod viu și accesibil. Ediția din acest an transformă din nou muzeele în adevărate locuri de întâlnire între generații, între trecut și prezent, între patrimoniu și publicul care vine să-i descopere valoarea. Sunt Ramona Mocean, iar până data viitoare vă invităm să vă bucurați de această noapte specială dedicată culturii și memoriei și nu uitați să susțineți muzeele României și după această zi. Până la Noaptea Muzeelor, rămâneți și pe mai departe alături de toate programele Radio Renașterea. Numai gânduri bune!

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Publicitate.
2: Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet la mănăstirile din Basarabia, care se va desfășura pe durata a 6 zile, în perioada 1-6 iunie 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita, printre altele, mănăstirile Căpriana, Hâncu, complexul de mănăstiri rupestre de la Orheiul Vechi, Mănăstirea Noul Neamț din Transnistria, Crama Cricova sau Cetatea Soroca, locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupurile de pelerini vor fi însoțite de părintele Gusin Nicolae, care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264-431-020 sau la sediul centrului din Piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.

Bahrelul cu nectar. O emisiune pentru cei mici, realizată și prezentată de Doina Dejica.

dragi copii, sunt prietena voastră, Daria. Pentru că ați fost cu minți, haideți să ascultăm împreună poveștile Dariei.

0: Povestiri pentru copii, părinți și bunici. Ascultați povestirea Găina vecinei. Florica, o fetiță foarte săracă, stătea în pridvorul casei și alegea semințe. Deoarece ușile pridvorului erau deschise, o găină a vecinei s-a apropiat de ea. Văzând îndrăzneala găinii, Florica a prins găina și a aruncat-o în podul casei și a zis:
1: "O voi ține ascuns aici până când îmi va face multe ouă."
0: Dar ea, ca orice copilă cu mintea necoaptă, n-a prevăzut o împrejurare care mai apoi i-a adus multă neliniște și îngrijorare. A doua zi de dimineață, după ce găina a ouat, a început să cotcodăcească din toate puterile. Florica a urcat repede în pod ca să o oprească din cotcodăcit, dar și vecina o auzise și, recunoscându-și îndată găina, a alergat spre pod. Când a văzut-o pe fetiță că ținea găina în brațe, a priceput ce se întâmplase. Supărată, a mustrat-o pe Florica pentru fapta ei. Vecina îi aducea adeseori lapte, unt, ouă sau făină, dar după această întâmplare n-a mai ajutat-o deloc. Pe lângă acestea, toți vecinii au aflat de fapta ei, iar fetiței îi era tare rușine să mai iasă din casă. Nu-ți dori să-ți însușești lucrul ce nu este al tău? Doar atât o să primești: o cară și un nume rău. Ați ascultat povestirea Găina vecinei.

0: Fetița cea miloasă. Maria este o fetiță de 7 ani. Ea învață și se poartă foarte bine. Într-o duminică, bunica ei îi dădu 10 lei. Fetița se duse să-și cumpere un covrig. La colț, ea întâlni pe un biet cerșetor orb. Marioara se gândi:
1: bietul om, n-are ce să mănânce. Să-i dau lui banii, eu voi mânca la masă. El nu poate răbda până mâine.
0: Atunci puse banii în mâna bătrânului și plecă repede acasă. Când bunica a auzit despre aceasta, o mângâie și zise:
2: bine ai făcut, drăguța mea.
0: Luni dimineața, când se deșteptă, Marioara a găsit pe mescioara de lângă pat o carte cu rugăciuni și poezii pentru copii. Pe carte era scris:
2: cumpa mea nepoată, primește această carte ca din partea mea. Să fii întotdeauna bună și miloasă. Poartă-te cu cei săraci cum te-ai purtat ieri cu bătrânul orb. Te sărut de mii de ori, bunica ta.
0: Cât de fericită era Marioara! Ați ascultat Fetița cea miloasă.

Ascultați acum Legende din Dolomiți, repovestite în limba română de Eufrosina Vrânceanu. Păstorul din Muntele Cristallo, partea a treia. După cum știți, dragii mei, trăia odată o văduvă săracă, Amona, care avea 3 băieți. Se străduia de dimineață până seara să muncească o bucată de pământ pentru câțiva saci de cartofi care să îi hrănească pe copilașii ei. Timpul a trecut, cei 2 băieți mai mari, Mario și Petro, au plecat în lume să-și caute norocul, iar cel mic, Bertoldo, a mai rămas cu mama lui până când aceasta s-a prăpădit. Deci Bertoldo, la numai 13 ani, a încuiat casa și a luat o tașcă veche a tatălui său și o bâtă într-o mână și cornul din care cânta el foarte frumos și a plecat în lume. O zi nebună l-a văzut pe băiat și a văzut că are talent la cântat și are sufletul bun și l-a dăruit cu harul de a cânta cele mai frumoase cântece din lume la un corn pe care tot ea i l-a dăruit. Și uite așa, băiatul nostru, plecând în lumea mare să-și caute norocul, a dat și eu de o turmă de mioare sălbatice pe care le-a domesticit și a pornit spre munții de cristal. Acolo, sus pe munte, era o grămadă de case și castele și ziduri, toate strălucitoare și toate din cristal. Era regatul principesei Maurina, de care toată lumea spunea că era foarte cinstită, foarte corectă, foarte harnică și bună la suflet. Ceea ce dorea însă ea, Maurina, era ca toată lumea să muncească și tot lucrul să se lucreze fără ajutorul celor din afara muntelui Cristallo. În schimb, omul era liber să se așeze unde dorea. Sigur că Bertoldo tare ar fi vrut să se așeze cu turma lui de mioare undeva pe unul din dealurile din apropiere. Stând el și admirând peisajul și gândindu-se ce să facă, s-a întâlnit cu o fată care culegea flori. Bertoldo a rămas împietrit privind țintă în ochii fetei. Așa ochi nu mai întâlniseră, mari, frumoși, catifelați, cu o culoare mai senină ca albastrul cerului și mai minunată ca azurul lacurilor. Fata cea frumoasă și gingașă, surâzând, l-a întrebat pe Bertoldo de unde vine, iar acesta i-a răspuns că este un păstor orfan și că vine de departe, că de la 13 ani lucrează, și-a domesticit singur turma și că ar vrea să se așeze undeva pe aici să-și facă un rost. Și acum să ascultăm povestea mai departe.

0: Tu ce zici, scumpă surioară? Aș face bine dacă aș rămâne aici?
1: Sigur că da. Și ești liber să-ți faci casa unde vrei și să-ți paști turma pe colina care îți place, spuse fata cu ochi albaștri ca cerul. Cât privește stăpâna acestui regat, este adevărat, are suflet bun, este înțeleaptă. Dar vai de cel ce nu împlinește cele 3 litere din cartea cea mare a regatului.
0: Iuha, mama mea, se miră Bertoldo întrebând grăbit. Și care sunt cele 3 iote?
1: Fata începu să râdă cu gropițe în obraj. Feciorul iar se simți cuprins de vrajă. Hei, mai întâi să fii cinstit, al doilea să fii bun la suflet și al treilea să fii viteaz, zise fata.
0: Păi dacă numai asta e toată treaba, nici nu mă doare capul. Am învățat de mic ce este cinstea, de la mama mea. Ce este bunătatea sufletească, tot de la ea și de la bunica. Cât privește vitejia, curge în sângele meu moștenire de la toți moșii și strămoșii mei latini. Cine le-a trecut-o lor, asta nu mai știu. Carte multă nu prea am, cunoștințe de prin lume nici atâta. Că doar de la 13 ani de când a murit măicuța, tot în pustietate am stat cu turma. Iar acum împlini și pe al 23-lea.
1: Ai trăit atâția ani în sălbăticie, singur, singurel? Întrebă fata surâzând. Nu se prea vede. Ești fătos și ai minte isteață. Eu cred că poți să te aciuiești pe aici. Nimeni n-are ce să zică, nimic. Iar de va fi vreunul să te necăjească, du-te la prințesa Maurina și te jăluiește că îți face ea dreptate. Ei, și acum rămâi cu bine.
0: Bună să-ți fie calea frumoasă cu ochi de gențiene. Să știi că așa am să fac. Și tu, surioară scumpă, mai dă pe aici.
1: Până să mai spună ceva feciorul, tânăra cu ochi de gențiene dispăru pe cărările pădurii.

Principesa Maurina moștenise întreg regatul Cristallo de la regele Landro, unchiul ei care murise de câțiva ani. Și deși tânăra principesă conducea regatul cu multă înțelepciune, totuși sfetnicii și curtenii îi dădeau mereu a înțelege că ar fi bine să se căsătorească. Principesa însă nu dorea lucrul acesta. Zicea că are destulă vreme și că este și foarte tânără. Ca să mulțumească sfetnicii și să nu cârtească, le spuse într-o zi că s-a hotărât să primească pețitori, dar că nu va lua în căsătorie decât pe acela care va ști să îndeplinească o condiție, și anume să povestească o întâmplare ce o privește pe dânsa, pe care ea nu o cunoaște, dar care să fi fost adevărată. Câți regi și fii de regi și cavaleri vestiți nu s-au înfățișat înaintea frumoasei principese Maurina, dar niciunul nu a avut norocul să îndeplinească această condiție. Cum îi vedea? Principesa îi privea pe sub gene, cu frumoșii ei ochi azurii și cu un surâs ironic, și cel mai îndrăzneț pretendent, când începea să povestească, fie că se încurca, fie că se zăpăcea, fie că începea o poveste așa de încâlcită și de necrezut, încât mareșalul palatului, care stătea mereu lângă principesă, îl oprea numai decât. Iar principesa, printr-un semn al mâinii, îl îndepărta. Nefericiții se întorceau pe la palatele și castelele lor, umiliți și rușinați. N-ar fi fost nimic dacă ar fi fost vorba numai de povestire, dar povestirea era scrisă de scribii palatului și apoi citită în gura mare în fața întregii curți. Și toți sfetnicii, curtenii, doamnele de onoare, râdeau în hohote de cele ce auzeau.

0: Într-o zi, principesa Maurina auzi pe un curtean cântând un cântec foarte frumos și care îi plăcu mult. Întrebându-l dacă el l-a compus, curteanul a spus că nu, dacă a auzit că este compus de un păstor căruia lumea îi spune Bertoldo Nebunul. Principesa mirată a vrut să știe cine este acest păstor. L-a chemat la dânsa pe mareșalul palatului și l-a întrebat dacă a auzit de Bertoldo Nebunul.
1: Oh, desigur, mărită principesă, îl cunosc foarte bine pe Bertoldo Nebunul. Până acum câtva timp era un păstor ca toți păstorii, dar într-o zi, văzând-o pe mărita noastră principesă culegând flori într-o poiană, s-a îndrăgostit de gingașa ei ființă și din acea zi a ajuns poet. Compune versuri și le cântă din cornul fermecat, colindând pădurile. Lumea zice că este înamorat, nebunește de măria ta și eu cred că este adevărat. Odată a avut îndrăzneala să vie la palat și să se prezinte ca pretendent la mâna voastră, frumoasă principesă. Desigur că l-am izgonit, dar el ținea morcis să știe o întâmplare care privește pe măria ta. A trebuit să dau ordin gârzii să-l scoată cu sila afară din palat. Cum era oare posibil să se înfățișeze în fața voastră ca pretendent un cioban?
0: Principesa Maurina, când auzi aceste vorbe, se supără foc și dojenitor îi spuse mareșalului: nu vă stă în putere să alegeți sau să respingeți pretendenții mei. Aceasta mă privește numai pe mine. Doresc să fie de îndată căutat Bertoldo, adus la palat și înfățișat înaintea mea.

0: în care se întrezăreau priviri prietenești și încurajatoare. Bertoldo se închină adânc, respectuos și fără pic de șovăire își începu povestirea.
1: Nobilă principesă, ceea ce voi povesti s-a întâmplat pe când noi nu eram în lumea aceasta, ci într-un loc de unde nici nu poți să vii, nici nu poți să te duci singur de voia ta. Este împărăția cerurilor. Noi toți muritorii am trăit un timp în această împărăție și eram fericiți și fără nicio grijă, fiindcă nu ne gândeam că într-o bună zi destinul ne va trimite pe pământ și vom fi oameni plini de simțiri și suferințe. Fiecare dintre noi avem de împlinit o datorie. Înălțimea voastră, nobilă principesă, erați regină. Și toți supușii vă iubeau pentru bunătatea și înțelepciunea voastră, dar ceea ce ne bucura mai mult și ne umplea inima erau ochii voștri albaștri, ca seninul cerului și fermecători ca vraja de scântecului.
0: Bertoldo se opri din povestit, respiră ușor și își reluă șirul povestirii.
1: Eu, nobilă prințesă, eram un neînsemnat păstor, dar când în zorii zilei treceam pe sub ferestrele palatului, cântam din corn un cântec vesel în semn de bună dimineața și aceasta era cea mai mare bucurie a mea din acea zi. Așa trăiam în împărăția cerurilor fericiți și credeam că vom rămâne așa în vecii vecilor. Dar într-o zi ne-am trezit cu un înger care ne-a spus că nu mai decât vom fi trimiși pe pământ. După ce s-a uitat în cartea vieții și a văzut că dintre toți câți erau acolo, numai regina și cu mine ne îndeplinisem până într-o iotă datoria, ne-a lăudat îndelung și ne-a întrebat ce am dorit să ni se îndeplinească pe pământ. Eu, cum stăteam alături de regină și vedeam minunații ochi albaștri strălucind de o lumină fermecată, ceru îngerului din toată inima mea ca regina să păstreze și pe pământ vraja ochilor albaștri. Îngerul, dând din cap, îngădui cererea mea și apoi întrebă pe regină ce dorință are. Iar regina, care ascultase surâzând dorința mea fierbinte, l-a rugat pe înger ca aici pe pământ să se împlinească cea mai mare dorință a mea. Nobilă principesă, dorința mea s-a împlinit. Înălțimea voastră are aceiași ochi vrăjiți ca în împărăția cerurilor. Dar dacă îngerul a ascultat dorința reginei și a mea, acum să împlinească cea mai mare dorință a mea, asta nu mai pot ști.
0: Bertoldo își încheie povestea cu aceste vorbe, se înclină în fața principesei și cu ochii plecați așteptă tăcut răspunsul principesei Maurina. Mareșalul palatului însă spuse:
1: nobilă principesă Maurina, povestea păstorului îndeplinește cele trei condiții, dar are și un neajuns. Cum se face că noi toți care am stat mai mult sau mai puțin în împărăția cerurilor nu ne amintim nimic ce s-ar fi întâmplat acolo, dar Bertoldo își amintește tot?
0: Și întorcându-se spre păstor zise:
1: ai putea să ne lămurești? Aducerea aminte a celor locuri și a vieții petrecute acolo revine numai decât în minte când se revede ultimul lucru pe care l-ai văzut înainte de a coborâ pe pământ. Ultimul lucru pe care eu l-am văzut au fost ochii albaștri ai reginei mele, iar când i-am revăzut într-o zi, pe când nobila principesă culegea flori într-o poiană, mi-a revenit aducerea minte și am retrăit acele timpuri fericite.
0: E, păi ce nod în papură putea să mai găsească mareșalul palatului în fața unui răspuns așa chibzuit? Așadar, rămase și el mirat de istețimea minții păstorului.

și fără să mai spună vreun cuvânt, rămase tăcut lângă principesă. Iar aceasta, surâzând, întinse mâna dreaptă și o puse în mâna umilului păstor. Astfel, istețul Bertoldo ajunse stăpânul inimii principesei Maurina și, odată cu aceasta, stăpânul întregului regat. Numele lui Bertoldo a rămas și astăzi în muntele Cristallo, legat de o stâncă pe care locuitorii din Valle d'Ampezzo o numesc Stânca lui Bertoldo. Ați ascultat Legende din Dolomiți, repovestite în limba română de Eufrosina Vrânceanu, păstorul din muntele Cristallo.

0: nuestro país. Pero si ya casi me siento bien para ti, porque si voy a estar, si quieres hacer como un puño, no hace ya de si le de daño, no hace si no hace regalo a nuestro precogido y el ejército, no hace si nunca le de mi espíritu y en el poder de quienes lo atesten para ti, es poder y morir. A tu ilusión, me siento a un puño que es de chilo ahora mismo.
1: Aici, Radio Renașterea.
2: De la această oră vă invităm să ascultați actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
3: Hristos a înălțat și bun găsit la știri. Începem cu principalele titluri. În capitală a avut loc astăzi evaluarea lucrărilor din cadrul examenului de trecere la etapa de stagiatură a ucenicilor. Tot astăzi, capitala Moldovei a găzduit întâlnirea cântăreților bisericești din Arhiepiscopia Iașilor. Ministerul Finanțelor lansează programul Diaspora Investește Acasă. CFR va relua din iunie călătoriile directe către Bulgaria și Turcia, iar circulația pe Transalpina se deschide de mâine. Continuăm cu știrile pe larg. Prefericitul părinte Patriarh Daniel a transmis astăzi un mesaj în contextul Zilei Internaționale a Copilului, marcată în data de 1 iunie, care coincide anul acesta cu sărbătoarea Preasfintei Treimi. Părintele Patriarh a evidențiat legătura profundă între taina Bisericii lui Hristos și taina familiei creștine. Mesajul este citit de preotul Florin Petre de la biroul de presă al Patriarhiei Române.
4: Familia este biserica de acasă, după expresia fericitului Augustin, prima școală a credinței, în care copilul începe să înțeleagă taina iubirii părintești a lui Dumnezeu pentru toți oamenii și în care învață iubirea filială și fraternă. Într-o lume indiferentă sau confuză spiritual, familia se confruntă cu numeroase provocări. Criza demografică, nesiguranța zilei de mâine, fragmentarea legăturilor dintre generații, egoismul individual, distorsionarea autorității, impactul tehnologiei și al media asupra educației. Anul 2026, proclamat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, anul omagial al pastorației familiei creștine, ne invită la o reflecție profundă asupra modului în care Sfințenia poate odrăsli în cadrul căminului familial, transformând casa fiecărui credincios într-un spațiu al credinței și al iubirii darnice.
3: Părintele Patriarh a mai subliniat în mesaj că familia creștină este chemată să redescopere modele de viață sfântă în numeroase familii sfinte din istoria bisericii în care s-au învățat și s-au practicat virtuțile creștine, rugăciunea stăruitoare, răbdarea, iertarea, ajutorarea celor aflați în nevoi, discernământul, iubirea jertfelnică.
4: Biserica are misiunea de a oferi îndrumare pastorală și sprijin spiritual, mai ales prin Sfintele Taine, pentru toate etapele vieții familiale. Întărirea legăturilor de iubire dintre membrii familiei, nașterea și creșterea copiilor, pregătirea tinerilor pentru căsătorie. Totodată, biserica afirmă demnitatea familiei în societate, dezvoltă programe de consiliere, de ajutor spiritual și material pentru familiile aflate în dificultate, oferă educație religioasă adecvată pentru copii și tineri. Ne rugăm Preasfintii Treimi, izvorul vieții și al iubirii veșnice, să reverse darurile sale cele bogate asupra părinților și copiilor pentru a cultiva valorile permanente ale familiei creștine mărturisitoare.
3: Preotul Florin Petre, de la biroul de presă al Patriarhiei Române, la sediul Comisiei de Pictură Bisericească din Capitală, a avut loc astăzi evaluarea lucrărilor din cadrul examenului de trecere la etapa de stagiatură a ucenicilor, care au finalizat perioada obligatorie de practică. Anul acesta s-au înscris 15 candidați. Examenul s-a desfășurat pe parcursul a 4 zile și a constat în 3 probe de desen. Am aflat amănunte de la Nicolae Hriscu, consilier patriarh la sectorul cultură, pictură și restaurare, componenta pictură.
5: Două dintre acestea au urmărit capacitatea candidatului de a reprezenta într-un limbaj plastic după model proporțiile, expresivitatea și formele anatomice umane. Cea de-a treia probă a presupus elaborarea unei compoziții cu subiect religios, permițând comisiei de evaluare să aprecieze în mod obiectiv nivelul de cunoștințe în domeniul iconografiei, stăpânirea elementelor compoziționale și adaptabilitatea candidaților la stilul artei religioase de tradiție bizantină. În plus, pentru nota finală s-au luat în considerare și portofoliul depus de către candidați la examen, care constă într-o serie de schițe realizate de-a lungul perioadei de ucenicie, precum și o icoană realizată în tehnica tradițională. Evaluarea realizată de către Comisia de Pictură Bisericească urmărește menținerea unui nivel profesional și artistic ridicat, care să contribuie la păstrarea, transmiterea și îmbogățirea artei bisericești. În acest sens, lucrările candidaților au fost analizate pe baza unor criterii clare, precum paginația, construcția și valorația, iar în cazul icoanei pe lemn, au fost evaluate cu atenție aspecte legate de stilistică și de tehnica de execuție.
3: Nicolae Hrițcu, consilier patriarhal la sectorul cultură, pictură și restaurare, componenta pictură. Pentru a trece la etapa de stagiatură, ucenicii au efectuat perioada obligatorie de practică pentru deprinderea meșteșugului de înfrumusețare a Sfintelor Biserici, ne-a spus monahia Atanasia Văetiș, membru al Comisiei de Pictură Bisericească.
6: Vorbind cu colegii mei și întrebându-i în ce constă astăzi relația, raportul pe care îl au cu cei care se înscriu și vin pe șantierele lor, am aflat că de fapt s-a schimbat foarte puțin de atunci, sigur nu în datele mari ale societății, ci în relația aceasta strânsă între un ucenic și maestrul lui. Sigur, el e astăzi absolvent al Academiei de Artă sau a secțiilor de artă sacră ale facultăților de teologie. Dar la fel își alege un maestru, un pictor al cărui stil îl apreciază și începe o practică de șantier. Și acolo este testată răbdarea, responsabilitatea, capacitatea de a se integra în acea echipă, în acea comunitate. Și abia după ce dă dovadă că poate să facă toate aceste lucruri, acel pictor, acel maestru, să spunem, îi dă recomandarea să intre în acest concurs, în această probă pe care noi o evaluăm. Și un cuvânt pe care l-a spus colegul nostru Adrian Botea, care are mulți ucenici și a format mulți ucenici pe șantierele lui, a spus, dar e o cinste să ții paharul cu culori pentru maestru.
3: Atanasia Văetiș, membru al Comisiei de Pictură Bisericească. Întregul proces al examenului de autorizare reprezintă nu doar un test al competențelor tehnice și teologice, ci și un pas de maturizare profesională, explică Gabriel Chituc, pictor bisericesc.
7: Și anul acesta, ca și în ceilalți ani, avem o paletă variată de la candidați aflați la început de drum și până la ucenici avansați, care demonstrează o bună pregătire și o înțelegere profundă a limbajului artistic. Ca pictor bisericesc, aș vrea să subliniez un aspect esențial. Chiar dacă limbajul artistic bizantin este diferit de studiul realist după model, cel din urmă este vital. Studiul anatomic și cel al portretului îi ajută pe viitorii pictori să construiască pe o bază solidă a unui desen înțeles structural, altfel riscăm să rămânem tributari unor modele pe care doar le copiem mecanic, fără să înțelegem fondul. Tradiția bizantină înseamnă transfigurare și nu ignorarea formei. De aceea, trecerea de la ucenicie la stagiatură este o etapă de maturizare profesională. Prin această evaluare, Comisia de Pictură Bisericească nu doar girează sau notează niște lucrări, ci tocmai calitatea și viitorul patrimoniului nostru religios este girat de acest examen.
3: Gabriel Chituc, membru al Comisiei de Pictură Bisericească. Personalitatea sculptorului Constantin Brâncuș a fost omagiată astăzi în conferința organizată de secția de arte, arhitectură și audiovizual a Academiei Române în parteneriat cu Centrul Național al Cinematografiei și Arhiva Națională de Filme. Conferința Calea Eroilor din Târgu Jiu a fost susținută în aula Academiei Române de profesorul universitar Dorin Ștefan, membru corespondent al Academiei Române.
8: Este o experiență personală, încercarea mea de a mă apropia, de a înțelege pe Brâncuș și pentru un fel de a aduce mai departe pe cât posibil zestrea estetică și intelectuală pe care ne-a lăsat-o. De asemenea, aminteam că am citit și teza Patriarhului Bisericii Ortodoxe, care descifrează în limbaj teologic Calea Eroilor. Opera lui Brâncuș e atât de vastă încât e aproape imposibil de prins într-o singură prezentare. Eu m-am concentrat în special pe ceea ce vă spuneam, pe experiența mea directă în a face ceva pentru punerea în valoare a acestui prestigiu uriaș pe care Brâncuș ne l-a lăsat nouă.
3: Profesorul universitar Dorin Ștefan, membrul corespondent al Academiei Române. În cadrul evenimentului au fost prezentate două filme documentare realizate în anul 1966, Brâncuș la Târgu Jiu și Pași spre Brâncuș. Conferința a fost urmată de vernisarea expoziției Constantin Brâncuș, 150 de ani de la naștere, imagini și documente de arhivă, organizată de Biblioteca Academiei Române. Centrul de evenimente Agora a găzduit în această dimineață întâlnirea cântăreților bisericești din Arhiepiscopia Iașilor. Momentul a avut loc în cadrul Festivalului de Muzică Bizantină de la Iași și a reunit aproximativ 500 de cântăreți bisericești din cele 13 protopopiate ale eparhiei. Ziua a început cu Sfânta Liturghie săvârșită de Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor.
9: Această slujire este una de cinste și una cu bun rost. Și toți cei ce slujesc lui Dumnezeu își agonisesc plată, precum spune Sfântul Apostol Pavel. Dar plata cea mai mare pe care o primim este nădejdea noastră și încredințarea că Dumnezeu lucrează în noi biruința morții. Singura nădejde și singurul rost pe care și-l vede lipsit de Dumnezeu este să propășească și să agonisească în această lume. În momentul în care toate acestea încep să se clatine, fie boală, fie moartea cuiva drag, toată temeia lui se clatină. Dar atunci când ne împărtășim, și cum v-ați împărtășit mulți dintre dumneavoastră astăzi și bine ați făcut și m-am bucurat, ce mărturisim că o facem spre iertarea păcatului, spre viața de veci. Cu această înțelegere ne împărtășim, cu această înțelegere slujim preoții la Sfântul Altar, cu această înțelegere cântați, aducând slavă lui Dumnezeu.
3: Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor. Întâlnirea a fost structurată pentru a îmbina dimensiunea liturgică împreună cu cea academică și artistică. După oficierea Sfintei Liturghii, cei prezenți au luat parte la o serie de ateliere și conferințe. Totodată, cântăreții bisericești au participat la diferite sesiuni practice aplicate, unde au contribuit la identificarea metodelor de implementare a cântării în comun în parohii. Cu detalii, arhidiaconul Ciprian Rusu, directorul programului de formare Cântăreți Bisericești al Arhiepiscopiei Iașilor.
10: Obiectivele generale ale întâlnirii sunt, în primul rând, conștientizarea rolului foarte important al cântărețului, acela de liant, legătură între cler și popor, și consolidarea statutului lui în parohie și în comunitate implicit. Tot ca obiective ale întâlnirii și ale Departamentului de Formare Cântăreți Bisericesc, aș vrea să amintesc de creșterea duhovnicească și profesională a cântăreților bisericești prin grija, prin interesul față de formarea lor continuă și formarea de coruri parohiale și susținerea cântării în comun în biserică. Cântare în comun înțeleasă nu ca o simplificare a cultului sau a muzicii bisericești, ci ca o întoarcere la tradiția bisericii, aceea de participare a credincioșilor la slujbe.
3: Arhidiaconul Ciprian Rusu, directorul programului de formare Cântăreți Bisericești al Arhiepiscopiei Iașilor. La finalul evenimentului, participanții au cântat alături de corurile Bizantion, Mini Bizantion și Emanuel Zmeu din Botoșani la concertul de final al Festivalului de Muzică Bizantină de la Iași 2026. 1500 de copii din Arhiepiscopia Iașilor vor merge și în acest an în tabăra la mare organizată de Asociația Glasul Vieții. Copiii provin în special din mediul rural, din familii sărace, sunt orfani sau se confruntă cu probleme de sănătate. În acest an vor fi organizate 12 serii de tabere, a câte 6 zile fiecare. Copiii vor fi implicați în activități diverse, jocuri, momente artistice, vizite în Constanța, în Delta și în prejurim. Are detalii părintele Dan Damaschin, preot misionar de caritate la Biserica din Incinta Maternității cu Zavodă din Iași și președinte al Asociației Glasul Vieții.
11: Unii din ei văd pentru prima oară marea, pentru că se întâmplă să avem anual serii întregi care n-au văzut marea. Toți mănâncă pesăturate, se joacă pesăturate, sunt bucurați cu, să spunem, plăceri exclusiviste. Plimbarea cu vaporașul, circul, telegondola, delfinariu. și plimbări și excursii în delta, ca acești copii să se întoarcă de la mare cu o tulbă plină de povești minunate care să îi facă să simtă adevărați eroi în comunitatea lor. Au văzut delfini, au notat alături de pești și de meduze, au pescuit în delta Dunării, au văzut pelicani.
3: Pentru buna desfășurare a taberei Marea Vieții au fost implicați numeroși voluntari, în special tineri, dar și preoți din eparhia Iașilor.
11: Detașăm acolo foarte mulți voluntari, detașăm acolo bucătari, detașăm educatori și personal voluntar și dintre noi care să lucreze cu copiii, inclusiv preoți care să săvârșească Sfânta Liturghie, care să-i spovedească și care să coordoneze activitatea de formare duhovnicească, pentru că, da, pe lângă limba engleză, desene, castele cu nisip și alte activități, concursuri, activități sportive, copiii au obligatoriu și activități de formare sufletească, acolo unde citim din Scriptură, unde învățăm să ne comportăm în societate și în biserică, unde vorbim despre lucrarea minunată a lui Dumnezeu în lume, în biserica noastră, și astfel nu doar ne distrăm și mâncăm bine, ci venim de acolo și puțin mai bun și mai frumos la suflet.
3: Părintele Dan Damaschin, preot misionar de caritate la Biserica din Incinta Maternității cu Zavodă din Iași și președinte al Asociației Glasul Vieții. Tabăra Marea Vieții va debuta sâmbătă 20 iunie. Costurile taberei sunt de aproximativ 1000 de lei de copil, bani pe care organizatorii speră să-i adune în special din donații. Noii membri ai Consiliului și adunării eparhiale ale Arhiepiscopiei Sibiului au participat astăzi la ședința solemnă prezidată de înalt preasfințitul părinte Laurențiu, mitropolitul Ardealului. Programul a început cu oficierea unui tedeum în capela Sfântul Nichita Romanul și Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Staniloae a Facultății de Teologie Ortodoxă din Sibiu, de un sobor de preoți în prezența ierarhului. Înalt preasfințitul părinte Laurențiu, mitropolitul Ardealului, le-a transmis noilor membri un fragment din istoria recentă a capelei Instituției de Învățământ Teologic Ortodox Sibian.
12: E prima dată când facem în această capelă rugăciunea de tedeu, mulțumirea lui Dumnezeu pentru ceea ce ne-a rânduit până acum și cerându-i să ne ajute mai departe. Capela noastră avem aici în patronajul Sfântului Nichita Romanul. La această mijlocire a Sfântului s-a adăugat și o nouă mijlocire și avem aici icoana Sfântului, celui mai mare profesor de teologie a Bisericii Ortodoxe Române și nu numai a Ortodoxiei, Părintele Dumitru Staniloae, devenit acum Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru. Avem o părticică din moaștele Sfântului. De aceea, la ieșire, acum ne închinăm cu toții, mergem mai departe și sub ocrotirea acestui sfânt care, în tinerețele sale, a fost rectorul Facultății de Teologie din Sibiu.
3: Lucrările ședinței au început cu un cuvânt de binecuvântare din partea înalt preasfințitului părinte mitropolit Laurențiu.
12: Am moștenit de la rotitorul nostru, Sfântul Andrei Șaguna, primul mitropolit al Ardealului, modul acesta de administrare bunurilor bisericești printr-o conducere proporțională, o treime clerici și două treimi laici, pentru că împreună clericii și laicii formăm poporul lui Dumnezeu și suntem mădulare ale trupului tainic al Domnului. Sistemul acesta a fost împrumutat și generalizat în întreaga biserică și cei din dincolo de munți au păstrat până astăzi, deși au fost uneori comentarii, dar e bine așa, ca cei care mențin sau susțin biserica și care sunt credincioșii noștri să aibă reprezentanți în aceste două foruri de conducere care au rolul executiv sau și legislativ.
3: În continuare a fost anunțată retragerea din activitatea părintelui protopop Ovidiu Căban și preluarea mandatului de către părintele Flaviu Gabriel Fleșer, noul protopop de Mediaș. A urmat depunerea jurământului, precum și dezbaterea și aprobarea proiectelor aflate pe ordinea de zi. Au fost amintite noul cămin studențesc și cooperarea începută cu Universitatea Lucian Blaga prin rectorul universității, profesorul universitar Sorin Radu, pentru refacerea clădirii istorice a facultății Societății de Teologie Ortodoxă, precum și a construcției noii catedrale din Centrul Civic al Brașovului, proiect care se bucură de sprijinul noii adunări eparhiale. În cadrul întâlnirii a luat cuvântul și Lucian Pătrașcu, viceprimar al municipiului Brașov.
13: Încrederea pe care mi-ați acordat-o, pentru mine personal, mă onorează să fac parte din adunarea eparhială al Mitropoliei Sibiului. Așa este cum a spus colegul meu, avocatul Adrian Rusu, primăria Brașov, prin domnul primar George Sticaru, susține construirea acestei catedrale și cred că cu toții am simțit lucrul acesta. Nu poate să zică nimeni altcineva că primăria nu susține acest proiect, din contră, susținem foarte, foarte mult. Ne dorim să avem această catedrală în centrul civic la Brașov. Din punctul nostru de vedere este nevoie de acest lucru și ne bucurăm pe această cale că lucrurile încep să aibă o foaie de parcurs, iar această foaie de parcurs să fie respectată pe pași procedurali.
3: La finalul adunării eparhiale, noi membri au primit din partea Înalt-Preasfințitului Părinte Laurențiu crucea șaguniană pentru laiș, cea mai înaltă distinție a Mitropoliei Ardealului, și pentru merite deosebite Ordinul Cultural Sfântul Ierarh Andrei Șagună. Credincioșii din Arhiepiscopia Clujului sunt invitați duminică la tradiționala procesiune de Rusalii, care va avea loc în centrul municipiului Cluj-Napoca. Evenimentul este dedicat rugăciunii pentru natură și pentru roadele pământului la marele prasnic al pogorârii Duhului Sfânt. Manifestările vor începe la ora 17 pe platoul din fața Catedralei Mitropolitane, unde Înalt-Preasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Salajului, va săvârși slujba vecerniei plecării genunchilor împreună cu preoții din municipiu și din localitățile învecinate. Am aflat amănunte de la Părintele Cornel Coprean, consilier cultural al Arhiepiscopiei Clujului.
14: De la ora 18, procesiunea propriu-zisă va porni din fața catedralei și se va deplasa pe următorul traseu: Piața Avramiancu, Bulevardul 21 Decembrie, Piața Unirii și Bulevardul Eroilor, după care întregul sobor va reveni în fața catedralei. Procesiunea va avea în frunte toaca, crucea, felinare, ripide, prapori, icoana. Vor urma diaconii și soborul preoților slujitori, înalt preasfințitul părinte arhiepiscop și mitropolit Andrei și preasfințitul părinte Samuel Bistrițianul, elevi, studenți și credincioși. După încheierea procesiunii, în fața catedralei mitropolitane vor fi rostite rugăciuni pentru natură, iar la final, înalt preasfințitul părinte arhiepiscop și mitropolit Andrei va rosti un cuvânt de învățătură. Evenimentul își propune să îi aducă împreună în rugăciune pe ierarhii, preoții și credincioșii ortodoxi clujeni la marele prasnic al cinzecimii, care reactualizează evenimentul pogorârii Duhului Sfânt, actul mântuitor prin care ia ființă biserica în chip văzut, ca realitate istorică concretă, ca anticipare a împărăției viitoare a lui Dumnezeu.
3: Părintele Cornel Coprean, consilier cultural al Arhiepiscopiei Clujului. Reprezentanții Arhiepiscopiei Clujului anunță că pentru buna desfășurare a evenimentului vor fi instituite restricții de trafic în zona centrală a municipiului, iar ordinea publică va fi asigurată de efective ale jandarmeriei. În Arhiepiscopia Dunării de Jos a avut loc astăzi întrunirea preoților din protopopiatele Tecuci și Nicorești în cadrul conferinței pastoral-misionare din primul semestru al acestui an. Întrunirea a început la Biserica Sfântul Ioan Botezătorul din municipiul Tecuci, cu săvârșirea Sfintei Liturghii de către înalt preasfințitul părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos, în prezența a 90 de preoți și a cântăreților bisericești. După slujbă, ierarhul a rostit rugăciuni de mulțumire pentru binefacerile primite de la Dumnezeu și a rostit un cuvânt de binecuvântare.
15: Familia binecuvântată este ea însăși o binecuvântare acasă, în Sfântul Locaș, în convorbirile fraterne, în educație și în lucrarea din lume. Aceste trepte ale descoperirii iubirii vindecătoare și promotoarea unității din familie, părinții, bunicii și copiii, s-a adeverit a fi nu doar o promisiune, ci o realitate, mai ales în dumnezeiasca liturghie, unde ne-am rugat preoții din protopopiatele Tecuș și Nicorești și apoi cu Domnul am reflectat și am analizat, așa cum ne învață biserica, cum ne îndrumă Sfinții Părinți și cum ne arată cei ce poartă jugul familiei, mereu spre învierea dragostei ca modele. A binecuvântat Dumnezeu ca o familie model pentru cultură, știință, să ardă duhovnicește în familia rugului aprins și de acolo să aprindă multă iubire și comuniune pentru știința și credința ca fapt al rugăciunii și al mântuirii.
3: Lucrările propriu-zise ale conferinței prezidate de înalt preasfințitul părinte Casian s-au intitulat Anul omagial al pastorației familiei creștine. În cadrul ședinței a fost făcută o reflecție asupra bucuriilor, provocărilor și speranțelor pentru familia creștină în contemporaneitate și s-a evidențiat puterea exemplului unei mari familii a culturii, a rugăciunii isihaste și a spiritualității românești. La conferință a fost prezent și Marius Vasileanu, jurnalist și profesor de istoria religiilor, care a evocat personalitatea profesorului Alexandru Mironescu.
16: Am vorbit despre profesorul Alexandru Mironescu, om de știință și mărturisitor creștin, arestat în lotul rugului aprins și născut la Tecuci, ceea ce mi se pare foarte important, oamenii locului să-și cunoască valorile, să-și cunoască modelele exemplare, fiindcă într-adevăr putem vorbi despre o personalitate exemplară a rugului aprins și a culturii și chiar a științei românești, fiindcă Alexandru Mironescu a fost un cercetător de vază în domeniul chimiei, mai exact al hidrocarburilor, și în același timp scriitor, filozof creștin. Așadar, este un model și pentru ziua de astăzi și cred că mai ales cei din locurile sale natale se vor îmbogăți cunoscându-i viața și activitatea.
3: În cadrul evenimentului a fost prezentat și filmul documentar Credință, Recunoștință și Speranță, realizat în cadrul biroului de presă al Eparhiei Dunării de Jos, în care se arată lucrarea via bisericii, care se definește prin împletirea credinței cu fapta, a rugăciunii cu iubirea și a luminii cu solidaritatea. Ultima parte a conferinței a fost rezervată dezbaterilor, în cadrul cărora au fost semnalate și analizate o serie de aspecte practice întâlnite în slujirea și activitatea preoțească. Episcopia Hușilor, prin Asociația Filantropie Ortodoxă Huș, va organiza sâmbătă evenimentul Bun Venit Copilărie, dedicat Zilei Internaționale a Copilului. Copiii din medii defavorizate vor umple curtea Catedralei Episcopale din Huș, unde vor avea parte de un program special. Am aflat amănunte de la Georgiana Popica, inspector social în cadrul Episcopiei Hușilor.
17: Anul acesta, sub tema Credință și Tradiție prin ochii copiilor, peste 2000 de copii sunt așteptați la o zi pregătită special pentru ei. Vor fi jocuri, ateliere de pictură, muzică și șah, topogane, baloane, personaje întregite, face painting și multe surprize. Evenimentul va avea loc sâmbătă 30 mai 2026 între orele 10 și 15 în curtea Catedralei Episcopale din Huș. Bun venit copilărie, este acolo unde zâmbetele copiilor dau culoare lumii.
3: Georgiana Popica, inspector social în cadrul Episcopiei Hușilor. Continuăm cu alte știri de interes național. Ministerul Finanțelor lansează programul Diaspora Investește Acasă, cu un buget total de 100 de milioane de euro. Este primul destinat românilor din străinătate care vor să investească în țară prin firme nou înființate. Nicolae Petre vine cu amănunte.
18: Prin programul Diaspora Investește Acasă, firmele nou înființate de cetățeni români stabiliți în străinătate vor putea primi granturi de până la 200.000 de euro prin Banca de Investiții și Dezvoltare, instituția responsabilă cu acordarea, monitorizarea și plata granturilor. Prin intermediul acestui program, societățile nou înființate, al căror capital social este deținut majoritar de cetățeni români cu domiciliul sau reședința în străinătate, vor putea accesa granturi pentru susținerea creditelor destinate investițiilor. Acestea vor putea acoperi până la 60% din valoarea creditului de investiții, fără a depăși suma de 200.000 de euro pentru fiecare beneficiar eligibil. Sprijinul financiar va fi acordat în perioada 2026-2029, în limita bugetului disponibil. Programul se adresează startup-urilor înființate de români din diaspora, care îndeplinesc condițiile de eligibilitate prevăzute în schema de ajutor de minimis. Beneficiarii vor trebui să asigure o contribuție proprie de minimum 10% din valoarea proiectului de investiții. Pentru antreprenorii cu vârsta sub 35 de ani, contribuția minimă va fi redusă la 5%. Valoarea minimă a unui credit de investiții investiție este de 5.000 de euro, iar valoarea maximă este de 500.000 de euro. Perioada maximă de creditare va fi de 10 ani, fără ca scadența finală să depășească data de 31 decembrie 2037.
3: Nicolae Petre, CFR Călători reia circulația trenului internațional România din 12 iunie până în 12 octombrie. Acesta asigură legături directe între București și Varna, Sofia și Istanbul. Trenurile vor rula zilnic, oferind o opțiune convenabilă pentru călătorii care aleg să-și petreacă vacanțele în Bulgaria și Turcia. Aceștia pot cumpăra biletele internaționale cu până la 90 de zile în avans de la stațiile și agențiile CFR Călători sau online. Biletele pot fi ridicate din gară sau livrate prin curier în România. De ziua copilului, grădina Muzeului Antipa din capitală va fi plină de joacă și veselie. Copiii de toate vârstele sunt invitați să descopere magia copilăriei într-un cadru special. Intrarea la expoziția muzeului este gratuită pentru copii între orele 10 și 19. În grădină, de la ora 10 la ora 17, vor fi povești pe iarbă, baloane uriașe, desene pe asfalt și jocuri cu animatori veseli. Se vor organiza ateliere de pictură, șah, robotică și chimie, iar un spațiu special este pregătit pentru descoperiri cu pietre naturale. Consiliul Local Sector 3 a adoptat în ședința de ieri două proiecte de hotărâre care privesc realizarea a aproximativ 39 de kilometri de piste de biciclete. Aflăm mai multe detalii de la Florentina Caragea.
19: Potrivit referatului de aprobare al unuia dintre actele normative, proiectul prevede realizarea unei rețele integrate de 25,37 de kilometri de piste pentru biciclete și trasee pietonale, precum și amenajarea intersecțiilor și traversărilor pentru creșterea siguranței circulației. De asemenea, investiția include dezvoltarea infrastructurii conexe necesare, funcționării eficiente a sistemului de mobilitate alternativă, respectiv parcări pentru biciclete, stații de întreținere, puncte de hidratare, mobilier urban inteligent și alte facilități destinate utilizatorilor. Totodată vor fi implementate soluții moderne și sustenabile, precum iluminat public LED, marcaje fotoluminescente și sisteme de drenaj sustenabil pentru gestionarea apelor pluviale. Cel de-al doilea proiect adoptat vizează lucrări de realizare a unei rețele de 13,28 de kilometri de piste pentru biciclete și trasee pietonale, de amenajarea intersecțiilor și traversărilor pentru creșterea siguranței, de dotare cu infrastructură conexă și măsuri de integrare a unor soluții inteligente și sustenabile. Proiectul va fi implementat în parteneriat cu Primăria Sectorului 2. Cele două proiecte au o valoare totală de circa 95 de milioane de lei și sunt propuse spre finanțare prin programul regional București Ilfov 2021-2027.
3: A fost Florentina Caragea. Circulația pe Transalpina se redeschide de mâine la ora 9 între Rânca și Curpăt, anunță CNAIR. În perioada 29 mai 30 iunie, drumul va fi închis noaptea între ora 20 și ora 9 dimineața. De la 1 iulie se închide noaptea între orele 21 și ora 7 dimineața. Pe acest sector, viteza maximă este de 30 de kilometri pe oră și nu pot circula mașinile mai grele de 3,5 tone. La final, datele despre vreme de la ANM au fost actualizate atenționările cod galben pentru intensificarea vântului. Amănunte avem de la meteorologul Oana Păduraru.
20: În momentul de față este în vigoare atenționarea meteorologică cod galben pentru intensificarea vântului, valabilă până în această seară la ora 21, iar în tot acest interval, în zona Moldovei, Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei, sudul Banatului și în jumătatea de vest a Olteniei, la rafală vor fi 50-70 de km pe oră, iar la munte, în special în Carpații meridionali și orientali, rafalele vor fi chiar de 70-90 de km pe oră. În timpul nopții, tendința este ca vântul să mai slăbească în intensitate, iar de mâine dimineață, de la ora 10 și până mâine seara la ora 21, va fi în vigoare un nou mesaj de atenționare meteorologică cod galben, tot pentru intensificarea vântului, dar de această dată zonele vizate sunt Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei și a Moldovei, și nordul Dobrogei, unde vor fi rafale de 50-70 de km pe oră, iar în Carpații de Curbură și în jumătatea de est a Carpaților meridionali vor fi rafale din nou de 70-90 de km pe oră.
3: Meteorologul Oana Păduraru. Acestea au fost informațiile, sunt Ana Maria Movilă și vă mulțumesc pentru atenție.
2: Ați ascultat actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
1: Aici, Radio Renașterea.
0: Pelerinaj pe calea undelor. Găsește drumul către sufletul tău. Realizator Cosmin Vele.
21: Dragi prieteni, bine v-am regăsit. Vă spun din nou pe calea undelor Cosmin Vele și părintele Florin Dobocan. Doamne ajută, părinte!
22: Doamne ajută, părinte Cosmin! Doamne ajută, dragi ascultători!
21: Reluăm pelerinajul nostru în Grecia și astăzi, împreună cu părintele, ne-am propus să mergem în insula Corfu, acasă la Sfântul Spiridon. Părintele ne va oferi mai multe informații despre Sfântul Spiridon, cum a ajuns să fie protectorul insulei, despre biserica din insulă, despre tradiții din Corfu, despre toate acestea în cadrul emisiunii de astăzi, pelerinaj radiofonic. Părinte?
22: Da, părinte Cosmin, dragi ascultători, după ce am poposit un pic de timp la meteori acolo și ne-am cocoțat pe acele mănăstiri din cer, cum se spune, și ne-am bucurat de harul care se afla acolo și priveliștea frumoasă care ți-o dau aceste mănăstiri minunate de la meteore. Ei, dragii mei, uite că ne aflăm la mijlocul pelerinajului nostru, aici, în mijlocul Greciei, la meteore, și de aici o luăm spre vestul Greciei, acolo unde vom ajunge, cu ajutorul Dumnezeu, printr-o zonă muntoasă, tare, tare frumoasă, până în portul Igumenița, acolo unde vom lua feribotul și cu ajutorul Sfântului Spiridon vom ajunge la el, la catedrala lui din Corfu, din Cherchira, acolo unde ne vom închina la Sfintele lui Moaște. Să știți dumneavoastră că de dimineața plecăm cu mare bucurie și cu emoție din Calambaca, de acolo de la meteore, de la poalele meteorelor, și pe drum încercăm să ne familiarizăm cu ceea ce vom vedea noi în insula Corfu, cu ceea ce ne va oferi Sfântul Spiridon și mai ales cu peisajele minunate pe care Dumnezeu le-a revărsat peste Grecia și pe care noi le colindăm cu autocarul din la meteore până la Sfântul Spiridon acasă. Plecând din Calambaca, vom traversa zona muntoasă pe șosele șerpuite și ne mirăm de peisajele frumoase și mai ales de pâlcurile de case, am putea să le spunem, care există pe traseul nostru, și ne mirăm cum acolo pe acele prăpăstii, pe acele pante foarte abrupte pot locui oameni și mai ales cum își trăiesc traiul de zi cu zi. Da, Dumnezeu are grijă de tot și ne bucurăm că imediat ce părăsim aceste străduțe înguste, șerpuite prin munte, ajungem la autostradă și iarăși vedem cât de minunate sunt lucrurile lui Dumnezeu, că vom traversa acei versanți muntoși prin 26 de tuneluri tare, tare frumoase. Ei, zăbovim noi un pic, un ceas de vreme și uite că trecem pe lângă o așezare care se află acolo la o mare depărtare, noi fiind sus pe autostradă, la o altitudine de vreo 1200 de metri, acolo jos se văd ceva lacuri și ceva așezări umane și toată lumea este curioasă ce se iese acolo. Acolo, dragii mei, este un mic orășel, am putea să-i spunem astăzi, la poalele semeților stânci mănăstiri ale meteorilor, pentru că aceste stânci ale meteorilor se continuă în acel lanț muntos pe care noi îl colindăm. Și acolo, în Ioanina, dragii mei, se află o comunitate tare frumoasă de ortodoxi și acest orășel are și o anume istorie tare frumoasă pe care o să încerc așa să vă rezum în câteva cuvinte. Are doi sfinți mucenici ortodoxi, pe Sfântul Ioan și Gheorghe din Ioanina, acești sfinți minunați care au vestit zona aceasta și mai ales ei au fost cei care s-au opus lepădării de credința ortodoxă, nu au trecut la credința musulmană și cu prețul vieților ei și-au păstrat credința, la fel ca și noi, în Domnul nostru Iisus Hristos. Tot așa, dragii mei, trebuie să știm că aici, în această zonă, a fost un oarecare paș foarte, foarte aspru în vremea otomanilor și așa cum vă spuneam și altă dată, că toți sultanii de la Constantinopol, de acolo din Imperiu, de la acel frumos palat Topkapı, toți sultanii aveau soții creștine, ortodoxe, și acest pajă care stăpânea toată zona aceasta de centru și de vest a Greciei, îl chema Ali Pasha, sau cum îl considerau contemporanii lui, leul din Ioanina, pentru că era foarte aspru, acest Ali Pasha și-a luat și el de soție o creștină, pe Kiria Vasiliki, o femeie care vom vedea noi mai târziu, îl va salva această localitate de cruzimea și mai ales de lucrurile pe care Ali Pasha vrea să le facă cu toți creștinii care nu se lepădaseră de credința noastră ortodoxă. Ei, acest Ali Pasha a fost o mare amenințare pentru toată comunitatea ortodoxă, dar să știți dumneavoastră că și pentru comunitatea otomană de la Istanbul era o amenințare, pentru că avea o putere foarte mare și mai și sultanul încerca să îl înlăture de la puterea acestor regiuni, pentru că deja prinsese o putere foarte mare, se afla undeva, să spunem așa, în secolul al XIX-lea, toată acțiunea aceasta, o acțiune tare interesantă. Lăsăm în urmă acest oraș Ioanina, lăsăm în urmă toate aceste frumoase biserici care, atunci când Sfântul Spiridon nu este acasă la el în Corfu, să știți că se întâmplă acest lucru de câteva ori. Am auzit întâmplări cum că pelerinii au vrut să meargă în Corfu și au fost valuri foarte mari, feriboturile nu au putut să plece din port și astfel au rămas pe continent și în acest context oamenii, pelerinii, au putut să viziteze și altceva și Ioanina este un punct foarte frumos de vizitare, pentru că aici găsim acei minunați Sfinți Gheorghe și Ioan din Ioanina și multe alte întâmplări frumoase cu acest Ali Pasha și cu soția lui Kiriaki. Da, soția lui îl va trăda pe acest Ali Pasha, că vreau să terminăm și această poveste pe scurt, îl va trăda pentru că el vrea să arunce în aer toată cetatea Ioaninei. A pus explozibil, a pus de toate și această femeie va salva locuitorii din Ioanina, trădându-l pe soțul ei, iar acesta tare, tare rău s-a tulburat și, vedeți dumneavoastră, și Kiriaki, această femeie, deși l-a trădat pe soțul ei, a salvat multe suflete ortodoxe din această cetate și atunci ea și-a păstrat respectul și fidelitatea față de acesta, pentru că el, Ali Pasha, va fi prins și va fi dus la Istanbul ca să-i se ceară socoteală de la sultan. Și în acel moment, când va intra el, Ali Pasha, în Constantinopol, avea așa o barbă roșie și acesta va fi omorât acolo pentru nesupunerea lui și pentru neascultarea și răzvrătirea lui, pentru că chiar și această femeie a lui, Vasiliki Kiriaki, spunea când tot felul de oameni greci sau turci o cereau în căsătorie pentru că era foarte frumoasă, le spuneau, nu există bărbat în viață pentru văduva lui Ali Pasha. Ei, dragii mei, vedeți, chiar dacă l-a trădat, totuși și-a păstrat acest respect pentru soțul ei, dar cu alte cuvinte, ea a salvat sute de vieți care trebuiau să moară datorită rătăcirii soțului ei. Ei, dragii mei, vorba mult, vedeți că ne apropie chiar de igumenița acolo de Coș și vedem marea cea frumoasă, marea Ionica, cea frumoasă mare care lovește țărmul Greciei de vest și ne bucurăm acolo, avem o oarecare emoție că trebuie să ajungem la feribot, găsim și feribotul care să ne îmbarce, să mergem o oră și vreo 10 minute pe Marea Ionică și cu ajutorul lui Dumnezeu, dragii mei, în glasuri de pescăruți și în o îndrumățură frumoasă, scăldați în razele soarelui și în briza mării, ajungem acolo în Cherchira, în insula Corfu, și trebuie să știți, dragii mei, că aceasta este cea mai întinsă insulă din Marea Ionică și este un ținut încântător, scăldat de ape și roditor, muntos în partea nordică, chiar noi vedem acolo munții cei înalți, și având în partea sudică câmpii joase și livrezi întinse. Această insulă a fost la început o colonie corintică și în anul 229, înainte de Hristos, a fost cucerită de romani. Să știți dumneavoastră că primii misionari creștini au fost sfinții Iason și Sosipatru, doi din cei 70 de apostoli trimiși de Domnul să propovădească Evanghelia. În anul 37 după Hristos, aceștia au venit în această insulă, în insula Corfu, și se spune că este primul teritoriu creștin al Greciei moderne. Pentru că, așa cum vedem noi, chiar din feribot se vede foarte ușor, foarte repede Albania de această insulă, ea se învecinează cu această țară și cu Italia mai îndepărtare, iar cârmuitorii de mai târziu ai insulei au fost de mai multe feluri, plecând de la goți, de la lombarzi, saracini și normazi. În anul 1204, dragii mei, Corfu a fost alipită epirului grecesc, iar după 50 de ani a reintrat în stăpânirea Siciliei. 10 ani mai târziu a căzut în mâna regatului de Neapole, iar Corfu a fost condusă de venețieni din anul 1401 până în 1797, când a fost declarată protectorat francez. Ei, dragii mei, vedeți dumneavoastră, această influență venețiană o vom vedea și noi, pentru că vedem din înălțimea vaporului aceste multe turnuri, multe lucruri frumoase, care sunt multe castele pe care o să povestim despre ele aici, în insula Corfu. O să vedeți dumneavoastră că cei care ajungeți acolo, cu totul, parcă ne aflăm într-o altă zonă decât Grecia, parcă am fi pe străzile Veneției, pe străzile înguste ale acelei regiuni din Italia. Câțiva ani mai târziu, dragii mei, francezii au fost alungați de o flotă ruso-turcă care a revendicat insula ca făcând parte din Imperiul lui Napoleon. După ce flota ruso-turcă a înfrântă armatele lui Napoleon, care campau aici, în această insulă, după această înfrângere, această insulă a devenit protectorat britanic. Deși atacată de nenumărate ori, insula Corfu, dragii mei, nu a intrat niciodată în stăpânirea Greciei, ci numai în anul 1864 a fost cedată de britanici națiunii grecești. De aceea, vă spuneam, parcă este altă cultură, cu totul altceva decât Grecia continentală. Astăzi, insula Corfu, dragii mei, să știți că este vestită pentru printre creștini ortodoxi ca loc de adăpost al moaștelor Sfântului Spiridon, acest sfânt minunat la care noi, imediat ce ieșim din portul, din Cherchira, vom ajunge până la el. Episcopul Ciprului, din secolul al IV-lea și sfântul ocrotitor al insulei Corfu, și mai ales aici se mai află și Sfânta Împărăteasă Teodora din Constantinopol, care a ajutat în viacul al IX-lea la nimicirea iconoclasmului, acea rătăcire prin care s-a înlăturat acel cult rătăcit că nu ai voie să te închini la icoane pentru că ele sunt chip cioplit, și această Împărăteasă Teodora a militat pe lângă sfinții din vremea ei că noi nu ne închinăm la lemnul pe care este zugrăvit o icoană, ci la persoana cele care se află acolo zugrăvită, noi ne închinăm lui Dumnezeu și sfinților lui și Maicii Domnului. Ei, pe lângă acești minunați sfânți, Sfântul Spiridon și Sfânta Împărăteasă Teodora, se mai află, cum am spus, și urmele sfinților Iason și Sosipatru, doi din cei 70 de apostoli ai Domnului, veniți aici să propovăduiască Evanghelia. Ei, dragii mei, uite, cu ajutorul Domnului am ajuns și în această insulă de Smarald, cum este numită insula Corfu, aici în Marea Ionică. Și aici, dragii mei, pentru apele ei, ca și de Smarald, milioane de turiști calcă pragul în fiecare an. Corfu este o destinație binecunoscută în întreaga lume și mai ales este foarte promovată turistic și are foarte multe atracții turistice și din punct de vedere istoric, dar și din punct de vedere al plajelor foarte, foarte generoase și largi și primitoare care te fac să te simți foarte bine. Această insulă cu capitala la Kerkira se află și pe lista Patrimoniului Mondial UNESCO pentru toate vestigiile și toate celelalte lucruri ce se află acolo în ea. Ei, dragii mei, și uite că am ajuns în portul din Kerkira, acolo unde ne lasă feribotul, autocarul ne așteaptă și ne îmbarcăm cu toții cu emoție pentru că timpul este foarte scurt. Ajungem undeva în jur de ora 11:30, ora 12 și avem la dispoziție în această insulă undeva la vreo 3 ore și trebuie să ne mișcăm repede pentru că totul este contratim, să zicem așa. Și cu ajutorul Dumnezeu mergem frumos, ajungem până la locul unde ne lasă autocarul, ne dăm jos repede și după aceea pe străzi înguste traversăm acel mini bulevard, am putea să-i spunem, și uite că ne se arată în față biserica care adăpostește și care cinstește moaștele Sfintei Împărătese Teodora. Ei, intrăm și noi tare repede pentru că la ora 12 se închide biserica pentru curățenie și apucăm și noi la 12:10 să intrăm în ea ca să ne putem închina, să cântăm un acțion la Micuța Domnului și un tropar la Sfânta Teodora și ne bucurăm încărcați de rugăciune. Mergem acolo mai departe pe acele străzi înguste, pline cu tot felul de ispite dulci, cum ar fi dulciuri, baclavale și alte bunătățuri care le oferă comercianții din Corfu de acolo, plus alte haine și alte obiecte vestimentare, care pe drumul nostru, cum ar face o comparație, ar fi un fel de drum al crucii din Țara Sfântă, din Ierusalim, și aici drumul spre moaștele Sfântului era Spiridon, sunt presărate cu multe tarabe, cu multe obiecte care oamenii de acolo încearcă să le vândă vizitatorilor și pelerinilor atunci când își îndreaptă pașii spre Sfântul Spiridon. Ei, cu mare emoție ajungem până la Sfântul Spiridon, pentru că pe acele stăzi înguste de 1,5 metri, 2 metri de multe ori, ai tentația să rămâi la magazin, ai tentația să rămâi cu cele lumești care ți se oferă prin acele tarabe, dar cu ajutorul Domnului repede ne strecurăm printre ele și ajungem la frumoasa catedrală, acolo unde se înalță tare frumos o pictură minunată din veacul al 18-lea, al 19-lea și intrăm înăuntru, dragii mei. Intrăm înăuntru această biserică frumoasă și atunci noi mare mirarea că acolo în partea dreaptă a iconostasului vom vedea pe Sfântul Ierarh Spiridon în raclă care ne așteaptă și ne primește cu multă bucurie. Da, dragii mei, vedeți dumneavoastră, suntem în această biserică frumoasă, o biserică care are o pictură tare deosebită.

Sfintele Moaște și acea raclă frumoasă, argintată, pe care noi o vedem acolo în partea dreaptă, în acel baldachin frumos, în acea încăpere specială pentru Sfântul Spiridon. Acolo vedem că părintele de acolo nu o poate deschide. De ce? Pentru că Sfântul este plecat în lumea aceasta ca să ajute oameni. Și acum vei spune, bine, părinte, unde pleacă Sfântul ăsta? Și el, să știți că se arată acolo unde este neputință, unde este suferință și mai ales unde oamenii îl cheamă rugăciune. Și de multe ori papucii lui sunt roși, sunt degradați foarte mult la cât umblat în lumea aceasta și părinții, la un timp tot așa frecvent, îi schimbă încălțămintele pentru că ele se tocesc, ele se murdăresc. Fapt că Sfântul este un sfânt călător, un sfânt care merge în lumea aceasta, la fel ca și Sfântul Nectarie, ca și Sfântul Efrem, ca și alți sfinți la care noi ne vom închina aici în Grecia, care merg în lumea aceasta să ajute oamenii, să ajute pe tot poporul neputincios și care are nevoie de ajutorul sfinților și de ajutorul și harul lui Dumnezeu. Ei, dragii mei, și uite așa, Sfântul Spiridon, să vă spun câteva lucruri despre el, se naște în jurul anului 270 în zona Ciprului. Și el a fost un om simplu, un păstor de oi. Numele său provine de la cuvântul spiris, care înseamnă coșuleț în limba greacă, și ca urmare a smereniei sale de a purta pe cap o scufie din papură în locul unei mitre episcopale. După moartea soției sale, dragii mei, alege să ducă o viață ascetică ca și un călugăr și ajunge prin râvna sa să fie ales de popor episcopul Trimitundei, o cetate din apropierea orașului Pafos. Vedeți dumneavoastră că el va fi foarte important la primul sinod ecumenic întocmit de împăratul Constantin la Nicea, la anul 325, unde atunci Sfântul Spiridon cu Sfântul Ierar Nicolae și cu alți sfinți ai bisericii noastre ortodoxe a condamnat învățătura lui Arie, care susținea că Iisus Hristos nu este Fiul lui Dumnezeu, ci doar un om cu puteri supranaturale. Și atunci Sfântul Spiridon, cel care a tăcut și care nu era băgat în seamă, dragii mei, pentru că el a ajuns la Nicea cu haine străcăcioase, cu această scufie de papură în cap și nu-l băga nimeni în seamă. Și la un moment dat, pasnicul de la cetate, întrebând că cine este, nu l-a crezut și l-a și pălmuit, crezând că e un cerșetor. El s-a smerit, el nu s-a revoltat și se spune că atunci când Sfântul Nicolae l-a văzut, l-a chemat și l-a îmbrățișat, ei, chiar dacă nu se văzuseră niciodată, dar în duhul rugăciunii erau prezenți unul ca altul. Acel om, acel portar, să spunem așa, s-a rușinat, i-a părut rău și a făcut închinăciune ca Sfântul să se roage Dumnezeu să-l ierte pentru fapta necugetată pe care a făcut. Ei, în smerenia lui, dragii mei, Sfântul Ierar Spiridon va tăcea multă vreme la toate disputele teologice care se întâmplau acolo cu Arie și cu toți ceilalți. Și la un moment dat, cel nebăgat în seamă, ca și oarecând David cu Goliat, va apărea și Sfântul Spiridon și ca apărător al credinței în Sfânta Treime și el va arăta acea frumoasă scenă, arătându-le tuturor o cărămidă și spunând, vedeți, la fel cum este această cărămidă, la fel este și Sfânta Treime, formată din trei persoane și în timp ce se ruga Sfântul Spiridon, din acea cărămidă a început să curgă apa în jos, a început să se ridice focul care a ars cărămida și a rămas în mână lutul. Și în acest context, Arie și toți ceilalți episcopi care rătăciseră de la data credință au observat că Sfânta Treime, Iisus Hristos, este Fiul lui Dumnezeu, cel unul născut, care de la Tatăl procede, la fel cum s-a și stabilit în prima parte a crezului nostru ortodox, atunci la Nicea, când s-au stabilit toate aceste dogme de credință trinitare, cum am putea să le spunem. Ei, dragii mei,
pe lângă această mare minune care a luminat Ortodoxia și creștinătatea,

0: societatea în general, arătând că Sfânta Treime este arătarea Tatălui și a Fiului și a Duhului Sfânt, Sfântul Spiridon, după această minune mare și ca un apărător al Ortodoxiei, el se va retrage în trimitundea. Plecând de la această minune, Sfântul Spiridon este considerat și patronul olarilor. Părinții care au grijă la această catedrală de Sfintele sale moaște observă că papucii Sfântului Spiridon sunt schimbați din când în când, pentru că ei se tocesc ca urmare a drumului parcurs spre vestirea lui Hristos în întreaga lume. De aici și denumirea Sfântului de Sfântul Călător. Din mărturirile multor clerici, dragii mei, reiese că pentru scurte perioade de timp, trupul Sfântului nu mai este prezent în raclă, iar atunci când revine, este cald și prăfuit. Acesta este motivul pentru care în cântările acatistului noi spunem: bucură-te că ești și cu oamenii, cu trupul petrecător, bucură-te că încălțămintele tale slujesc ca dovadă. Ei, dragii mei, noi asta facem și aici la Sfântul Spiridon, acolo în fața Sfântului Altar, toți preoții care mergem și mirenii care vor să citească Sfântul Acatist al Sfântului Spiridon, cu toții îl citim acolo până oamenii se închină și 40 de minute de rugăciune facem acolo și rugăm pe Sfântul Spiridon să ne ajute. El care a trăit 78 de ani, va trece la cele veșnice în anul 348 și a fost îngropat în Biserica Sfinților Apostoli din Trimitunda. Când săracinii, dragii mei, au cucerit cetatea, ciprioții au decis să ia moaștele Sfântului Spiridon și să le ducă la Constantinopol. Aici s-a descoperit că a fost învrednicit de Dumnezeu cu darul neputrezirii. Moaștele sale au fost mutate în Serbia în anul 1453, iar la scurt timp au fost aduse în Grecia, în insula Corfu, unde sunt prezente și astăzi. Desigur, venețienii au făcut toate rândurile necesare ca să le aducă acolo, în acea insulă patronată de ei. Ocrotitorul spitalelor este Sfântul Spiridon, dragii mei, pentru că sunt sfânt tămăduitor pentru toți cei bolnavi, pentru toți cei care suferă pe paturile de spitale. Multe minuni s-au întâmplat. El, dacă citim viața lui, vom vedea că a oprit o secetă, a ajutat pe mulți săraci, înviază chiar pe fiica sa Irina pentru a descoperi locul în care pusese un vas de preț al unei femei care îl dăduse înainte de moarte și mai ales, dragii mei, va reda puterea de a vorbi unui diacon care îi poruncise să spună o mică rugăciune în vremea unei arșițe, iar din cauza mândriei, lungindu-se rugăciunea și din această cauză, el a amuțit pentru că s-a forțat foarte mult. Și mai ales, Sfântul Spiridon îl va vindeca pe Constantius, fiul lui Constantin cel Mare, de o boală fără leac, prin atingerea de dânsul. Toate acestea, dragii mei, să știți că Sfântul este unul milostiv și îndurător, o arată întâmplarea cu cei care au încercat să-i fure oile din turmă. Se zice că Sfântul nu numai dezlega pe hoții care fuseseră înlănțuiți cu lanțuri nevăzute toată noaptea, dar la plecare a fost și darnic de a da și un berbec ca să nu le fie în zadar privegherea cea de toată noaptea. Să știți dumneavoastră că Sfântul Spiridon, la care noi am fost, ne-am închinat și i-am cântat și ne-am rugat acolo la moaștele sale, nu încetează nici în prezent să fie făcător de minuni. Prin bunătatea sa, să știți că descoperă bunătatea lui Dumnezeu, iar în fiecare lună de decembrie, în ziua de 12, e prăznuit și e mare bucurie la mănăstirile și bisericile care poartă hramul. Ei, tot timpul, dragii mei, ca să încheiem și emisiunea de astăzi, din tradițiile locului se spune că în patimilor, mai ales în sâmbăta mare, Sfântul Spiridon este dus prin toată cetatea, iar oamenii în cântec de fanfară și în tot felul de sunete și cântări petrec Sfintele Moaște. După ce trec Sfintele Moaște, de la balcoanele acestor așezări,
1: care se află pe aleile acestea înguste venețiene, oamenii aruncă ulcioare pline cu apă ca să alunge duhurile necurate din castrele lor și praful acela și izbirea aceea de pământ să alunge toate duhurile rele și să lase bunăstarea și voioșia în Cherchira, acolo în insula Corfu, acolo unde, cu ajutorul Dumnezeu, să mergem și noi fizic când Dumnezeu va rândui.
2: A fost alături de noi, ca de fiecare dată, în cadrul emisiunii de pelerinaj, Părintele Florin Dobocan, Cosmin Vele. Vă mulțumește și dumneavoastră tuturor pentru atenția acordată. Rămâneți cu bine. Doamne ajută!
3: Aici, Radio Renașterea.
4: Arhiva de folclor. Cântece din tezaurul folcloric românesc.
5: A venit și luna mai, s-a prefăcut tot în rai și înverzesc pădurile, viile, grădinile și cântă păsările. Și așa cântă de cu foc, de stă călător un loc. De ce stă, de ce ar mai sta și tot ar mai asculta și în cale n-ar mai pleca. Cântă cucu-n codru verde, dor cu dor, nu se mai vede. Am citat din Cântecele Dorului o culegere de versuri populare alcătuită de Ionel Bulboacă. Despre primăvară, în ediția noastră de astăzi, versuri populare și cântece, interpretate de Ana Holdiș Pop, Mia Dan, Cristian Fodor, Dănuțo Noiu, Cornelia Ardelean, Emilia Bubulac, Mariana Deac, Domnica Dologa, Elena Constantinescu, Irina Login. Pentru început vă invităm să ascultați Bate vânt de primăvară, cântă Mariana Deac, și Vină mândră primăvară, cântă

Măi! Am ajuns și în primăvară și o ieși la munte iară. S-aud fagii vojăin pe badea-n fluier zicând, el să-mi zică, eu să cânt, să ne treacă de urât. El mi-a zice, eu-i cânta și de dor ne-mi stâmpăra. Versuri populare culese de George Muntean și melodii interpretate de Cornelia Ardelean Archidean, Doamne mândră-i primăvara, și Emilia Bubulac, suflă vânt de primăvară.

frunză verde, foi de rug. Am băgat cucu în plug, cucul cântă și eu mâi și mă îngân cu glasul lui. Dorul îmi ține de coarne și dragostea pune boabe, iar mândruța ca o floare ne aduce de mâncare. Primăvara când sosește, cucu-n codru cucuiește, neica la plug hăulește, mândra la pânză înălbește, cine-i om atunci trăiește. Am citat din Cântece de dragoste și dor, culegere alcătuită de George Muntean. În continuare vă invităm să ascultați cântecele Mândrui codru primăvara, interpretează Ana Holdiș Pop, și Suflă vânt de primăvară, cântă Mia Dan.

Primăvara-i mândră lumea când înfrunzește pădurea, primăvara-i mare dorul când înflorește bujorul. Dorul arde ca un soare a iubirii mândră floare. Vă invităm să ascultați în continuare Suflă vânt de primăvară, cântă Domnica Dologa, și Vino iute primăvară, cântă Cristian Fodor.

Sus, sus, pe vârf de nuc, cântă un puiuț de cuc. Nu știu pe unde s-apuc, la mândruța să mă duc. Că eu știu când cucul vine, vin și nopțile senine și pădurile înfrunzesc și cei dragi se întâlnesc. Versuri populare din culegerea Cântecele Dorului, alcătuită de Ionel Bulboacă. Și o melodie interpretată de Ileana Constantinescu, Vine dorul primăvara.

Ați ascultat versuri populare culese de George Muntean și Ionel Bulboacă și cântece interpretate de Ana Holdiș Pop, Mia Dan, Cristian Fodor, Dănuțo Noiu, Cornelia Ardelean Archidean, Emilia Bubulac, Mariana Deac, Domnica Dologa și Ileana Constantinescu. Realizatoarele ediției Maria Leșe și Viorica Văscu vă mulțumesc tuturor pentru atenție. Încheiem ediția de astăzi cu melodia Mugurel de primăvară, cântă Irina Login.

Vetus Testamentum. Portrete ale personajelor biblice. Emisiune realizată de părintele arhidiacon Alexandru Salvan.

Bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii noastre Vetus Testamentum, portrete ale personajelor biblice. Sunt părintele arhidiacon Alexandru Salvan și vă invit ca împreună să descoperim personajele emblematice ale Vechiului Testament și apartenența acestora la viața întru Dumnezeul cel viu. În această ediție ne vom îndrepta atenția înspre Duhul cel Sfânt al lui Dumnezeu în gândirea profetului Isaia, având ca temă praznicul cinzecimii sau al pogorârii Duhului Sfânt.

În istoria revelației biblice există anumite momente în care limbajul omenesc pare să depășească limitele experienței istorice obișnuite și să intre în zona de contemplație teologică de o mare profunzime. Cartea profetului Isaia reprezintă unul dintre aceste momente privilegiate. Dacă în cele 5 cărți ale lui Moise, Duhul lui Dumnezeu apare mai ales ca putere creatoare și conducătoare, iar în literatura istorică drept energie harismatică acordată unor persoane alese, în cartea profetului Isaia vorbim despre o adevărată maturizare a reflexiei pneumatologice veterotestamentare. Profetul Isaia introduce persoana Duhului Sfânt, a Duhului lui Dumnezeu, ce depășește caracterul episodic al inspirației profetice și deschide perspectiva unei prezențe permanente, transformatoare sau transfiguratoare și universale a lui Dumnezeu în lume. În mod remarcabil, această dezvoltare teologică nu apare sub forma unui tratat conceptual, ci într-o țesătură poetică și simbolică în care imaginile focului, apei, luminii, pustiei și a respirației devin purtătoare ale unei metafizici a prezenței divine. Din această perspectivă, Isaia poate fi considerat primul mare teolog al Duhului Sfânt din tradiția biblică. Ilustrul Origen remarca în acest sens încă din secolul al III-lea că niciunul dintre profeți nu a vorbit atât de limpede despre Hristos și despre Duhul precum a făcut-o Isaia. Iar această afirmație surprinde caracterul unic al operei isaianice, căci ea este simultan mesianică sau hristologică și pneumatologică. Hristologia și pneumatologia nu apar în opera lui Isaia niciodată separate, ci Duhul îl revelează pe deplin pe Mesia, iar Mesia devine locul deplin al manifestării Duhului. Pentru a putea înțelege pneumatologia lui Isaia, trebuie pornit de la semnificația termenului ebraic ruah. Acest substantiv, prezent în cartea profetului Isaia și întrebuințat de 394 de ori, desemnează într-un mod simultan vântul, respirația, suflul vital, energia invizibilă, precum și persoana și prezența activă a lui Dumnezeu. Acest concept, care prezintă o polisemie accentuată, este una esențială. În antropologia semitică, respirația nu este doar un fenomen biologic, ci expresia însăși a vieții umane. În momentul în care Isaia vorbește despre Duhul lui Dumnezeu, el descrie modul în care Dumnezeu face prezentă propria sa viață în creație și în istorie. Astfel, citim în capitolul 42, versetul 5 al operei isaianice, așa zice Domnul Dumnezeu, cel ce a făcut cerul și i-a dat așezare, cel ce a întărit pământul și tot ce e pe el și poporului de pe el, îi dă suflare și duh celor ce umblă pe el. În acest context, Duhul apare ca principiu ființial al existenței, iar existența creată nu este autonomă în ea însăși, ci persistă numai prin continua împărtășire a suflării divine. Astfel, Sfântul Atanasie cel Mare formulează într-un limbaj teologic dezvoltat următoarea premisă: prin Duhul lui Dumnezeu toate se țin în existență și participă la Dumnezeul cel viu. Astfel, în opera profetului Isaia, pneumatologia devine una inseparabilă de cosmologie. Duhul cel Sfânt al lui Dumnezeu nu este doar agentul inspirației religioase, ci el este fundamentul însăși al ordinii lumii create. Un aspect fundamental al teologiei isaianice este și reinterpretarea profeției. În tradițiile mai vechi, profetul era perceput uneori ca purtător temporar al inspirației divine. Însă, în Isaia, experiența profetică dobândește dimensiuni ființiale. Capitolul 6,
din opera profetului Isaia reprezintă unul dintre cele mai importante texte biblice, mistagogice, din întreaga scriptură a Vechiului Testament. Și a fost că în anul în care a murit regele Ozia, l-am văzut pe Domnul șezând pe un tron înalt și măreț și casa lui era plină de slavă. Serafimii ședeau împrejurul său, fiecare avea câte 6 aripi, cu 2 își acopereau fața, cu 2 își acopereau picioarele și cu 2 zburau și strigau unul către altul și ziceau: Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul Sabaot. Iar această experiență este urmată de purificarea profetului prin cărbunele aprins și în tradiția patristică se vede o anticipare a lucrării pneumatice în această imagine isaianică. Sfântul Grigore de Nisa ține să afirme: focul care curățește buzele profetului este simbolul energiilor dumnezeiești ale Duhului Celui Sfânt al lui Dumnezeu. În acest text biblic observăm faptul că Isaia nu primește doar un mesaj, ci este transfigurat prin lăuntrul său pentru a putea deveni purtător al cuvântului dumnezeiesc, iar profeția sa presupune o modificare a modului de existență al omului. În acest sens, pneumatologia isaianică depășește simpla teoria inspirației și anticipează teologia îndumnezeirii. Centrul pneumatologiei isaianice îl constituie textele mesianice. Citim în capitolul 11, versetele 1 până la 3 din opera profetului Isaia: un toiac din rădăcina lui Iesei se va ivi și floare din rădăcina lui se va ridica. Duhul lui Dumnezeu se va odihni peste el, Duhul înțelepciunii și al înțelegerii, Duhul sfatului și al tăriei, Duhul cunoașterii și al evlaviei, Duhul temerii de Dumnezeu îl va umple. Nu după slava de din afară va judeca, nici după cele spuse va mustra, ci el va judeca pricina celui smerit și va mustra pe umiliții pământului și va lovi pământul cu cuvântul gurii sale, cu suflarea buzelor sale îl va nimici pe cel fără de Dumnezeu. Mijlocul său va fi încins cu dreptate, cu adevăr învelite coastele lui. Aspectul esențial nu este simpla prezența Duhului, ci caracterul ei permanent. Verbul se va odihni ne indică o stabilitate ființială, dar ni se dezvăluie faptul că în vechea economie Duhul venea asupra unor persoane pentru o anumită misiune, însă în ceea ce privește persoana lui Mesia, observăm faptul că Duhul lui Dumnezeu, Duhul cel Sfânt al lui Dumnezeu, locuiește definitiv asupra lui. Sfântul Chiril al Ierusalimului ține să precizeze: asupra profeților, Duhul venea în parte, iar asupra lui Mesia, el se odihnește în plinătate. Această idee este fundamentală pentru teologia creștină timpurie, căci Mesia Hristos este înțeles ca locul unirii definitive dintre firea umană și plenitudinea Duhului. Mai mult decât atât, profetul Isaia descrie 7 manifestări ale Duhului Celui Sfânt al lui Dumnezeu: înțelepciunea, înțelegerea, sfatul, tăria, cunoștința, evlavia și frica de Dumnezeu. Prin urmare, originea davidică a lui Mesia, ca făcând parte din tulpina lui Iesei, este afiliată declinului istoric care l-a suferit familia regală. Însă, ceea ce Isaia a vrut să surprindă este faptul că din această spiță se va naște izbăvitorul pentru casa lui Israel, a cărui împărăție nu era din lumea aceasta, dar care, fiind regele prin excelență, se pogoară în proximitatea mlădiței căzute ca să o restaureze, să se ofere ca dar izvorât din treime spre a-i da omului un sens nou, indicându-i ținta spre care trebuie să năzuiască, și anume împărăția veșnică a Sfintei Treimi.
Chenoza lui Mesia este pecetuită de persoana Duhului Sfânt, căci Duhul lui Dumnezeu, în plenitudinea potențialităților nevmatofore de care dispune, se va odihni și va rămâne asupra lui. Astfel, Mesia va beneficia de plinătatea dumnezeirii care locuiește în el, împărtășită de către persoana Duhului. Isaia relaționează această plinătate prin descrierea harismelor necesare misiunii înalte a lui Mesia. El este înzestrat de persoana Duhului să fie purtătorul întregii deplinătăți a puterilor divine, energiile Duhului fiind enumerate în trei cuplete: înțelepciune și înțelegere, sfat și tărie, cunoaștere și frică de Dumnezeu, Duhul fiind sursa noii vieți și persoana care îi abilitează pe ceilalți în împlinirea unor misiuni peste capacitățile lor uzuale. În acest sens, înțelepciunea, în limba ebraică hohma, revărsată de Duhul asupra lui Mesia, este darul abilității practice și a talentului care derivă din înțelegere sau din discernământ, precum și identificarea și înfăptuirea dreptății, chiar și în circumstanțe dificile, de a reașeza structurile creației în firescul lor. Harisma înțelepciunii și a înțelegerii face referire și la efectele Duhului care l-a înzestrat pe Iosif cu discreție și înțelepciune, acesta fiind conducătorul model, dar și chip al arhetipului său. Citim în Cartea Afacerii, capitolul 41, versetul 39. Sfatul, în limba ebraică eșah, devine aptitudinea necesară pentru diplomația perspicace printre oameni și este îmbinată cu puterea necesară de atingere a unui scop. Duhul tăriei se referă la puterea de a împlini dreptatea, de a o răsplăti și de a pedepsi păcatul. Citim în cartea profetului Isaia, în capitolul 65, versetele 6 până la 7, astfel că Duhul tăriei denotă putere fizică și curaj și îl clasează pe conducătorul mesianic cu judecătorii anficționiei timpurii, ce au fost mutați la fapte de vitejie, de curaj prin darul Duhului celui Sfânt al lui Dumnezeu. În ceea ce privește funcția regală, cel definește pe Mesia, harismele sfatului și a tăriei devin capacitatea de a plănui viitorul poporului Israel și de a-l pune în săvârșirea acestora. Izbăvitorul care va să vină are asupra Duhul cunoașterii și pe cel al fricii de Dumnezeu, cunoașterea lui Dumnezeu fiind esența unei relații bune a creaturii cu creatorul său, având la temelie iubirea și devotamentul care sunt capabile să recunoască lucrarea lui Dumnezeu în lume, ce rămâne fidel cinstei și binelui umanității. Teama sau frica de Dumnezeu exprimă atât începutul cât și sfârșitul vieții și se arată prin evlavie și cinstire, fiind astfel răspunsul în fața sfințeniei lui Dumnezeu, condensată sau rezumată în Trisagionul biblic: Sfânt, Sfânt, Sfânt, Domnul oștirilor, plin este cerul și pământul de slava Lui. Iar darul evlaviei sau al credincioșiei posedă cunoașterea, temerea sau frica de Dumnezeu, acestea subzistând în ea și fiindu-i atribut persoanei Duhului lui Dumnezeu, care nevmatizează persoana lui Mesia, dăruindu-i pe lângă harismele amintite credincioșia sau fidelitatea, ce devin apoi, alături de celelalte șase daruri, normă spirituală pentru întreaga umanitate. În ansamblul lor, darurile duhovnicești pe care le revarsă Duhul cel Sfânt al lui Dumnezeu asupra lui Mesia condiționează rămânerea lui Israel în cadrele legământului, precum și statornicia lui în împlinirea poruncilor lui Dumnezeu.
teologia patristică va interpreta aceste daruri, atât cristologic cât și din punct de vedere antropologic. Astfel, Sfântul Ambrozie al Milanului ține să precizeze faptul că în Mesia se află izvorul celor 7 lucrări ale Duhului, iar din el acestea se revarsă asupra bisericii. Există un motiv esențial în opera isaianică ce denotă relația dintre Duhul lui Dumnezeu și restaurarea cosmosului. Astfel citim în capitolul 32, versetul 15 al operei isaianice: cetatea cea bogată, casele sunt părăsite, părăsi vor bogăția cetății și casele bine plăcute, satele vor fi pentotdeauna peșteri, veselia asinilor sălbatici și pășune păstorilor. Aceasta până când veniva din înălțime Duhul peste voi și Carmelul va fi pustiu și ca o pădure se va socoti acesta. Imaginea pustiei devine una dintre marile metafore teologice ale operei isaianice, căci pustiul simbolizează sterilitatea spirituală, ruptura ființială dintre om și Dumnezeu, dar și dezordinea produsă de păcatul strămoșesc. În acest chip, revărsarea Duhului produce inversarea condiției cosmice. Astfel că Sfântul Irineu de Lyon dezvoltă această idee, spunând că slava lui Dumnezeu este omul viu, iar viața omului este vederea lui Dumnezeu. Din această perspectivă, viața autentică a creației devine posibilă numai prin participare la Duhul cel Sfânt al lui Dumnezeu, Isaia anticipând ceea ce teologia răsăritiană va numi mai târziu transfigurarea cosmosului. Una dintre cele mai surprizătoare afirmații veterotestamentare apare în cea de-a treia parte a cărții profetului Isaia, cu predilecție în capitolul 63, versetul 10. Dar ei nu s-au supus și l-au întărâtat pe Duhul Său cel Sfânt, așa că Domnul s-a întors în a le fi potrivnic. Acest pasaj isaianic este remarcabil, fiindcă atribuie persoanei Duhului lui Dumnezeu sensibilitate relațională. Aici, în acest cadru exegetic, nu vorbim despre o forță impersonală, ci despre o prezență personală care poate fi respinsă dacă omul este impregnat de cadrul păcatului. Astfel, Sfântul Vasile cel Mare ține să afirme că Duhul este prezent tuturor celor vrednici, dar nu se amestecă cu cei nevrednici. Și bineînțeles, în acest cadru exegetic apare și o temă majoră a antropologiei biblice.

este odraslata, astfel că elementul vital prin care se ține viața umană devine simbolul clasic al Duhului Celui Sfânt al lui Dumnezeu. Interpretând acest cadru isaianic, Sfântul Ioan Gură de Aur ține să consemneze faptul că așa cum apa dă viață semințelor, Duhul cel Sfânt al lui Dumnezeu dă viață sufletelor. Este important că Duhul nu apare rezervat unui grup restrâns, ci în opera isaianică ni se deschide perspectiva unei revărsări universale și aceasta va deveni o cheie fundamentală pentru teologia cincizecimii sau a rusaliilor. În ultimele capitole ale operei profetului Isaia, nevmatologia capătă dimensiuni eschatologice. Noua creație descrisă de profetul Isaia nu reprezintă doar o restaurare morală a poporului lui Israel, ci o transformare, o transfigurare a întregii realități. Citim în versetul 17 al capitolului 65 din cartea profetului Isaia că Domnul Dumnezeu face ceruri noi și pământ nou. În acest cadru exegetic, teologia patristică interpretează această înnoire în relație directă cu lucrarea persoanei Duhului lui Dumnezeu. Ține Sfântul Maxim Mărturisitorul să precizeze că Duhul Sfânt conduce creația spre rațiunile ei ultime în Dumnezeu. În acest cadru, nevmatologia se unește cu eschatologia, căci Duhul este puterea care conduce cosmosul către împlinirea lui finală. Observăm faptul că în Noul Testament profetul Isaia este citat și influența lui este una enormă. Textele isaianice sunt utilizate în a prezenta temele botezului Domnului Iisus Hristos, apoi în interpretarea cincizecimii, în teologia misiunii Mântuitorului Iisus Hristos și în doctrina Bisericii. De altfel, evanghelistul Luca, în capitolul 4, îl citează pe profetul Isaia folosindu-se de profeția mesianică din capitolul 61, versetele 1 până la 3, Duhul Domnului este peste mine pentru că El m-a uns, El m-a trimis să le binevestesc săracilor, să-i vindec pe cei zdrobiți la inimă, robilor să le vestesc libertate și orbilor vedere, să vestesc anul bineprimit al Domnului și ziua răsplătirii, să-i mângâi pe toți cei ce plâng, pentru ca celor ce plâng să li se dea în Sion slavă în loc de cenușă, ungere de veselie celor întristați, podoabă de slavă în loc de duh al mâhnirii și ei se vor numi generația ale dreptății, răsadul Domnului întru slavă. Prin acest act, Mântuitorul se identifică într-un mod explicit cu Mesia, cel propovăduit de către profetul Isaia, peste care se odihnește Duhul lui Dumnezeu și îl nevmatizează prin darurile sale cerești. Observă în acest sens Sfântul Chiril al Alexandriei că Hristos citește profeția nu ca despre altul, ci ca despre sine însuși, arătând că El este templul firesc al Duhului Sfânt. În teologia contemporană, profetul Isaia rămâne fundamental pentru pneumatologia biblică, pentru teologia creației, pentru antropologia relațională, dar și pentru eschatologia cosmică. Teologi precum Yves Congar, Sfântul Dumitru Stăniloae sau Ioannis Zizulas subliniază faptul că Duhul cel Sfânt al lui Dumnezeu, în tradiția biblică inaugurată de profetul Isaia, nu poate fi redus la o funcție individuală sau morală. Duhul Sfânt este cel care deschide existența creată spre infinitatea comuniunii dumnezeiești. Astfel, pneumatologia isaianică devine deosebit de actuală într-o cultură marcată de individualism și de fragmentare ființială. În gândirea profetului Isaia, Ruach HaKodesh, adică Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, apare ca principiu al creației.

ca fundament al profeției, ca plenitudine a vieții mesianice, ca putere a restaurării cosmice, drept condiția cunoașterii lui Dumnezeu, început al noii creații esatologice, dar și ca persoană reală ce își manifestă lucrările ontologice asupra persoanei lui Mesia. Originalitatea profundă a lui Isaia constă în faptul că el descrie lucrarea Duhului nu doar în termeni religioși, ci ființiali și cosmici. Duhul este cel prin care Dumnezeu comunică sau necuminică propria sa viață. Sfântul Simeon, noul teolog, exprimă poate cel mai bine această continuitate dintre experiența profetică și experiența bisericii. Cel ce a primit pe Duhul Sfânt poartă în sine lumina împărăției încă dintr-o această viață. În acest sens, Isaia nu aparține doar istoriei Vechiului Testament, ci el rămâne unul dintre martorii oculari ai experienței pneumatice universale a umanității. Până la o întâlnire ulterioară, vă doresc numai bine și Dumnezeu să ne sfințească viața.

0: Vetus Testamentum. Portrete ale personajelor biblice. Emisiune realizată de părintele arhidiacon Alexandru Salvan.
1: Aici, Radio Renașterea.
2: Radio Jurnal.
3: Bun găsit, sunt Dragoș Stroian. Pentru început, titlurile ediției. Biblioteca Academiei Române a găzduit astăzi o nouă conferință despre rolul elitelor intelectuale transilvanene în susținerea culturii. Muzeul Mitropoliei Clujului găzduiește luni, 8 iunie, un eveniment editorial dedicat spiritualității ortodoxe, istoriei bisericești și dialogului cultural european. Și telefoanele mobile ar putea fi interzise complet în școli, inclusiv în pauze. Acum știrile pe larg. Biblioteca Academiei Române a găzduit astăzi o nouă conferință despre rolul elitelor intelectuale transilvanene în susținerea culturii. Conferința a propus o reflecție asupra mecenatului cultural în Transilvania și asupra modului în care instituțiile academice și elitele intelectuale contribuie la promovarea culturii naționale, a educației și a patrimoniului spiritual românesc. Prelegerea a fost susținută de domnul profesor universitar dr. Marius Bojiță, fostul rector al UMF Cluj și actualul președinte al Fundației Transilvania Leaders, și a fost moderată de directorul filialei clujene a Bibliotecii Academiei Române, părintele profesor universitar dr. Ioan Chirilă. La eveniment a participat și preasfințitul părinte Samuel Bistrițianul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. În cadrul programului a fost prezentată și campania Cititul Unește, desfășurată sub egida Fundației Transilvania Leaders și realizată de editura Școala Ardeliană. Una dintre inițiativele acestei campanii a inclus, odată cu această manifestare, și o donație de 150 de volume către Biblioteca Academiei Române din Cluj-Napoca. Credincioșii din Arhiepiscopia Clujului sunt invitați duminică la tradiționala procesiune de Rusalii. Aceasta este organizată în centrul municipiului Cluj-Napoca. Evenimentul este dedicat rugăciunii pentru natură și pentru roadele pământului la marele praznic al pogorârii Duhului Sfânt. Manifestările vor începe la ora 17 pe platoul din fața Catedralei Mitropolitane, unde înalt preasfințitul părinte Andrei, alături de preasfințitul părinte Samuel, va săvârși slujba vecerniei plecării genunchilor împreună cu preoții din municipiu și din localitățile învecinate. Vine cu detalii părintele Cornel Coprian, consilierul cultural al Arhiepiscopiei Clujului.
4: Evenimentul se va desfășura după următorul program. Începând cu ora 17, pe platoul din fața Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca, părintele mitropolit Andrei va săvârși slujba vecerniei plecării genunchilor, la care vor participa toți preoții clujeni și credincioșii de la parohiile din municipiu, dar și din parohiile învecinate Clujului. De la ora 18, procesiunea propriu-zisă va porni din fața catedralei și se va deplasa pe următorul traseu: Piața Avramiancu, Bulevardul 21 Decembrie, Piața Unirii și Bulevardul Eroilor, după care întregul sobor va reveni în fața catedralei. Procesiunea va avea în frunte toaca, crucea, felinare, ripide, prapori, icoana. Vor urma diaconii și soborul preoților slujitori, înalt preasfințitul părinte arhiepiscop și mitropolit Andrei și preasfințitul părinte Samuel Bistrițianul, elevi, studenți și credincioși. După încheierea procesiunii, în fața catedralei mitropolitane vor fi rostite rugăciuni pentru natură, iar la final, înalt preasfințitul părinte arhiepiscop și mitropolit Andrei va rosti un cuvânt de învățătură. Evenimentul își propune să îi aducă împreună în rugăciune pe ierarhii, preoții și credincioșii ortodoxi clujeni la marele prasnic al cincizecimii, care reactualizează evenimentul pogorârii Duhului Sfânt, actul mântuitor prin care ia ființă biserica în chip văzut, ca realitate istorică concretă, ca anticipare a împărăției viitoare a lui Dumnezeu.
3: Consilierul cultural al Arhiepiscopiei Clujului, părintele Cornel Coprian. Reprezentanții Arhiepiscopiei Clujului anunță că pentru buna desfășurare a evenimentului vor fi instituite restricții de trafic în zona centrală a municipiului, iar ordinea publică va fi asigurată de efective ale jandarmeriei. Muzeul Mitropoliei Clujului găzduiește luni, 8 iunie, un eveniment editorial dedicat spiritualității ortodoxe, istoriei bisericești și dialogului cultural european. Manifestarea va avea loc de la ora 19 la demisolul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca, în prezența în al preasfințitului Părinte Andrei, arhiepiscopul și mitropolitul Clujului. În cadrul evenimentului vor fi lansate 3 volume de referință semnate de autori și cercetători cunoscuți din spațiul teologic și academic european. Publicul va putea descoperi lucrarea Îndumnezeire și etica iubirii în spiritualitatea ortodoxă, dedicată gândirii Sfântului Dumitru Stăniloae, semnată de Jürgen Jenkel și apărută la editura Deisis. Vor fi prezentate și volumele Sfinți ai Pământului Românesc, semnat de protosinghelul Ioan Popoiu, publicat la editura Schiller, precum și studiul Națiunii, Culturi și Religie în România, realizată de Dieter Brantes și apărută tot sub egida editurii Schiller. Evenimentul este organizat în colaborare cu Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca și se adresează tuturor celor interesați de spiritualitatea și patrimoniul cultural românesc. Continuăm cu alte știri. Telefoanele mobile ar putea fi interzise complet în școli, inclusiv în pauze. Așa prevede un proiect de modificare a legii educației depus în Parlament. Potrivit documentului, în pauze și în timpul activităților organizate în afara școlii, telefoanele vor fi depozitate în spații special amenajate. Cei care nu respectă această interdicție riscă să le fie confiscat telefonul temporar și predat părinților. Inițiatorii proiectului spun că folosirea telefoanelor la școală distrage atenția elevilor de la învățare și de la interacțiunea socială sănătoasă. Tinerii din Cluj se numără printre cei mai activi candidați pe piața muncii în 2026. Potrivit unei analize realizate de platforma de recrutare eJobs, orașul Cluj-Napoca se află printre centrele urbane cu cele mai multe căutări de locuri de muncă și aplicări pentru joburi full-time. De la începutul anului și până acum, România au trimis peste 5 milioane și jumătate de aplicări, media lunară depășind 1 milion de candidaturi. Totodată, aproape 131.000 de persoane și-au creat conturi noi pe platformă, cu 13% mai multe decât în aceeași perioadă a anului trecut. Cei mai activi sunt tinerii cu vârste între 18 și 24 de ani, aflați la început de carieră. Reprezentanții Jobs spun că mulți dintre ei aleg să se angajeze încă din timpul studiilor pentru a acumula experiență cât mai repede. Cele mai căutate domenii rămân retail-ul, serviciile, sectorul financiar bancar, call center-urile și turismul. În creștere se află și interesul pentru construcții și energie, unde salariile mai atractive îi determină pe unii candidați să se recalifice profesional. Analiza mai arată că interesul pentru joburile remote a scăzut sub 10% după ce tot mai mulți angajatori cer revenirea angajaților la birou. Autostrada Unirii A8 primește pentru prima dată finanțare europeană prin programul special SAFE destinat proiectelor strategice de infrastructură. Compania Națională de Investiții Rutiere a semnat joi contractul pentru tronsonul Târgu Neamț-Târgu Frumos, o investiție de aproape 5 miliarde de lei fără TVA. Autoritățile subliniază că sprijinul Uniunii Europene prin programul SAFE reprezintă un pas important pentru accelerarea unuia dintre cele mai așteptate proiecte rutiere din România. Tronsonul are o lungime de 27 de kilometri și va fi realizat în 46 de luni, dintre care 10 luni sunt alocate proiectării, iar 36 de luni execuției lucrărilor. Pe traseu vor fi construite 36 de poduri și pasaje, 4 tunele și 3 noduri rutiere la Moțca, Pașcani și Târgu Frumos. Totodată, un segment prioritar de peste 5 kilometri trebuie finalizat în cel mult un an pentru a asigura conexiunea cu Autostrada Moldovei, A7 și Drumul Național 2. Autostrada Unirii este considerată unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură pentru conectarea Moldovei cu Transilvania și cu rețeaua europeană de transport.
2: Meteo.
3: Vremea se menține stabilă, cerul va fi variabil, vântul va avea intensificări în cea mai mare parte a Transilvaniei, unde la rafală se vor atinge viteze de 50-70 de km pe oră. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 6 și 9 grade, iar cele maxime între 20 și 22 de grade, informează reprezentanții Administrației Naționale de Meteorologie. Acestea au fost știrile, sunt Dragoș Stroian și vă mulțumesc pentru atenție. Până data viitoare, rămâneți împreună cu noi pe frecvențele Radio Renașterea.
1: Aici, Radio Renașterea.
5: Mesaj de interes public. Clujul se pregătește din nou pentru cea mai simpatică și spectaculoasă cursă a verii. Pe 1 iunie, mii de rățuște vor lua startul pe Someș în cadrul cursei de rățuște. Anul acesta, fondurile strânse vor contribui la dotarea Centrului de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor, oferind sprijin copiilor care au nevoie de îngrijire și susținere specializată. Poți adopta rățuște chiar de acum, atât online, cât și din locațiile partenere din oraș. Lista completă a locațiilor o găsești pe cluj.cursaderățuște.ro. Pe 1 iunie te așteptăm nu doar la cursă, ci la o adevărată zi de festival pentru comunitate. Kids Fest, activități pentru copii, jocuri, surprize, zonă de relaxare, muzică și multe alte activități pregătite pentru întreaga familie. Fiecare adopție înseamnă o șansă la premiile pregătite anul acesta, inclusiv marele premiu de 5.000 de lei. Dar mai important, înseamnă o contribuție reală pentru copiii care au nevoie de ajutor. Împreună facem valuri pentru o cauză care contează.

0: Curățarea veșmintelor liturgice este o lucrare de mare responsabilitate. La Isop, spălătoria de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon din Dâncu, județul Cluj, tratăm fiecare țesătură cu respect și atenție desăvârșită. Oferim servicii complete de spălare, uscare, călcare și împăturire pentru veșminte preoțești, epitafuri, dvere, acoperăminte pentru Sfânta Masă, reverende și multe altele. Procesul nostru respectă întocmai rânduiala, iar apa folosită este deversată doar în locuri curate. Pentru veșminte curate și pregătite cu grijă, contactați-ne la numărul 0743 922 188. Isop. Curățătoria de veșminte de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon, județul Cluj.
1: Aici, Radio Renașterea.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns această rugăciune, aducem Ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru, iar noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău îl chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Dumnezeule cel veșnic și împărate a toată făptura, celea ce mai învrednicit a ajunge până în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi, cu lucrul, cu cuvântul și cu gândul. Și curățește, Doamne, smeritul meu suflet de toată întinăciunea trupului și a sufletului și îmi dă, Doamne, în această noapte a trece somnul în pace, ca sculându-mă din ticălosul meu așternut, bine să plac prea Sfântului Tău nume în toate zilele vieții mele și să cal pe vrăjmașii cei ce se luptă cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup. Și mă izbăvește, Doamne, de gândurile cele deșarte care mă întinează și de poftele cele rele. Ca Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

A tot țiitorule cuvinte al Tatălui însuți fiind desăvârșit, Iisuse Hristoase, pentru multă milostivirea Ta, nu Te dezlipi de mine, robul Tău, ci odihnește întru mine pururea, Iisuse, cel ce ești păstor bun al oilor Tale. Nu mă dai ispitei șarpelui, nici nu mă lăsa în pofta satanei, că sămânța putrejunii este întru mine. Tu, Doamne, Dumnezeule, Cel căruia ne închinăm, Împărate Sfinte, Iisuse Hristoase, păzește-mă în timpul somnului cu lumina cea neîntunecată, cu Duhul Tău cel Sfânt, cu care le ai sfințit pe ucenicii Tăi. Dă-mi, Doamne, și mie nevrednicului robului Tău mântuirea Ta în așternutul meu. Luminează mintea mea cu lumina înțelegerii Sfintei Tale Evanghelii, sufletul meu cu dragostea crucii Tale, inima mea cu curăția cuvintelor Tale, trupul meu cu patima Ta cea nebiruită, cugetul meu cu smerenia Ta îl păzește și mă ridică la vreme cuvioasă spre a Ta slăvire, că prea slăvit ești cu cel fără de început al Tău, Părinte, și cu prea Sfântul Duh în veci. Amin. Doamne.

Doamne, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhurile adevărate, milostivește-te spre mine păcătosul robul tău și mă miluiește și mi-iartă mie nevrednicului toate că te-am greșit ție astăzi ca un om și nu numai ca un om, ci și mai rău decât dobitocul. Păcatele mele, cele de voie și cele fără de voie, cele știute și cele neștiute, care sunt din tinerețe și din obiceiul cel rău și care sunt din voia cea slobodă și din lene, ori de m-am jurat cu numele Tău, ori de l-am hulit în gândul meu, sau pe cineva am ocărât, sau pe cineva am clevetit în mânia mea, sau am scârbit, sau de ceva m-am mâniat, sau am mințit, sau fără de vreme am dormit, sau vreun sărac a venit la mine și nu l-am socotit, sau pe fratele meu l-am scârbit, sau m-am sfădit, sau pe cineva am osândit, sau m-am mărit, sau m-am trufit, sau m-am mâniat, sau stând la rugăciune, mintea mea s-a îngrijit de vicleniile acestei lumi, sau răzvrătire am cugetat, sau prea m-am săturat, sau m-am îmbătat, sau nebunește am râs, sau ceva rău am cugetat, sau frumusețe străină am văzut și cu dânsa mi-am rănit inima, sau ce nu se cuvine am grăit, sau de păcatul fratelui meu am râs, iar păcatele mele sunt nenumărate, sau de rugăciune nu m-am îngrijit, sau altceva rău am făcut și nu mi-aduc aminte, ca acestea toate și mai mari decât acestea am făcut. Miluiește-mă, Stăpâne și Făcătorul meu, pe mine, leneșul și nevrednicul robul tău, și mă ușurează și mă slobozește și mă iartă, ca un bun și de oameni iubitor, ca în pace să mă culc și să dorm eu, păcătosul și necuratul și ticălosul, și să mă închin și să cânt și să preaslăvesc preacinstit numele Tău împreună cu al Tatălui și cu al unuia născut Fiului Lui, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne Dumnezeul meu, orice am greșit în această zi, cu cuvântul, cu lucrul și cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni, iartă-mi. Somn cu pace și fără scârbă dăruiește-mi. Pe Îngerul Tău cel apărător îl trimite să mă acopere și să mă păzească de tot răul, că Tu ești păzitorul sufletelor și al trupurilor noastre și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul nostru, în care am crezut și al cărui nume mai vârtos decât tot numele îl chemăm, dă-ne nouă iertare sufletului și trupului celor ce mergem spre somn. Păzește-ne de toată nălucirea și fără întunecată dulceață, potolește pornirea poftelor, stinge aprinderea zburdării trupești și ne dă în curăție a viețui cu lucrurile și cu cuvintele, ca dobândind viață cu fapte bune, să nu cădem din binele Tău cel făgăduit, că bine ești cuvântat în veci. Amin. Doamne.

prea curată și binecuvântată de Dumnezeu Născătoare, Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, varsă mila Fiului Tău și Dumnezeului nostru spre pătimașul meu suflet și cu rugăciunile Tale mă îndreptează spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieții mele, fără de prihană, să o trec și pentru Tine, Raiul, să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, care ești una curată și binecuvântată. Îngerul lui Hristos, păzitorul meu cel sfânt și acoperitorul sufletului și al trupului meu, iartă-mi toate câte am greșit în ziua de astăzi și de toată viclenia vrășmașului meu celui potritnic mă izbăvește, ca să nu mâni cu niciun păcat pe Dumnezeul meu și te roagă pentru mine păcătosul și nevrednicul rob, ca să mă arăți vrednic bunătății și milei preasfintei trăim și Maicii Domnului meu Iisus Hristos și tuturor sfinților. Amin.

apărătoare, Doamne, pentru biruință mulțumiri, izbăvindu-ne din nevoie, aducem ție, născătoare de Dumnezeu, noi robii tăi, ci ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm ție, bucură-te, mireasă, pururea Fecioară, Fecioară care ești pururea slăvită de Dumnezeu născătoare, Marie, Maica lui Hristos, Dumnezeul nostru, primește rugăciunile noastre și le du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre. Toată nădejdea mea spre Tine o pun, Maica lui Dumnezeu, păzește-mă sub sfânt acoperământul Tău. De Dumnezeu născătoare Fecioară, nu mă trece cu vederea pe mine păcătosul, cel ce am nevoie de ajutorul Tău și de folosința Ta, că spre Tine nădăjduiește sufletul meu și mă miluiește. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime sfântă, slavă Ție! Cuvine se cu adevărat să te fericim pe Tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită, fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe Tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii Tale, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor noștri părinți și pentru ale tuturor sfinților, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi păcătoșii. Amin.

Stăpâne iubitorule de oameni, au doare nu-mi va fi acest pat groapă sau încă vei mai lumina cu ziua ticălosul meu suflet? Iată groapa îmi zace înainte și iată moartea îmi stă înainte. De judecata ta, Doamne, mă tem și de chinul cel fără de sfârșit. Iar a face rău nu mai contenesc. Pe tine, Domnul Dumnezeul meu, pururea te mâni și pe preacurata Maica ta și pe toate puterile cerești și pe Sfântul Înger, păzitorul meu. Și știu, Doamne, că nu sunt vrednic de iubirea ta de oameni, ci vrednic sunt de toată osânda și chinul. Ci rogu-te, Doamne, mântuiește-mă după mulțimea bunătății tale, că de vei mântui pe cel drept nu-i lucru mare, iar de vei milui pe cel curat nu-i nicio minune că sunt vrednici de mila ta, și spre mine păcătosul să faci minuni cu mila ta, într-o aceasta să arăți iubirea ta de oameni, ca să nu biruiască răutatea mea bunătatea și milostivirea ta cea nespusă, ci precum voiești, tocmești pentru mine lucrul.

Mă închin ție, Preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preaînalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, Preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc. Îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preaînalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, Preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc. Îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preaînalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul robul tău, pentru numele tău.

Mă închin ție, prea sfântă născătoare de Dumnezeu, care a arătat nouă lumina cea adevărată cu nașterea ta, împărăteasa cerului și a pământului, nădejdea celor fără de nădejde, ajutătoarea neputincioșilor și împăcarea cu Dumnezeu a tuturor păcătoșilor. Tu mă acoperă și mă apără de toate nevoile și împresurările sufletești și trupești. Și te rog să-mi fii folositoare cu prea puternicele tale rugăciuni. Prea sfântă stăpâne de Dumnezeu născătoare, primește această puțină rugăciune și o du Fiului Tău și Dumnezeului nostru ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre.

toate puterile cerești, scaunele, domniile, începătoriile, stăpâniile, puterile, heruvimii, serafimii, arhanghelii și îngerii, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Sfinte și mare prorocule Ioane, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, celă ce ai pătimit pentru Hristos și ai luat îndrăzneală către Stăpânul, roagă-te pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc pentru rugăciunile tale. Sfinților ai lui Dumnezeu, apostolilor, prorocilor, mucenicilor, arhiereilor, postitorilor, temătorilor de Dumnezeu, dreptilor, locuitorilor în pustie, călugărilor, patriarhilor și toți sfinții care ați pătimit pentru Hristos și ați câștigat îndrăzneală către Stăpânul, rugați-vă pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc cu rugăciunile voastre. Sfinte Ioane, gură de aur, cu Vasile cel Mare, cu Grigorie de Dumnezeu, Cuvântătorul și cu Făcătorul de Minuni Nicolae, cu toți sfinții începători ai preoției, ajutați-mi și miluiți-mă cu rugăciunile și ajutorul vostru. Toate sfintele femei, mironosițe, mucenice, temătoare de Dumnezeu și fecioare, care ați slujit Mântuitorului Hristos, cum se cuvine, rugați pe Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Cea nebiruită și dumnezească puterea cinstitei și de viață făcătoarei crucii Domnului, nu mă lăsa pe mine, păcătosul, ci mă apără de toată ispita cea trupească și sufletească. Prea curată stăpână de Dumnezeu născătoare, nădejdea tuturor creștinilor, pentru că altă îndrăzneală și nădejde nu am, fără numai pe tine, ceea ce ești cu totul nevinovată, stăpâna mea și Doamnă de Dumnezeu născătoare, Maica lui Hristos Dumnezeului meu, pentru aceea mă rog, miluiește-mă și mă izbăvește de toate răutățile mele și roagă pe milostivul tău Fiu și Dumnezeul meu ca să miluiască ticălosul meu suflet și să mă izbăvească de veșnicele chinuri și să mă învrednicească împărăției sale.

Sfinte Îngere, păzitorul meu, acoperă-mă cu aripile bunătății tale și izgonește de la mine toată lucrarea cea rea a diavolului și roagă pe Dumnezeu pentru mine păcătosul. Luminează-mi ochii mei, Hristoase, Dumnezeule, ca nu cumva să adorm într-o moarte, ca nu cândva să zică vrăjmașul meu, întăritu m-am asupra lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, sprijinitor sufletului meu, fii Dumnezeule. Că umblu prin mijlocul la multe curse, izbăvește-mă de dânsele și mă mântuiește, Bunule, ca un iubitor de oameni, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preamărită Maică a lui Dumnezeu, care ești mai sfântă decât sfinții îngeri, neîncetat te cântăm cu inima și cu gura, mărturisind că Tu ești de Dumnezeu născătoare, căci cu adevărat ne-ai născut nouă pe Dumnezeu întrupat și te rogi neîncetat pentru sufletele noastre.

0: să învie Dumnezeu și să se risipească vrăjmașii lui și să fugă de la fața lui cei ce-l urăsc pe dânsul, să piară cum piere fumul, cum se topește ceara de fața focului, așa să piară diavolii de la fața celor ce iubesc pe Dumnezeu și se însemnează cu semnul cruce și zic cu veselie, bucură-te, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, care alungi pe diavol cu puterea celui ce s-a răstignit pe tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, și s-a pogorât la iad și a călcat puterea diavolului și te-a dăruit nouă pe tine, cinstită crucea sa, spre alungarea a tot pismașului. O, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, ajută-mi cu Sfânta Doamnă Fecioară, născătoare de Dumnezeu, și cu toți sfinții în veci. Amin.
1: Amin.
2: Radio Renașterea.
3: Acasă la creștinii.

0: Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.
1: La întrebarea de ce îngăduie Dumnezeu ca oamenii drepți și virtuoși să sufere de boli grele, bătrânul Epifanie răspundea: pentru a se curăți de micile rădăcini ale patimilor și pentru a primi o coroană mai mare în cer. Dacă Dumnezeu a îngăduit ca Fiul Său prea iubit să sufere și să moară pe cruce, ce-am putea zice noi oamenii care, oricât de sfinți am fi, avem povara și întinăciunea păcatelor? Bătrânul adăuga câteva lucruri importante și utile pentru toți. Suferințele ne purifică. Omul este cu adevărat el însuși în suferință. În bucurie se schimbă, devine altul, dar în suferință el devine realmente el însuși. Se apropie de Dumnezeu, își resimte slăbiciunea sa. În glorie și bucurie se crede buricul lumii, centrul universului, dacă vreți. Eu și nu altul. În mijlocul suferințelor și chinurilor, dimpotrivă, își dă seama că este o furnică neînsemnată în univers, că depinde absolut de Creator și îi cere ajutorul și ocrotirea. Noi toți care am trecut prin suferințe sufletești și trupești, știm bine că nu ne-am rugat niciodată așa bine ca atunci când zăceam pe patul suferințelor sau când eram încercați în sufletul nostru. Dimpotrivă, când totul merge bine, uităm de rugăciune, de post și de multe alte lucruri. Iată de ce îngăduie Dumnezeu suferința.

Bătrânul Ioil din Kalamata definea astfel sensul suferințelor. Necazurile îngăduite de Dumnezeu au ca țintă curățirea celor drepți pe pământ și răsplătirea lor în cer. În actuala viață, curățirea omului prin necazuri este evidentă. Fără suferințe, omul nu se poate curăți. Necazurile smeresc, detașează de lucrurile lumești, întăresc caracterul, purifică gândurile și oferă o adecvată slavă celor ce le suportă. Când cel drept este bolnav, el se ridică cu ușurință spre cer. Dacă este calomniat, el se detașează foarte ușor de creaturi și îl caută pe Hristos, Mântuitorul său. Când are probleme, bănește, devine foarte smerit și se roagă lui Dumnezeu cu mai multă fervoare. Omul este asemenea unei marmore frumoase care are nevoie de a fi cioplită de sculptor pentru a deveni statuie. Are nevoie de a fi cioplită cu dalta necazurilor trimise de Dumnezeu.

Bătrânul Eusebiu zicea: toți ar trebui să știe că Dumnezeu nu îngăduie încercări mai mari decât pot fi suportate. Și gândul acesta le va da curaj. Această certitudine le va da putere, îndurând cu curaj necazurile, căci ea le va inspira convingerea că Dumnezeu îngăduie încercările din dragoste, că El îi va izbăvi și îi va face să se folosească mult de ele.

Bătrânul Ieronim spunea despre suferință: îi mulțumesc lui Hristos când îmi dă ocazia să sufăr. Atunci mi-aduc aminte de suferințele pe care El le-a îndurat pentru noi și uit de ale mele. Suferințele și chinurile sunt lucruri minunate și profitabile. Eu consider suferința ca un dar al lui Dumnezeu. Mulți l-au cunoscut pe Dumnezeu trecând prin suferințe. Suferința cere răbdare pentru a produce roade duhovnicești. Bătrânul Porfirie sublinia: bolile ne sunt folositoare când le suportăm fără cârtire, rugându-L pe Dumnezeu să ne ierte păcatele și preamărindu-I numele.

Bătrânul Iosif îi sfătuia astfel pe fiii săi duhovnicești: nu vă temeți de boli, chiar dacă veți suferi toată viața. Dacă Dumnezeu este prezent peste tot, de ce vă tulburați? În El trăim și ne mișcăm și suntem. Din Fapte 17:28. Noi suferim între brațele sale. Noi respirăm în Dumnezeu, ne îmbrăcăm în Dumnezeu. Îl pipăim pe Dumnezeu, îl mâncăm tainic pe Dumnezeu. Ori încotro ne-am întoarce, oriunde am privit, Dumnezeu este acolo. În cer, pe pământ, în adâncimi, în păduri, în pietre, în sufletul și în inima noastră. Oare nu vede El că sunteți bolnavi, că suferiți? Încredințați-i Lui suferințele și veți găsi mângâiere și tămăduirea sufletului și trupului.

Bătrânul Eusebiu, scriindu-le fraților săi duhovnicești, îi învăța cum să înfrunte ispitele. Eu știu că suferințele și ispitele nu vă vor lipsi niciodată. Ispitele, chinurile, suferințele, bolile și sărăcia contribuie la reînnoirea și îmbunătățirea duhovnicească a celor ce vor să-i placă lui Dumnezeu. Cu ajutorul harului lui Dumnezeu, suportați-le cu răbdare și curaj.

Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrâne.

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Dogmele dreptei credințe.

Dragi ascultători ai emisiunii Dogmele Dreptei Credințe, sunt Olimpiu Nicolae Benea și împreună cu părintele profesor universitar dr. Valer Bel de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, vă invităm să învățăm împreună câteva din tainele frumuseții dogmaticii ortodoxe.

0: Părinte profesor, Hristos a înălțat.
1: Adevărat, s-a înălțat.
0: Data trecută am rămas la problema legată de caracterul provizoriu al judecății particulare, respectiv la comuniunea sufletelor cu Dumnezeu și cu sfinții în rai. Astăzi am vrea să mergem mai departe și să vedem câteva aspecte legate de starea sufletelor în iad, respectiv câteva probleme teologice ale înțelegerii purgatorului, cele legate de reîncarnare. Părinte, vă ascultăm!
1: Așa cum am subliniat, am vorbit și am arătat despre comuniunea drepților cu Dumnezeu și cu sfinții în rai. Comuniune care aduce sufletelor o bucurie nespusă și o fericire nespusă. Trebuie însă să menționăm că așa cum a arătat Mântuitorul Iisus Hristos, cei care în viața aceasta n-au trăit în comuniune cu Dumnezeu, prin credință și cu dragoste față de Dumnezeu și de aproapele, și-au plecat din această viață în această stare de îndepărtare de Dumnezeu, împietrindu-se pe calea răului, sufletele acelora, îndată după judecata particulară, vor ajunge la o stare de chin. Faptul acesta este arătat cum se poate mai clar și mai frumos de către Mântuitorul Iisus Hristos însuși în parabola cu bogatul nemilostiv și săracul Lazar. Spune în capitolul 16 din Evanghelia de la Luca această pildă a unui bogat nemilostiv, anume sărac Lazar, care stătea la poarta lui. Bogatul trăia în lux și în petreceri, iar săracul credincios și răbdător își ducea crucea vieții cu credință fără să cârtească, dar nu se îndura de el. Și se încheie pilda, și a murit săracul și a fost dus de înger în sânurile lui Avram. Aceasta înseamnă o stare de fericire, de comuniune cu Dumnezeu și cu drepții Vechiului Testament și cu sfinții în general. Și a murit și bogatul și s-a dus la loc de chin. S-a dus la loc de chin pentru că în această viață n-a vrut să știe de Dumnezeu, n-a vrut să știe de semenii săi, n-a avut credință, n-a avut iubire, a trăit în egoismul patimilor lui. Ceea ce este foarte important, pilda sublinează că îndată după moarte, și am mai subliniat aceasta când am vorbit despre judecata particulară, sufletul săracului s-a dus la loc de fericire, dar sufletul bogatului nemilostiv s-a dus la loc de chin. Sfânta Scriptură prezintă așadar acest loc de chin ca fiind iadul în care se află cei care nu se găsesc în comune cu Dumnezeu prin Iisus Hristos. Iadul mai este numit Gheena Focului, în Evanghelia de la Matei, de exemplu, capitolul 5, 22, 29, 30, pieire, epistola către Filipeni a Sfântului Apostol Pavel, capitolul 3, versetul 19, foc nestins, Matei 3, 12, genune, Luca 8, 31, întunericul cel mai din afară unde este plângerea și scrâșnirea dinților, Matei 8, 12, Matei 22, 13, iezerul de foc, Apocalipse 19, 20, sau pur și simplu locul de chin, Luca 16, 28, despre care chiar am vorbit. Îndepărtare de la fața lui Dumnezeu sau închisoarea duhurilor, 1 Petru 3, 19 și așa mai departe. Deci toate aceste expresii arată de fapt că este o stare, un loc unde merg sufletele în despărțire de Dumnezeu și unde se chinuie, pentru că nu au trăit în comune cu Dumnezeu și cu drepții, cu semenii lor în această viață. Facem aici o paranteză. Marele scriitor italian Dante Alighieri a scris Divina Comedia, unde este prezentat iadul și raiul și este prezentat așa încât parcă iadul ar fi mai fascinant decât paradisul. Însă este o operă literară pentru că este o mare deosebire între infernul descris de Dante și iadul adevărat la care se referă Sfânta Scriptură. Pentru că în viziunea lui Dante, Dumnezeu rămâne oarecum exterior iadului, este departe. Iadul apare ca o expresie exterioară a unui act de justiție exterioară al Dumnezeu, în care se află de fapt sufletele în depărtare de el. De aici, cei ce sunt în iad nu pot ieși. Aceasta ar fi singura problemă mai dureroasă în iadul lui Dante. În viziunea biblică însă este vorba de îndepărtarea din comunia cu Dumnezeu și totuși Dumnezeu este prezent și în iad ca să arate sufletelor care se află acolo că nu se află din cauza lui, adică lui Dumnezeu în iad, ci pentru că ele nu pot răspunde la iubirea lui Dumnezeu atot prezentă, iar chinul lor este produs tocmai de a nu putea răspunde la iubirea lui Dumnezeu atot dăruitoare, căutându-și în continuare poftele egoiste care aici nu mai pot să le satisfacă. Această lipsă de comună cu Dumnezeu și, pe de o parte, neputința de a mai satisface poftele egoiste, îi chinuie continuu. Prezența lui Dumnezeu în iad vrea să arate de aceea cât de mult a prețuit Dumnezeu pe om și libertatea omului, dar i-a respectat în mod absolut libertatea, lăsându-l să-și hotărească singur propria lui soartă, el oferindu-i mereu iubirea lui și căutându-l pe toate căile vieții. Este adevărat că în iad se găsesc cei care au refuzat comuna cu Hristos și, așa cum am arătat, s-au închis în acest egoism al păcatului și al răului. În iad se află însă și cei care n-au pierdut orice credință în Dumnezeu și în Iisus Hristos, orice comună cu Dumnezeu prin Iisus Hristos, dar se află acolo din cauza unor păcate mai mici care i-a scos din comuniunea cu Dumnezeu și totuși această comuniune nu s-a șterge tot din sufletele acestora. Existența acestei credințe în sufletele celor din iad le dă posibilitatea să-și descopere comuniunea lor cu Hristos și, cu ajutorul bisericii și a rugăciunilor bisericii, această comuniune să fie chiar întărită mai înainte de judecata din urmă, prin rugăciunile sfinților și a celor de pe pământ, care constituie, deci, biserica luptătoare. Datorită rugăciunii, actul de comuniune al celor de pe pământ face să o odrăslească în sufletul celui aflat în iad rădăcina pomului comuniunii, să spunem așa, adică această puțină comuniune care le-a mai rămas cu Dumnezeu în Iisus Hristos să se adâncească, să se dezvolte și, până la judecata din urmă, la învierea morților, poate sufletele lor să treacă din această stare la locul de fericire în comuniunea cu Dumnezeu în rai. De aceea dialogul nostru cu Dumnezeu pentru semenul nostru decedat se susține nu numai prin pomenirea lui în rugăciuni, ci și prin pomenirea lui prin fapte bune, în special prin faptele de milostenie. Prin faptele pe care le săvârșim spre pomenirea celor decedați, le oferim posibilitatea să participe oarecum ei înșiși la săvârșirea lor, pentru a-și adânci comuniunea cu Dumnezeu, așa cum am arătat. Sfântul Ioan Damaschin spune în acest sens că Dumnezeu socotește aceste fapte săvârșite de credincioșii de pe pământ și membrii ai bisericii ca niște fapte săvârșite de ei, de sufletele acestora pentru care noi ne rugăm și facem fapte de milostenie. Cel mai mare ajutor vine pentru cei adormiți, însă de la pomenirea lor în legătură cu jertfa Mântuitorului Iisus Hristos în Sfânta Liturghie. Pentru că în Sfânta Liturghie, biserica întreagă, în frunte cu Hristos, capul bisericii, se dăruiește lui Dumnezeu, antrenată fiind în comuniune cu Dumnezeu prin Iisus Hristos, în jertfa și în învierea sa. Prin jertfa lui Hristos de la Sfânta Liturghie, comunitatea rogă pe Hristos să-i primească la el și pe cei pomeniți, să-i unească cu el și să-i introducă în comuniunea cu Dumnezeu Tatăl, ca să sporească fericirea celor ce sunt în rai sau să ușureze suferințelor celor din iad și celor mai puțin păcătoși să ajute să se mute din starea aceasta de chin, de depărtare de Dumnezeu numită iad, în comuniunea cu Dumnezeu. Acesta este sensul adânc și puterea rugăciunilor pentru cei adormiți. Dar trebuie menționat că cei care nu vor putea ieși din iad, adică din această stare de îndepărtare de Dumnezeu, până la judecata universală, adică suflete ale acestora, după judecata universală, când va avea loc învierea trupurilor, așa, și avea loc judecata universală, care va fi definitivă și veșnică, atunci starea lor se va definitiva pentru veșnicie. În legătură cu judecata particulară, și cu starea sufletelor de după moarte, trebuie să menționăm aici că Biserica Romano-Catolică are o învățătură specială, după învățătura bisericii noastre care a rămas aceeași de la început până astăzi. Sufletele celor care au trecut din viața pământească la cea cerească, de la judecata particulară până la cea universală sau la judecata din urmă, se găsesc în rai, sufletele drepților, sau în iad, sufletele care au trecut în această stare de îndepărtare de Dumnezeu, de lipsă de orice comună cu Dumnezeu, așa cum am arătat. Biserica Romano-Catolică susține însă că, în afară de rai și iad, mai există și o a treia stare, și anume purgatorul, după o învățătură pusă în circulație deja de fericitul Augustin. Și anume această învățătură a devenit apoi dogmă a Bisericii Catolice și se prezintă astăzi în felul următor, așa cum arată Catehismul Bisericii Romano-Catolice de astăzi, publicat în 1995. Cei care mor în stare de grație și de prietenie cu Dumnezeu, dar care nu s-au purificat de plin, cu toate că au asigurarea mântuirilor veșnice, suferă după moartea lor o purificare ca să dobândească sfințenia necesară pentru a intra în bucuria cerului. Deci citat din Catehismul Bisericii Catolice. Biserica Catolică numește purgatorul această purificare deplină a celor aleși, care este cu totul deosebită de pedeapsa celor osândiți pentru veșnicie. Ea a formulat această doctrină de credință referitoare la purgatorul, în principiu la conciliul de la Florența, în 1439, și de la Trident, 1564. Tradiția Bisericii Catolice, luând ca bază anumite texte din Sfânta Scriptură, care într-adevăr vorbesc de un foc purificator. De exemplu, să citim, în privința greșelor ușoare, spune Catehismul, trebuie crezut că înainte de judecată există un foc purificator, după cum afirmă cel care este adevărul, spunând că cel care proferează un blestem împotriva Duhului Sfânt nu va fi iertat nici în veacul de acum, nici în cel viitor. Din această sentință, putem înțelege că există anumite greșeli care pot fi iertate în veacul acesta, iar altele în veacul viitor. Deci, citat iarăși din Catehismul Bisericii Catolice. Pentru a înțelege această doctrină și această practică a Bisericii, trebuie știut că păcatul are o dublă consecință. Păcatul greu ne lipsește de comuniunea cu Dumnezeu și prin aceasta ne face inaccesibil la viața veșnică, a cărei lipsă, deci lipsa de viață veșnică în comuniunea cu Dumnezeu, se numește pedeapsă eternă. Pe de altă parte, orice păcat, chiar și cel venial, cum le numesc ei, sau ușor, atrage o alipire nesănătoasă de creaturi, care are nevoie de o purificare, fie aici, în această viață, fie după moarte. Și starea în care sufletele se purifică de păcatele nepurificate aici, în această viață, se numește purgatorul. Această purificare eliberează de ceea ce se numește pedeapsă temporală pentru păcate. Aceste două pedepse nu trebuie înțelese ca un fel de răzbunare impusă de Dumnezeu din exterior, ci ca una care decurge din însăși natura păcatului. O conversiune care provine dintr-o iubire ferventă poate ajunge până la purificarea deplină a credinciosului, încât nu mai există nicio pedeapsă. Iertarea păcatelor și restaurarea comuniunii cu Dumnezeu atrage după sine iertarea pedepselor eterne ale păcatului. Mai trebuie însă să precizăm că penitentul este iertat prin taina pocăinței numai de pedeapsa eternă, după doctrina Bisericii Catolice, dar cea temporală rămâne. Așadar, pedeapsa temporală, fie că este indicată de duhovnic prin canon, fie că nu este indicată, ea trebuie ispășită neapărat, ori în viața aceasta, ori dacă nu, după moarte, și aceasta se realizează în purgatoriu. dacă penitentul moare înainte de a-și ispăși pedeapsa aceasta pe pământ, el o va ispăși în lumea de dincolo, în purgatoriu, după cum învață Biserica Romano-Catolică. Deci am expus-o pe scurt, învățătura Bisericii Catolice despre purgatoriu. Această doctrină ne permite să înțelegem mai ușor doctrina apoi protestantă despre eschatologia particulară, adică despre sfârșitul vieții pământești. La început, Luther nu a respins doctrina despre purgatoriu, dar pe măsură ce și-a elaborat sistemul teologic, a fost constrâns să revizuiască învățătura despre eschatologie, despre sfârșitul vieții și viața viitoare. Și atunci el a început să nege existența purgatorului din cauza că această învățătură se înscria prea armonios în sistemul indulgențelor și al justificării numai prin fapte bune, susținută de Biserica Catolică Medievală. Luther a afirmat că purgatorul este o invenție a papii. A fost urmat apoi de Calvin, de Zwingli și de Biserica Anglicană și cu anumite excepții, ea intervine de-a lungul istoriei mereu în tradiția protestantă, care în majoritatea ei a eliminat de tot eschatologia particulară, adică sfârșitul vieții pământești, cu eschatologia generală, adică amânând practic judecata pur și simplu la judecata din urmă. Teologia protestantă de astăzi nutrește convingerea că eschatologia catolică a adăugat la ideea originară biblică a învierii morților ideea de nemurirea sufletului pe care a împrumutat-o din filozofia greacă. Respingerea eschatologiei particulare și a tuturor învățăturilor legate de ea este prezentată de protestanți ca o operă de purificare a teologiei. Desigur, poziția protestantă față de purgatorul este rezultatul tocmai a concepției reformatorilor asupra mântuirii numai prin credință și prin har, care exclude oarecum participarea omului, dar în același timp trebuie precizat ferm că este o reacție, așa cum am spus, împotriva concepției catolice despre indulgență, despre meritul prisositor al faptelor bune, al sfinților și în legătură cu aceasta despre indulgență și despre purgatoriu, care pretinde o necesitate a purificării de orice păcat, de toate păcatele, deci având o concepție foarte juridistă exterioară despre mântuire, nepunând accentul pe comuniunea, de fapt, a credinciosului cu Dumnezeu. Protestantismul consideră că problema eschatologiei particulare coincide cu eschatologia universală, cu judecata din urmă, și respinge astfel existența unei eschatologii particulare și a judecății sufletului imediat după moarte, deci toate amânându-se pentru judecata din urmă la a doua venire a lui Hristos. Astfel, dacă doctrina despre purgatoriu a obligat teologia catolică să accentueze așa de mult eschatologia particulară, încât cea universală aproape că a devenit deprisos, teologia protestantă, ca o reacție împotriva învățăturii despre purgatoriu și a exagerării eschatologiei particulare în Biserica Catolică, a fost obligată la rândul ei să accentueze atât de mult eschatologia universală și cea de judecata din urmă, încât cea particulară își pierde valoarea ei. Biserica răsăritană, totdeauna Biserica Ortodoxă, nu poate fi de acord nici cu doctrina catolică care plasează purgatorul ca un loc intermediar între rai și iad, întrucât Mântuitorul însuși și nici Sfinții Apostoli nu au vorbit deloc despre un astfel de loc intermediar sau despre purgatorul. Dar Biserica Ortodoxă cu siguranță nu admite, nu e de acord nici cu doctrina protestantă care respinge eschatologia particulară și nu vorbește de o stare a sufletelor, o stare de fericire în comunia cu Dumnezeu sau stare de chin a celor care au rămas departe de Dumnezeu. Biserica Ortodoxă consideră că existența purgatorului este de fapt rezultatul unei teologii care, așa cum am menționat deja, este o teologie juridistă și pune accent pe purificarea de păcate înțeles într-un mod juridic cantitativ și nu pune accentul pe comuniunea cu Dumnezeu, pentru că în momentul în care intri în comuniunea cu Dumnezeu, comuniunea aceasta personală și înaintezi în comuniunea cu El, și păcatele se iartă. Deci nu mai este vorba de o socotire cantitativă a păcatelor. Liturgia bizantină vorbește și ea de existența unui foc, dar nu este vorba de focul purgatorului de după moartea fizică, ci de focul cinzecimii, de focul Duhului Sfânt, care lucrează prin tainele bisericii, prin taina pocăinței și euharistiei și care arde spinii păcatelor și înduhovnicește și apoi îndumnezește ființa omului. Dacă citim rugăciunile de pregătire pentru Sfânta Euharistie sau de mulțumire, foarte frumos se exprimă, deci cum focul Duhului Sfânt arde păcate și ne curăță de păcate prin împărtășirea cu Sfintele Taine. Toată viața pământească a creștinului constituie un proces de purificare și trebuie să constituie un proces de purificare în vederea judecății particulare, deci imediat după moarte și mai ales a judecății din urmă. Între judecata particulară, deci care are loc imediat după despărțirea sufletului de trup, care se face sufletului, așa cum am arătat, și judecata din urmă, sufletele se găsesc fie în această stare de comuniune și fericire cu Dumnezeu, fie în starea de chin care au rămas departe de Dumnezeu. Există însă posibilitatea, încă o dată, așa cum am arătat, ca sufletele care se găsesc în iad, deci în despărțire de Dumnezeu, dar au rămas totuși cu anumită credință și comuniune în ele, deci au plecat cu aceasta din viața aceasta, poate că această comuniune, prin rugăciunile bisericii, să fie dezvoltată și să fie trecute din această stare în comunia deplină cu Dumnezeu. Este vorba de comunia sfinților care are în centru pe Mântuitorul Iisus Hristos, pe Hristos Mântuitorul. În comunie se găsește cu Hristos, cel jertfit și înviat, atât biserica luptătoare și rugătoare din această viață, cât și drepții din rai și sufletele drepților din rai. Și atunci, găsindu-se toți în această comuniune, prin rugăciunile bisericii de aici, se poate adânci și antrena și comuniunea celor care au plecat cu puțină comuniune din această viață și nu se găsesc în starea de deplină fericire. În sensul acesta, există și din punctul de vedere al Bisericii Ortodoxe, pentru anumite suflete, o stare intermediară, care poate fi, dar nu în sensul că ar mai putea ei ispăși ceva și purifica dincolo, ci exclusiv prin rugăciunea Bisericii de aici, care poate contribui la adâncirea comuniunii, pentru că se unește în rugăciune cu Hristos și cu comuna Sfinților din ceruri.
0: Părinte profesor, vă mulțumim pentru această prezentare deosebită și vă așteptăm cu drag și săptămâna viitoare. A fost alături de noi părintele profesor universitar dr. Valer Bel, profesor la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Vă mulțumim și dumneavoastră, dragi ascultători, pentru că ați urmărit emisiunea Dogmele Dreptei Credințe. Sunt Olimpiu Nicolae Benea și până la următoarea noastră întâlnire vă doresc toate cele bune!

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Teologie și spiritualitate ortodoxă.

Stimați ascultătorii, bine v-am regăsit, vă spune Constantin Grigore. În seara aceasta voi aduce în atenția dumneavoastră un subiect analizat din toate unghiurile, care în lumea noastră postmodernă este la fel de nociv precum nicotina sau alcoolul. Este vorba despre impactul televizorului asupra minții omului în învățătura cuviosului Dionisie de la Colciu. Prăbușirea lumii virtuale în vulgaritate, înlocuirea lecturii cu universul ecranizat, showbizul românesc ca punct de plecare pentru România educată, toate acestea l-au condamnat pe om să trăiască altfel, în opoziție cu viața propusă nouă de Hristos. În această minunată lume nouă a consumerismului și manipulării, creionată atât de detaliat de Aldous Huxley în romanul său din 1932, omul devine tot mai vulnerabil în fața patimilor. Și sfinții au avut scăderile lor, patimile lor, luptele lor. Poate că oamenii sfinței zilelor noastre trec și prin aceleași încercări cumplite, generate de Babiloniada lumii. Ei cad, se ridică și se sfințesc. Însă nouă nu ne rămâne decât să cultivăm dragostea față de întreaga zidire căzută, ca Domnul să își reverse mila sa și peste cei buni și peste cei răi. Ultimii ani, generați de criza pandemică și de războiul ruso-ucrainian, au produs în societate mutații, definite prin irascibilitate și retorică inflexibilă, până într-acolo încât, la televizor și în mass media, a fost propagat un duh apocaliptic care a scindat societatea în două partide. În acest purgatoriu conspiraționist, universul ecranizat a contribuit excesiv la catapultarea omului în emisfera schimonosită a dezbinării. Ne-am dovedit încă o dată că suntem căldicei, ageri la minte în cele ale lumii, dar neputincioși și nepăsători în fața realităților dumnezeiești. Cuviosul Dionisie de la Colciu ne propune o altă lume, sedimentată pe virtuți, pe pază gândurilor și a inimii. Vorbește despre diplomația diavolului, care se strecoară parșiv în cuptorul inimii, ca omul să nădăjduiască, fie să cărtească împotriva creatorului său. La cuviosul Dionisie de la Colciu, televizorul este unul dintre factorii înmulțirii păcatului în lume și spune că vezi, chiar dacă nu curvești trupește, dar dacă tu vezi spurcăciuni și tot fel de întinăciune la televizor, gata, ți-e mintea spurcată. Și de acolo omul cade întâi cu mintea, cu ideea, cu gândurile și după aceea vine timpul de a face lucrarea și cu fapta. Am încheiat citatul. Cuviosul Dionisie s-a mutat la Domnul în anul 2004. Oamenii din vremea cuviosului Dionisie n-au cunoscut frivolitatea societății civice de astăzi. Într-adevăr, simplitatea oamenilor de acum 25 de ani genera mai multe sfințenii, armonie, pace și comuniune. Cu toate acestea, cuviosul radiografia societatea în funcție de ceea ce vedea că se petrece în lume. Simțea că în parcursul său omul se va întina tot mai mult, va tinde spre distracții și alte nevoi trupești. Televizorul îi livra omului o astfel de capcană, un cosmos diferit de adevărata împărăție, unde plăcerile efemere constituiau retorica omului emancipat, proaspăt adaptat timpurilor moderne. La întrebarea dacă se poate întâmpla ca televizorul să cultive unele patimi, cuviosul Dionisie de la Colciu răspunde: ei, cum nu? De acolo te întărești în patimi, de acolo te întărești. Vezi felurite de întâmplări și omul îi pleca spre cele rele din tinerețile lui. Asta o vede ispititorul. Asta o găsit ispititorul, televizorul. Vezi? E o altă înțelepciune mare. Nu-ți lucru mici în toate înlesnirile astea, dar vezi că le întrebuințează oamenii spre dărâmarea lor. Le întrebuințează oamenii spre a se depărta de Dumnezeu. Am încheiat citatul. Câtă greutate are acest cuvânt, concluzia cuviosului este că oamenii le întrebuințează spre dărâmarea lor, întărind patimile în suflet. Vede în televizor o înțelepciune mare, întocmai pentru că diavolul momește la nivelul gândurilor prin imagistică. Imaginile stârnesc impulsuri, stări, emoții, sentimente de voluptuozitate, pe când lipsa dispozitivelor ecranizate îl protejează pe om de afluxul contaminat al spațiului virtual. Bioeticianul Virgiliu Gheorghe Vlăiescu a analizat puterea imaginilor, care influențează atât sistemul nervos vegetativ cât și pe cel endocrin. În urma studiilor efectuate în câmpul imagologiei virtuale,
Acesta a constatat că, citez, nu atât manipularea este lucrul cel mai grav, că transformările produse de media video în conștiința oamenilor conectați din primii ani din viață la mediul realității virtuale. Corelarea vizionării TV cu consumul de figuri și cu apariția unui sindrom schizofrenic îți găsește explicația și în faptul că televiziunea modelează telespectatorului o sensibilitate deosebită la experiențele evazioniste și la o distorsiune în perceperea lumii reale. Am încheiat citatul. În completarea acestora, cuviosul Dionisie de la Colciu sintetizează astfel. Acolo, spune cuviosul, se bagă satana și face cel mai mult război, ca să nu fim curați, că dacă suntem întinați, harul Duhului Sfânt nu stă deasupra celui necurat, se depărtează. Aceea îi primejdia cea mai înfricoșată. Am încheiat citatul. Mecanismele puse în mișcare de tehnologia audio-video au ca scop acapararea și posedarea minții omului. Înrobită, mintea se analizează cu scenariile propuse și astfel apare aprinderea plăcerii, zămislirea gândurilor de hulă, irascibilitatea, concretizate în lumea reală la nivelul limbajului licențios. Filmografia cultivă aceste acte sub forma unei voci lăuntrice, care inundă subconștientul prin diferiți factori emoționali, având puterea de a modela firea și controla viața indivizilor aserviți tehnologiei virtuale. Oare ce ar mai fi spus cuviosul Dionisie în contextul provocărilor de astăzi? Asfixiați duhovnicește în panteonul plăcerilor trupești, oamenii pierd din esența vieții, alunecând tot mai adânc în lascivitate și pauperitate spirituală. Chiar și așa, ca un adevărat general al Duhului, cuviosul Dionisie nu l-ar fi lăsat pe om la marginea prăpastiei și n-ar fi permis ca acesta să se întovărășească cu impulsurile deznădejdii. Probabil că i-ar fi cerut responsabilitatea în utilizarea internetului, la unison cu intenția nobilă pur informativă, pentru că atât televizorul cât și rețelele de socializare fac trimitere la un nou mod de a fi. Din nefericire, există o comunitate virtuală numeroasă care ia în derâdere biserica și odoarele sfintele, prin show-uri de stand-up comedy și emisiuni aservite doctrinei nihiliste. Un râs în asemenea conjuncturi te face complice și în aceeași măsură următoarea victimă a diavolului. Pe de altă parte, cuviosul Dionisie de la Colciu ne-ar fi cerut îndelunga răbdare, vitală în zilele noastre. În spiritualitatea isihastă cuviosului Dionisie, răbdarea niciodată nu se rușinează, spune Sfântul, răbdarea totdeauna are harul ei căci te bucură, am încheiat citatul. A trăi ortodoxia în plenitudine ei înseamnă a răbda stricăciunea lumii, căci nimeni nu s-a mântuit fără răbdare. Mulți au înviat gustând din iad și stricăciune, biruind tentațiile. Ca fii ai luminii și ai zilei, trebuie să stăm departe de lumea creatoare de mituri, pornografie, de personajele supranaturale care ne vând iluzii. Eroii noștri sunt sfinții mucenici, cuvioși, mărturisitorii, sfintele femei, această lume care s-a predat Duhului Mântuirii, pregătiți în orice clipă de martiriu, răstigniți de zi împlinind poruncile dumnezești. Cu simplitatea lui caracteristică, cuviosul Dionisie ne avertizează asupra noului mod al diavolului de a câștiga suflete și spune că satana e șmecher, el e viclean, el îi duc și bate la noi să intre în mintea și în inima noastră. Cum adică să intre? Cu patimile, că toate patimile omului sunt introduse de ispititorul, de vrăjmașul. Și după ce s-o întări patimile noi, de acum satana se dă la o parte. Și noi lucrăm după patimile noastre și el șade departe și râde de noi. Am încheiat citatul. Cei care obișnuiesc să petreacă mult timp în fața televizorului se pot confrunta cu un declin cognitiv. De aceea, experții în sănătate recomandă ca în locul televizorului să alegem alte activități care să fie plăcute și să antreneze creierul. Statul la televizor și primirea informațiilor pe tavă pot produce la o plafonare psihică, iar creierul este disponibil să se atrofieze în timp. Cititul, vizitele mai dese la muzee ori teatru, dar și comunicarea cu părinții ori profesorii sunt mai benefice dezvoltării copiilor decât privitul programelor de televiziune sau jocul la calculator.
Cărțile, sportul sau joaca în aer liber ar trebui să fie cât mai prezente în programul copiilor și al adolescenților, întrucât, spun specialiștii în psihologie și medicină, contribuie la creșterea atenției în delung procesul educațional. Legătura pe care o au în prezent copiii cu tehnologia nu are precedent. Expunerea la televizor, calculator, cu internetul și jocurile frumos ambalate sau telefoanele inteligente pare de neevitat în toate mediile sociale. Astfel că, încă de la cele mai fragede vârste, chiar de la câteva luni, copilul este abandonat în fața televizorului, sub diverse motivații, precum obișnuirea cu sunete din jur, alinarea unor suferințe biologice, precum erupția dentară. În ceea ce privește pe copiii mai mici de 3 ani, Dimitri Christakis, medic pediatru în Seattle, părinte și cercetător, a prezentat în urmă cu 2-3 ani o serie de argumente științifice, rezultate ca urmare a derulării unui studiu privind impactul televizorului asupra dezvoltării copiilor. Pentru toți cei care încă nu sunt pe deplin convinși că un copil nu pierde nimic dacă nu se uită la televizor până la vârsta de 3-4 ani. Sunt anumite lucruri, spune Dimitri Christakis, pe care părinții le pot face în primii ani de viață ai copiilor pentru stimularea și creșterea puterii de concentrare, dar și alte lucruri care să-i defavorizeze mai târziu. Iar unul dintre aceste lucruri de la care se vor culege după un timp, roade alterate, este și privitul la televizor. Și spune, în primii 2 ani de viață, creierul se triplează în greutate, iar sinapsele se formează în funcție de primele experiențe. Mintea se acordează la lumea din jurul nou-născutului. Ce îi ține pe bebeluș în fața televizorului ore în șir? Succesiunea de imagini. Astfel, aceștia își corelează mintea pentru o realitate care nu există, pentru că în realitate imaginile nu se succed cu atâta repesiciune. Astfel, un copil cu cât se uită mai mult la televizor în primii 3 ani de viață, cu atât va avea probleme mari de atenție la școală, spune cercetătorul american. Mai mult, dacă televizorul doar îl ține ocupat pe copil în dezvoltare și acesta preia din comportamentele agresive, Christakis îi sfătuiește pe părinți să recurgă la jocul interactiv, care formează o legătură strânsă între părinte și copil și stimulează, printre altele, dezvoltarea limbajului. Și spune, avem nevoie de mai mult timp pentru joacă adevărată și mai puțin de ritmul agitat al televizorului, mai ales pentru cei mici, pentru că și dacă schimbăm începutul poveștii, schimbăm întreaga poveste, concluzionează pediatrul și cercetătorul american. Însă încât societatea este una dominantă de informație și tehnologie, devine tot mai dificil să restricționăm cu totul accesul copiilor la televizor și calculator. O soluție ar fi limitarea timpului dedicat televizorului și calculatorului. Mai mult, părinții trebuie să știe la ce programe se uită copiii și chiar să le urmărească împreună și să le explice anumite aspecte ce ar putea să creeze nelămuriri în mintea celor mici. Privitul la televizor, ca și calculatorul, nu este în totalitate nociv. Pot fi alese filmulețe, desene animate sau emisiuni educative, adaptate vârstei, însă în niciun caz copilul nu trebuie uitat cu ore în fața ecranului, întrucât poate fi expus la diverse pericole, reclame la produse nocive, scene de nuditate sau limbaj neadecvat, personaje controversate prezentate ca fiind vedete, care ar putea fi considerate de către adolescenți mai ales drept modele de urmat în această viață. Stimați ascultători, în cea de-a doua parte a emisiunii voi da citire din Învățăturile cuviosului Dionisie de la Colciu. Preoții și mai mult arhierei trebuie să fie ca soarele, așa să strălucească pentru credincioșii și creștinii de rând. Preotul este apostolul neamului, să apere credința și neamul, suntem creștini și români. Mare necaz este că noi românii avem o mare slăbiciune, nu ne iubim între noi,
Suntem gata la orice pas să ne distrugem unul pe altul, neamul nostru, să ne urâm, să ne pismuim. Îmi pare rău că trebuie să spun lucrurile acestea, pentru că eu sunt român și așa mă consider ca un bun român și iubesc neamul. Să aveți grijă, să aveți dragoste de aproapele, să nu avem dragoste vicleană. Adică fac alegere, să fac alegere, ca acela e viclean, că celălalt e așa. Eu trebuie să iubesc pe toți ca pe mine însumi, ca așa îmi poruncește biserica. Acesta este adevărul și ortodoxia, adică să iubim pe toți, și pe turc, și pe arab, sau de alte religii sau neamuri. Dar Dumnezeu nu-mi poruncește să-mi schimb și credința după a lor sau obiceiurile după patimile lor. Nu ne interesează ce va face Domnul cu ei. Toate sunt creația Lui și va judeca pe fiecare cu judecăți neajunse de minte omenească. Să ne sfătuim cu blândețe, sfătuire duhovnicească, să ne tăiem nervii și atunci se va pogorâ harul lui Duhului Sfânt între noi. Noi cunoaștem adevărul, credința ortodoxă, să o ținem, să o respectăm, ceilalți scoale lor. Faptul că eu îl iubesc pe aproapele nu înseamnă că îmi însușesc sau aprob credința și patimile lui, la fel și dezbinările din ortodoxie. Noi nu mergem în biserică să citim, ci ca să ne hrănim. Orice cuvânt ce se citește trebuie să îl mistuim, astfel degeaba. Citim și nu înțelegem nimic, nu rămânem cu nimic. După cum vedem, toate despărțirile din biserică nu s-au făcut din motive direct dogmatice, ci din cauza patimii și a egoismului, mai mult pentru întâietate. Nu au stat să discute, să mai lase fiecare de la el. Abia apoi au apărut diferențierile dogmatice. Vedem că în ortodoxie, cu toate tulburările pricinuite de vrăjmașul, până la al șeptelea sobor ecumenic a toată lumea, lucrurile au putut fi puse la punct, dar apoi mai au greu. Dușmanii ortodoxiei întotdeauna au căutat motive de dezbinare să ne dezbine și ei lucrează delicat, subtil, și dacă nu ești atent, dai greș. Dacă noi monahii nu căutăm simplitatea, să știi că mergem spre dărâmare. În monahism nu merge să mergi după înțelepciunea ta. Trebuie să renunți la ea cu totul și să aplici ce spun Sfinții Părinți. Mulți astăzi vin școliți în monahism și când este să asculte, mintea le spune că ei știu mai bine ce este de făcut. Dar nu merge așa. Asta este dărâmare. Mergi la mănăstire, dar acolo unde se împacă inima ta, și acolo să faci semnul crucii și să pui metanie și să mergi cu hotărâre înainte, dar să nu socoți că nu ai avea ispite. Nu că se va schimba locul, dar va veni ispititorul ca să schimbe ideea. Fără ispite nu ne putem mântui, într-un fel sau altul, să ne rugăm bunului Dumnezeu ca să nu ne dea ispite peste putere. Avem nevoie să cercetăm bine înainte de a alege locul, dar apoi să pornim cu hotărâre. Ortodoxia se păstrează mai mult în mănăstiri, acolo este tăria. În mănăstiri se o sârduiesc părinții și țin adevărul, dar pe la parohii uneori se fac tot felul de modificări. Vrăjitoria este centrul tuturor patimilor diavolilor. Ce legătură are întunericul cu lumina? Vrăjitoria e lucrare curat diavolească. Orice rău am pătimi să fim aproape de biserică de adevăr. Ce să caute creștinii la vrăjitori? Este o rușine ca noi românii, popor născut creștin, să părăsim adevărul, să mergem la satana. Satana, oricât i-am face pe plac, niciodată nu ne vrea binele. Auzi lucru înfricoșat. Așa ceva n-am mai citit la Sfinții Părinți, ci că pe călugărul negustor, dacă îl vezi, să-și las păcatele tale și să le plângi pe ale lui. Așa de înfricoșat lucru este negustoria la călugării. Când toți Sfinții Părinți spun să nu căutați la păcatele aproapelui, acum spune să plângi pentru călugărul negustor. Înfricoșat lucru. Călugărul este ca un soldat duhovnicesc. Trebuie să fie cu mare pază. Dacă dezertarea din cazărâm este în primejdie, atunci îl ia în primejdie satana. În toate situațiile, oricâte necazuri ar fi, trebuie să ne punem nădejdea toată în Domnul și singuri să ne facem pace. Să fim buni, calmi, că nervii nu-s buni,
Iritarea nervoasă îl distruge pe om și sufletește și trupește. Sunt situații când am avea tot dreptul să ne tulburăm, că la mijloc e lucrarea satanei, dar noi să ne facem în pace, cu răbdare și cu iubire de aproapele. Oricine se depărtează de biserică, se depărtează de tot binele lui și sufletesc și trupesc. Ăsta e adevărul, adevărul este biserica și ortodoxia. Părinții vechi, cei care lucrau mai mult, unul câte unul, nici unul nu cârtea. Degeaba lucrezi dacă cârtești. Ei căutau să facă fiecare cât mai mult și nu se uitau la alții că nu lucrează. Nu-i interesa asta. Ei se bucurau că se puteau osteni cât mai mult pentru Dumnezeu. Vezi, economul de la mănăstirea Sfântului Anscărarul, când a trecut la Domnul, curgea mir plăcut, mirositor din picioarele lui. Asta este plata de la Domnul pentru osteneala lui plăcută Domnului, făcută pentru obște. Așa cum piatra foarte ușor se rostogolește la vale, așa și călugărul, dacă un pic a ieșit de sub acoperământul ascultării, gata începe să meargă prost și să se asculte de șoaptele vrăjmașului. Și vezi că nu cunoaște că mintea lui primește gânduri afumate cu diplomație de la vrăjmașul, ci o ține tare, ca acela e adevărul, spune el. Călugării trebuie să fie duhovnicești, oameni duhovnicești. Cum adică oameni duhovnicești? Să aibă drum duhovnicesc, adică să-și taie patimile. Nu poți spune că un călugăr este duhovnicesc, iar el este bucusit, adică burdușit de patimi. Dacă nu-și taie patimile, de unde duhovnicie? Unde e patima? Unde e patima, nu e harul. Duhul Sfânt nu este acolo și nici adevărul. Să ținem adevărul, pentru că ortodoxia este adevărul. Întru toate trebuie dreaptă socoteală. Sfinții părinți lăuda dreapta socoteală. Cum ar spune, secretul secretelor e dreapta socoteală. Mântuirea nu-i grea, dar este lucru delicat. Monahismul este o luptă împotriva ce-ți place, împotriva firii. Ce credeți, că turismul acesta care s-a slobozit acum în Sfântul Munte este spre întărirea monahismului? Nu, este spre distrugerea lui. Cu atâta lume care vine, mai ales din curiozitate, cum să-ți mai faci datoriile tale călugărești și să mai răbdare? Este o cădere și o greșeală să spunem că astăzi noi monahii ne putem desăvârși în mijlocul vânzolelii lumii alături de femei. Este o mândrie și o nerespectare a celor rânduite de Sfinții Părinți. Dacă ei au rânduit ca mănăstirile să se facă

mai ales astăzi, când egoismul este semănat încă din pruncie, trebuie să ne supunem sub un povățuitor, care să aibă un scop bun. Una e ca să ni se pară nouă, ca să ne zmerim, și alta este adevărul. Adevărul încercării se dă de la ivială. În biserică trebuie să ascultăm cuvintele dumnezeiești, ca și cum le-am soarbe, ca și cum am fi însetați. Așa să ne facem o dispoziție lăuntrică și atunci vom avea răbdare și ne vom folosi duhovnicește. Mulți sunt mari nevoitori, călugări serioși, dar mare păcat că nu au zmerită cugetare și când vine ispita, în momentul acela nu se zmeresc să întrebe. Dacă ai zmerită cugetare, se pogoară harul Duhului Sfânt și până și cei mai mari vrăjmași ai tăi te iubesc, chiar nevrând, iar când ai egoism și cei mai buni prieteni ai tăi fug de tine. Dacă faci ascultare și tăierea voii cu un timp, cu sinceritate duhovnicească, atunci se pogoară harul Duhului Sfânt în inimă și mintea ta cu zmerită cugetare. Și dacă o ai pe aceasta, abia atunci poți să te iei la trântă cu puterile deavorești. Dar până acolo, trebuie totdeauna să-L ascultăm și pe cel mai mic, mai slab, mai de pe urmă. Ca să-L asculți, asta înseamnă smerenie și atunci se pogoară harul Duhului Sfânt. Și dacă te încălzește El, atunci nu dau greș în calea ta. Stimați ascultători, punem punct acestei ediții emisiunii Teologie și Spiritualitate Ortodoxă. Cuviosul Dionisie de la Colciu a fost pedagogul pustiei prin excelență. A trăit hristocentric, ca zmerit cugetător, cu atenția îndreptată permanent spre escaton, către vremurile din urmă. A trăit în acest chip, care potrivit arhimandritului Zaharia Zaharu, reduce păcatul la minimum, mânahul devenind în realitate aproape fără de păcat. Am vorbit astăzi despre impactul televizorului asupra omului în învățătura cuviosului. Acesta a prevăzut pericolul iminent și impactul negativ al ecranului asupra formării tinerilor, îndemnând la maximă prudență și detașare față de lumea virtuală păcătoasă. Astăzi, cu atât mai mult trebuie să ne cultivăm tinerețea, maturitatea și bătrânețea pe un sol bun, așa cum ne livrează universul cărților, deoarece virtualul a fost contaminat de dionisii pornografice și multă violență. Fie ca încetul cu încetul să ne decuplăm de la așa zisa monitorizare a lumii și să aspirăm mai mult la viața duhovnicească, vorbind despre eroismul sfinților, despre biruința mucenițelor, contaminându-ne viața cu bărbăția lor duhovnicească.

Catisma a patra. De la psalmul 24 până la psalmul 31. Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Împărate ceresc, mânghietorule, Duhul adevărului, care pretutindenea ești și pe toate le plinești, vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi, și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește, bunule, sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Că a Ta este împărăția și puterea și slava, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem Ție ca unui stăpân. Noi păcătoși, robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru. Și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și în numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată născătoare de Dumnezeu, Fecioară, ca să nu pierim noi cei ce nădăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Întru tot Sfântă Treime, Dumnezeule și Făcătorule a toată lumea, ajută-mi și îndreptează inima mea să încep cu înțelepciune și să sfârșesc cu fapte bune acești psalmi insuflați de Dumnezeu, pe care Duhul Sfânt i-a rostit prin gura prorocului David și pe care și eu, nevrednicul, voiesc să-i rostesc acum. Dar cunoscându-mi nepriceperea și căzând înaintea Ta, mă rog Ție și cer ajutor de la Tine. Îndreptează mintea mea, Dumnezeule, și-mi întărește inima, să nu mă îngreunez de graiurile gurii, ci să mă veselesc de înțelegerea cuvintelor și să mă gândesc la lucrarea virtuților, ca luminându-mă cu faptele cele bune, să mă învrednicesc la judecată de șederea de-a dreapta Ta, împreună cu toți aleșii Tăi. Deci binecuvintează, Stăpâne, ca din inimă să rostesc cu limba mea așa. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Către Tine, Doamne, am ridicat sufletul meu, Dumnezeul meu, spre Tine am nădăjduit, să nu fiu rușinat în veac, nici să râdă de mine vrăjmașii mei, pentru că toți cei ce Te așteaptă pe Tine nu se vor rușina. Să se rușineze toți cei ce fac fără de legi în deșert. Căile Tale, Doamne, arată-mi și cărările Tale mă învață. Îndreptează-mă spre adevărul Tău și mă învață că Tu ești Dumnezeu, Mântuitorul meu, și pe Tine Te-am așteptat toată ziua. Adu-ți aminte de îndurările Tale și de milele Tale, Doamne, că din veac sunt. Păcatele tinereților mele și ale neștiinței mele nu le pomeni, după mila Ta pomenește-mă Tu. Pentru bunătatea Ta, Doamne. Bun și drept este Domnul, pentru aceasta lege va pune celor ce greșesc în cale.
îndreptava pe cei blânzi la judecată, învățava pe cei blânzi căile sale. Toate căile Domnului sunt milă și adevăr pentru cei ce caută așezământul Lui și mărturiile Lui. Pentru numele Tău, Doamne, curățește păcatul meu, că mult este. Cine este omul cel ce se teme de Domnul? Lege va pune lui în calea pe care a ales-o. Sufletul lui într-o bunătăți se va sălășlui și seminția lui va moșteni pământul. Domnul este întărirea celor ce se tem de dânsul, așezământul lui îl va arăta lor. Ochii mei pururea spre Domnul, că El va scoate din laț picioarele mele. Caută spre mine și mă miluiește, că singur născut și sărac sunt eu. Necazurile inimii mele s-au înmulțit, din nevoile mele scoate-mă. Vezi smerenia mea și osteneala mea și-mi iartă toate păcatele mele. Vezi pe vrăjmașii mei că s-au înmulțit și cu ură nedreaptă m-au urât. Păzește sufletul meu și mă izbăvește, ca să nu mă rușinez că am nădăjduit în Tine. Cei fără de răutate și cei drepți s-au lipit de mine, că Te-am așteptat, Doamne, izbăvește, Dumnezeule, pe Israel din toate necazurile lui. Judecă-mă, Doamne, că eu într-o nerăutatea mea am umblat și nu voi slăbi a nădăjdui în Domnul. Cercetează-mă, Doamne, și mă cearcă, aprinde rărunchii și inima mea, că înaintea ochilor mei este mila Ta și bine mi-a plăcut adevărul Tău. Nu am șezut în adunarea deșertăciunii și cu călcătorii de lege nu voi intra. Urât am adunarea celor ce viclenesc și cu cei necredincioși nu voi ședea. Spăla voi între cei nevinovați mâinile mele și voi înconjura jertfelnicul Tău, Doamne, ca să aud glasul laudei Tale și să spun toate minunile Tale. Doamne, iubita-n bunăcuvința casei Tale și locul sălășluirii slavei Tale, să nu pierzi cu cei necredincioși sufletul meu și cu vărsătorii de sânge viața mea, în mâinile cărora sunt fără de legile și dreapta cărora e plină de daruri. Iar eu, într-o nerăutatea mea am umblat, izbăvește-mă, Doamne, și mă miluiește, că piciorul meu a stat într-o dreptate, în adunări Te voi binecuvânta, Doamne. Domnul este luminarea mea și mântuitorul meu, de cine mă voi teme? Domnul este apărătorul vieții mele, de cine mă voi înfricoșa? Când se vor apropia de mine cei ce îmi fac rău, ca să mănânce trupul meu, cei ce mă necăjesc și vrăjmașii mei, aceia au slăbit și au căzut. De s-ar rândui împotriva mea o știre, nu se va înfricoșa inima mea. De s-ar ridica împotriva mea război, eu în el nădăjduiesc. Una am cerut de la Domnul, pe aceasta o voi căuta, ca să locuiesc în casa Domnului în toate zilele vieții mele, ca să văd frumusețea Domnului și să cercetez locașul Lui. Că Domnul m-a ascuns în cortul Lui în ziua necazurilor mele, m-a acoperit în locul cel ascuns al cortului Său, pe piatră m-a înălțat și acum iată a înălțat capul meu peste vrăjmașii mei. Înconjurat am și am jertfit în cortul Lui jertfă de laudă, îl voi lăuda și voi cânta Domnului. Auzi, Doamne, glasul meu cu care am strigat, miluiește-mă și mă ascultă. Ție a zis inima mea, pe Domnul voi căuta, Te-a căutat fața mea, fața Ta, Doamne, voi căuta. Să nu-ți întorci fața Ta de la mine și să nu te abați într-o mânie de la robul Tău. Ajutorul meu fi, să nu mă lepezi pe mine și să nu mă lași, Dumnezeule, Mântuitorul meu. Că tatăl meu și mama mea m-au părăsit, dar Domnul m-a luat. Lege pune-mi mie, Doamne, în calea Ta și mă îndreptează pe cărarea dreaptă, din pricina vrăjmașilor mei. Nu mă da pe mine pe mâna celor ce mă necăjesc, că s-au ridicat împotriva mea martori nedrepți și nedreptatea a mințit sieși. Cred că voi vedea bunătățile Domnului în pământul celor vii. Așteaptă pe Domnul, îmbărbătează-te și să se întărească inima ta și așteaptă pe Domnul. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule!
Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Către Tine, Doamne, am strigat, Dumnezeul meu, ia minte, că de nu mă vei auzi, mă voi asemăna cu cei ce se coboară în groapă. Ascultă glasul rugăciunii mele când mă rog către Tine, când ridic mâinile mele către locașul Tău cel Sfânt. Să nu tragi cu cei păcătoși sufletul meu și cu cei ce lucrează nedreptatea să nu mă pierzi. Cu cei ce grăiesc pace către aproapele lor, dar cele rele sunt în inimile lor, dă-le lor după faptele lor și după vicleșugul gândurilor lor, după lucrul mâinilor lor, dă-le lor, răsplătește-i după faptele lor, că n-au înțeles lucrurile Domnului și faptele mâinilor Lui. Îi vei dărâma și nu-i vei zidi. Binecuvântat este Domnul că a auzit glasul rugăciunii mele. Domnul este ajutorul și apărătorul meu, în El a nădăjduit inima mea și mi-a ajutat. Și a înflorit trupul meu și de bunăvoia mea îl voi lăuda pre El. Domnul este întărirea poporului Său și apărător mântuirilor unsului Său. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta, paște-i pe ei și ridică până în viac. Aduceți Domnului fii ai lui Dumnezeu, aduceți Domnului miei oilor, aduceți Domnului slavă și cinste. Aduceți Domnului slavă numelui Său, închinați-vă Domnului în curtea cea sfântă a Lui. Glasul Domnului peste ape, Domnul slavei atunat, Domnul peste ape multe. Glasul Domnului într-o tărie, glasul Domnului într-o mare cuvință. Glasul Domnului cel ce sfărâmă cedrii, și va zdrobi Domnul cedrii Libanului și va sfărâma pe ei ca pe vițelul Libanului, iar cel iubit va fi ca puiul de rinocer. Glasul Domnului, cel ce varsă para focului, glasul Domnului, cel ce cutremură pustiul și va cutremura Domnul pustiul Cadeșului. Glasul Domnului, cel ce îndoaie cedrii și va descoperi dumbrăvile și în locașul lui fiecare va spune slavă. Domnul va împărăți peste potop și va ședea Domnul împărat în viac. Domnul tărie poporului Său va da. Domnul va binecuvânta pe poporul Său cu pace. Înălțate voi, Doamne, că m-ai ridicat și n-ai veselit pe vrăjmașii mei împotriva mea. Doamne, Dumnezeul meu, strigat am către Tine și m-ai vindecat. Doamne, scos ai din iad sufletul meu, mântuitul mai de cei ce se coboară în groapă. Cântați Domnului cei cuvioși ai Lui și lăudați pomenirea sfințenii Lui, că iuțime este într-o mânia Lui și viață într-o voia Lui. Seara se va sălășlui plângerea, iar dimineața bucuria. Iar eu am zis într-o destularea mea, nu mă voi clătina în viac. Doamne, într-o voia Ta dată-i frumuseții mele putere, dar când ți-ai întors fața Ta, eu m-am tulburat. Către Tine, Doamne, voi striga și către Dumnezeul meu mă voi ruga. Ce folos de sângele meu când mă cobor în stricăciune? Oare Te va lăuda pe Tine țărâna sau va vesti adevărul Tău? Auzit-a Domnul și m-a miluit. Domnul a fost ajutorul meu. Schimbat-ai plângerea mea într-o bucurie, rupt-ai sacul meu și m-ai încins cu veselie, ca slava mea să-ți cânte ție și să nu mă mâhnesc, Doamne Dumnezeul meu, în viac Te voi lăuda. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Spre Tine, Doamne, am nădăjduit să nu fiu rușinat în viac. Întru dreptatea Ta izbăvește-mă și mă scoate. Pleacă spre mine urechea Ta, grăbește de mă scoate. Fii mie Dumnezeu apărător și casă de scăpare ca să mă mântuiești, că puterea mea și scăparea mea ești Tu și pentru numele Tău mă vei povățui și mă vei hrăni. Scoate-mă vei din cursa aceasta pe care
mi-au ascuns-o mie, că Tu ești apărătorul meu. În mâinile Tale îmi voi da Duhul meu, izbăvit-o mai, Doamne, Dumnezeul adevărului. Urâtai pe cei ce păzesc deșertăciuni în zadar, iar eu spre Domnul am nădăjduit. Bucura-mă voi și mă voi veseli de mila Ta, că ai căutat spre smerenia mea, mântuit ai din nevoi sufletul meu. Și nu m-ai lăsat în mâinile vrăjmașului, pus ai în loc de sfătat picioarele mele. Miluiește-mă, Doamne, că mă necăjesc. Tulburatul s-a de mânie ochiul meu, sufletul meu și inima mea, că s-a stins într-o durere viața mea și anii mei în suspine. Slăbita într-o sărăcie tăria mea și oasele mele s-au tulburat. La toți vrăjmașii mei m-am făcut de ocară și vecinilor mei foarte și frică cunoscuților mei. Cei ce mă vedeau afară fugeau de mine. Uitat am fost ca un mort din inima lor, ajuns am ca un vas stricat. Că am auzit ocara multora din cei ce locuiesc împrejur, când se adunau ei împreună împotriva mea ca să ia sufletul meu s-au sfătuit. Iar eu către Tine am nădăjduit, Doamne zis-am, Tu ești Dumnezeul meu. În mâinile Tale este soarta mea, izbăvește-mă de-n mâna vrăjmașilor mei și de cei ce mă prigonesc. Arată fața Ta peste robul Tău, mântuiește-mă cu mila Ta. Doamne, să nu fiu rușinat că Te-am chemat pe Tine, să se rușineze necredincioșii, să se coboare în iad. Mute să fie buzele cele viclene, care grăiesc împotriva dreptului fără de lege, cu mândrie și cu defăimare. Cât este de mare mulțimea bunătății Tale, Doamne, pe care ai pregătit-o celor ce se tem de Tine, pe care ai făcut-o celor ce nădăjduiesc în Tine, înaintea fiilor oamenilor. Ascunde-i vei pe dânsii cu acoperământul feței Tale de tulburarea oamenilor. Acoperi-i vei pe ei în cortul Tău de împotrivirea limbilor. Binecuvântat este Domnul că minunată a fost mila Sa în cetate întărită. Iar eu am zis într-o uimirea mea, lepădat sunt de la fața ochilor Tăi. Pentru aceasta ai auzit glasul rugăciunii mele când am strigat către Tine. Iubiți pe Domnul toți cuvioșii Lui, că adevărul caută Domnul și răsplătește celor ce se mândresc cu prisosință. Îmbărbătați-vă și să se întărească inima voastră, toți cei ce nădăjduiți întru Domnul. Fericiți sunt cei cărora li s-au iertat fără de legile și cărora li s-au acoperit păcatele. Fericit bărbatul căruia nu-i va socoti Domnul păcatul, nici nu este în gura lui vicleșug. Că am tăcut, îmbătrânit au oasele mele, căci strigam toată ziua. Că ziua și noaptea s-a îngreunat peste mine mâna Ta și am căzut în suferință când ghimpele mă împungea. Păcatul meu l-am cunoscut și fără de legea mea n-am ascuns-o împotriva mea. Zis-am, mărturisi voi fără de legea mea Domnului și Tu ai iertat nelegiuirea păcatului meu. Pentru aceasta se va ruga către Tine tot cuviosul la vremea potrivită, iar potop de ape multe de el nu se va apropia. Tu ești scăparea mea de necazul meu ce mă cuprinde, bucuria mea, izbăvește-mă de cei ce m-au înconjurat. Înțelepții-te voi și te voi îndrepta pe calea aceasta pe care vei merge, aținti voi spre Tine ochii mei. Nu fi ca un cal și ca un catâr la care nu este pricepere, cu zăbală și cu frâu, fălcile lor vei strânge, ale celor ce nu se apropie de Tine. Multe sunt bătăile păcătosului, iar pe cel ce nădăjduiește în Domnul, mila îl va înconjura. Veseliți-vă în Domnul și vă bucurați drepților și vă lăudați toți cei drepți la inimă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Smeritul meu suflet, cel ce și-a cheltuit toată viața în păcate, cercetează-l și ca pe femeia cea păcătoasă mă primește și pe mine și mă mântuiește. Înotând pe luciul acestei vieți, îmi aduc aminte de adâncul răutăților mele celor multe,
și neavând gândul ocrâmuitor, ca Petru strig către tine, Mântuiește-mă, Hristoase Dumnezeule, mântuiește-mă ca un iubitor de oameni. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! De grab să intrăm în cămara lui Hristos ca să auzim toți fericitul glas al Dumnezeului nostru. Veniți cei ce iubiți slava cea cerească și ne va face părtași cu fecioarele cele înțelepte, de ne vom lumina candelele noastre prin credință. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Suflete, pocăiește-te mai înainte de ieșirea ta, că judecătorul este nemitarnic și înfricoșător celor ce păcătuiesc. Strigă dar către Domnul cu inimă umilită, greșit am ție cu știință și cu neștiință îndurate. Pentru rugăciunile născătoarei de Dumnezeu, milostivește-te și mă miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Ție, Doamne, celui singur bun și nepomenitor de rău, îmi mărturisesc păcatele mele. La Tine cad eu nevrednicul strigând, greșit am, Doamne, greșit am și nu sunt vrednic să caut la înălțimea cerului din pricina mulțimii nedreptăților mele, ci Tu, Doamne, al meu, dăruiește-mi lacrimi de pocăință, Cel ce ești singur bun și milostiv, ca întru ele să mă rog Ție, ca să mă curățești mai înainte de sfârșit de tot felul de păcate, că prin înfricoșătoare și groaznice locuri va să trec, despărțindu-mă de trup și mulțime de diavoli înfricoșători și fără omenie mă vor întâmpina și nimeni nu va călători împreună cu mine ca să-mi ajute sau să mă scoată. Pentru aceasta cad la bunătatea Ta, ca să nu fiu dat celor ce-mi fac strâmbătate, nici să se laude asupra mea vrăjmașii mei, bunule Doamne, nici să zică, iată, ne-ai venit în mâinile noastre și ne-ai fost dat nouă. Nu, Doamne, nu-ți uita îndurările Tale, nici nu-mi răsplăti după fără de legile mele și nici fața Ta nu-ți-o întoarce de la mine, ci pedepsește-mă Tu, Doamne, însă cu milă și cu îndurare, iar vrăjmașul să nu se bucure de mine, ci stinge înfricoșarea ce mi-o insuflă și toată lucrarea lui o fă deșartă și îmi dă nedefăimată calea cea către Tine, bunule Doamne. Căci deși am greșit, dar al doctor nu am năzuit, nici nu mi-am întins mâinile mele către vreun Dumnezeu străin. Deci nu lepăda rugăciunea mea, ci mă ascultă pentru bunătatea Ta și întărește inima mea întru frica Ta. Facă-se harul Tău peste mine, Doamne, ca un foc care să ardă gândurile mele cele necurate. Că Tu ești, Doamne, lumina cea mai presus de toată lumina, bucuria cea mai presus de toată bucuria, odihna cea mai presus de toată odihna, viața cea adevărată și mântuirea care dăinuiește în vecii vecilor. Amin.

0: aici Radio Renașterea.
1: De la această oră vă invităm să ascultați actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
2: Hristos a înălțat și bun găsit la știri. Începem cu principalele titluri. În capitală a avut loc astăzi evaluarea lucrărilor din cadrul examenului de trecere la etapa de stagiatură a ucenicilor. Tot astăzi, capitala Moldovei a găzduit întâlnirea cântăreților bisericești din Arhiepiscopia Iașilor. Ministerul Finanțelor lansează programul Diaspora Investește Acasă. CFR va relua din iunie călătoriile directe către Bulgaria și Turcia, iar circulația pe Transalpina se deschide de mâine. Continuăm cu știrile pe larg. Prefericitul părinte patriarh Daniel a transmis astăzi un mesaj în contextul Zilei Internaționale a Copilului, marcat în data de 1 iunie, care coincide anul acesta cu sărbătoarea Preasfintei Treimi. Părintele patriarh a evidențiat legătura profundă între taina Bisericii lui Hristos și taina familiei creștine. Mesajul este citit de preotul Florin Petre de la biroul de presă al Patriarhiei Române.
3: Familia este biserica de acasă, după expresia fericitului Augustin, prima școală a credinței, în care copilul începe să înțeleagă taina iubirii părintești a lui Dumnezeu pentru toți oamenii și în care învață iubirea filială și fraternă. Într-o lume indiferentă sau confuză spiritual, familia se confruntă cu numeroase provocări. Criza demografică, nesiguranța zilei de mâine, fragmentarea legăturilor dintre generații, egoismul individual, distorsionarea autorității, impactul tehnologiei și al media asupra educației. Anul 2026, proclamat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, anul omagial al pastorației familiei creștine, ne invită la o reflecție profundă asupra modului în care sfințenia poate odrăsli în cadrul căminului familial, transformând casa fiecărui credincios într-un spațiu al credinței și al iubirii darnice.
2: Părintele patriarh a mai subliniat în mesaj că familia creștină este chemată să redescopere modele de viață sfântă în numeroase familii sfinte din istoria bisericii în care s-au învățat și s-au practicat virtuțile creștine, rugăciunea stăruitoare, răbdarea, iertarea, ajutorarea celor aflați în nevoie, discernământul, iubirea jertfelnică.
3: Biserica are misiunea de a oferi îndrumare pastorală și sprijin spiritual, mai ales prin sfintele taine, pentru toate etapele vieții familiale. Întărirea legăturilor de iubire dintre membrii familiei, nașterea și creșterea copiilor, pregătirea tinerilor pentru căsătorie. Totodată, biserica afirmă demnitatea familiei în societate, dezvoltă programe de consiliere, de ajutor spiritual și material pentru familiile aflate în dificultate, oferă educație religioasă adecvată pentru copii și tineri. Ne rugăm Preasfintii Treimi, izvorul vieții și al iubirii veșnice, să reverse darurile sale cele bogate asupra părinților și copiilor pentru a cultiva valorile permanente ale familiei creștine mărturisitoare.
2: Preotul Florin Petre, de la biroul de presă al Patriarhiei Române, la sediul Comisiei de Pictură Bisericească din Capitală, a avut loc astăzi evaluarea lucrărilor din cadrul examenului de trecere la etapa de stagiatură a ucenicilor, care au finalizat perioada obligatorie de practică. Anul acesta s-au înscris 15 candidați. Examenul s-a desfășurat pe parcursul a 4 zile și a constat în 3 probe de desen. Am aflat amănunte de la Nicolae Hriscu, consilier patriarh la sectorul cultură, pictură și restaurare, componenta pictură.
4: Două dintre acestea au urmărit capacitatea candidatului de a reprezenta într-un limbaj plastic după model proporțiile, expresivitatea și formele anatomice umane. Cea de-a treia probă a presupus elaborarea unei compoziții cu subiect religios, permițând comisiei de evaluare să aprecieze în mod obiectiv nivelul de cunoștințe în domeniul iconografiei, stăpânirea elementelor compoziționale și adaptabilitatea candidaților la stilul artei religioase de tradiție bizantină. În plus, pentru nota finală s-au luat în considerare și portofoliul depus de către candidați la examen, care constă într-o serie de schițe realizate de-a lungul perioadei de ucenicie, precum și o icoană realizată în tehnica tradițională. Evaluarea realizată de către Comisia de Pictură Bisericească urmărește menținerea unui nivel profesional și artistic ridicat, care să contribuie la păstrarea, transmiterea și îmbogățirea artei bisericești. În acest sens, lucrările candidaților au fost analizate pe bază unor criterii clare, precum paginația, construcția și valorația, iar în cazul icoanei pe lemn, au fost evaluate cu atenție aspecte legate de stilistică și de tehnica de execuție.
2: Nicolae Hrițcu, consilier patriarhal la sectorul cultură, pictură și restaurare, componenta pictură. Pentru a trece la etapa de stagiatură, ucenicii au efectuat perioada obligatorie de practică pentru deprinderea meșteșugului de înfrumusețare a Sfintelor Biserici, ne-a spus monahia Atanasia Văietiș, membru al Comisiei de Pictură Bisericească.
5: Vorbind cu colegii mei și întrebându-i în ce constă astăzi relația, raportul pe care îl au cu cei care se înscriu și vin pe șantierele lor, am aflat că, de fapt, s-a schimbat foarte puțin de atunci, sigur, nu în datele mari ale societății, ci în relația aceasta strânsă între un ucenic și maestrul lui. Sigur, el e astăzi absolvent al Academiei de Artă sau a secțiilor de artă sacră ale facultăților de teologie. Dar, la fel, își alege un maestru, un pictor al cărui stil îl apreciază și începe o practică de șantier. Și acolo este testată răbdarea, responsabilitatea, capacitatea de a se integra în acea echipă, în acea comunitate. Și abia după ce dă dovadă că poate să facă toate aceste lucruri, acel pictor, acel maestru, să spunem, îi dă recomandarea să intre în acest concurs, în această probă pe care noi o evaluăm. Și un cuvânt pe care l-a spus colegul nostru Adrian Botea, care are mulți ucenici și a format mulți ucenici pe șantierele lui, a spus, dar e o cinste să ții paharul cu culori pentru maestru.
2: Atanasia Văietiș, membru al Comisiei de Pictură Bisericească. Întregul proces al examenului de autorizare reprezintă nu doar un test al competențelor tehnice și teologice, ci și un pas de maturizare profesională, explică Gabriel Chituc, pictor bisericesc.
6: Și anul acesta, ca și în ceilalți ani, avem o paletă variată de la candidați aflați la început de drum și până la ucenici avansați, care demonstrează o bună pregătire și o înțelegere profundă a limbajului artistic. Ca pictor bisericesc, aș vrea să subliniez un aspect esențial. Chiar dacă limbajul artistic bizantin este diferit de studiul realist după model, cel din urmă este vital. Studiul anatomic și cel al portretului îi ajută pe viitorii pictori să construiască pe o bază solidă a unui desen înțeles structural, altfel riscăm să rămânem tributari unor modele pe care doar le copiem mecanic, fără să înțelegem fondul. Tradiția bizantină înseamnă transfigurare și nu ignorarea formei. De aceea, trecerea de la ucenicie la stagiatură este o etapă de maturizare profesională. Prin această evaluare, Comisia de Pictură Bisericească nu doar girează sau notează niște lucrări, ci tocmai calitatea și viitorul patrimoniului nostru religios este girat de acest examen.
2: Gabriel Chituc, membru al Comisiei de Pictură Bisericească. Personalitatea sculptorului Constantin Brâncuș a fost omagiată astăzi în conferința organizată de secția de arte, arhitectură și audiovizual a Academiei Române în parteneriat cu Centrul Național al Cinematografiei și Arhiva Națională de Filme. Conferința Calea Eroilor din Târgu Jiu a fost susținută în aula Academiei Române de profesorul universitar Dorin Ștefan, membru corespondent al Academiei Române.
7: Este o experiență personală, încercarea mea de a mă apropia, de a înțelege pe Brâncuși, pentru un fel de a duce mai departe pe cât posibil zestrea estetică și intelectuală pe care ne-a lăsat-o. De asemenea, aminteam că am citit și teza Patriarhului Bisericii Ortodoxe, care descifrează în limbaj teologic Calea Eroilor. Opera lui Brâncuș e atât de vastă încât e aproape imposibil de prins într-o singură prezentare. Eu m-am concentrat în special pe ceea ce vă spuneam, pe experiența mea directă în a face ceva pentru punerea în valoare a acestui prestigiu uriaș pe care Brâncuș ne l-a lăsat nouă.
2: Profesorul universitar Dorin Ștefan, membrul corespondent al Academiei Române. În cadrul evenimentului au fost prezentate două filme documentare realizate în anul 1966, Brâncuș la Târgu Jiu și Pași spre Brâncuș. Conferința a fost urmată de vernisarea expoziției Constantin Brâncuș, 150 de ani de la naștere, imagini și documente de arhivă, organizată de Biblioteca Academiei Române. Centrul de evenimente Agora a găzduit în această dimineață întâlnirea cântăreților bisericești din Arhiepiscopia Iașilor. Momentul a avut loc în cadrul Festivalului de Muzică Bizantină de la Iași și a reunit aproximativ 500 de cântăreți bisericești din cele 13 protopopiate ale eparhiei. Ziua a început cu Sfânta Liturghie săvârșită de Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor.
8: Această slujire este una de cinste și una cu bun rost. Și toți cei ce slujesc lui Dumnezeu își agonisesc plată, precum spune Sfântul Apostol Pavel. Dar plata cea mai mare pe care o primim este nădejdea noastră și încredințarea că Dumnezeu lucrează în noi biruința morții. Singura nădejde și singurul rost pe care și-l vede lipsit de Dumnezeu este să propășească și să agonisească în această lume. În momentul în care toate acestea încep se clatine, fie boală, fie moartea cuiva drag, toată temeia lui se clatine. Dar atunci când ne împărtășim, și cum v-ați împărtășit mulți dintre dumneavoastră astăzi și bine ați făcut și m-am bucurat, ce mărturisim că o facem spre iertarea păcatelor, spre viața de veci. Cu această înțelegere ne împărtășim, cu această înțelegere slujim preoții la Sfântul Altar, cu această înțelegere cântați, aducând slavă lui Dumnezeu.
2: Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor. Întâlnirea a fost structurată pentru a îmbina dimensiunea liturgică împreună cu cea academică și artistică. După oficierea Sfintei Liturghii, cei prezenți au luat parte la o serie de ateliere și conferințe. Totodată, cântăreții bisericești au participat la diferite sesiuni practice aplicate, unde au contribuit la identificarea metodelor de implementare a cântării în comun în parohii. Cu detalii, arhidiaconul Ciprian Rusu, directorul programului de formare Cântăreți Bisericești al Arhiepiscopiei Iașilor.
9: Obiectivele generale ale întâlnirii sunt, în primul rând, conștientizarea rolului foarte important al cântărețului, acela de liant, legătură între cler și popor, și consolidarea statutului lui în parohie și în comunitate implicit. Tot ca obiective ale întâlnirii și ale departamentului de formare cântăresc bisericesc, aș vrea să amintesc de creșterea duhovnicească și profesională a cântăreților bisericești prin grija, prin interesul față de formarea lor continuă și formarea de coruri parohiale și susținerea cântării în comun în biserică. Cântare în comun înțeleasă nu ca o simplificare a cultului sau a muzicii bisericești, ci ca o întoarcere la tradiția bisericii, aceea de participare a credincioșilor la slujbe.
2: Arhidiaconul Ciprian Rusu, directorul programului de formare Cântăreți Bisericești al Arhiepiscopiei Iașilor. La finalul evenimentului, participanții au cântat alături de corurile Bizantion, Mini Bizantion și Emanuel Zmeu din Botoșani la concertul de final al Festivalului de Muzică Bizantină de la Iași 2026. 1500 de copii din Arhiepiscopia Iașilor vor merge și în acest an în tabăra la mare organizată de Asociația Glasul Vieții. Copiii provin în special din mediul rural, din familii sărace, sunt orfani sau se confruntă cu probleme de sănătate. În acest an vor fi organizate 12 serii de tabere, a câte 6 zile fiecare. Copiii vor fi implicați în activități diverse, jocuri, momente artistice, vizite în Constanța, în Delta și în prejurii. Are detalii părintele Dan Damaschin, preot misionar de caritate la Biserica din Incinta Maternității cu Zavodă din Iași și președinte al Asociației Glasul Vieții.
10: Unii din ei văd pentru prima oară marea, pentru că se întâmplă să avem anual serii întregi care n-au văzut marea. Toți mănâncă pesăturate, se joacă pesăturate, sunt bucurați cu, să spunem, plăceri exclusiviste. Plimbarea cu vaporașul, circul, telegondola, delfinariu și plimbări și excursii în delta, ca acești copii să se întoarcă de la mare cu o tulbă plină de povești minunate care să îi facă să simtă adevărați eroi în comunitatea lor. Au văzut delfini, au notat alături de pești și de meduze, au pescuit în delta Dunării, au văzut pelicani.
2: Pentru buna desfășurare a taberei Marea Vieții au fost implicați numeroși voluntari, în special tineri, dar și preoți din eparhia Iașilor.
10: Detașăm acolo foarte mulți voluntari, detașăm acolo bucătari, detașăm educatori și personal voluntari, suntem noi care să lucreze cu copiii, inclusiv preoți care să săvârșească Sfânta Liturghie, care să-i spovedească și care să condamneze activitatea de formare duhovnicească, pentru că, da, pe lângă limba engleză, desene, castele cu nisip și alte activități, concursuri, activități sportive, copiii au obligatoriu și activități de formare sufletească, acolo unde citim din Scriptură, unde învățăm să ne comportăm în societate și în biserică, unde vorbim despre lucrarea minunată a lui Dumnezeu în lume, în biserica noastră, și astfel nu doar ne distrăm și mâncăm bine, ci venim de acolo și puțin mai bun și mai frumos la suflet.
2: Părintele Dan Damaschin, preot misionar de caritate la Biserica din Incinta Maternității cu Zavodă din Iași și președinte al Asociației Glasul Vieții. Tabăra Marea Vieții va debuta sâmbătă 20 iunie. Costurile taberei sunt de aproximativ 1000 de lei de copil, bani pe care organizatorii speră să-i adune în special din donații. Noi membrii ai Consiliului și Adunării Eparhiale ale Arhiepiscopiei Sibiului au participat astăzi la ședința solemnă prezidată de Înalt Preasfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului. Programul a început cu oficierea unui tedeum în capela Sfântul Nichita Romanul și Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Staniloae a Facultății de Teologie Ortodoxă din Sibiu, de un sobor de preoți în prezența ierarhului. Înalt Preasfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului, le-a transmis noilor membri un fragment din istoria recentă a capelei instituției de învățământ teologic ortodox sibian.
11: E prima dată când facem în această capelă rugăciunea de tedeu, mulțumirea lui Dumnezeu pentru ceea ce ne-a rânduit până acum și cerându-i să ne ajute mai departe. Capela noastră avem aici în patronajul Sfântului Nichita Romanul. La această mijlocire a Sfântului s-a adăugat și o nouă mijlocire și avem aici icoana Sfântului, celui mai mare profesor de teologie a Bisericii Ortodoxe Române și nu numai a Ortodoxiei, Părintele Dumitru Staniloae, devenit acum Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru. Avem o părticică din moaștele Sfântului, de aceea la ieșire acum ne închinăm cu toții, mergem mai departe și sub ocrotirea acestui sfânt care, în tinerețele sale, a fost rectorul Facultății de Teologie din Sibiu.
2: Lucrările ședinței au început cu un cuvânt de binecuvântare din partea Înalt Preasfințitului Părinte Mitropolit Laurențiu.
11: Am moștenit de la rotitorul nostru, Sfântul Andrei Șaguna, primul mitropolit al Ardealului, modul acesta de administrare a bunurilor bisericești printr-o conducere proporțională, o treime clerici și două treimi laici, pentru că împreună clericii și laicii formăm poporul lui Dumnezeu și suntem mădulare ale trupului tainic al Domnului. Sistemul acesta a fost împrumutat și generalizat în întreaga biserică și cei din dincolo de munți au păstrat până astăzi, deși au fost uneori comentarii, dar e bine așa, ca cei care mențin sau susțin biserica și care sunt credincioșii noștri să aibă reprezentanți în aceste două foruri de conducere care au rolul executiv sau și legislativ.
2: În continuare a fost anunțată retragerea din activitatea părintelui protopop Ovidiu Căban și preluarea mandatului de către părintele Flaviu Gabriel Fleșer, noul protopop de Mediaș. A urmat depunerea jurământului, precum și dezbaterea și aprobarea proiectelor aflate pe ordinea de zi. Au fost amintite noul cămin studențesc și cooperarea începută cu Universitatea Lucian Blaga prin rectorul universității, profesorul universitar Sorin Radu, pentru refacerea clădirii istorice a facultății de teologie ortodoxă, precum și a construcției noii catedrale din centrul civic al Brașovului, proiect care se bucură de sprijinul noii adunări eparhiale. În cadrul întâlnirii a luat cuvântul și Lucian Pătrașcu, viceprimar al municipiului Brașov.
12: încrederea pe care mi-ați acordat-o, pentru mine personal mă onorează să fac parte din adunarea eparhială al Mitropoliei Sibiului. Așa este cum a spus colegul meu, avocatul Adrian Rusu, primăria Brașov, prin domnul primar George Sticaru, susține construirea acestei catedrale și cred că cu toții am simțit lucrul acesta. Nu poate să zică nimeni altcineva că primăria nu susține acest proiect, din contră, susținem foarte, foarte mult. Ne dorim să avem această catedrală în centrul civic la Brașov. Din punctul nostru de vedere este nevoie de acest lucru și ne bucurăm pe această cale că lucrurile încep să aibă o foaie de parcurs, iar această foaie de parcurs să fie respectată pe pași procedurali.
2: La finalul adunării eparhiale, noii membri au primit din partea înaltă preasfințitului părinte Laurențiu crucea șaguniană pentru laici, cea mai înaltă distincție a Mitropoliei Ardealului și pentru merite deosebite Ordinul Cultural Sfântul Ierar Andrei Șagună. Credincioșii din Arhiepiscopia Clujului sunt invitați duminică la tradiționala procesiune de Rusalii, care va avea loc în centrul municipiului Cluj-Napoca. Evenimentul este dedicat rugăciunii pentru natură și pentru roadele pământului la marele preasnic al Pogorârii Duhului Sfânt. Manifestările vor începe la ora 17 pe platoul din fața Catedralei Mitropolitane, unde înalt preasfințitul părinte Andrei, mitropolitul Clujului, Maramureșului și Salajului, va săvârși slujba vecerniei plecării genunchilor împreună cu preoții din municipiu și din localitățile învecinate. Am aflat amănunte de la părintele Cornel Coprean, consilier cultural al Arhiepiscopiei Clujului.
13: De la ora 18, procesiunea propriu-zisă va porni din fața catedralei și se va deplasa pe următorul traseu: Piața Avramiancu, Bulevardul 21 Decembrie, Piața Unirii și Bulevardul Eroilor, după care întregul sobor va reveni în fața catedralei. Procesiunea va avea în frunte toaca, crucea, felinare, ripide, prapori, icoana. Vor urma diaconii și soborul preoților slujitori, înalt preasfințitul părinte arhiepiscop și mitropolit Andrei și preasfințitul părinte Samuel Bistrițianul, elevi, studenți și credincioși. După încheierea procesiunii, în fața catedralei mitropolitane vor fi rostite rugăciuni pentru natură, iar la final, înalt preasfințitul părinte arhiepiscop și mitropolit Andrei va rosti un cuvânt de învățătură. Evenimentul își propune să îi aducă împreună în rugăciune pe ierarhii, preoții și credincioșii ortodoxi clujeni la marele prasnic al cinzecimii, care reactualizează evenimentul pogorârii Duhului Sfânt, actul mântuitor prin care ia ființă biserica în chip văzut, ca realitate istorică concretă, ca anticipare a împărăției viitoare a lui Dumnezeu.
2: Părintele Cornel Coprean, consilier cultural al Arhiepiscopiei Clujului. Reprezentanții Arhiepiscopiei Clujului anunță că pentru buna desfășurare a evenimentului vor fi instituite restricții de trafic în zona centrală a municipiului, iar ordinea publică va fi asigurată de efective ale jandarmeriei. În Arhiepiscopia Dunării de Jos a avut loc astăzi întrunirea preoților din protopopiatele Tecuci și Nicorești în cadrul conferinței pastoral-misionare din primul semestru al acestui an. Întrunirea a început la Biserica Sfântul Ioan Botezătorul din municipiul Tecuci cu săvârșirea Sfintei Liturghii de către înalt preasfințitul părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos, în prezența a 90 de preoți și a cântăreților bisericești. După slujbă, ierarhul a rostit rugăciuni de mulțumire pentru binefacerile primite de la Dumnezeu și a rostit un cuvânt de binecuvântare.
14: Familia binecuvântată este ea însăși o binecuvântare acasă, în Sfântul Locaș, în convorbirile fraterne, în educație și în lucrarea din lume. Aceste trepte ale descoperirii iubirii vindecătoare și promotoarea unității din familie, părinții, bunicii și copiii, s-a adeverit a fi nu doar o promisiune, ci o realitate, mai ales în dumnezeiasca liturghie, unde ne-am rugat preoții din protopopiatele Tecuș și Nicorești și apoi, cu Domnul, am reflectat și am analizat așa cum ne învață biserica, cum ne îndrumă Sfinții Părinți și cum ne arată cei ce poartă jugul familiei mereu spre învierea dragostei ca modele. A binecuvântat Dumnezeu ca o familie model pentru cultură, știință, să ardă duhovnicește în familia rugului aprins și de acolo să aprindă multă iubire și comuniune pentru știința și credința ca fapt al rugăciunii și al mântuirii.
2: Lucrările propriu-zise ale conferinței prezidate de înalt preasfințitul părinte Casian s-au intitulat Anul omagial al pastorației familiei creștine. În cadrul ședinței a fost făcută o reflecție asupra bucuriilor, provocărilor și speranțelor pentru familia creștină în contemporaneitate.

0: de exemplare, fiindcă într-adevăr putem vorbi despre o personalitate exemplară a rugului aprins și a culturii și chiar a științei românești, fiindcă Alexandru Mironescu a fost un cercetător de vază în domeniul chimiei, mai exact al hidrocarburilor, și în același timp scriitor, filozof creștin. Așadar, este un model și pentru ziua de astăzi și cred că mai ales cei din locurile sale natale se vor îmbogăți cunoscându-i viața și activitatea.
1: În cadrul evenimentului a fost prezentat și filmul documentar Credință, Recunoștință și Speranță, realizat în cadrul biroului de presă al Eparhiei Dunării de Jos, în care se arată lucrarea vie a bisericii, care se definește prin împletirea credinței cu fapta, a rugăciunii cu iubirea și a luminii cu solidaritatea. Ultima parte a conferinței a fost rezervată dezbaterilor, în cadrul cărora au fost semnalate și analizate o serie de aspecte practice întâlnite în slujirea și activitatea preoțească. Episcopia Hușilor, prin Asociația Filantropie Ortodoxă Huș, va organiza sâmbătă evenimentul Bun Venit Copilărie, dedicat Zilei Internaționale a Copilului. Copiii din medii defavorizate vor umple curtea Catedralei Episcopale din Huș, unde vor avea parte de un program special. Am aflat amănunte de la Georgiana Popica, inspector social în cadrul Episcopiei Hușilor.
2: Anul acesta, sub tema Credință și Tradiție prin ochii copiilor, peste 2000 de copii sunt așteptați la o zi pregătită special pentru ei. Vor fi jocuri, ateliere de pictură, muzică și șah, topogane, baloane, personaje întregite, face painting și multe surprize. Evenimentul va avea loc sâmbătă 30 mai 2026 între orele 10 și 15 în curtea Catedralei Episcopale din Huș. Bun venit copilărie este acolo unde zâmbetele copiilor dau culoare lumii.
1: Georgiana Popica, inspector social în cadrul Episcopiei Hușilor. Continuăm cu alte știri de interes național. Ministerul Finanțelor lansează programul Diaspora Investește Acasă, cu un buget total de 100 de milioane de euro. Este primul destinat românilor din străinătate care vor să investească în țară prin firme nou înființate. Nicolae Petre vine cu amănunte.
3: Prin programul Diaspora Investește Acasă, firmele nou înființate de cetățeni români stabiliți în străinătate vor putea primi granturi de până la 200.000 de euro prin Banca de Investiții și Dezvoltare, instituția responsabilă cu acordarea, monitorizarea și plata granturilor. Prin intermediul acestui program, societățile nou înființate, al căror capital social este deținut majoritar de cetățeni români cu domiciliul sau reședința în străinătate, vor putea accesa granturi pentru susținerea creditelor destinate investițiilor. Acestea vor putea acoperi până la 60% din valoarea creditului de investiții, fără a depăși suma de 200.000 de euro pentru fiecare beneficiar eligibil. Sprijinul financiar va fi acordat în perioada 2026-2029, în limita bugetului disponibil. Programul se adresează startup-urilor înființate de români din diaspora, care îndeplinesc condițiile de eligibilitate prevăzute în schema de ajutor de minimis. Beneficiarii vor trebui să asigure o contribuție proprie de minimum 10% din valoarea proiectului de investiții. Pentru antreprenorii cu vârsta sub 35 de ani, contribuția minimă va fi redusă la 5%. Valoarea minimă a unui credit de investiție este de 5.000 de euro, iar valoarea maximă este de 500.000 de euro. Perioada maximă de creditare va fi de 10 ani, fără ca scadența finală să depășească data de 31 decembrie 2037.
1: Nicolae Petre, CFR Călători reia circulația trenului internațional România din 12 iunie până în 12 octombrie. Acesta asigură legături directe între București și Varna, Sofia și Istanbul. Trenurile vor rula zilnic, oferind o opțiune convenabilă pentru călătorii care aleg să-și petreacă vacanțele în Bulgaria și Turcia. Aceștia pot cumpăra biletele internaționale cu până la 90 de zile în avans de la stațiile și agențiile CFR Călători sau online. Biletele pot fi ridicate din gară sau livrate prin curier în România. De ziua copilului, grădina Muzeului Antipa din capitală va fi plină de joacă și veselie. Copiii de toate vârstele sunt invitați să descopere magia copilăriei într-un cadru special. Intrarea la expoziția muzeului este gratuită pentru copii între orele 10 și 19. În grădină, de la ora 10 la ora 17, vor fi povești pe iarbă, baloane uriașe, desene pe asfalt și jocuri cu animatori veseli. Se vor organiza ateliere de pictură, șah, robotică și chimie, iar un spațiu special este pregătit pentru descoperiri cu pietre naturale. Consiliul Local Sector 3 a adoptat în ședința de ieri două proiecte de hotărâre care privesc realizarea

0: care a aproximativ 39 de kilometri de piste de biciclete. Aflăm mai multe detalii de la Florentina Caragea.
1: Potrivit referatului de aprobare al unuia dintre actele normative, proiectul prevede realizarea unei rețele integrate de 25,37 de kilometri de piste pentru biciclete și trasee pietonale, precum și amenajarea intersecțiilor și traversărilor pentru creșterea siguranței circulației. De asemenea, investiția include dezvoltarea infrastructurii conexe necesare funcționării eficiente a sistemului de mobilitate alternativă, respectiv parcări pentru biciclete, stații de întreținere, puncte de hidratare, mobilier urban inteligent și alte facilități destinate utilizatorilor. Totodată vor fi implementate soluții moderne și sustenabile, precum iluminat public LED, marcaje fotoluminescente și sisteme de drenaj sustenabil pentru gestionarea apelor pluviale. Cel de-al doilea proiect adoptat vizează lucrări de realizarea unei rețele de 13,28 de kilometri de piste pentru biciclete și trasee pietonale, de amenajarea intersecțiilor și traversărilor pentru creșterea siguranței, de dotare cu infrastructură conexă și măsuri de integrare a unor soluții inteligente și sustenabile. Proiectul va fi implementat în parteneriat cu Primăria Sectorului 2. Cele două proiecte au o valoare totală de circa 95 de milioane de lei și sunt propuse spre finanțare prin Programul Regional București Ilfov 2021-2027.
0: A fost Florentina Caragea. Circulația pe Transalpina se redeschide de mâine la ora 9 între Rânca și Curpăt, anunță CNAIR. În perioada 29 mai 30 iunie drumul va fi închis noaptea între ora 20 și ora 9 dimineața. De la 1 iulie se închide noaptea între orele 21 și ora 7 dimineața. Pe acest sector, viteza maximă este de 30 de kilometri pe oră și nu pot circula mașinile mai grele de 3,5 tone. La final, datele despre vreme de la ANM au fost actualizate atenționările cod galben pentru intensificarea levântului. Amănunte avem de la meteorologul Oana Păduraru.
2: În momentul de față este în vigoare atenționarea meteorologică cod galben pentru intensificarea levântului, valabilă până în această seară la ora 21. Iar în tot acest interval, în zona Moldovei, Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei, sudul Banatului și în jumătatea de vest a Olteniei, la rafală vor fi 50-70 de kilometri pe oră, iar la munte, în special în Carpații meridionali și orientali, rafalele vor fi chiar de 70-90 de kilometri pe oră. În timpul nopții, tendința este ca vântul să mai slăbească în intensitate, iar de mâine dimineață, de la ora 10 și până mâine seara la ora 21, va fi în vigoare un nou mesaj de atenționare meteorologică cod galben, tot pentru intensificarea vântului, dar de această dată zonele vizate sunt Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei și a Moldovei, și nordul Dobrogei, unde vor fi rafale de 50-70 de kilometri pe oră, iar în Carpații de Curbură și în jumătatea de est a Carpaților meridionali vor fi rafale din nou de 70-90 de kilometri pe oră.
0: Meteorologul Oana Păduraru. Acestea au fost informațiile, sunt Ana Maria Movilă și vă mulțumesc pentru atenție.
3: Ați ascultat actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
4: Aici, Radio Renașterea.
5: Radio Renașterea.
6: Acasă la creștini.

lui tău nume, precum ai deschis auzul și limba celui sur și gângav de demult care grăia strigând. Iisuse prea minunate, mirarea îngerilor, Iisuse prea puternice, izbăvirea strămoșilor, Iisuse prea dulce, slava patriarhilor, Iisuse prea slăvite, tăria ocârmuitorilor, Iisuse prea iubite, plinirea prorocilor, Iisuse prea minunate, întărirea mucenicilor, Iisuse prea line, bucuria călugărilor, Iisuse prea milostive, dulceața preoților, Iisuse prea îndurate, înfrânarea pusnicilor, Iisuse prea dulce, bucuria prea cuvioșilor, Iisuse prea curate, mintea cea întreagă a celor curați cu fecioare,

crescut atâta vreme ai fost cu mine și n-ai cunoscut că Tatăl este întru mine și eu întru Tatăl. De aceea ție celui ce ești necuprins cu frică strigăm, Iisuse Dumnezeule cel mai înainte de veci, Iisuse Împăratul cel prea puternic, Iisuse Stăpânul cel îndelung răbdător, Iisuse Mântuitorul cel prea milostiv, Iisuse Păzitorul meu cel prea bun, Iisuse curățește păcatele mele, Iisuse ridică fără de legile mele, Iisuse iartă nedreptățile mele, Iisuse nădejdea mea nu mă lăsa pe mine, Iisuse ajutorul meu nu mă lepăda pe mine, Iisuse ziditorul meu nu mă uita pe mine, Iisuse păstorul meu nu mă pierde pe mine, Iisuse fi

pe vame și pe păcătoși și pe cei necredincioși, nu mă trece cu vederea acum pe mine cel asemenea lor, ci ca niște mir de mult preț primește cântarea aceasta. Iisuse, puterea cea nebiruită, Iisuse, mila cea fără de sfârșit, Iisuse, frumusețea cea prealuminată, Iisuse, dragostea cea nebiruită, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu celui viu, Iisuse, miluiește-mă pe mine păcătosul, Iisuse, auzi-mă pe mine cel zămislit într-o fără de legi, Iisuse, curățește-mă pe mine cel născut în păcate, Iisuse, învață-mă pe mine netrebnicul, Iisuse, luminează-mă pe mine întunecatul, Iisuse, curățește-mă pe mine întinatul, Iisuse, scoate-mă pe mine desfrânatul, Iisuse, Fiul

cei cugetători ai inimii mele, ai celui ce strig și grăiesc. Iisuse, ziditorul celor de sus, Iisuse, răscumpărătorul celor de jos, Iisuse, pierzătorul celor de desubt, Iisuse, înfrumusețătorul făpturilor, Iisuse, mângâierea sufletului meu, Iisuse, luminătorul minții mele, Iisuse, veselia inimii mele, Iisuse, sănătatea trupului meu, Iisuse, mântuitorul meu, mântuiește-mă, Iisuse, luminătorul meu, luminează-mă, Iisuse, izbăvește-mă.

Precum ne-ai răscumpărat pe noi de demult din blestemul legii cu sângele cel izvorător din Dumnezeu Iisuse, așa ne scoate pe noi din lațurile cu care șarpele ne-a împiedicat pe noi, prin patimile cele trupești, prin îndemnările spre desfrânare și prin trândăvirea cea rea,

și cunoscându-l pe el a fi stăpânul, s-au nevoit cu stâlpărea plăcea lui, strigând Osana, iar noi aducem ție cântare, grăind Iisuse Dumnezeul cel

cel prealuminat, Iisuse păzitorul prunciei mele, Iisuse îndreptătorul tinereților mele, Iisuse lauda bătrâneților mele, Iisuse nădejdea cea de la moartea mea, Iisuse viața mea de după moarte,

Iisuse, adevărul cel ce izbonești înșelăciunea, Iisuse, lumina cea mai presus de toate luminile, Iisuse, împărate, întăritorul tuturor tăriilor, Iisuse, Dumnezeule, cel ce petreci într-o milă, Iisuse, pâinea vieții, satură-mă pe mine cel flămând, Iisuse, izvorul înțelepciunii, adapă-mă pe mine cel însetat, Iisuse, veșmântul cel de veselie, îmbracă-mă pe mine cel închinat, Iisuse, acoperământul cel de bucurie, acoperă-mă pe mine nevrednicul, Iisuse, dătătorul celor ce cer, dă-mi să plâng pentru păcatele mele, Iisuse, cel ce afli pe cei pe care îi cauți, află și sufletul meu, Iisuse, deschizătorul celor ce bat, deschide inima mea cea ticăloasă, Iisuse, răscumpărătorul păcătoșilor, curățește fără de legile mele,

stricând pe cețile, și la apostol prin ușile încuiate a intrat cu trupul. Drept aceea, minunându-ne cu credință, strigăm, Iisuse, cuvântul cel necuprins, Iisuse, cuvântul cel nevăzut, Iisuse, puterea cea neajunsă, Iisuse, înțelepciunea cea mai presus de cuget, Iisuse, dumnezeirea cea de necuprins în scris, Iisuse, domnia cea nenumărată cu ani, Iisuse, împărăția cea nebiruită, Iisuse, stăpânirea cea fără de sfârșit, Iisuse, tăria cea prea înaltă, Iisuse, puterea cea veșnică, Iisuse, păcătorul meu, miluiește-mă, Iisuse, mântuitorul meu, mântuiește-mă, Iisuse,

nici cum nu s-a despărțit cel negrăit, când de voie pentru noi a pătimit și cu moartea sa, moartea noastră a omorât-o, iar cu învierea sa a dăruit viață celor ce-i cântă. Iisuse, bucuria inimii, Iisuse, tăria trupului, Iisuse, lumina sufletului, Iisuse, retejunea minții, Iisuse, bucuria cunoștinței, Iisuse, nădejdea cea aleasă, Iisuse, pomenirea cea prea veșnică, Iisuse, lauda cea mai presus de ceruri, Iisuse, slava mea cea prea înaltă, Iisuse, dorirea mea, nu mă lepăda pe mine, Iisuse, păstor,

Încep să spună cum Dumnezeu ne schimba fiind petreci și om de plin, iar noi, minunându-ne de o taină ca aceasta, cu credință strigăm: Iisuse, Dumnezeul cel prea veșnic, Iisuse, Împăratul împăraților, Iisuse, Stăpânul stăpânilor, Iisuse, Judecătorul celor vii și al celor morți, Iisuse, Nădejdea celor fără de nădejde, Iisuse, Mângâierea celor ce plâng, Iisuse, slava săracilor, Iisuse, nu mă judeca pe mine după faptele mele. Iisuse, curățește-mă după mare mila Ta. Iisuse, izgonește de la mine trândăvirea. Iisuse, luminează în gândul cel tainic al inimii. Iisuse, dă-mi aducerea.

Împărate cel prea veșnic, Mângâietorule cel adevărat, Hristoase, curățește-ne pe noi de toată întinăciunea, precum ai curățit pe cei 10 leproși, și ne tămăduiește pe noi, precum ai tămăduit sufletul cel iubitor de argint al lui Zaheu Vameșul, ca să cântăm ție cu umilință strigând: Iisuse, vistierul cel nestricat, Iisuse, bogăția cea neîmpuținată, Iisuse, hrana cea tare, Iisuse, băutura cea nesecată, Iisuse, îmbrăcămintea săracilor, Iisuse, folositorul văduvelor, Iisuse, apărătorul celor lipsiți, Iisuse, ajutătorul celor osteniți, Iisuse, îndreptătorul celor străini, Iisuse, cârmaciul celor ce înnoată pe mare,

Te izgonea pe tine, socotind puterea glasului cel de Dumnezeu înțelepțitor și a limpezit pornirea ce are a sufletului, așa și mie luminează-mi luminile cele întunecate ale sufletului, ale celui ce strig. Iisuse, Împăratul meu cel prea tare, Iisuse, Dumnezeul meu cel prea puternic, Iisuse, Domnul meu cel fără de moarte, Iisuse, Ziditorul meu cel prea slăvit, Iisuse, Îndreptătorul meu cel prea bun, Iisuse, Păstorul meu cel prea îndurat, Iisuse, Stăpânul meu cel prea milosârd, Iisuse, Mântuitorul meu cel prea milosârd, Iisuse, luminează mintea cea întunecată cu patimile, Iisuse, tămăduiește-mi trupul cel rănit cu păcatele, Iisuse, curățește-mi mintea de gândurile cele deșarte, Iisuse, păzește-mi inima de poftele cele viclene.

Opere, mă, Iisuse, veșmântul cel luminat înfrumusețează-mă, Iisuse, mărgăritarul cel cinstit, luminează-mă, Iisuse, piatra cea scumpă strălucește peste mine, Iisuse, soarele dreptății, luminează-mă, Iisuse, lumina cea sfântă strălucește peste mine.

Fiului Dumnezeu, primește acum această puțină rugăciune a noastră, precum ai primit cei doi bani ai văduvei, și păzește moștenirea ta de vrăjmași și cei văzuți și de cei nevăzuți, de venirea altor neamuri asupra noastră, de neputințe și de foamete, de toate scârbele și rănile cele aducătoare,

Tot îndurate, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, primește acum această puțină rugăciune a noastră, precum ai primit cei doi bani ai văduvei, și păzește moștenirea ta de vrăjmașii cei văzuți și de cei nevăzuți, de venirea altor neamuri asupra noastră, de neputințe și de foamete, de toate scârbele.

și păzește moștenirea ta de vrăjmași și cei văzuți și de cei nevăzuți, de venirea altor neamuri asupra noastră, de neputințe și de foamete, de toate scârbele și rănile cele aducătoare de moarte.

Ce izbăvirea strămoșilor, Iisuse prea dulce, slava patriarhilor, Iisuse prea slăvite, tăria ocârmuitorilor, Iisuse prea iubite, plinirea prorocilor, Iisuse prea minunate, întărirea mucenicilor, Iisuse prea line, bucuria călugărilor, Iisuse prea milostive, dulceața preoților, Iisuse prea îndurată, înfrânarea pustnicilor, Iisuse prea dulce, bucuria prea cuvioșilor, Iisuse prea curate, mintea cea întreagă a celor curați cu fecioria,

Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care le-ai plâns pentru Lazar și lacrimi de întristare și de milostivire ai vărsat pentru dânsul, primește lacrimile mele. Cu patimile tale vindecă patimile mele, cu rănile tale tămăduiește rănile mele, cu sângele tău curățește sângele meu și amestecă în trupul meu mireasma trupului tău cel de viață păcător. Fierea cu care vrășmașii te-au adăpat să îndulcească amărăciunea cu care potrivnicul m-a adăpat. Trupul tău întins pe cruce să întindă către tine mintea mea cea trasă jos de diavol. Capul tău pe care l-ai aplecat pe cruce să înalțe capul meu cel pălmuit de potrivnici. Preasfintele tale mâini pironite de cei fără de lege pe cruce să mă tragă spre tine din prăpastia pierzării, precum a făgăduit preasfântă gura ta. Fața ta cea baciocolită cu pălmuiri și cu scuipări să umple de strălucire fața mea cea întinată în fără de lege. Duhul tău pe care l-ai încredințat Tatălui când erai pe cruce să mă povățuiască spre tine prin harul tău. Nu am inimă plină de durere ca să te caut, nu am pocăința nici umilința care întorc pe fii la moștenirea lor. Nu am lacrimi mângâietoare, Stăpâne, s-a întunecat mintea mea cu cele lumești și nu poate să caute spre tine cu durere. S-a răcit inima mea de atâtea ispite și nu poate să se înfierbânte cu lacrimile dragostei cele pentru tine. Ci Tu, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeule, vistierul bunătăților, dăruiește-mi pocăință neștirbită și inimă îndurerată, ca să pornesc cu tot sufletul în căutarea Ta. Căci fără de Tine mă voi înstrăina de tot binele. Dă-mi așadar, Bunule, harul Tău. Tatăl care Te-a născut din sânurile sale fără de ani și mai înainte de veci, să înnoiască în mine închipuirea icoanei Tale. Te-am părăsit, Doamne, să nu mă părăsești. Am ieșit de la Tine, ieși în căutarea mea. Du-mă la pășunea Ta cea duhovnicească, numără-mă între oile turmei Tale prealese, hrănește-mă împreună cu ele din verdeața dumnezeieștilor Tale taine. Căci inima lor curată este sălașul Tău și se vede întrânsa strălucirea descoperirilor Tale. Strălucirea Ta este mângâierea și odihna celor ce s-au postenit pentru Tine în necazuri și în toate felurile de chinuri. Acestei străluciri mă învrednicește și pe mine nevrednicul, cu harul

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Arhiva de folclor. Cântece din tezaurul folcloric românesc.
2: A venit și luna mai, s-a prefăcut tot în rai și înverzesc pădurile, viile, grădinile și cântă păsările. Și așa cântă de cu foc, de stă călătorul în loc. De ce stă, de ce ar mai sta și tot ar mai asculta și în cale n-ar mai pleca. Cântă cucu în codru verde, dor cu dor, nu se mai vede. Am citat din Cântecele Dorului, o culegere de versuri populare alcătuită de Ionel Bulboacă. Despre primăvară, în ediția noastră de astăzi, versuri populare și cântece, interpretate de Ana Holdiș Pop, Mia Dan, Cristian Fodor, Dănuțo Noiu, Cornelia Ardelean, Emilia Bubulac, Mariana Deac, Domnica Dologa, Elena Constantinescu, Irina Login. Pentru început vă invităm să ascultați Bate vânt de primăvară, cântă Mariana Deac, și Vină mândră primăvară, cântă

Am ajuns și în primăvară și o ieși la munte iară. S-aud fajii vojăin pe badea-n fluier zicând, el să-mi zică, eu să cânt, să ne treacă de urât. El mi-a zice, eu-i cânta și de dor ne-mi stâmpăra. Versuri populare culese de George Muntean și melodii interpretate de Cornelia Ardelean Archiudean, Doamne mândră-i primăvara, și Emilia Bubulac, Suflă vânt de primăvară.

frunză verde, foi de rug, am băgat cucu în plug. Cucul cântă și eu mâi și mă îngân cu glasul lui. Dorul îmi ține de coarne și dragostea pune boabe, iar mândruța ca o floare ne aduce de mâncare. Primăvara când sosește, cucu-n codru cucuiește, neica la plug hăulește, mândra la pânză înălbește, cine-i om atunci trăiește. Am citat din Cântece de dragoste și dor, culegere alcătuită de George Muntean. În continuare vă invităm să ascultați cântecele Mândrui codru primăvara, interpretează Ana Holdiș Pop, și Suflă vânt de primăvară, cântă Mia Dan.

Primăvara-i mândră lumea când înfrunzește pădurea, primăvara-i mare dorul când înflorește bujorul. Dorul arde ca un soare a iubirii mândră floare. Vă invităm să ascultați în continuare Suflă vânt de primăvară, cântă Domnica Dologa, și Vino iute primăvară, cântă Cristian Fodor.

Sus, sus, pe vârf de nuc, cântă un puiuț de cuc. Nu știu pe unde s-apuc, la mândruța să mă duc. Că eu știu când cucul vine, vin și nopțile senine, și pădurile înfrunzesc și cei dragi se întâlnesc. Versuri populare din culegerea Cântecele Dorului, alcătuită de Ionel Bulboacă. Și o melodie interpretată de Ileana Constantinescu, Vine dorul primăvara.

Ați ascultat versuri populare culese de George Muntean și Ionel Bulboacă și cântece interpretate de Ana Holdiș Pop, Mia Dan, Cristian Fodor, Dănuțo Noiu, Cornelia Ardelean Archidean, Emilia Bubulac, Mariana Deac, Domnica Dologa și Ileana Constantinescu. Realizatoarele ediției Maria Leșe și Viorica Văscu vă mulțumesc tuturor pentru atenție. Încheiem ediția de astăzi cu melodia Mugurel de primăvară, cântă Irina Login.

Stimați ascultătorii, bine v-am regăsit, vă spune Constantin Grigore. În seara aceasta voi aduce în atenția dumneavoastră un subiect analizat din toate unghiurile, care în lumea noastră postmodernă este la fel de nociv precum nicotina sau alcoolul. Este vorba despre impactul televizorului asupra minții omului în învățătura cuviosului Dionisie de la Colciu. Prăbușirea lumii virtuale în vulgaritate, înlocuirea lecturii cu universul ecranizat, showbizul românesc ca punct de plecare pentru România educată, toate acestea l-au condamnat pe om să trăiască altfel, în opoziție cu viața propusă nouă de Hristos. În această minunată lume nouă a consumerismului și manipulării, creionată atât de detaliat de Aldous Huxley în romanul său din 1932, omul devine tot mai vulnerabil în fața patimilor. Și sfinții au avut scăderile lor, patimile lor, luptele lor. Poate că oamenii sfinței zilelor noastre trec și prin aceleași încercări cumplite, generate de Babiloniada lumii. Ei cad, se ridică și se sfințesc. Însă nouă nu ne rămâne decât să cultivăm dragostea față de întreaga zidire căzută, ca Domnul să își reverse mila sa și peste cei buni și peste cei răi. Ultimii ani, generați de criza pandemică și de războiul ruso-ucrainian, au produs în societate mutații definite prin irascibilitate și retorică inflexibilă, până într-acolo încât, la televizor și în mass media, a fost propagat un duh apocaliptic care a scindat societatea în două partide. În acest purgatoriu conspiraționist, universul ecranizat a contribuit excesiv la catapultarea omului în emisfera schimonosită a dezbinării. Ne-am dovedit încă o dată că suntem căldicei, ageri la minte în cele ale lumii, dar neputincioși și nepăsători în fața realităților dumnezeiești. Cuviosul Dionisie de la Colciu ne propune o altă lume, sedimentată pe virtuți, pe pază gândurilor și a inimii. Vorbește despre diplomația diavolului, care se strecoară parșiv în cuptorul inimii, ca omul să nădăjduiască, fie să cărtească împotriva creatorului său. La cuviosul Dionisie de la Colciu, televizorul este unul dintre factorii înmulțirii păcatului în lume și spune că vezi, chiar dacă nu curvești trupește, dar dacă tu vezi spurcăciuni și tot fel de întinăciune la televizor, gata, ți-e mintea spurcată. Și de acolo omul cade întâi cu mintea, cu ideea, cu gândurile și după aceea vine timpul de a face lucrarea și cu fapta. Am încheiat citatul. Cuviosul Dionisie s-a mutat la Domnul în anul 2004. Oamenii din vremea cuviosului Dionisie n-au cunoscut frivolitatea societății civice de astăzi. Într-adevăr, simplitatea oamenilor de acum 25 de ani genera mai multe sfințenii, armonie, pace și comuniune. Cu toate acestea, cuviosul radiografia societatea în funcție de ceea ce vedea că se petrece în lume. Simțea că în parcursul său omul se va întina tot mai mult, va tinde spre distracții și alte nevoi trupești. Televizorul îi livra omului o astfel de capcană, un cosmos diferit de adevărata împărăție, unde plăcerile efemere constituiau retorica omului emancipat, proaspăt adaptat timpurilor moderne. La întrebarea dacă se poate întâmpla ca televizorul să cultive unele patimi, cuviosul Dionisie de la Colciu răspunde: ei, cum nu? De acolo te întărești în patimi, de acolo te întărești. Vezi felurite de întâmplări și omul îi pleca spre cele rele din tinerețile lui. Asta o vede ispititorul. Asta o găsit ispititorul, televizorul. Vezi? E o altă înțelepciune mare. Nu-s lucru mici în toate înlesnirile astea, dar vezi că le întrebuințează oamenii spre dărâmarea lor. Le întrebuințează oamenii spre a se depărta de Dumnezeu. Am încheiat citatul. Câtă greutate are acest cuvânt, concluzia cuviosului este că oamenii le întrebuințează spre dărâmarea lor, întărind patimile în suflet. Vede în televizor o înțelepciune mare, întocmai pentru că diavolul momește la nivelul gândurilor prin imagistică. Imaginile stârnesc impulsuri, stări, emoții, sentimente de voluptuozitate, pe când lipsa dispozitivelor ecranizate îl protejează pe om de afluxul contaminat al spațiului virtual. Bioeticianul Virgiliu Gheorghe Vlăiescu a analizat puterea imaginilor, care influențează atât sistemul nervos vegetativ cât și pe cel endocrin. În urma studiilor efectuate în câmpul imagologiei virtuale,
Acesta a constatat că, citez, nu atât manipularea este lucrul cel mai grav, că transformările produse de media video în conștiința oamenilor conectați din primii ani din viață la mediul realității virtuale. Corelarea vizionării TV cu consumul de figuri și cu apariția unui sindrom schizofrenic îți găsește explicația și în faptul că televiziunea modelează telespectatorului o sensibilitate deosebită la experiențele evazioniste și la o distorsiune în perceperea lumii reale. Am încheiat citatul. În completarea acestora, cuviosul Dionisie de la Colciu sintetizează astfel. Acolo, spune cuviosul, se bagă satana și face cel mai mult război, ca să nu fim curați, că dacă suntem întinați, harul Duhului Sfânt nu stă deasupra celui necurat. Se depărtează. Aceea îi primește cea mai înfricoșată. Am încheiat citatul. Mecanismele puse în mișcare de tehnologia audio-video au ca scop acapararea și posedarea minții omului. Înrobită, mintea se analizează cu scenariile propuse și astfel apare aprinderea plăcerii, zămislirea gândurilor de hulă, irascibilitatea, concretizate în lumea reală la nivelul limbajului licențios. Filmografia cultivă aceste acte sub forma unei voci lăuntrice, care inundă subconștientul prin diferiți factori emoționali, având puterea de a modela firea și controla viața indivizilor aserviți tehnologiei virtuale. Oare ce ar mai fi spus cu viosul Dionisie în contextul provocărilor de astăzi? Asfixiați duhovnicește în panteonul plăcerilor trupești, oamenii pierd din esența vieții, alunecând tot mai adânc în lascivitate și pauperitate spirituală. Chiar și așa, ca un adevărat general al Duhului, cuviosul Dionisie nu l-ar fi lăsat pe om la marginea prăpastiei și n-ar fi permis ca acesta să se întovărășească cu impulsurile deznădejdii. Probabil că i-ar fi cerut responsabilitatea în utilizarea internetului, la unison cu intenția nobilă pur informativă, pentru că atât televizorul cât și rețelele de socializare fac trimitere la un nou mod de a fi. Din nefericire, există o comunitate virtuală numeroasă care ia în derâdere biserica și odoarele sfintele, prin show-uri de stand-up comedy și emisiunea servite doctrinei nihiliste. Un râs în asemenea conjuncturi te face complice și în aceeași măsură următoarea victimă a diavolului. Pe de altă parte, cuviosul Dionisie de la Colciu ne-ar fi cerut îndelunga răbdare, vitală în zilele noastre. În spiritualitatea isihastă cuviosului Dionisie, răbdarea niciodată nu se rușinează, spune Sfântul, răbdarea totdeauna are harul ei că-și te bucură, am încheiat citatul. A trăi ortodoxia în plenitudine ei înseamnă a răbda stricăciunea lumii, căci nimeni nu s-a mântuit fără răbdare. Mulți au înviat gustând din iad și stricăciune, biruind tentațiile. Ca fii ai luminii și ai zilei, trebuie să stăm departe de lumea creatoare de mituri, pornografie, de personajele supranaturale care ne vând iluzii. Eroii noștri sunt sfinții mucenici, cuvioși și mărturisitorii sfintele femei, această lume care s-a predat Duhului Mântuirii, pregătiți în orice clipă de martiriu, răstigniți de zi împlinind poruncile dumnezești. Cu simplitatea lui caracteristică, cuviosul Dionisie ne avertizează asupra noului mod al diavolului de a câștiga suflete și spune că satana e șmecher, el e viclean, el e duh și bate la noi să intre în mintea și în inima noastră. Cum adică să intre? Cu patimile, că toate patimile omului sunt introduse de ispititorul, de vrăjmașul. Și după ce s-o întări patimile noi, de acum satana se dă la o parte. Și noi lucrăm după patimile noastre și el șade departe și râde de noi. Am încheiat citatul. Cei care obișnuiesc să petreacă mult timp în fața televizorului se pot confrunta cu un declin cognitiv. De aceea, experții în sănătate recomandă ca în locul televizorului să alegem alte activități care să fie plăcute și să antreneze creierul. Statul la televizor și primirea informațiilor pe tavă pot produce la o plafonare psihică, iar creierul este disponibil să se atrofieze în timp. Cititul, vizitele mai dese la muzee ori teatru, dar și comunicarea cu părinții ori profesorii sunt mai benefice dezvoltării copiilor decât privitul programelor de televiziune sau jocul la calculator.
Cărțile, sportul sau joaca în aer liber ar trebui să fie cât mai prezente în programul copiilor și al adolescenților, întrucât, spun specialiștii în psihologie și medicină, contribuie la creșterea atenției în delung procesul educațional. Legătura pe care o au în prezent copiii cu tehnologia nu are precedent. Expunerea la televizor, calculator, cu internetul și jocurile frumos ambalate sau telefoanele inteligente pare de neevitat în toate mediile sociale. Astfel că, încă de la cele mai fragede vârste, chiar de la câteva luni, copilul este abandonat în fața televizorului, sub diverse motivații, precum obișnuirea cu sunete din jur, alinarea unor suferințe biologice, precum erupția dentară. În ceea ce privește pe copiii mai mici de 3 ani, Dimitri Christakis, medic pediatru în Seattle, părinte și cercetător, a prezentat în urmă cu 2-3 ani o serie de argumente științifice, rezultate ca urmare a derulării unui studiu privind impactul televizorului asupra dezvoltării copiilor. Pentru toți cei care încă nu sunt pe deplin convinși că un copil nu pierde nimic dacă nu se uită la televizor până la vârsta de 3-4 ani. Sunt anumite lucruri, spune Dimitri Christakis, pe care părinții le pot face în primii ani de viață ai copiilor pentru stimularea și creșterea puterii de concentrare, dar și alte lucruri care să-i defavorizeze mai târziu. Iar unul dintre aceste lucruri de la care se vor culege după un timp, roade alterate, este și privitul la televizor și spune: în primii 2 ani de viață, creierul se triplează în greutate, iar sinapsele se formează în funcție de primele experiențe. Mintea se acordează la lumea din jurul nou-născutului. Ce îi ține pe bebeluși în fața televizorului ore în șir? Succesiunea de imagini. Astfel, aceștia își corelează mintea pentru o realitate care nu există, pentru că în realitate imaginile nu se succed cu atâta repesiciune. Astfel, un copil cu cât se uită mai mult la televizor în primii 3 ani de viață, cu atât va avea probleme mari de atenție la școală, spune cercetătorul american. Mai mult, dacă televizorul doar îl ține ocupat pe copil în dezvoltare și acesta preia din comportamentele agresive, Christakis îi sfătuiește pe părinți să recurgă la jocul interactiv, care formează o legătură strânsă între părinte și copil și stimulează, printre altele, dezvoltarea limbajului. Și spune: avem nevoie de mai mult timp pentru joacă adevărată și mai puțin de ritmul agitat al televizorului, mai ales pentru cei mici, pentru că și dacă schimbăm începutul poveștii, schimbăm întreaga poveste, concluzionează pediatrul și cercetătorul american. Însă încât societatea este una dominantă de informație și tehnologie, devine tot mai dificil să restricționăm cu totul accesul copiilor la televizor și calculator. O soluție ar fi limitarea timpului dedicat televizorului și calculatorului. Mai mult, părinții trebuie să știe la ce programe se uită copiii și chiar să le urmărească împreună și să le explice anumite aspecte ce ar putea să creeze nelămuriri în mintea celor mici. Privitul la televizor, ca și calculatorul, nu este în totalitate nociv. Pot fi alese filmulețe, desene animate sau emisiuni educative, adaptate vârstei, însă în niciun caz copilul nu trebuie uitat cu ore în fața ecranului, întrucât poate fi expus la diverse pericole, reclame, la produse nocive, scene de nuditate sau limbaj neadecvat, personaje controversate prezentate ca fiind vedete, care ar putea fi considerate de către adolescenți mai ales drept modele de urmat în această viață. Stimați ascultători, în cea de-a doua parte a emisiunii voi da citire din Învățăturile cuviosului Dionisie de la Colciu. Preoții și mai mult arhierei trebuie să fie ca soarele, așa să strălucească pentru credincioșii și creștinii de rând. Preotul este apostolul neamului, să apere credința și neamul. Suntem creștini și români. Mare necaz este că noi românii avem o mare slăbiciune. Nu ne iubim între noi,
Suntem gata la orice pas să ne distrugem unul pe altul, neamul nostru, să ne urâm, să ne pismuim. Îmi pare rău că trebuie să spun lucrurile acestea, pentru că eu sunt român și așa mă consider ca un bun român și îmi iubesc neamul. Să aveți grijă, să aveți dragoste de aproapele, să nu avem dragoste vicleană. Adică fac alegere, să fac alegere, că acela e viclean, că celălalt e așa. Eu trebuie să iubesc pe toți ca pe mine însumi, că așa îmi poruncește biserica. Acesta este adevărul și ortodoxia, adică să iubim pe toți, și pe turc, și pe arab, sau de alte religii sau neamuri. Dar Dumnezeu nu-mi poruncește să-mi schimb și credința după a lor sau obiceiurile după patimile lor. Nu ne interesează ce va face Domnul cu ei. Toate sunt creația Lui și va judeca pe fiecare cu judecăți neajunse de minte omenească. Să ne sfătuim cu blândețe, sfătuire duhovnicească, să ne tăiem nervii și atunci se va pogorî harul lui Duhului Sfânt între noi. Noi cunoaștem adevărul, credința ortodoxă, să o ținem, să o respectăm, ceilalți scoale lor. Faptul că eu îl iubesc pe aproapele nu înseamnă că îmi însușesc sau aprob credința și patimile lui, la fel și dezbinările din ortodoxie. Noi nu mergem în biserică să citim, ci ca să ne hrănim. Orice cuvânt ce se citește trebuie să îl mistuim, astfel degeaba. Citim și nu înțelegem nimic, nu rămânem cu nimic. După cum vedem, toate despărțirile din biserică nu s-au făcut din motive direct dogmatice, ci din cauza patimii și a egoismului, mai mult pentru întâietate. Nu au stat să discute, să mai lase fiecare de la el. Abia apoi au apărut diferențierile dogmatice. Vedem că în ortodoxie, cu toate tulburările pricinuite de vrăjmașul, până la al șeptelea sobor ecumenic a toată lumea, lucrurile au putut fi puse la punct, dar apoi mai au greu. Dușmanii ortodoxiei întotdeauna au căutat motive de dezbinare să ne dezbine și ei lucrează delicat, subtil, și dacă nu ești atent, dai greș. Dacă noi monahii nu căutăm simplitatea, să știi că mergem spre dărâmare. În monahism nu merge să mergi după înțelepciunea ta. Trebuie să renunți la ea cu totul și să aplici ce spun Sfinții Părinți. Mulți astăzi vin școliți în monahism și când este să asculte, mintele spune că ei știu mai bine ce este de făcut. Dar nu merge așa. Asta este dărâmare. Mergi la mănăstire, dar acolo unde se împacă inima ta și acolo să faci semnul crucii și să pui metanie și să mergi cu hotărâre înainte, dar să nu socoți că nu ai avea ispite. Nu că se va schimba locul, dar va veni ispititorul ca să schimbe ideea. Fără ispite nu ne putem mântui, într-un fel sau altul, să ne rugăm bunului Dumnezeu ca să nu ne dea ispite peste putere. Avem nevoie să cercetăm bine înainte de a alege locul, dar apoi să pornim cu hotărâre. Ortodoxia se păstrează mai mult în mănăstiri, acolo este tăria. În mănăstiri se osârduiesc părinții și țin adevărul, dar pe la parohii uneori se fac tot felul de modificări. Vrăjitoria este centrul tuturor patimilor diavolilor. Ce legătură are întunericul cu lumina? Vrăjitoria e lucrare curat diavolească. Orice rău am pătimit, să fim aproape de biserică de adevăr. Ce să caute creștinii la vrăjitori? Este o rușine ca noi românii, popor născut creștin, să părăsim adevărul, să mergem la satana. Satana, oricât i-am face pe plac, niciodată nu ne vrea binele. Auzi lucru înfricoșat. Așa ceva n-am mai citit la Sfinții Părinți. Ci că pe călugărul negustor, dacă îl vezi, să-și lasi păcatele tale și să le plângi pe ale lui. Așa de înfricoșat lucru este negustoria la călugării. Când toți Sfinții Părinți spun să nu căutați la păcatele aproape lui, acum spune să plângi pentru călugărul negustor. Înfricoșat lucru. Călugărul este ca un soldat duhovnicesc. Trebuie să fie cu mare pază. Dacă dezertarea din cazărem este în primejdie, atunci îl ia în primejdie satana. În toate situațiile, oricâte necazuri ar fi, trebuie să ne punem nădejdea toată în Domnul și singuri să ne facem pace. Să fim buni, calmi, că nervii nu-s buni,
Iritarea nervoasă îl distruge pe om și sufletește și trupește. Sunt situații când am avea tot dreptul să ne tulburăm, că la mijloc e lucrarea satanei, dar noi să ne facem în pace, cu răbdare și cu iubire de aproapele. Oricine se depărtează de biserică, se depărtează de tot binele lui și sufletesc și trupesc. Ăsta e adevărul, adevărul este biserica și ortodoxia. Părinții vechi, cei care lucrau mai mult, unul câte unul, nici unul nu cârtea. Degeaba lucrezi dacă cârtești. Ei căutau să facă fiecare cât mai mult și nu se uitau la alții că nu lucrează. Nu-i interesa asta. Ei se bucurau că se puteau osteni cât mai mult pentru Dumnezeu. Vezi, economul de la mănăstirea Sfântului Anscărarul, când a trecut la Domnul, curgea mir plăcut, mirositor din picioarele lui. Asta este plata de la Domnul pentru osteneala lui plăcută Domnului, făcută pentru obște. Așa cum piatra foarte ușor se rostogolește la vale, așa și călugărul, dacă un pic a ieșit de sub acoperământul ascultării, gata începe să meargă prost și să se asculte de șoaptele vrăjmașului. Și vezi că nu cunoaște că mintea lui primește gânduri afumate cu diplomație de la vrăjmașul, ci o ține tare, ca acela e adevărul, spune el. Călugării trebuie să fie duhovnicești, oameni duhovnicești. Cum adică oameni duhovnicești? Să aibă drum duhovnicesc, adică să-și taie patimile. Nu pot spune că un călugăr este duhovnicesc, iar el este bucusit, adică burdușit de patimi. Dacă nu-și taie patimile, de unde duhovnicie? Unde e patima? Unde e patima, nu e harul. Duhul Sfânt nu este acolo și nici adevărul. Să ținem adevărul, pentru că ortodoxia este adevărul. Întru toate trebuie dreaptă socoteală. Sfinții părinți lăuda dreapta socoteală. Cum ar spune, secretul secretelor e dreapta socoteală. Mântuirea nu-i grea, dar este lucru delicat. Monahismul este o luptă împotriva ce-ți place, împotriva firii. Ce credeți, că turismul acesta care s-a slobozit acum în Sfântul Munte este spre întărirea monahismului? Nu, este spre distrugerea lui. Cu atâta lume care vine, mai ales din curiozitate, cum să-ți mai faci datoriile tale călugărești și să mai răbdare? Este o cădere și o greșeală să spunem că astăzi noi monahii ne putem desăvârși în mijlocul vânzolelii lumii alături de femei. Este o mândrie și o nerespectare a celor rânduite de Sfinții Părinți. Dacă ei au rânduit ca mănăstirile să se facă la izolare, la liniște, și ei erau sfinți și atunci lumea nu era așa pornită spre cel rău ca astăzi, ce putem spune noi? Suntem noi duhovnicești și mai luminați la minte decât harul Sfântului Duh ca Sfinții Părinți? Călugărul, dacă nu are ascultare, oricât de sfânt ar fi el, îl înșală vrăjmașul. Dacă treci cu vederea greșeala, jignirea pe care ți-a făcut-o celălalt, atunci îl luminează harul Duhului Sfânt și pe celălalt să fie mai bun. Blândețea este cel mai bun medicament duhovnicesc pentru o viață bună și sănătoasă, atât sufletească cât și trupiască. Smerenia adevărată nu se poate câștiga fără un povățuitor, mai ales astăzi când egoismul este semănat încă din pruncie. Trebuie să ne supunem sub un povățuitor care să aibă un scop bun.

iubesc, chiar nevrând. Iar când ai egoism și cei mai buni prieteni ai tăi fug de tine. Dacă faci ascultare și tăierea voii cu un timp, cu sinceritate duhovnicească, atunci se pogoară harul Duhului Sfânt în inimă și mintea ta cu smerită cugetare. Și dacă o ai pe aceasta, abia atunci poți să te iei la trântă cu puterile deavorești. Dar până acolo, trebuie totdeauna să-L ascultăm și pe cel mai mic, mai slab, mai de pe urmă. Ca să-L asculți, asta înseamnă smerenie și atunci se pogoară harul Duhului Sfânt. Și dacă te încălzește El, atunci nu dau greș în calea ta. Stimați ascultători, punem punct acestei ediții emisiunii Teologie și Spiritualitate Ortodoxă. Cuviosul Dionisie de la Colciu a fost pedagogul pustiei prin excelență. A trăit hristocentric, cazmeric cugetător, cu atenția îndreptată permanent spre escaton, către vremurile din urmă. A trăit în acest chip, care potrivit arhimandritului Zaharia Zaharu, reduce păcatul la minimum, mânahul devenind în realitate aproape fără de păcat. Am vorbit astăzi despre impactul televizorului asupra omului în învățătura cuviosului. Acesta a prevăzut pericolul iminent și impactul negativ al ecranului asupra formării tinerilor, îndemnând la maximă prudență și detașare față de lumea virtuală păcătoasă. Astăzi, cu atât mai mult trebuie să ne cultivăm tinerețea, maturitatea și bătrânețea pe un sol bun, așa cum ne livrează universul cărților, deoarece virtualul a fost contaminat de dionisii pornografice și multă violență. Fie ca încetul cu încetul să ne decuplăm de la așa zisa monitorizare a lumii și să aspirăm mai mult la viața duhovnicească, vorbind despre eroismul sfinților, despre biruința mucenițelor, contaminându-ne viața cu bărbăția lor duhovnicească.